So here I am, very glad to be unhappy. I can't win yet.

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
2: 新戸助新の S、
3: スリー石峰の S、
4: ケージャージの S、
5: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
6: だいたい水曜6時に放送中。
7: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
8: せいや
9: チューバーやっさ
8: ー、いや
9: チューバーやっさー。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
11: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
8: みんな聞いてねえや、
11: チューバーやっさ。
12: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
13: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
14: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
15: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
16: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。

送りしている曲はクリスチャンミュージシャンしょうまさんより子羊の歌です。チャンネルエンドオブライフのお時間になりました。バラナバハウス牧師の糸数です。どうぞよろしくお願いします。この番組は世界のベストセラーである聖書から人生のさまざまな場面や人生の最後において神様と共に歩んでいく方法を視聴者の方々と一緒に学んでいく番組にしたいと思っています。今日も皆様と一緒に学んでいきましょう。今回も前

回に引き続き、私が毎週毎日書かせていただいている心のビタミンは、インターネットで三国スペース心のビタミンで検索していただくと、毎週毎日投稿しているブログの方もご覧になりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、本題に入る前に、今回もありがたいことに番組視聴者の方々からいただいた質問に、答えさせていただきたいと思います。今日は今回は浦添市在住の千奈さんからのご質問です。すごく、些細な疑問ですが、このラジオのスポンサーである三国グループさんの三国というお名前は聖書的な言葉の三国から来ているのですか、それとも偶然にそういうお名前でしょうか。あ、千奈さん、ありがとうございます。まさに、偶然ではなくて、三国っていうですね、これは、聖書では、天国とか、神様がいる住んでる場所とかっていういろんな表現がありますけども、そういった意味で、あの創業会社を作った時に三国という会社、これは私たちにとってものすごくですね、希望に満ちてる、あのいつか、天国に行ける、あ、三国に行けるっていう思いでですね、この三国という会社に名前にさせていただきました。ありがとうございます。はい、それでは、本日の、メインテーマについて触れていこうと思っています。今回のテーマは最後の晩餐の時にですね、パンとこの杯に込められたあなたへの遺言と約束についてですね、よろしくお願いします。はい、この世界の英雄のベストセラーであるこの聖書はですね、本当に私たちが、どのように生きたら幸せになれるかっていうですね、方法が詳しく、人間が生きる中の手引き書が書かれています。はい、それに従うと私たちが本当にですね、後悔のない希望の、人生をですね、最後に送ることができるっていう素晴らしい内容ですので、今日もこの聖書からですね、一緒に紐解いて学んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ今日はですね、聖書の言葉ですね、ルカによる福音書の22章の19節から20節ですね、まず新改訳聖書という聖書でお読みします。それからパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。はい、同じ聖書の箇所、今度は分かりやすいリビングバイブルという聖書でお読みします。次にパンを取り、神に感謝してから、それをちぎり、弟子たち一人一人に分け与えながら言われました。これはあなた方に与える私の体です。私の記念としてこれを食べなさい。食事の後、杯を弟子たちに渡して言われました。この杯は神があなた方を救ってくださるという新しい契約を保証するものです。つまりあなた方の魂を買い戻すために私が流す血を表します。はい、ここは超有名な箇所だと思いますけども、どのようなシーンで語られたかと言いますと、2000年前のエルサレムでですね、ある静かな夜、イエス様は十字架にかかる前ですね、弟子たちと最後の食事を共にしました。はい、そこで行われたのが単なる儀式ではありませんでした。これはこれから起こる残酷なイエス様の自身の十字架の苦しみを、あなたたちへの愛の証として永遠に、刻みつけるために最も温かで、また約束の儀式でした。はい、それでは今日ですね、この箇所からイエス様が裂いたパンと回した杯、意味を、現代の私たちに当てはめて、考えてみたいと思います。まず一つ目ですけども、私のために裂かれた体とはどういう意味なのでしょうか。それはあなたの、誰も知らない心の痛みや、欠けているところをイエス様が身代わりに引き受け

けたということです。イエス様はこれはあなた方のために与えられる私の体ですと言い、パンを裂かれました。パンがバラバラに裂かれたようにイエス様は十字架で傷つけられました。それはあなたが人生で負った心の傷や自分を責める気持ちをイエス様がすべて自分ごととして背負ってくださった証拠なのです。二つ目です。二つの質問。新しい契約という言葉は私たちの日常生活と何の関係があるのでしょうか。それはあなたの過去の失敗に関わらず神様と最高の信頼関係を結べるという特別な招待状です。イエス様は杯を取り、私の血による新しい契約と言われました。昔、聖書時代の昔の契約は正しく生きなければ罰せられるという厳しいものでした。イエス様が命を懸けて結んだ新しい契約は、信じる者は誰でも無条件に許され愛されるという画期的なものだったのです。あなたが過去どんなに失敗してもこの契約、約束は決して破られないという 100% の保証になります。最後になりますが、私たちは今忙しい日常生活の中でどうすればこのイエス様の愛を、十字架の愛を実感できますでしょうか。その一番大切なことは、あなたが朝昼夜でもいいんですけども、静かに立ち止まって自分の価値を、イエス様の、十字架の犠牲に大きさで測ってみてください。私の記念としてこれを行いなさいとイエス様は言われました。私たちは、私も含めてそうですけども、すぐに他人と比較したり、仕事の評価や他人の言葉で一喜一憂して自分の価値を決めてしまいます。しかし私たちが食事のたびに、神様が自分の命を捨てるほどに私は価値がある存在なんだと思い出してみてください。その記念が あなたの折れそうな心を支える最強のエネルギーになると約束します。ですから、ラジオを聞いている方、そして YouTube を見ている方ですね、あなたが完璧でなくても、あなたがイエス様を信じるだけで、あなたは完全に神様の子供として無条件で愛され、そして天国行けるという、これはとってもとってもですね、大切な約束です。はい、今日のまとめですね。パンと杯に込められたあなたへの遺言と約束の保証についてです。イエス様の十字架は遠い2000年前の悲劇では決してありません。目の前にあるパンが私たちの血肉となるように、イエス様の愛もあなたの人生の一部となり、内側から生かす力となることを聖書は教えています。自分は一人だ、誰も自分のことを分かってくれないと感じる夜、この2000年前のあの夜、イエス様が流した涙と注がれた愛を思い出してください。あなたは神様が自らの命と引き換えにしてまで手放したくなかったかけがえのない宝物、それがあなたなのです。はい、エンドオブライフ、お別れの時間がやってまいりました。この番組の提供は、あなたのエンドオブライフにもっと寄り添いたい、三国グループの提供でお送りします。お別れの曲はアルバム我が主我が王より大きな愛です。はい、長い間、聞いてくださりありがとうございます。これから短いお祈りをしますので、ぜひ、運転中に聞いている人は、
目を開けてですね、心の中で祈ってみてください。そして YouTube を見ている方はですね、できれば心に

静まってですね、私の短い祈りに、ついてきてください。お祈りします。愛する神様、私は罪人でした。どうか私の罪をお許しください。私のために御子イエス様が身代わりとなって十字架にかかってくださったことを感謝します。どうか私の人生の中にイエス様入ってきてくださり、私の人生を導いてください。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、皆様、イエス様を受け入れましたら、どうぞお近くのキリスト教会に集ってみてください。どこの教会に行っていいかわからないなどありましたら、ぜひバルナバハウスまでメールかなどでご連絡ください。もう一つ、また聖書を一緒にお勉強したい方もお気軽にお問い合わせください。ウェブでバルナバハウスと検索していただければホームページが出てきます。はい、最後に皆様にお願いなんですけども、皆様のご家族や、知人友人の中でですね、何らかの病で、余命宣告を受けた方はいらっしゃいませんでしょうか。もしリクエストがありましたらば、私はその方のベッドサイドに駆けつけて、魂の救いのためとこの病気のためにお祈りさせていただきたいと思います。はい、沖縄本島内ならですね、無料で、駆けつけさせていただきます。もし、女性の方、男性が苦手で女性の方がいいという場合はですね、伝道師の方と一緒に、女性の方と一緒に訪問させていただきます。聖書を読み、賛美歌を歌い、礼拝の出前も行ってまいります。遠慮なくお問い合わせください。こちらの方もバルナバハウスのホームページにお問い合わせください。最後に皆様に今日の御言葉をプレゼントしたいと思います。ルカによる福音書22章の19節から20節。次にパンを取り、神に感謝してそれらをちぎり、弟子たち一人一人に分け与えながら言われました。これはあなた方に与える私の体です。私の記念としてこれを食べなさい。食事の後、杯を弟子たちに渡して言われました。この杯は神があなた方を救ってくださるという新しい契約を保証するものです。つまりあなた方の魂を買い戻すために私が流す血を表します。あなたは人生が終わった後のことを考えたことがありますでしょうか。神様に泣きながら叫んだことはありますでしょうか。あなたの人生のすべての答えがこの聖書にあります。また次回のチャンネルエンドオブライフでお会いしましょう。

0: 始まりました、サポーターズサポータープレゼンツ、サポーターズウェブアカデミーみんなで描こう支援の未来、この番組は毎週水曜日の10時半日曜日の16時半に放送しております、サポーターズサポータープレゼンツサポーターズウェブアカデミーみんなで描こう支援の未来というところでメインパーソナリティの一般社団法人サポーターズサポーターの足富と
1: アシスタントの一般社団法人みんなの桃山子ども食堂の福里です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、この番組では支える人を笑顔、支える人も笑顔の社会をミッションに取り組むサポーターズウェブ、サポーターズサポーターが運営する子ども支援特化型のオンライン学習プラットフォームサポーターズウェブアカデミーの内容から子どもの福祉や教育などの子ども支援について一緒に、学んでいこうという番組でございます。この番組は YouTube で映像配信も行っておりますので、ぜひ動く僕らも見てみてください。こんな感じです。この番組は、この番組へのメッセージやコメント内容に関する不明点やご質問は 780@fmnaha.jp 780@fmnaha.jp までお寄せください。番組は前半と後半の2本にまたがっておりますので、ぜひ2本ともご視聴いただけると

0: 嬉しいですというところで、はい、本日はベーシックコースのレッスン9、日本の子どもと福祉の制度について、取り扱いますというところで、なんか今日めっちゃカミカミっすね久々の収録、久々というか毎回1ヶ月ごとなんですけどね、
1: はい、
0: はい、というところで、実はこの、今回のレッスンが

0: ちょっと時間を気にしすぎてるかもしれないです。はい。で、まあこの今回のレッスンのところでいくと、実際なんかテーマを聞いてみてどうすか？
1: いや、なんか楽しみです。
0: うん、
1: 僕もだいぶあのこの制度について、
0: うんうん、
1: あの不安な点が多いので、
0: はいはい、
1: 一緒に学べたらなと。
0: 確かに、もともとまあ一応こう社服は持ってるんですもんね。
1: はい、
0: うん、結構こう大学でもこうその勉強をされてきて、今の仕事を頑張っている福田さんがこうどう見えるのかもいろいろ聞けていけたらと思っておりますが、前半では動画を視聴していつもは簡単な感想を振り返りとかやってるんですけど、今回はちょっと動画が長いので感想とかは省いて後半のディスカッションに詳しいところは話せればなと思っております。
1: はい、
0: というところで、じゃあ実際にこうどういう動画なのかを一緒に見ていけたらと思っております。はい、それでは、ベーシックコースのレッスン9ですね、子ども日本の子ども福祉の制度について一緒に学んでいこうというところで、YouTube では実際の動画も、見ながら学ぶこともできますし、概要欄のリンクから実際にサポーターウェズウェブアカデミーに飛んでいただけますと無料でご視聴いただくことも可能です。
1: はい、
0: というところで、動画に移りたいと思います。はい、それではどうぞ。
2: サポーターズウェブアカデミーへようこそ。このレッスンでは日本の子ども福祉の制度について学びます。日本には子どもや家庭を支えるためのさまざまな制度があり、安心して暮らせる社会を支える土台となっています。しかし、現場の支援者の中には、制度についてよく知らない、法律は難しそうと感じている方も少なくありません。支援の仕事をする上で、制度や法律を知っておくことはとても大切で、知っていれば、必要な支援につなげたり、制度の狭間にある困りごとに気づいたりすることができます。このレッスンでは、子どもや家庭の支援に関わる主な制度や法律を紹介しながら、制度を知ることの意味や、現場でどう活用できるかについて考えていきましょう。支援する人にとって大切なのは、子どもやその家族が何に困っているのかだけでなく、どんな状況にあるのかも丁寧に見ながら、その人に合った助け方を考えていくことです。生活の背景や家庭の事情は一人一人違うため、必要な支援も変わってきます。例えば、お金のことで困っている家庭があったとき、私たちはどんな支援につなげることができるでしょうか。一度、動画を止めて考えてみてください。いくつか例を挙げてみましょう。例えば、最低限の暮らしを支える生活保護のほか、家賃が払えない人には、住居確保給付金、仕事に就く前の準備として、就労訓練などもあります。また、子どもに対しては、放課後や休日の居場所支援や、学びを支える学習支援、といった取り組みも行われています。これらは生活保護法や生活困窮者自立支援制度、生活福祉資金貸付制度、ひとり親家庭支援制度、公的職業訓練制度などに基づいて行われています。このように支援の実践と制度とは切っても切れない関係にあります。では、なぜ支援者が制度について理解しておくことが必要なのでしょうか。次のスライドで詳しく見ていきましょう。支援をする上で、制度を知っておくことはとても大切です。なぜなら、支援の中で行われている様々なサービスや給付金、相談の仕組みは、実は法律や制度に基づいて行われていることが多いからです。制度を知っていれば、こういう支援の方法もあるんだと、選択肢の幅が広がり、目の前の子供や家庭に合った支援を見つけやすくなります。一方で、困っている家庭の中には、制度のことをそもそも知らなかったり、申請の仕方がわからなかったりする人も多くいます。また、家庭の状況によって必要な支援はそれぞれ違いますし、一人ではどうにもならない困りごともたくさんあります。だからこそ、支援する側の私たちが制度のことを知っておくことが大切です。制度の知識があることで、こんな制度もあるよ、こんな窓口につなげられるかもと、子どもや家庭にいろいろな可能性を伝えることができるのです。

子どもやその家庭を支える制度や事業は、実は多くの法律に基づいて行われています。教育、福祉、医療、労働など、さまざまな分野にまたがっていて、それぞれに関連する制度が存在します。支援の中で私たちが出会う制度は一見バラバラに見えますが、背景にはこうした法制度の積み重ねがあります。例えば就学援助の制度であれば、教育基本法や学校教育法、子育て支援なら児童福祉法などが関わっています。今回の研修では、それらのうち、日々の支援の中で特につながりやすい制度に絞って紹介していきます。なお、制度を調べたり説明したりするときに、背景にある法律をざっくりでも知っておくと、理解が深まりやすくなります。気になった制度があれば、その制度がどんな法律とつながっているかも合わせて調べてみてください。そして最近では、子どもに関する制度を分野別ではなく、包括的に整理しようという流れも出てきています。それを象徴するのが子ども基本法です。教育や福祉など分野ごとに分かれていた制度を、子どもの権利を軸に、切れ目のない支援を目指す新しい法律として注目されています。ではここから、実際に支援につながりやすい制度の例を見ていきましょう。ここでは、生活困窮世帯への支援としてよく使われる生活保護について紹介します。生活保護は、生活保護法に基づいて展開される、国が定める最低生活費よりも世帯の収入が下回っている場合に、その不足分を支給し、最低限の生活を保障する制度です。家賃や食費、光熱費、学用品費、医療費なども対象となり、生活の土台を整えるための大切な仕組みです。スライド右の図にあるように、申請できる条件は決まっており、例えば病気や怪我で働けない場合、収入が少なく生活に困っている場合などが該当します。このような条件を知っておくことで、この家庭は対象になるかもしれないと早めに気づくことができ、適切な支援につなげやすくなります。ただし、具体的な判断基準や運用は自治体によって異なることもあります。支援者自身が制度を活用できるか決めつけるのではなく、気になることがあれば、まずは窓口に相談してみることが大切です。生活保護を利用する際のメリットとデメリットを簡単にまとめています。制度にはどんな良さがあるのか、またどんな点に注意が必要なのかを支援者があらかじめ理解しておくことで、家庭に対してより信頼感のある説明や提案ができるようになります。ただ紹介するだけではなく、本人の状況に合った支援を考える、安心して使えるように支えることが、支援者の大切な役割です。経済的に困っている人に対する支援は、生活保護だけではありません。ここでは、生活保護に至る前の段階で使える2つの制度、生活困窮者自立支援制度と生活福祉資金貸付制度について紹介します。まず、生活困窮者自立支援制度は、収入や住まい、就労、家計の管理など、生活の様々な側面にわたって支援を行う制度です。窓口では自立相談支援事業が入り口となり、就労支援、学習支援など、必要に応じた支援を組み合わせて提供します。地域の子ども支援の拠点が、この制度を根拠に成り立っている場合もあります。この生活困窮者自立支援制度の中で、特に生活困窮世帯のニーズが高いものとして、住居確保給付金があります。この制度は、2025年10月時点で、最大9ヶ月家賃補助が受けることができるた、転居費用の一部を給付できる仕組みがあり、家庭の安定という面で非常に有効なサポートが実施できます。次に、生活福祉資金貸付制度は、生活の立て直しや就職、就学などを目的に、一時的にお金を貸す制度です。生活費や家賃、就職の準備費用、さらには教育資金など、状況に応じて様々な目的で使える複数の貸付メニューがあります。無利子での貸付や、返済の据え置き期間が設定されることもあり、生活に困っている方が次の一歩を踏み出すための柔軟な支援として活用できます。支援者としては、いきなり生活保護ではなく、こうした制度も含めて、状況に応じた支援の選択肢を知っておくことが大切です。ここでは、一人親

就労の支援に関する制度の例を紹介します。まず、ひとり親の支援として、代表的なものとして、ひとり親家庭支援制度があります。これは、母子家庭、父子家庭といったひとり親家庭や、夫と死別、離婚して再婚していない女性、すなわち家父を対象に、生活の安定と自立支援を目的とした総合的な支援制度です。支援内容は、経済支援、就労支援、子育て支援、住宅、生活支援など多岐にわたり、後述の児童扶養手当も本制度の中で位置づけられています。また、自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金などのスキルアップ、資格取得に対する補助も準備されており、その中では、就労一時金が発生するものもあります。次に、公的職業訓練制度を取り上げます。これは、無料または低負担で受けられる職業訓練制度で、対象はスキルを身につけて再就職、転職を目指す人となっており、雇用保険の受給資格の有無や年齢に応じて、訓練コースが分かれています。この制度の特徴として、先ほどの自立支援教育訓練給付金、高等職業訓練促進給付金同様、スキルアップや資格取得の補助が手厚く、条件を満たすと月10万円と、通所手当が支給される職業訓練受講手当を受け取ることができます。生活保護や各種給付金以外にも、スキルアップを通じて世帯の収入を向上させるための支援があるということも、ぜひ覚えておきましょう。ここでは、子育てをしている家庭を支える代表的な手当などの支援について紹介します。まず、児童手当は、ほとんどの家庭が対象となる身近な制度で、中学校終了前の子どもを育てている保護者に支給されます。一方、児童扶養手当は、離婚や死別などによって一人親となった家庭を対象とした制度、特別児童扶養手当は、障害のある二十歳未満の子どもを育てる保護者に支給される制度です。スライド右に載せているのは、児童扶養手当の所得制限に関する目安です。このように、手当にはそれぞれこれくらいの収入までなら支給対象になるという限度額が設定されています。ただし、こうした基準や支給額は年度や地域によって変わることがあるため、最新情報を確認することが大切です。こうした手当は、この手当、自分はもらえないと思っていた、存在を知らなかったという声もよく聞かれます。支援者としては、対象になりそうな家庭に対して、制度を知るきっかけを作ることが重要です。手当の情報を伝えることで、他の制度や支援にもつなげやすくなります。ここからは、学校教育に関する支援制度について説明していきます。まず紹介するのは、就学援助制度です。この制度は、小中学校に通うお子さんの保護者のうち、経済的な理由で教育費の負担が難しい方、具体的には生活保護を受けているまたはその基準に該当する要保護者や、それに近い経済状況にあると判断された準要保護者を対象に、市区町村が学用品代や給食費、修学旅行費などの一部を支給するものです。支給対象となる費用は、学用品費や通学費、新入学用品費、修学旅行費、給食費、クラブ活動費、卒業アルバムの代金、さらにはオンライン学習にかかる通信費など、かなり幅広いものになっています。どの程度で準要保護者と認められるかは自治体によって異なりますので、利用を検討する場合は、一度役所や学校を通じて相談してみると良いでしょう。次に、高校生等への就学支援についてです。これは、経済的な事情で高校への進学や通学が難しい家庭を支える制度です。具体的には、高等学校等就学支援金制度や高校生等奨学給付金といった制度があり、授業料の支援や給付型の奨学金などが提供されます。いずれの制度も、進学や学びの継続を諦めないために、早めに情報を知っておくことがとても大切です。支援があることを知らずにチャンスを逃してしまうことがないように、支援者としても適切なタイミングで制度の情報提供ができるようにしておきましょう。ここでは、障害のある子どもやその家庭を支える制度の一部を紹介します。まず一つ目は、障害者手帳制度です。これは、身体障害、精神障害、
または発達に関わる障害などがある人が福祉サービスを利用するための目印として使われる制度です。身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳などがあり、取得は任意ですが、手帳を持っていることで受けられる支援の内容が大きく広がります。例えば、訪問看護や放課後等デイサービスなどを利用する際、手帳を持っているかが条件となる場合があります。また、障害者雇用への応募ができたり、公共料金の割引、税金の優遇を受けられるなど、生活全般にも関わります。障害者の支援サービスは、等級によって受けられる内容が異なる場合があることや、訪問看護や放課後等デイサービスについては、障害者手帳がなくても、医師の指示書や自治体の発行する受給者証で利用可能となるケースもあるため、支援者としては制度の仕組みの概要を理解しておきつつ、相談できる窓口を把握しておく必要があります。相談窓口に関する内容は後ほど紹介します。次に自立支援医療制度についてです。これは、障害のある方が心や体の機能を改善したり、日常生活を送りやすくするための医療を受ける際に、医療費の自己負担額を軽くする制度です。スライド右下の図のように、例えば指定された医療機関での診察、薬代、リハビリや精神科デイケアなどが対象になります。基本的に、1ヶ月の医療費に自己負担の上限が設定されており、それを超えた分は自治体が負担してくれる仕組みです。障害者手帳や自立支援医療の制度は、どちらも支援につながる入り口となるものです。どのサービスを使えるのかが手帳の有無や制度利用の有無によって変わるため、制度について知っておくことが、支援をつなぐ上でとても大切です。このスライドでは、支援者にできることとして、制度とのつながり方や支援者の役割について整理します。まず、制度を知る。つなげるという点です。支援者自身が制度の概要や相談窓口を知っておくことはとても大切です。制度について詳しく知りたいときは、社会福祉協議会や子ども家庭センターなどの行政の窓口に相談することができます。特に、法制度に基づいた具体的な事業や支援を受けるための基準は自治体によって異なることが多くあるため、自治体の窓口に相談しながら、どのような支援が可能になるかを考えていくことも重要です。また、地域の支援者ネットワークの活用も重要な要素です。ネットワークを通じて、その地域に合わせた具体的な情報を共有し合うことができ、より良い支援を検討するきっかけとなるでしょう。地域にある様々な支援事業については、他の動画で紹介しているので、必要に応じてそちらもご覧ください。そして、保護者が制度につながれるように橋渡しをすることも、支援者の大切な役割です。特に、知らなかった、自分が対象になるとは思っていなかったという声は少なくありません。制度を知っていること、そしてその情報を届けられることが支援の第一歩になります。また、支援を受けることに対して、抵抗を感じる人も多く、恥ずかしい、周りに知られたくないと不安を抱える方もいます。支援者としては、制度の内容を丁寧に伝えつつ、相手の気持ちに寄り添った関わりが求められます。次に、政策提言についてです。制度にはカバーしきれない困りごとも多く、支援の網目からこぼれ落ちてしまっている人もまだまだたくさんいます。そうした隙間の課題に気づけるのは、現場にいる支援者だからこそです。何が足りないのか、どのような支援が必要かを、行政や社会に伝えていくことも支援者の大事な役割といえます。実際に支援者や現場の声がきっかけとなって生まれた制度も多くあります。例えば、不登校の子ども支援の現場からは、フリースクールなどの学校外の学びの場の必要性が長年叫ばれてきました。そうした声を受けて制定されたのが、教育機会確保法です。この法律により、学校外の学びの場も法的に位置づけられ、支援の対象として公的に認められるようになりました。私たちの現場の気づきや経験が、制度や社会を少しずつ変えていく力になります。最後にまとめです。子どもや家庭への支援にはいろいろな種類があり、それぞれ制度に基づいて行われていることが多いです。制度を知り、活用することで、
より子どもや家庭に合った支援を提供すること。

0: とは、支援者にとってとても重要な視点です。そして、支援の内容や使える制度は自治体ごとに違うため、まずは窓口に相談するのが大事ということも抑え、また、支援者間のネットワークを通じて、その地域に合わせた具体的な情報を共有し合うことで、より良い支援を検討することもできるでしょう。最後に、何が足りないのか、どのような支援が必要かを、行政や社会に伝えていくことも、支援者の大事な役割です。制度や事業だけでは足りないと感じることがあれば、現場の声として政策に届けていく、政策提言の実施も検討してみましょう。本プログラムの理解度の点検のために、テストや自己評価を行い、本プログラムで学んだ内容がどれだけ身についているかを確認しましょう。本プログラムは以上です。
1: はい、というところで、動画いかがでしたでしょうか。はい、後半は、このテーマについてさらに深く、掘り下げていけたらと思います。はい、というところで、また次回のご視聴もよろしくお願いします。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: それではまたね。

0: FM Naha. Your radio station.
1: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
2: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: リスナーの皆さん聞いてますか。
4: 私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
5: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指してゴーゴーアスティーダ。
6: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。FM 那覇では2017年6月より弁ヶ岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
8: FM 那覇の番組はYouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
9: 気にしないでここにいて。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、
11: カチンバコンボのゆうです。
10: あらりです。
12: ハローです。
11: 僕たちの夏がやってきた。
10: 新アルバム Day Believers が発売中。
11: カチンバコンボが
13: 11時をお知らせします。

はい、始まりました、ミュージックウェブス音ダン派、本日もこちら、那覇にありますオケ通りから放送させていただきます。今日はね、収録放送になります、1月最後の、1月

0: 28日水曜日、今日はですね、先週、10日前ぐらいか、収録させていただいた、ゲストさんの方にご出演いただきました。で、その時の様子をそのまま、まるっとお送りしたいと思います。はい、よろしくお願いします。ということで、楽しみにされててくださいね。はい、では、ですね、今日のね、ゲストさんをね、ちょっとご紹介する、前に、一応生放送のね、方の前回の生放送ご出演いただいた方、のお話とかをさせていただきたいと思うんですけれども、ですね、前回オリリさんお越しいただきましたね。オリリさん、高校生ですね。高校生で、シンガーソングライターでね、活発的に今ね、いろいろと楽曲を制作しているんですけれどもね、すごいなっていつも思っていまして、はい。で、3曲、実際に作った歌をね、披露していただいたんですけれどもね、なんもう全部で、ね、自分の手でやっているっていうのがすごいなって思ったんですが、打ち込みとかね、そういうのも勉強されてるみたいで、まあ、今からどんどんね、活躍されるんじゃないかなっていうふうに思う次第です。はい、今日はまた、はい、素敵な方ゲストさんにお越しいただいてますのでね、ご紹介をしたいと思います。この方です。では、おはようございます。
1: おはようございます、カレンです。
0: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
0: ということで、カレンさんお越しいただいてますので、はい、いろいろとその歌にトークにお聞きできたらなって思います。
1: お願いします。
0: はい、で、この放送は今日はね、ツイキャスがお休みになりまして、で、全国からはリッスンラジオというね、インターネットラジオの方でご視聴いただけます。はい、それから終わった後はね、YouTube の方がアップされますので、ちょっとそちらの方もね、楽しみにしていただければと思います。では、ちょっとジングル鳴らしますね。
1: はい。

0: はい、それでは今日のゲストは、シンガーソングライターのカレンさんお越しいただいてます。改めまして、はい、よろしくお願いいたします。
1: 楽しみ。
0: はい、ねえ、カレンさんといえば、はい、大人派ライブの方にねご出演いただいて、
1: はい、
0: ね、もう大変こう独創的というかいや、本当にね空間作りから入っている、そういうところがきっちりされてるなっていう印象でしたよ。
1: 嬉しいです。気づいていただけて、
0: そう、世界観がね、世界観を大事にされているシンガーさんなんだなっていうふうに思いながらお聞きしていたところですよ。
1: 嬉しいです、
0: まあ、そんな、カレンさんの、お声を今日はまた皆さんにねお届けできるということで嬉しく思ってるんですけれども、
1: はい、
0: ちょっとね、まあ今日初めてカレンさんを知る方もいらっしゃるかもしれない。
1: はい、
0: でね、もともとはねカレンさんね、モズモカさんっていうね、
1: はい、
0: 2人組のユニットでバンバンされてたんですけれど、相方さんがね、海外の方にね、
1: はい、
0: 行かれてということで、まあ、この度カレンさん一人で活動されるということになられたということで、はい、よろしいんでしょうか。
1: おっしゃ
0: れ
1: た
0: ということなんですよね。
1: そう
0: そうそう、なんか残念な反面、ただ、まあ、カレンさんも本当に今ね前向きにすごい精力的にね、はい、頑張ってやってらっしゃるので、なんかその辺を私ももうちょっとバックアップしたいなと思うぐらい
1: ありがとうございます。

0: はい、応援したいと思います。
1: ありがとうございます。嬉しいです。
0: ではそんな、はい、カレンさんに曲ねちょっと歌っていただこうと思うんですけれども、はいはい、じゃあちょっと BGM はカットしまして、はい、はい、それでは、まずカレンさんのちょっと自己紹介からいきましょうかね、まずはね、
1: はい、お願いします、うん、ではでは、皆さん、はじめましてカレンと申します。私はごめんなさい声があれなんですけど、沖縄出身で、前その高根さんから今お話ししていただいたようにモズモカっていう2人組の、まあ、グループじゃないかユニットかで活動をさせていただいておりまして、でそれこそライブにも田中さんの方にも出させていただいたりとか、うん、ちょっとラジオとかもお邪魔させていただいたりとかっていうのをしてたんですけど、相方が本当おととしの12月からキャナダの方に、うん、はい、行かれました。
0: 発音がいいキャナダ、
1: はい、私も便乗して、はい、ですキャナダの方に行っちゃいまして、うん、はい、でもちょっともうしばらくそこに住むのでっていうことでちょっと解散をまあ、貯金ですねしまして、で、一人で今活動させていただいているような次第になります。はい、っていうところです。
0: まあ、そうですね、
1: ですね、うん、あとは普段は一応社会人として、うん、日本を守ってはいるんですけれども、まあこういうふうにちょっとこうなんだ、まあ、私のなんだろう、本当はちょっとやっぱこういった活動でずっとやっていきたいなと思ってるんですけれども、うん、まあ、ちょっとこうお時間とかも合う際に出させていただいたりとかでやっております。はい、
0: はい、そうですね、普段はそうやって会社員でもあられるから、はい、なかなかね大人派の時間と合わなかったんですが、この度ね、はい、合わせていただきましてありがたい限りです。
1: ありがとうございます。
0: はい、それでは、はい、1曲目はどういう形で音源は、もう弾き語りをされるんですね。
1: でやろうと思ってます。
0: おー、嬉しい。
1: ドキドキ。
0: はい、ではスタンバイの方お願いします。
1: じゃあ私の相棒のギターちゃんを抱え、はい、歌わせていただきます。は
0: い、ではタイトルコールいたします。
1: はい、
0: はい、ではじゃあ皆さんのカバーでハレンチ。はい、

0: ありがとうございます。声ガラガラ
1: うわかっこいい。でも逆にねちょっとそのなんだろうハスキー声のね部分がちゃん皆さんを彷彿させるというか、
0: 嬉しい
1: です。なんかすごい良かったですね。
0: ありがとうございます、うん、
1: 雰囲気ありましたね、うん、はい、今歌っていただいたカレンさんです。はい、はい、ちゃん皆さんのハレンチお届けいたしました。
0: ありがとうございます。
1: おかっこよかった
0: ドキドキ、
1: はいはい、ということで、はい、ここからはトークのコーナー行きたいと思います。
0: お願いします。
1: はい、それでは、まずね、
0: はい、
1: うんうん、カレンさん最近どうされてましたか。
0: はい、はい、最近はですねちょっとなんだ今聞いていただいてもなんかあれってなったかもしれないんですけど、うんうん、結構風邪ひいてて、
1: ね、結構風邪ひいてて、結構風邪ひいて年末からじゃなかったでしたっけ。
0: そうなんですよ、こじらせて、なんか最近あインフルとかコロナでもなかったんですけど、うんうんうん、最近そういう風邪が流行ってるみたいで結構全国的にらしいんですよ。
1: えそうなの。
0: そうみたいです。
1: やだ、そうなんですね全国的に。でも確かに風邪マスクをしている人が年末から多いなとは思っていて。
0: 多いかも。
1: 多いね、
0: はい、
1: で寒かったっていうのはあるんですけどね、
0: はい、
1: 確かにねちょっと寒かったなっていうふうには思ってたんですけれども、なんかそれ以上にぐしゅぐしゅなんか鼻
0: そうなんですぐ
1: しゅの方多いですよね。
0: 多かったです
1: ね。え
0: 周りも多いし、
1: 周りも多いし、
0: そうなんです。私の、うん、あの母も
1: あなってる
0: 多分映って
1: あ映って
0: 私から映ってとかいう、年末年始会った友達もみんな風邪ひいて、
1: 風邪ひいて
0: 私から映った
1: わ
0: ごめんねみんなごめんね、
1: お母さん
0: そうなんです。
1: そうか、いやでもあれですよ、なんだろうな、なんでしょう、私レッスン教えててね、
0: あ
1: でね、
0: はいはいはい、
1: 生徒さんにね薬剤師の方いらっしゃって、
0: あそうなんだ、
1: その方おっしゃってたんですけど、また最近というか1ヶ月前ぐらいだったかな、その話したのは、インフルが流行ってますとおっしゃってました
0: ね。あそうなんですね。
1: だから年明けてからすぐぐらい、
0: あえインフルだった、
1: インフルが
0: 検査したけどな
1: 流行ってるとは
0: そうなんだ、
1: うん、おっしゃってたから、なんかそのケインさんがね、なんだろう出ない時もあるんですって。まだ、
0: はいはいはい、
1: 早すぎて検査が、
0: そういうことか、それで陰性みたいな。
1: そうそう陰性だったけど、その後から
0: 怖い隠れインフル、
1: 隠れインフル
0: だったかも
1: の場合もあるから、うんっておっしゃってたので、あなるほどですねなんて
0: そうなんだ
1: いう話をね、はい、
0: ドキ
1: ドキ、うん、
0: すいませんインフルだったらあごめんなさい、
1: 大丈夫です大丈夫です、もう大丈夫ですよ、
0: もう
1: そんな長いインフルは聞いたことがない、
0: もう大丈夫です声にちょっとまだ後遺症があるぐらいなんで、後遺症
1: がね本当にね、えなんかでもそういう方ですっていう風に思えば皆さんは
0: いいかも、
1: ハスキーなあの方ねって
0: そう思えてやってもらえれば
1: 思うかもしれないけれどもね、
0: そうなんです、
1: はい、ということで結構ね確かにいろいろとショッピングセンターとか行くと、はい、まだまだマスクの方いらっしゃるので ね、
0: 多いですね、確かに私も仕事中はずっとマスク
1: してます。あそうなんだ、いやちょっと気をつけましょう、
0: はい、
1: なんか明日からまた寒くなるそうですよね。
0: そうなんだ、暑い
1: 今日もうそうそうこの3日間ぐらいはね本当に半袖着たりとかもしてたんですけど、
0: あですよね、
1: うん、そうそう、なんか明日ぐらいから最低気温がまた13度とかなんかなってくるんじゃないですか、で11度とかなんかなっていくようです。
0: 寒すぎも嫌かも気をつけよう、
1: ね、この寒暖差に気をつけないといけないの で、
0: で、ね、
1: はい、いで言いつつこの放送は1月の28日です。
0: 皆さん28です、まあ、まだ、はい、まだ寒いかもなんで、
1: まだ寒いかな、
0: はい、
1: もう少しです
0: 耐えてもらえれば、
1: はい、桜はねもう咲き出した頃で、
0: 本当に
1: ちょうどね17日ぐらいからが本部の方の桜祭りが スタートっていうことでしたから。
0: そうなんだ。
1: もうね、
0: 確かに、
1: うん、そろそろ南下してくる頃なのかなって、いうふうにも思うんですけれども。
0: 確かに、そっか、早いですかね、沖縄は。
1: 早いですね。だから本当に花見は私一回泣き尋常とか、あと名護のね、
0: はいはいはいはい、
1: 階段いっぱいあるところあれなんていうの、
0: ありますよね、
1: 名護城市かな。
0: あ、
1: でそちらの方に行って、うん、すごい綺麗だったなって印象があるんですけれども、行ったことありますか。
0: 私多分もうなんだろう、物心つかないぐらいに多分行ったことあります。
1: 物心つかないぐらい
0: 写真にあったんで。あ、
1: なるほど、お写真は残ってるからね。
0: 残ってました。私の記憶には残ってない。
1: 記憶には残ってないっていうだけ。
0: 全然残ってなかった。
1: ちょっと面白い方ですよね、カレンさんね。
0: 嬉しいです吉本だと思って
1: ねという感じでね、はい、カレンさんとても明るい方なんですけれども、はい、まあそのカレンさんについて、はい、まあ、初めてカレンさんのことをね、
0: はい、
1: はい、お聞きになられる方に、自分ってどんな人っていうのを改めて、はい、教えてください。
0: はい、私はそうですね、うん、まあ、今喋ってても、うん、お気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけれども、はい、まあ、すごいなんだろう、多分他の人から見たら何にも考えてなさそうみたいな悩みないっしょって言われるんですけど、私
1: そんなことないですよ、
0: はい、でも意外と、うんうん、意外とというか結構ネガティブなんですね、実は。
1: ええ、
0: はい、なんですけど、まあ、だから多分歌が歌えると思うんです逆に言うと繊細というかで、うん、まあ、結構でも感情を結構表に出すタイプでもあるので、うん、まあ、なんか陰の面も陽の面もあるかもしれないです、私。
1: なるほどね、
0: はい、
1: はい、でもそういうのがちゃんとストレートに言えるというかね、
0: はい、
1: はい、素直な部分が出られるカレンさんですから、いいと思います。
0: 素直だと思います。素直すぎるぐらい素直かもしれないです
1: ね。え、はい、そうですか、まあ、そんなカレンさんですけれども、まあね、この番組はよくマイブームを聞いてるんですね、
0: はいはいはい、
1: 最近ハマっているもの、
0: お
1: う、うん、何かあります。
0: あります。なんか冬だからというわけではないんですけど、うんうん、鍋。
1: あ、鍋
0: めっちゃハマってて、うんうん、多分1週間に3回ぐらい鍋かもしれない。
1: いやでもね、これはね、皆さんね、何鍋をしたらいいか、きっと気になると思うので、ぜひ教えてあげてください。私も知りたい、
0: はい、すごく素敵な質問キムチ鍋。
1: あ、キムチ鍋
0: です。はい、大好きなんです。
1: いいですね、キムチ鍋。なんかそのキムチって最近、はい、種類がすごく増えてるでしょ。
0: あ、確かに、ね、増えてます。
1: 増えてるでしょ。もう何を買っていいやら分からなくって。
0: あ、確かに。でも、うん、やっぱ王道の白菜キムチが一番なやかやで美味しいので。
1: なるほどね、
0: 白菜キムチがおすすめです、
1: はい、白菜キムチ。いや、白菜のキムチって大半白菜のキムチじゃないの
0: 確かにでもなんか結構角的みたいな、角的でしたっけ、なんか大根みたいなキムチがあるんですよ、うんうん、大根キムチみたいなやつで、うんうん、なんかああいうのを結構頼む人最近多いんです。鍋とかに入れたりとか、
1: 鍋に入れたりとか
0: なんですけど、
1: はい、
0: やっぱ白菜。
1: 白菜、え、メーカーとかは特に。
0: いや、特に
1: 関係なく、
0: うん、ですね。あ、でもなんだっけ、あ、なんか出していいのかな、吉野家のキムチがめっちゃ美味しいです、はいはいはい、多分三栄とかにも売ってるんですけど。
1: 売ってる、確かに。
0: 吉野家キムチがめっちゃ美味しいです。
1: そうなんですね。
0: めっちゃ美味しいです。
1: なんか買おうかどうしようか迷って、
0: はい、
1: 私は黒団とか、なんかもう一つの、うんうんうん、国団とかっていう全然覚えてない、なんかね、そういう、そう、そっちの方をね買ってしまう。2パックになってるやつで
0: ありますよね。でも、
1: うん、2パックになってるやつが私にはちょうどよくって、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、あ、確かに量が、
1: 量がね、
0: ちょっといいぐらいなんで。
1: ね、え、そうかも。それに何を入れるんですか。
0: あ、鍋には、まあ、キムチ、
1: うどん、うどん、
0: うどん、うどん大好き、うどんと、うん、あとは豆腐、
1: うん、
0: と何入れたかな、豆腐、うどんとキムチと、あ、肉ですね、肉。
1: お肉ね、豚肉
0: 入れてっていうぐらいのシンプルな。
1: ね、いや、でもうどんはもう最初から入れちゃうんですね。
0: そうです、そうです、もちろんです。
1: それもいいですね。
0: 逆にご飯を最後、うん、 ちょっと雑炊みたいな。
1: へ
0: 感じにするんで。
1: なるほど。
0: そう、あ、卵入れます。
1: 卵も入れて。
0: 卵入れます。
1: うんうんうんうん、
0: すごく美味しい。
1: あ、いいですね。食べたくなりました。
0: はい、ぜひ。
1: そうですか。
0: 今日帰ったらキムチ鍋。
1: キムチ鍋でね。
0: してください。
1: いいですね。
0: はい、
1: じゃあキムチ鍋が週3回ってわけじゃないんでしょでも。
0: ぐらいです本当に。
1: 本当に？
0: お。やばいですよね。
1: でも美味しいから仕方がないかもしれない。一回食べるとね、またちょっと置いたら食べたくなるっていうのはあるかもしれないですね。
0: そうなんです。だからでもやばいなと思って最近、うんうんうん、なんか一応ちゃんと違う野菜とかも食べるようにしてるんですけど、やっぱキムチ鍋が美味しくてキムチの素入れるみたいな最後に。
1: なるほどね。キムチの素も入れるんですか？
0: 入れます。とあと砂糖。
1: 砂糖？
0: 砂糖、ちょぴっとみたいな。まあ、ちょっとそれはさじ加減ですけど入れます。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 黒糖でいいんでしょうか？
0: あ、砂糖きびも黒糖も
1: 普通の砂糖きびのやつでいいんですね。そうですか。
0: きび
1: 砂糖、なるほど。それを入れるんですね。
0: はい、
1: はいいこと聞きました。
0: めっちゃ美味しいので食べてください。ぜひ。
1: わかりました。なんかねキムチ鍋を作るとちょっと薄くなる傾向にありまして、私が作ると
0: でもあるかも。
1: あるでしょ。なんか汁気が出て。
0: あ、そうそうそうです。野菜とか入れすぎたら、
1: うん、そうですよね。だからどうしたらもうかと思っていたので。
0: やってください。ぜひ。
1: キムチの素、
0: はい
1: はい、ということでね、まあ、お鍋にはまっているということですのでね、
0: はい、
1: はい、まだちょっと寒さもね残る中、
0: はい
1: はい、キムチ鍋などいかがでしょうか？
0: ぜひやってみてください、
1: ね、ということでしたよ、
0: はい
1: はい。あと、まあ、こちら の、 まあ、大人派というのが、割と県外からねご視聴いただいている方も ありがたいお話でもね多くてですね。
0: 素敵です。
1: で、沖縄のねそのおすすめのスポットを、
0: お
1: ぜひ皆さんに教えてください。
0: はい、でも結構あるな私。
1: あ、もういくつでも
0: 私結構なんだ、北寄りによく行くんですけど、
1: はいはい、
0: 多分皆さん南部とか、うん、那覇とか、うん、旅行されるじゃないですか皆さん。でもやっぱ茶壇とか、あの北に谷って書いて、うん、茶壇っていうところがあって、うん、茶壇のまあベタですけどアメリカンビレッジとか、うん、あと砂辺とか皆さん行くかな。砂辺の方。
1: いや砂辺までは
0: あまり行かない
1: か、ね、行かないかもしれない、うん、あ、ね、
0: ぜひ砂辺に行ってほしい、うん、あの砂辺っていうところがあって、茶壇のもうちょっと、はい、北の方行ったら砂辺があって、はい、もう外国の方しかほとんどいないぐらいの外国の方のなんか家とか結構あるんですけど、うんうんうんうん、そこにもう本当に美味しいカフェとかモーニングとか結構行かれる方多いかもです。だったりとか、あとはなんだラーメン屋さんとかめっちゃあったりしてとかすごいおすすめです。まず
1: あラーメン屋さんはどこにあるんですか？
0: ラーメン屋さんはダンボっていうところが
1: ダンボ
0: あるんです、はい、一応那覇にもあるんですけど、
1: はい、うんうんうん、
0: あの辛さが選べて、
1: うん、この通りにありませんか？
0: あ、多分あります。あります。結構並んでる。でも砂辺の方は並ばないでいけます、はい、
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです。
1: 砂辺にもあるんですね。
0: ありますとかタコス屋さんとか、
1: うんうんうん、
0: メキシコだったかな、
1: うん、メキシコがありますよね、
0: とかめっちゃ美味しいし、うん、おしゃだし絶対行ってほしいなっていうのと、あとはあのの飲む時とかは意外と那覇よりあの沖縄市の方を行ってもらえると現地感があるかもしれないですね。
1: 確かに、
0: はい、
1: 確かに
0: 結構那覇とかだと観光の方が多いので、はい、同じ感じになっちゃうかもしれないんですけど、あ、全然楽しいんですけど、私も那覇よく行くんで、けどあの沖縄市のコザとか中野町とか結構ディープなところがあるんですけど、
1: はい、
0: パークアベニュー通り、はい、っていうところとか の、 あの足立屋とかに行ってほしいです。
1: あ、足立屋さん
0: こんなお店ばっかり出して大丈夫ですか？
1: いや大丈夫ですよ。ありがたいですね。
0: ぜひぜひ行ってほしい、
1: うん、ねえ、地元食があるってことなんですよね。
0: あ、そうです、ね、沖縄料理。
1: どちらかというと沖縄料理
0: も
1: 多いですし、うんうんうん、あとその沖縄 の、 その、まあ、異文化的なちょんとチャンプルーなね。
0: あ、そうです、そうです、そうそう、
1: チャンプル文化をそこで見ることができるっていう
0: できます
1: のは、おそらく国際通りとはちょっと意味が違うかもしれないですね。
0: 違います、全然、うん、逆にちょっとだから、うん、打って行きづらい時もあると思うんですけど、
1: はい、
0: 全然あの地元の人優しいんで沖縄の人、
1: うんうんうん、
0: ぜひ行ってほしいです皆さんに。
1: はい、ぜひ、
0: はい
1: ね、沖縄市の方にも
0: おすすめ、
1: ね、
0: です、
1: はい、行ってみてください。
0: ぜひ。あとごめんなさい、うんうん、最後にあの港川、浦添の、
1: あ、浦添の
0: 港川の方に、うん、これも外国人多分住宅を解体かなんかしてできたカフェがいっぱいあって、うんうん、どこっていうよりかは本当に歩いて回れるとか、石鹸作ったりできる、はいはい、あ、構成か作れるところもあるんで、うんうんうん、港川にもぜひ行ってみてください。
1: 港川ね、はい、
0: めっちゃいいです。
1: で、あの外人住宅を改築してやっているところですよね。そう、まあ、有名なカフェになってたりとか、おはくるてさんもそうかな、ケーキ屋さんの有名なところがね、確かあるところですよね。うん、本当あのおすすめですね、確かに。うん、いや結構いいところいっぱいカレンさんおっしゃってくださってますよ。
0: よかった、
1: うん、あのディープな沖縄というところと、
0: は
1: い、
0: ぜひぜひ。
1: あとそう、あのわざわざ行かないといけないような場所だけれども、きっと行ったらいいものに出会えるようなところばかり、はい、今日はご紹介いただいてますね。
0: ぜひ、
1: はい、ありがとうございます。
0: そうなんです、
1: はい、ということです。
0: はい、
1: うん、でね、まあ、ここからはあのカレンさん の, その活動について、はい、あの教えていただこうと思うんですけれども、あ、
0: はい、
1: まあのまあ、モズモカの、ね、お二人で活動されてて、
0: はい、
1: そこからお一人になりました、
0: はい、
1: そうでね、まあ、現在こう活動の中で、はい、こう一番こう力を入れているところっていうのはどういったところになりますか。
0: でもそれこそやっぱカレンさんが最初におっしゃっていただいたように、うんうん、世界感作りかもしれないです。
1: やっぱりそう。
0: だから本当に
1: やっぱりって
0: そうと思って、なんですよ、やっぱ2人の時の空気感と1人の時の空気感全然、うん、あの見てくださってる方もそうですし、アーティストさんもそうだと思うんですけど、やっぱ違くて、2人の時は結構私たち幼馴染でやってたんですけど、うん、え、何歳かな、幼稚園ぐらいからの幼馴染でやってて、なのでちょっと友人っぽいみたいな感じでやってたんですけど、やっぱ1人になるとなんかそれだけでちょっとなんだろう、見定められるというかだと思うので、やっぱ世界観作りはすごい大事にしてます。結構です
1: ね、確かに。あのお二人のなんかユニットっていうところとはもう全く一人で、
0: そうなんです
1: よね、ステージに立ってちょっと凛としたところを見せないといけないっていうところをね、うん、考えると緊張感もあるんだろうなって、
0: そうなんです
1: よ、また違ったね緊張があるんだろうなっていうふうに思うんですけれども、
0: はい、
1: まあ、そんな中で、あのその昨年の、7月にありました大人派ライブでは、はい、カレンさんご出演いただきまして、
0: はい、
1: で、もうそれがね本当に世界観素晴らしくって、
0: うん、嬉しい、
1: その世界観のことも語ってくださるんですけれども、
0: はい、
1: ね、そんな中からこう、まあ、曲に入っていくので見てる人もね入りやすいと思ったんですよね。
0: よかった、うん、
1: ね、
0: そうなんですよ、
1: そうなんです。だからまあそういう風に活動をされていくっていうのも頷ける、
0: はい
1: はい、ところですね、うん、
0: です、
1: まあ、どんどんどんどんこう世界観が広がっていって、
0: はい、
1: ね、あのカレンさんらしい、カレンさんはこの歌みたいな、
0: はい、
1: カレンさんの曲はこういう世界観だなっていうのが
0: 分かってほしい、
1: こうね
0: です、うん、
1: そうです、こう届くようにってことですよね、は
0: い、そうですそうです、はい、なかなか難しいんですけど、
1: うん、ね
0: え、そうなんです。
1: いやいいですね、
0: 大事にしてます結構、
1: うんうん、で、まあ、その、
0: はい、
1: 今後なんですけど、どうやっていこうとかっていうのあるんですか。
0: 今後は、うん、まあ、でもやっぱ一人ではあるんですけど、うんうんうん、なんだろう、まあ、いろんなところ、まあ、今那覇のステージ立たせていただいてるんですけど、うんうん、那覇だけじゃなく、うん、それこそ茶壇とか、

0: とか、あとは沖縄市名護とか、うんうんうん、なんかこう南から北ま であのライブさせていただいて、うんうん、なんかこう分かってもらえるようにというか
1: 知名度をねどんどん広げていきたいっていう感じですかね。
0: はい、頑張っていきたいなとは思ってます。
1: そうですね、いやいいですね、
0: はい、
1: うん、でも今からだからスタートにまたリスタートっていう感じで、
0: はい、そうですね、確かに

0: ぜひ、はい、
1: お願いします。
0: ライブにも行ってみられてください。
1: はい、ぜひお願いします、ですね。あとはまあ私の、まあ、もし曲がいろいろできたら、うん、こう誰かが歌ってくれるように、
0: あ、
1: なんかどっかで
0: どっかでね、カバーしてくれる人がいてそれを聴いてる自分みたいな、
1: やりたい、あれやりたい、あれみたいな。
0: なるほど、
1: やりたいです、
0: は
1: い、
0: なんか面白いですよね、うん、でもなんか純粋にねそう思ってらっしゃるから、はい、言葉に出るんだろうなと思って、いや、いいですねそれね、
1: はい、ぜひやって、あの歌ってほしいなと思います、頑張るんですけど、まずは。
0: へえ、いや面白いでしょ本当に。
1: 嬉しい。
0: いや素敵ですよ、でもね、
1: はい、
0: そうやってそれぐらいこう皆さんに、自分のことも楽曲のことも知ってもらって、
1: はい、
0: ね、それをカバーしてくださる方がいてっていう風になれると
1: すごく、ね、嬉しいです。幸です。
0: 幸です。
1: 幸です。やってもらえれば。
0: はい、そうなんですよね、まあ、でも一人でねカレンさんやっていくっていう風な決意って簡単じゃなかったと思うんですよね、最初は。
1: ですね、どうしようみたいな、
0: あ、やっぱり思いました。
1: どうしようかなと思って、なんか歌割りとかもやっぱり2人分だったので、最初のライブとかももう歌詞みたいな、
0: 歌詞ましてね、
1: こっちはあっちが歌ってたところだみたいな、
0: あ、そうかそうか、
1: 飛んじゃったりとか今もあるんですけど、でもやっぱなんかなんだろう、歌はずっと好きだったので、やめたくないなみたいな思って、むしろ本当に2人でやってた時よりいいねとか、まあそれもいいけどなんか1人でもいいねみたいな感じで言ってもらえるようにちょっと頑張りたいなと思ってやりました。
0: そうですね、もうやるからには、
1: そうです、
0: もうね、はい、はい、もう今度はカレンの名を皆さんにとどろかせる、ね、
1: 行きたいなと思って決断しました、
0: はい、
1: そうなんですよ。
0: いや、もう、はい、そのね、まあ、カレンさんの、ね、歌も後でご披露いただきたいと思うんですよね、そうそう、カレンさん単独でね歌ってらっしゃる歌の方も、
1: はい、
0: 後でと思ってるんですけれども、まずはね、この後この弾き語っていただくのは、
1: はい、
0: その、前世になりましたモズモカさんの、楽曲ということなんですけれども、この冬風、
1: はい、
0: 名曲ですね。多分ファンの方にとっては久しぶりに聴かれる、はい、曲に、ね、になるんじゃないかなとも思いますんで、
1: はい
0: はい、この曲ってどういう曲だったんでしょうか。
1: この曲はめちゃめちゃ失恋ソングです。
0: 失恋ソング、
1: はい、だいぶ失恋ソングで、本当にできた時にちょうど私もこの相方も失恋してて、本当になんだろう、すごいずっと覚えてるぐらいの失恋だったんですけど、でその時になんかこの車、まだ曲ができてない時に車乗って2人でちょっとドライブしてた時に、ちょうどなんか冬の時期で11月ぐらいにできたんですけど、なんかこの窓を開けてドライブしてたら、ちょっとやっぱこの冬に聴く曲と夏に聴く曲ってこのなんだろう、同じ曲でも違うよねみたいな話から、ちょっとこう冬っぽいというか、まあ、そういった歌作りたいねからちょうど失恋して
0: 、ね、なんかちょっと二人揃ってね、
1: 二人揃ってもう大失恋みたいな、はい、幼稚園から失恋ですけど、もう大失恋して一気にもう作ったみたいな感じの、
0: もう反骨精神あるからね。
1: そうなんですよ、
0: 素晴らしいですよこれ、
1: もうすぐすぐみたいな。でもやっぱ最後は、なんだろう、やっぱすごい辛かったけど、こうありがとうっていう風に締めくくって終わらせてます。
0: あ、なるほど、大人ですね。
1: はい、そんな曲です。
0: はい、ということでね、それではスタンバイをしていただきまして、はい、これも弾き語りで歌っていただくんですけれども、
1: はい、
0: まあ、違うのはお一人で歌うっていうところですよね。
1: ドキドキ。
0: はい、だから皆さんちょっと応援してくださいね、
1: は
0: い、ぜひ。そう、今まで二人でやってたものを一人でっていうのがね、
1: はい、
0: うん、新鮮です。でもこちらは
1: 緊張です。ぜひ聞いてください。
0: はい、それでは、曲紹介いたしますね。
1: はい、
0: はい、松本さんの楽曲で冬風。

0: ありがとうございます。
1: はい、お届けいたしましたのはもつもおかさんの曲で冬風、はいでした。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: ちょっと間違えちゃいました。
1: あ、いやいやいやいや、でも本当になんかすごくこう、はい、物悲しさとかね、切なさとかっていうところが全面に出てるね、はい、曲でね、はい、すごく、はい、聞き入ってしまいましたけれども、
0: ありがとうございます。
1: うんうん、でね、ここからは今度ね、はい、カレンさんの曲の方にね、
0: はい、
1: 移っていこうと思うんですけれども、この後の相棒という曲は、これはどういった曲でしょうか？
0: は
1: い、
0: これはもう本当に、さっきの失恋ソングとは違って前向きな曲になっておりまして、
1: はい、
0: まあそうですね、やっぱりくよくよしていちゃ良くないなと思って、私もその後に新しい恋とかもしたんですけど、はい、その曲に一応なっておりまして、
1: はい、
0: まあ私この結構彼氏とかができた時とか、うんうん、まあ、好きな人できた時とか、その人のことを何だろう、家族にも思えるし、
1: うんうんうん、
0: あとは友達、うん、一番仲いいこう友達とか、
1: うんうんうん、
0: まあ、あとはそうです、まあ、もちろん彼氏もっていう風にも思うし、うんうん、っていうなんかいろんな人にで変えるというか本当に人生の相棒だなって結構思ってて、
1: うんうんうん、
0: それで相棒っていう曲にしました。
1: なるほど、
0: はい、
1: わかりました。
0: そうですね、そういうちょっと前向きな感じの曲に、
1: 曲ですね、
0: はい、なっております。
1: はい、それでは、はい、そろそろもう一度いいですかね、ギターを、はい、はい、潤していただきながら、
0: ありがとうございますちょっと失礼します、
1: いやー、まだね、喉が本調子じゃない中今日お越しいただいてますけれども、
0: はい、
1: ね、すごく立派にね、はい、歌ってくださってますし、はい、立派にって言ったら失礼ですけど、
0: はい、
1: なんかすごくこう、うんうん、なん
0: で
1: もうこういう恋の人っていう風に、
0: ね、もう思った方がいいかもしれない、皆さん。
1: で、でもそれでも存在感あるね、歌を歌ってくださってるので、
0: はい、ありがとうございます。
1: では、次の曲ご紹介いたしましょうね。
0: はい、
1: はいはい、それでは、カレンさんで、ね、相棒、はい、どうぞ。

0: ありがとうございます。イエーイ緊張しました
1: 、はい、はい、カレンさんで相棒でした。
0: ありがとうございました。
1: はい緊張しました、
0: はい、
1: いやいやいやいや、ね、なかなか
0: はい、
1: はい、あの堂々とした歌っぷりで
0: 良かったです。
1: うん、すごかったです。
0: ありがとうございます、
1: はい、ということでね、
0: はい、
1: ここからは、
0: はい、
1: ちょっと待ちくださいね、はいはいはい、それではそれでは告知をね、
0: はい、
1: 頂戴したいなと思っているんですけれども、
0: はい、
1: いいでしょうか。
0: ありがとうございます。
1: はい、お願いします。
0: はい、私がですね、まず直近のちょっとライブの方から告知させていただきたいんですが、
1: はい、
0: もう皆さんからしたらあれか4日後か、
1: うんうん、
0: 2月1日、
1: うん、
0: 日曜日ですね、
1: はい、
0: に、あの激動というライブに出演させていただくことになりまして、場所が、本当に近くのサンズグッドさんで出させていただくことになりました。でこれは弾き語り系の方たちが結構勢ぞろいっていうところで、出演者の皆さんもすごい豪華な方ばかりで本当に緊張してるんですけど、はい、そういうライブに出させていただくことになりました。2月1日の日曜日です。で、一応オープンが16時半からのスタートは17時です。で、私がですね18時半から18時55分までになってます、うんうんうん、で、一応1500円に多分プラスそのドリンク代か500円ぐらいかな、だから2000円ぐらいかで、見れますので、
1: はい、
0: ぜひご興味ある方来てください
1: 、はい、このね沖江通り沿いにありますサンドグッドですね、はい、そちらの方であるということなので、
0: はい、
1: ぜひ皆さん
0: ぜひ、
1: はい、
0: お願いします。
1: 会いに行ってくださいカレンちゃんにね。はい、
0: あとなんかインスタだけ、
1: うんうん、どうぞどうぞ、
0: はい、一応、まだモズモカっていう名前になっちゃってて、うん、ちょっと相方とどうしようかなっていう話を今してるんですけど、
1: うんうん、
0: スペルが MOZUMOKA、うん、本当にもうモズモカっていう、
1: うんうん、
0: 変な名前なんですけど、はい、あれなんですよ、猫の名前で、
1: 2人の、かわいい
0: 飼ってる猫の名前、
1: 由来かわいいです、2人の猫

0: ちゃんの名前だそうですので、
1: 私モカの方やらせてもらってて、相方はモズクっていうなんかやあの可愛い名前なんですけど、はい、でモズモカってやったら出てくるので、うん、ぜひあのフォローしてください。まあ、こっちじゃないか、はい、それがカレンだ、
0: うん、それがカレンさん、
1: 本名
0: カレンさん、そう、カレンさん、ね、モズモカさんの方に、一応そのフォローして、
1: はい
0: はい、そちらの方にライブ情報も出てくるということでしょうか、はい、
1: そうですそうです、
0: はい、ということなのでね、ぜひモズモカの方で検索されてみてください。
1: お願いします。
0: はい、まあライブもあるし、はい、実際にね今からカレンちゃん一人で頑張っていこうっていうね意気込み、皆さんね伝わりましたでしょうか。
1: あ、伝わったみたいです。よかったよかったです。
0: はい、よかったです。はい、もう面白いでしょ本当
1: 嬉しい、なんか大丈夫かな、
0: ね、いや大丈夫、全然大丈夫
1: って思われないかな、大丈夫。なんか
0: いや素晴らしいなと思いますよ。
1: いやいや、ありがとうございます。ま
0: あ、そんな、はい、カレンちゃん、お越しいただきましての1時間でした、はい、もうあっという間ですけれどもエンディングです。
1: 楽しかった、寂しい、
0: ね、寂しい、はい、また来てください
1: ぜひお願いします。曲増やしておきます。
0: はい、ね、楽しみにしてましょうね、は
1: い、ぜひお願いします、
0: はい、もう今日はちょっとね、ツイキャスの方はお休みでしたが、はい、はい、また来週ね楽しみにしてていただきたいと思います、はい、まあ、それから、YouTube のアーカイブは、はい、しっかり配信される予定ですので少しお待ちくださいね。こちら編集の後になるのかな、はい、もうそろそろアップできるのかなというのがね、明確ではございませんが必ずアップしますので
1: ぜひ
0: ぜひ、見てくださいね
1: ぜひ見ます、はい、私も見ます、よく見てます
0: よく見てます、ありがとうございます、
1: はい、面白いと思って素敵だなと、
0: まあね、はい、そうそう、私もなんかね一向にあんまり上手に話せてないかもしれませんが
1: めちゃめちゃずっと前から思ってました。すごいお話もしやすいし、こちら側も
0: よかったです、
1: はい、すごい素敵な方だなと思ってて、いやいや、
0: もう本当に赤くなっちゃう、いやいや赤くなっちゃう、もう褒め上手
1: いや本当に本当に思ってるので
0: いやね、ありがたい話ですけどもね、ね、はい、またカレンちゃんともね一緒にお仕事できるといいですね、
1: はい、ぜひよろしくお願いします頑張ります私も、
0: はいはい、では、ミュージックウェーブス大人派、はい、来週も、午前11時からスタートいたします。
1: はい、
0: 来週も、生ゲストさんお越しいただきますのでお楽しみにされてくださいね。
1: はい、
0: はい、では最後はカレンちゃんと一緒に大人派で締めたいと思いますのでね。
1: わかりました、
0: はい、ドキドキ声高らかにぜひ
1: 最後の声を
0: お願いできればと思います、はい、あんまりね負担かからない範囲で、はい、
1: 潰しますここで
0: いや怒られちゃうファンの方にはい、ということで、
1: はい、
0: ではそろそろ行きたいと思います。
1: はい、
0: はい、じゃあカレンちゃんいきます、
1: はい、
0: せーの、大人派、また来週
1: お会いしましょう。
0: ありがとうございました。

Zero. FM Naha. Your radio station.

未来チケット協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス未来チケットを購入すると小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力

0: ください。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて。ソーリ
5: ー。ラジオネーム旧ぐしかわ市の俺さんから番宣いただきました。
6: 新戸助新の S、
7: スリー石峰の S、
8: ケージャージの S、
9: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
10: だいたい水曜6時に放送中。
11: だいたい
12: 絶対水曜6時でしょ。
13: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
14: 心も設備もバリアフリーバーミーム。
15: ここは誰もが安心して過ごせる空間。ジェンダーも関係なく車椅子の方もお気軽にご来店いただけます。
14: 沖縄市ソンダ駐車場3台。詳しくはバリアフリーバーで検索。
16: 那覇市第一幕市高卒市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市高卒市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。

0: FM 那覇をお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は12時になりました。今日は5月21日木曜日、沖江通りにある FM 那覇のスタジオからお届けしますトークランチョンビット。本日のお相手は FM 那覇の、国吉セバスチャンと、
1: よく食べてよく喋る、おじさん代表シャゲです。
0: 今日もよろしくお願いします。お願いします。
1: ギャラリーの皆さんもどうもどうも。
0: 沖江通りに ね
1: 数百人集まってますね
0: はい、ということで、先週ね、
1: はい、
0: 放送後に、
1: うん、
0: 僕たち、
1: はい、
0: 泣き人そばに
1: 行きましたね。
0: 行きました ね
1: すぐ近くに、泣き人そば、泣き人は超遠いんですけど、
0: はい、
1: 沖縄の北部美ら海水族館があるあたりですよね、
0: はいはい、
1: の泣き人そばさんがポップアップショップを期間限定出してるっていうことで、
0: はい、
1: 行きましたね。
0: 行きましたね。
1: 歩いてすぐですからね。
0: まず比嘉ニコちゃんからの情報も
1: あ、そうですね、
0: めちゃめちゃ美味しかったっていう、
1: うちのタレント、そば上宮で有名なアイドル、比嘉ニコがですね、もう行っててそばももちろん美味しいですけど、プリンも食べといた方がいいですよって言われて僕はセットでプリンも食べました
0: はい、セットで食べいただきましたね。
1: 美味しかったっすね。
0: 美味しかったっすね。自家製麺だよね。
1: 自家製麺 で僕が気になったのは、なんかすごくシンプルなんだけど、味、スープにコクがあったんですよ。
0: スープのことめっちゃ聞いてましたね、
1: はい、いやコクがな、このコクなんだろうと思ったら、しょっぱいんじゃなくて、
0: うん、
1: なんかコクが、そしたらアグー、カツオ以外にアグー豚で出し取ってるって言ってましたよ ね、うん、
0: ね、
1: なるほどな。だからそれが違いなのかなって、他とね、
0: うん、だからそれってスープとかああいうのって一応企業秘密じゃないのかなって思いながら、
1: でも調べたらホームページも書かれてたんですよ、後で見たら、
0: はいはいはい、
1: だからそこは特徴として出してるんでしょうね、
0: うんうんうん、
1: ね、だから他にも多分あると思うんですよ、
0: うん、
1: あの言えないものは、
0: 言えない部分
1: でも基本としてはカツオとアグー出汁っていうのが向こうのね、
0: 美味しかったね。
1: 美味しかったですね。だから僕

0: もう数日後、まあ、今週、うん、妻と行きました。
1: あ本当に、
0: はい、あとはあれも買いました、調味料とかも売っててオリジナルの、
1: あ、はいはいはい、
0: 生七味、
1: 生七味、うん、
0: はい、めっちゃうまかったですね。だからコチュジャンみたいなやつなんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: であんま辛くない、
1: はいはいはい、
0: ピリッとするでコクが出るってやつで、うんうん、あれを、まあ、あのお店でもね入れれるんですけど、
1: なんか3種類ぐらいあったよね。
0: ありましたね。
1: で段階踏んで辛くなってい
0: く、そうそうそう、味噌の方が辛くなくて、次が
1: 七味、
0: 七味じゃなくて二味、
1: 二味、
0: あ、唐辛子と、シーカーサーの皮かなんか入ってて香りがいいやつで、はいはい、その次に高齢グースなんですけど、うん、それが一番辛いって言ってたじゃないですか、うんうん、僕激辛無理なんで、
1: あ、
0: もう二味入れただけで辛ってなりました。
1: あ、マジで、
0: はい、もう自分ダメです
1: 、ね、で最近俺コレクス好きなんだけど、最近なんかあんまちゃんと辛いのが
0: 少ないですね、
1: 少なかったりするから、分量もうお店に、お店にお店っていうかもう個体差が激しいじゃないですか。
0: 個体差激しいですね
1: 自分でつけてるところ、
0: これ一滴でこんな辛いんかもあれば入れても辛くならないみたいなコク出すだけだったかみたいな、
1: ね、本当ね、これグッズは入れてみないとわからんあれ、ね、
0: だからお店、ここのお店泣き人そばのポップアップショップ多分泣き人の方でもそうなんですけど、うん、3種類あって辛さ教えてくれますよね、うん、僕は味噌の方が美味しかったんで僕買って帰りました。
1: あ、
0: 家でもなんかで使おうと思って、
1: はい、
0: 美味しかったですね。
1: もうちょっといつかちょっとね、お昼忙しいかもしれないですけど、なんか呼んでみたいですね。
0: あ、そうですね、お店の方もね、
1: まあ、近いんで、
0: こだわりとかね、うんうん、もっと聞きたいですね、企業秘密を、うん、
1: ここで食べたいね、
0: ここで
1: ここで食べ
0: たい、おじさんが沖縄そばを生放送のラジオで食べる
1: ラジオで2人とも食べるってどうよ。
0: ずっとずるずる言う、一部の国からは嫌われる放送ですね
1: このそば食べる音だけ、は
0: い、すすりハラスメントっていうね、
1: すすりハラスメント、
0: でも一部の人たちにはうまそうっていうこの音だけで伝わるっていうね、うんうん、やりましょうか。
1: 麺類はね、
0: プロが、僕らプロがやりましょうか
1: 神田さんもあのそばはザッザッって食べるって
0: 言って、ね、いや日本人はザッと食うじゃないですか、うん、でそうすると鼻に香りが抜けるんですよね。ああ、特に日本そばの方は、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 日本そばは繊細っていうかそばの
0: 香りをですよね、うん、だからスズッとやって空気と一緒に吸い込んで鼻を通さないとっていうのが、
1: うん、
0: だこれもちゃんと外国の人に教えてあげないといけないと思うんですよ、
1: うん、
0: 音立てて汚いんじゃなくてなぜかっていうこともちゃんと伝えないといけないですね。
1: そうです ね、
0: はい、もう早速来てますよコメントいっぱい。
1: あ、はい、ひろちゃんさん、こにゃ、こにゃねちは、
0: こにゃねちは、
1: MJ さん、こんにちは、泣き人そば、食べてきました。
0: あ、こんにちは、あ、すごいですね、
1: 僕たちが喋るより早く
0: 早く、
1: 自転車の店タオさん、セバさん、シャゲさん、こにゃねちは、
0: こにゃねちは、
1: 円楽さん、ナスを素揚げにして生七味絡めた方がうまいよ。
0: あ、なるほど、僕も買ったんで生七味ちょっとねナスにですね使ってみます、美味しそう。
1: ナスもナスも好き僕、
0: ナスの素揚げ最高っすよね。
1: うん、ナスもいろんな食べ方あるね。
0: ありますあります、
1: あの浅漬け、うん、もうカレーに入れたり、うんうん、なんかもう
0: 水ナスってやつは刺身、あ、スライスしてそのままも食えますね、
1: はいはいはいはい、
0: 美味しいですね。
1: 居酒屋にあるとなんか、
0: 食べたくなるんですよ、
1: ね、
0: そうそう
1: 最初に、
0: ね、年取ったなと思います、ちっちゃい頃はそんな好きじゃなかったのに
1: そんなのいっぱいありますね。
0: ありますあります、
1: 今度それも特集して
0: やりましょう、
1: ね、
0: 子供のは嫌いだけどおじさんが好きな食べ物っていう、
1: ピーマンとかね、
0: やりましょう。ああ、ピーマン肉詰めとかもう生で食おうなんてね、ちっちゃい時信じられなかったっす。
1: で俺あれで食べる、だマヨネーズじゃなくて、
0: うんうん、
1: 後で持ってくる、
0: あるから、あるんだ、マヨネーズじゃなくて
1: ソースつけて生で食べるっていうのも美味しいですよ、
0: は
1: い、
0: ありますよね、
1: バーニャカウダ、バーニャカウダ、
0: バーニャカウダ最高っすね。
1: ピーマンとバーニャカウダ、
0: バーニャカウダ後で持ってこれる位置にあるんだ
1: バーニャカウダの
0: ラジオ局のすごいな
1: 、まあ、業務スーパーでバーニャカウダの元があってこれがまた、
0: あ、MJ さん来てる、
1: ああどうもありがとうございます
0: びっくり噂をすれば、
1: ああ泣き人そば食べたんですね
0: ですね。で武志さん、
1: こんにちは、今週もよろしくお願いします。
0: お願いします。関東からありがとうございます。
1: あ、MJ さん、僕もセットを頼んでプリンも食べました。ちゃんと OBP の比嘉2個の名前も出してきました。
0: ありがとうございます。そうですね、比嘉2個ね、もう言っちゃいますけど、比嘉2個この間沖縄そば関連で新聞の取材を受けました。
1: お、
0: 来週ぐらい出ると思いますので、
1: うん、
0: 皆さん見てください。もう比嘉2個沖縄そばの道歩んでます。ちゃんともうすごいことになってきてます。
1: 乗らんとおかしいよ、
0: がっつり取材されました。
1: あ、
0: 2時間、
1: 何に乗るかはまだ言えない。
0: あ、言ってもいいけど、うん、別に、まあ、新聞に乗ります。
1: あ、はいはいはい
0: はい、はい、新聞に乗りますね。
1: はい、楽しみですね。
0: はい、
1: ちょっとね、はい、まあ、それね、FM 那覇朝の番組とか新聞読むコーナー、
0: あ、
1: まあ、トークランチョビートでもありますので、
0: 出るときにまた詳細をお伝えしますね、うん、今まだね一応乗るの確定なんですけど、うん、今確認してるところですね。

0: の原稿がね、
1: なんかスタンプラリー界隈が日がにこちゃん来たってざわってするのが面白い。
0: もうもうざわどころか三平さんって有名な沖縄そばのいるじゃないですか、はいはい、がネットで、うん、新しい沖縄そば女王爆誕みたいなもうつぶやいてるんですよ。前に
1: 絡みは直接はない、
0: まだない。あでもフォローはされてるみたいで SNS で、はいはいはいはい、なので実は今月、うん、そのそば上宮の表彰式が、うん、表彰されるんですよ、ね、そこで初めてお会いできるかなっていう感じですね。
1: どうしよう、三平さんもオファー出し、別の番組で三平さん来られたことあるんですけど、はい、この番組でもちょっとオファーしてみたいね。
0: どっかでなんかここで対談させます、
1: うん、僕たち見てるだけみたいな。
0: もしかすると今年の末にまた沖縄そばスタンプラリー始まると思うので、
1: もっと大きいところで多分あの局長の僕が言うのもなんですけど、
0: いやいやいや
1: 大きいところで多分ね、
0: ここで最初にやりましょうよ、ま、そしたら大きいところに出た時にお二人は初めて会ったんですかって司会が言った時に、いやいや FM の中で一回会ったことがありますって言
1: えるわけ。やりましょう、ちょっとお話しましょう、
0: ね、やりましょうやりましょう。僕も三平さん会ってみて、僕だって三平さんのブログとか読んでます、
1: うん、僕も読んでます。
0: はい、あとひろちゃんさんまで読みましょうかね。
1: はい、はい、ひろちゃんさん、先週沖縄そばを食べましたが、たくさん高齢クース入れて食べました。
0: あ、ね、やっぱ入れたくなりますよね、うん、あと辛みじゃなくてコク出るんですよね。
1: コク出るんだよね、
0: コク出ます、
1: 泡盛のね、
0: うん、美味しい。
1: でも入れすぎはマジでアルコール検知器に出るらしいので、
0: 甘い、どんだけ入れるんだ、僕は 2,3 滴ぐらいしか入れないですけど、もう
1: 普通に入れるぐらいだったら、ね、
0: でも本当に美味しくなるので、
1: ある程度ねアルコール成分は飛んではいるから、
0: 飛んでいるはずなんですけど、うん、弱い人、お酒弱い人は無理せずで、うん、好きな人はね、あとちょっと辛いの大丈夫な人は入れた方が味変でいいですね、う
1: ん、だから結構日によるね、今日は七味だなとか一味だなとか、
0: あるあるある、
1: あ、今日はこれ、
0: これです、そうそう、
1: だからお店によってもちょっとね、
0: だけど泣き陣そばはそれプラス生七味もある、あ、3つ選べる、
1: ちょっといいですね、
0: いいです、いいです、もう僕2回行きましたね、うん、美味しかったです、
1: はい、ということで、お届けしていきますけども、5月21日今日も記念日がありまして、
0: はいはい、
1: ちょっと2つほど紹介させてほしいんですけども、うん、リンドバーグ翼の日、
0: リンドバーグの日じゃなくて、僕大好きですけど、アルバム持ってましたけど、
1: もう僕たちジャスト世代ですよ、
0: ジャスト世代ですね、
1: 中学校ぐらいから、
0: はい、うん、今すぐキスミーですよ今だ、今言ったらもうねセクハラですよね。
1: あ、そっか、
0: あ、そんなことはない
1: ないないないないないない、なそれ言ったらアイドルの曲大体そうだけど、
0: いや、おじさんが言ったらセクハラかもしれない。
1: あ、そうな、うちらが言ったらね、
0: 今すぐキスしてって、ね、気持ち悪いってなりますね。リンドバーグの翼の日、
1: まあ1927年、はい、アメリカのチャールズ・リンドバーグ、
0: そっちのリンドバーグか、本家か、
1: 本家
0: か
1: が、パリに到着して、大西洋無着陸横断に成功した日、
0: 成功した日、
1: うん、
0: あ、そのリンドバーグでしたか、
1: はいはい、
0: そっかそっか、
1: 翼よ、うん、あれがパリの明かりだっていう、
0: 名言があるんだ、
1: 名言が
0: すごい、翼に語りかけたんだな、
1: そうそうそう、
0: すごいな。
1: で、有名な名言葉とともにパリ近郊のル、うん、ル・ブールジェ航空に到着して、
0: あ、ちゃんと空港に降りたんですね、
1: う
0: ん、
1: 空港は英雄を一目見ようと10万人の群衆が集まった。
0: すごいっすね。
1: で、降りた後のリンドバーグの最初の言葉なんだと思います？
0: 地球は青かった。
1: なんで
0: 違うんだ、
1: まあ、一言目は、誰か英語を話せる人はいませんか。
0: あ、そう、フランスに着いちゃったからね。
1: そうそうそう
0: そう、そうですね。あ、面白い面白い、残っちゃうんだな。だそう、これね、今のご時世一発目って残るし配信されちゃうから考えといた方がいいっすよね。
1: うん、
0: 本当に本当に、なんか何かあった時の一言目はね、考えといた方がいいですよ。
1: いいですね、
0: 全部残っちゃうから。
1: あ、はい、で、その次なんですけども、探偵の日というのもありまして、
0: 今日ですか、今日探偵の日、
1: はい、5月21日、
0: 521
1: 社団法人探偵協会の、うん、探偵の日選定委員会が制定した。
0: へえ、
1: そうで、
0: なんか意味があるんですかね。
1: うん、1891年にこの探偵、あ、帝国探偵という企業が、朝日新聞に、詐欺師や、盗っ人の所在を調べる他人の行動調査を実施するという探偵の広告を日本で初めて掲載したそうです。
0: すごいですね、そんな昔から日本にも探偵いたんですね。
1: うん、で、ちなみにアメリカでは探偵の免許が、資格があるらしい。
0: 国で？
1: で、なるのも難しいらしい。
0: 国家資格であるんですか？
1: うん、
0: すごいですね。
1: ただ日本ではないらしい、
0: うんうんうん
1: うん、ただそういう学校はある、
0: うんうんうん、
1: 探偵養成学校、
0: ただ資格じゃないんですね、
1: うん、

0: で探偵の業務の割合ってどんなの？
1: あ、噂調査、噂、あ、浮気調査
0: が何割ぐらいと思います？
1: 8。
0: まあ正解、まあ、7割から8割、あ、ね、
1: でしょ。いや、
0: まあ、ほとんどが、
1: いや、なんか聞いたことあるんですよ、うん、やっぱ そっちの方になんかね、みんなお金使うみたいな。
0: だけで、あとは
1: あと、
0: うん、浮気以外、
1: 猫探し、ペット探し、
0: 人探しか、
1: あ、人探し、あ、人探し、
0: 人探し、
1: そうか、まず人か。
0: 結構だからやっぱ
1: 僕分かってますね。
0: 大喜利だったよとして。
1: いや、あ、大喜利が良かったんですか。
0: いやいや、どっちでも。
1: すみません、スイッチ切り替えるあのタイミングが必要なんで教えてください。
0: まあ、人探し、所在調査、
1: あ、はいはい、
0: とかですかね。あの、例えばよくしてもらったけど、あの人どこの人なんだろうとか。あ、
1: 僕一度探されたことあります。
0: あ、本当に。
1: 僕あの、何何でしたっけあれ、マラソン、那覇マラソン、
0: 那覇マラソン
1: で糸満通るじゃないですか。僕糸満出身なんですけど、うちの親がもうボランティアでずっとおにぎり配ってたんですよ、うん、で小学校のちっちゃい時から手伝ってて、うん、おにぎりを配ってたんです、うん、そしたらあの時の子供に感謝したいって言って、沖縄の糸満全部の小学校に手紙が届いて、自分だったんですよ。
0: えー、
1: お、僕ですっつって、
0: うん、なんかおにぎり配ってた。
1: はいはいはい。でも記憶あんまないですけど、お、僕ですって言って終わったような気がするんですけど、先生たちも、はあ、じゃあ君かぐらいな、つなげてはくれなかったんですけど、
0: もうちょっとなんか美談にねしてもいい。
1: でもびっくりしました。お、俺ですっつって、うん、ちゃんとその書かれててどういう状況でどこどこでもらったっつって、うん、お、僕が毎年やってますっつって、はいはいはい、っていう感謝
0: の人もすごいですね。
1: すごいですね。
0: あの、小学校全部に
1: みたいですね。多分今も多分全部だった。でも糸満の、そうですね。まあもうだから僕は、僕ここにいますよって先生が伝えたか分かんないけど、僕には届いてますよっていうね。だそういうのをね、嬉しいですよね、うんうんうん。あとラジオで告白されたことあります。
0: え、
1: はい。
0: なんてちょっと
1: なんか。だからラジオであるじゃないですか、うん、なんか届いて読ん で、うん、でそれをその友達から何時のラジオ聞いといてみたいになって、うんうん、でもそのラジオで、もう、なんか S さん聞いてますかみたいなになってて、
0: う
1: ん、
0: あ、その、 あのお便りじゃなくて、もう直接ラジオの
1: ラジオで告白。でもラジオでは誰かは言わないか、もう番組でめっちゃ盛り上がってて。
0: 何、罪の告白？
1: いや、違います違います、愛の告白でしたけどね。
0: 愛の告白、はいはい、あの時下敷き盗んでごめんなさいじゃない。
1: いやいやいや、なんかね、探されたっていうか、まあまあ番組としてこの S さんは誰だみたいになりましたけど、怖かったのが、当時彼女いたんでごめんなさいだったんですけ ど怖いのが、当時の彼女に何も言ってないのに、なんかさ、こんなラジオ聞いたんだけどさ、うん、あんたじゃないよねって連絡来たんです。怖くないですか？
0: 怖い、
1: 女性の勘って。
0: 怖い怖い怖い。
1: 20歳ぐらいですかね、20代ちょいぐらいですかね。
0: 女性の勘って怖いよ。
1: ほんと怖いですね。何も悪いことしてないのに、すごい変な汗かきましたね、その時
0: で。悪いことをしてる時に鋭いよね。
1: そうそうそうそう。あ、でも僕悪いことしてないですよ。僕ほんと何もしてないんですよ。
0: あの、まあ、昔の話なんですけど、僕、
1: はい、お、僕あのね、モテるといえばセバスチャンなんですよ。
0: 違う違う違う、あの、まあ、付き合いしてる時に、はい、あの、まあ、飲み友達、
1: うん、
0: 界隈、
1: うん、
0: まあ、飲み会あるよって言ってて、はい、まあ、いっか、あの、そいつはちょっと、まあ、
1: 何かをはしょった。
0: あの、要は、
1: まあ、飲み会があ
0: ったファンとかがいる。
1: あ、友達芸能人が多いから、
0: あ、まあまあまあ、
1: そうですね、
0: 濁しますけど、
1: はい、わかる、まあ、僕なんとなく指しました。
0: そうそう、
1: 誰かは
0: と飲み会あるって言って、普通に仲いいから遊んで、そっちにも仲知ってるから、
1: うんうんうん、
0: あの、誰々と飲み会するよ、行ってくるね、
1: 飲みに行ってくるねって彼女が言ったんですね。
0: 行った、行って、うんうん、普通に行ったら、うん、そのファンの子たちもいて、
1: うんうんうんうん、
0: だからちょっとコンパっぽくなって、
1: あ、まあまあまあまあ、
0: あの、分かるでしょ、あの雰囲気。
1: 分かります、まあまあまあまあ、うん、別にコンパじゃないけど、うん、知らない女の子もいて、うん、盛り上がってるっていう、うん、まあよく、まあ、あります。
0: でいつもそいつらともしょっちゅう飲むし、
1: うんうん、
0: 普通に行ってるし、うんうん、だけどその時だけ気負ったの。
1: あ、セバスチャンの方に、
0: うん、
1: っていうこと、
0: あの彼女が、
1: あ、え、彼女が飲み会に来たんだ。
0: そう、
1: おうおうおうおう、あ、そうか、だから友達飲みに行くって言ったのに、そこが行ったらコンパみたいな状況になってた。そんなことは知らなかった。
0: そんな時に限って
1: 彼女が来た。
0: いつものそいつらと飲んでる時に来ないんで、
1: うん、
0: 別に、
1: うんうんうんうん、
0: なんかな、誰この子たちみたいな感じ。
1: あんた、あれ、男の身みたいに言ってなかったみたいな。
0: え、マジ、
1: 女の子いっぱいいんじゃん、
0: マジみたいな。
1: 何、なんで裸でシャンパンタワーしてんのみたいな。
0: いやいや、
1: あ、それはしてないね、してない、あ、それはしてない、
0: 資本主義じゃない、はい、
1: でもね、悪いことしてないけど、うん、なんかヒヤッと

0: ね、ヒヤッとするっていうね。ね、
1: そう、それあるんですよ。でもそれは真面目な証拠です。悪いことしてないのにヒヤッとするっていうのは真面目な人だと思います。
0: じゃあすごいなと思って。
1: ね、いや本当そうそう、気になったんでしょうね。
0: うん、気になったんだろうね。
1: ね、すごいですね。
0: だってあの僕行った時は多分女の子たち来るって知らん時。
1: うんうんうんうん。
0: だったから、
1: ここで今言い訳しなくても大丈夫ですよ。リスナーはみんな気づく
0: っていうのすごいよなって。
1: あ、やっぱ気になったんだ。なんか怪しいと思ったんだ彼女は。
0: な
1: あ。あ、うん、別にだから疑ってはないけどなんか。
0: そうそうそう。
1: でも僕もそうです。無罪です。
0: 無罪。
1: 僕ら無罪です。
0: あ、いやちょっとね、そういうこともありましたけど、探偵で浮気調査。
1: でも僕これいくらぐらい、これでもあれでしょ、調査の範囲によるんですよね。僕ね、そういう番組見るの好きで、
0: あ
1: とあの盗聴器が仕掛けられてとか、なんか
0: そうそう、
1: あの好きなんですよ、うん、そういう豆知識とかで、うん、探偵、浮気調査が一番多いっていうのも知ってるし、うん、なんならドラマとかでもやっぱあるじゃないですか、うん、
0: はいはい、
1: 探偵ものとかで浮気調査よくあって、うん、だけど僕いつも思うんですよ、知ってどうすると思うんですよ。
0: あ、
1: 浮気してましたってなって、
0: あ、もうそこで
1: 知りたかったのかなっていう、知らなくても分かんない、あの、まあ、ドラマならね、よくあるじゃないですか、うんうん、うまくいってるけど疑って、知ったことによってとか、うん、で本当は浮気じゃなかった、だけど浮気調査をさせたっていうことを旦那が知って、俺のこと信用してなかったのかみたいになるわけですよ、はいはい、ドラマだと、
0: はいはいはい、
1: だから知ってどうするんだろうと思うんですけど、うん、大体のところこう本物のリアルな探偵の番組見ると、まあ離婚するから慰謝料を請求するための証拠にするんですよ。
0: そうそうそう、
1: っていうのを見ると寂しくなっちゃうんですよね、うん、
0: 寂しくなるね、
1: ね、うん、ね、探偵さんも辛いなと思います。
0: なんか恩人探すとかの方がね、
1: そうなんですよ、人探しの方にお金と何かをね、うん、
0: だから探偵ね、離職率めっちゃ高いです。
1: やっぱりいや精神病むと思います、うん、辛いと思います。
0: で、応募する人とか元警官とか元自衛隊とかも結構多いらしいんだけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね、経験使って
0: 結構あの定着するのは、うん、少ない。
1: いや辛いと思いますよ、うん、依頼があまりなんかね、あの気持ちいいものじゃないものが多いんだと思います、うん、
0: まあ、結構何がにお金かかる、費用かかるかっていうけど、これ大体時給らしいですね。
1: 時給なんですか、
0: どんだけ時間使ったか。だから例えばもう、いつ浮気してるかわからんだったら毎日張り付いてとか、
1: めちゃ高いですね。
0: 高いけど、あのもうピンポイントで多分今週何曜日の何時ぐらいに怪しい、
1: うん、ああなるほど、だからやっぱ依頼する側もある程度調べて発注しないと金かかるんですね。
0: 発注したら、うん、そうそうそう、だからピンポイントでやったら、まあ、時間も早く済むし、うんうん、だから場所とかの指定とかもあったら、うんうん、まあ、それだけ安く済むってい
1: う。なるほどなるほど、
0: うん、でまあ物によっては複数人いないとダメなものとかもお金かかるし、
1: うんうんうん、うん、あでもまあだから明瞭会計が今できるようになってきてるってことですね。いやでもそんだけ人を疑うっていうのが寂しいなと思うんですよね。お金払って調べさせるぐらい疑ってるってことですよね。
0: まあそうね。
1: ねえ、だ人探しとかなんかね。だから僕あれ最近はそういうのあんま見なくなって、最近は猫を探しに行くプロみたいな、わかります？あの保護猫のやつとか ああいうの見ます。もう探偵なんですよもう。
0: あ探偵なんだ。
1: 猫探して見つけて、うん、で。逃げちゃうからそれを捕まえて届けるっていうのはもうやってること探偵です。
0: なんかさあの探偵漫画の弟子入りした時の最初のミッションみたいな、あの
1: 猫探し最初猫そう
0: 最初猫とか探す。
1: そうなんです。でテストでまず誰々を尾行しろみたいなあったりするんですよね。
0: はい、ということで、もう21分になってるんですけど、
1: 皆さんあの MJ さんの告白されただとの後に何のコメントもないのちょっとなんか怖いです。ここで止めないでください。
0: あ、はい、ということで、本日のトークテーマいきますね。
1: あったんだ。
0: ありますよこれから。はい、本日のトークテーマは琉球料理の日。
1: お、
0: はい、琉球料理の日、
1: じゃあ僕はリスナーの皆さんの心の、
0: あ、そっちに旅行行ってた、
1: あ、リスナーの皆さんの心の声代弁しますね、
0: はい、
1: 本当に今日それ喋る？
0: 喋りますよ。
1: 喋る時間あるっていうね。
0: ちょっとぐらいは喋れば
1: ミッションクリアなんで、オープニング20分超えてる時点でまあまあだぞっていうね。リスナーの皆さん思ってますね。
0: これね、毎月第3木曜日は琉球料理の日ということで、
1: 毎月、
0: うん、一般社団法人琉球料理保存協会が定めたそうです。
1: 毎月第3木曜日、
0: 毎月第3木曜日、
1: 僕らのために設定されたような日です ね。
0: そ,
1: ね、
0: だからもう第3木曜は、まあ、琉球料理紹介していくのもいいかな、
1: うんうんうん、やりましょうやりましょう、うん、じゃあ毎月第3木曜日ね、だから4回に1回は琉球料理を取り上げ、いやとってもいいと思います、うん、とっても奥が深いし、僕らでさえもうなかなかわからない

0: ところじゃないですか。
1: そう、実はしょっちゅう食べてたけど、うんうん、その料理名知らないとかあるもん。
0: ありますあります。
1: 弁当に絶対入ってるけど。
0: けどとか。
1: だからこれはあるある。あの沖縄の人もそうだけど、内地からの移住組とかも、うんうんうん、あのそうそうそう食べてるけど、あの他の曜日のトクランチョンビットって県外出身なんだよね。
0: あ、なるほどなるほど。
1: だから食べてる空部入り地とかの名称分からんかったりとかもあるわけ、
0: うんうんうん、あ、食べてるけど名称が分かんない。あ、なるほどなるほど、
1: う
0: ん、
1: まあ、そういったの 俺たちも多い。
0: ある、うん、確かに、うん、いやだからね、琉球料理を取り上げるのとってもいいと思うんです、うんうん、僕40超えて知った事実いっぱいあるので、お仕事とかも関連で、うん、そういうのとかもね、ちょっとね、
1: 大人になって初めて食べたのとかもある、
0: ね、ありますあります、うん、いっぱいあります、うん、いっぱいあります。
1: そういったのを紹介していけたらなって思いますよ。
0: あのすごいあの疲れてるんですけど、自転車の店タオさん、もうすでにそばの話したからクリア。じゃあ OK か。
1: いやいや、紹介したいのもまだまだ、
0: ちょっと紹介したいあるのでね。じゃあ頑張ります頑張ります、できるように頑張ります。
1: でもね、その前にまたいろいろね、
0: あるんですよ、
1: コーナーというか。
0: そうなんですよ、テーマにたどり着く前にね、
1: 沖縄のね、どうしてもちょっと
0: 乗り越えないといけないものがいっぱいあるんですよ。
1: あの怒りのニュースもあるので。
0: あるんだ。
1: ありますので、なるほど、ね、それもちょっとお届けしないといけない。
0: なるほど、
1: はいはい。この番組は YouTube とツイキャスで動画配信しているので、動いている僕たちぜひご覧ください。コメントやメッセージなどはツイキャスや FM 那覇のメールに送ってください。ラジオアプリのリスンラジオでは世界中どこでも FM 那覇の放送が楽しめます。また放送後は YouTube でこの番組アップするので、そちらでもお楽しみください。それではトークランチョンビート始まるよ。

0: LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。
1: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない、昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、架け橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト、架け橋沖縄は、社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
2: 沖縄がホームのプロ卓球チーム、琉球アスティーダ。今シーズンは王座奪還し、再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して、 GO! GO! アスティーダ。
3: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
4: FC 琉球ラバーズ。
3: 毎週聞いてね、
4: FC 琉球ラバーズ。
3: うがい手洗い、
4: FC 琉球ラバーズ。
3: 絶対聞いてね、
4: FC 琉球ラバーズ。

0: はい、コメントいろいろ来てますね。ありがとうございます。義龍さんもこんにちは。
1: こんにちは。
0: プロレス界にビッグカップルが誕生しましたね。
1: え、わかんない。なんすか。
0: あのアメリカで活躍中のイオスカイが新日のエースだったイービルと結婚したっていう、うん、
1: 全然一言もわからない全部聞き取れたのに。
0: 佐々木健介夫妻を超えるビッグカップルですよあすごい
1: あ、大丈夫です、
0: 友達来ました。
1: 今日ギャラリーが、ね、多い日ですね。ありがとうございます。数百人来てます。
0: はい、はい、じゃあ、シャゲさんお願いします。
1: あ、はい、ですね、僕マネジメントさせていただいているアイドルグループ OBP の情報ですね。先週末は初恋太郎さんという芸人さんと一緒にコントをするっていう舞台があって、その次の日には初恋フェスっていうのがあってですね、うん、土日とも盛り上がってめちゃくちゃ盛り上がったんですよ、
0: はいはい、
1: あと初恋フェスはライブなんですけど、いろんなライブの後に全員出てきて芸人さんと絡むって、オリオンリーグさんとかも来てやったんですけど、うん、OBP まあまあ笑いに絡んでてよくやったと思ったんですけどね。まあまあ芸人じゃないんですけど、はい、今週末、5月24日曜日はライブリミットというライブで、県外から来るアイドルさんと一緒にライブします。で、来週5月31日日曜日、どちらも日曜日に今週末来週末24と31で、イベントあります。31はミニチカッパ祭り、どっちも県外のアイドルさんがたくさん来るイベントで、サイバーボックスで開催されます。詳しくは OBP のホームページご覧ください。それでは OBP の曲をお聴きください。君の形。

0: トークランチョンビートイート。
1: はい、そんなコーナー あったんだ。
0: あの 今考えました。
1: びっくりした。
0: 試食会ですね。
1: お、試食会はいっぱいしてきましたけども、急に急にジングル明けで叫ぶの初めて、びっくりした。そうですね、先週もちょっと話したんですけどね、ま
0: あ、先週はね、あのマーラタンのグミの、
1: はい、びっくりした、マジマーランタンだった。
0: でこれあんまり少なかったじゃん、
1: 量は少なかった。
0: で
1: しょうがないと思います、これ、うん、美味しいです
0: ね。美味しかったさ、
1: めっちゃ美味しかった。
0: でまあ他のパーソナリティにもちょっとずつあげて、はい、まあ、半分、それでも半分以上は残ってたから、
1: うんうん、
0: で美味しかったから、まあ、いろんな人にちょっと味わってもらいたいと思ったんですよ、
1: はい、
0: だからあのちょっといろいろこれ美味しいよって、
1: うんうんうん、
0: 中華食べてみてっていう反応見たいじゃん、
1: うんうんうん、
0: でうちのスタッフの大城さん、
1: はい、熊さん、
0: うん、で半分以上入ってる状態で、ね、これグミだからなんか自分がつまん取って渡すじゃあれさ、
1: 自分で取ってって、
0: ね、自分で取ってって感じでこれ渡したんですよ、うんうん、でこれ食べてみてくださいってあったら、うん、あのさ、もう最後のベビースター食うみたいに
1: 全部
0: た口ガッパって開けて
1: 初見の人はあもうこれ残りかって思いますよね。
0: でうわーって食べて、うん、待ってってこれちまちま食べるもんだよって言って、そうそ
1: う
0: そ
1: うそう、いやいや初見から見たらもう残りわずかだと思っちゃったまだ半分あ
0: った、だからもうベビースターと思ったのかもしれんけど、グミだよって、
1: うん、でも、
0: もうトトロかなってぐらいバケモンバケモンかなっていうぐらい口ガッパー開けてガーって食べて全部食いよ
1: った。クマさんだったらそれ半分ぐらい一口で入りますね、
0: あいつマジで。
1: でむせなかったっすか、大丈夫ですかね。
0: もう食に関してはやつに恨みいっぱいありますからね
1: そうなんだ、面白い、こんなところで
0: マジで
1: なんかピコンピコン、ね、
0: うちらのグループおっさんグループラインがめちゃめちゃなってますね。はい、ということで、はい、試食会今日はじゃあシャゲさん紹介の、
1: はい、先週もちょっと触れましたけどもね、モスバーガー、1973年に日本のハンバーガーチェーンで初めて照り焼きバーガーをね開発して、世に出したモスバーガーの照り焼きバーガー味
0: の
1: 照り焼きバーガー味の

0: これ僕買ったんだけどまだ開けてなかったんでここでね、うん、試食したいと思います。最初じゃあセバスチャンから。
1: じゃあ匂い、
0: モスバーガー監修照り焼きバーガー味のポテトです。
1: はい、いただきます。ちょっとまず匂いから。
0: はい、食レポ。
1: あ、でも匂いはもうポテトチップスだな。
0: あ、本当ですか。
1: なんかポテトの、
0: うんうん、
1: なんかコンソメポテトみたいな。僕の鼻、僕鼻バカですからね。あの鼻炎なんで。
0: あ、そうかそうかそうか。
1: はい、ではこれいただきますね。
0: うん、2つぐらいパパって入れた方がいいんじゃないですかね。
1: 2つぐらい。うん、これも本当になんかポテトですね。
0: うん、
1: じゃがりこ風の。
0: 太めじゃがりこって感じですね。うん、
1: はい、いただきます。
0: どうですかね。おじさんが照り焼きバーガー味のポテト食ってます。うん、
1: おいしい、
0: おいしい、
1: おいしいけど、
0: うん、
1: 普通においしい、
0: うん、めっちゃおいしい、
1: 普通においしい、
0: うん、
1: けどこれ目隠しして食べて何味かって言われたら、うんうんうん、あの答えられない。
0: 確かに、でも、じゃあ僕の方で解説する。確かにそうなんですよ。だけどモスバーガーの照り焼きバーガーって特徴が日本人に合うように最初に出した時に、
1: はいはい、
0: 照り焼きのソースに味噌入れてるんですよ。
1: 味噌、
0: うん、入ってるんですよ、
1: うん、
0: でマヨネーズとかもあって、なんかそれがちょっと再現されてる気はします。
1: うん、
0: ハンバーガーって本当は バンズとパンの部分とレタスとお肉とってあるので、それがない分ちょっと ポテトって感じが強いんですけど、
1: うん、
0: でもその照り焼きのソースの味の再現ちょっと高いなと思いました。
1: うん、でも美味しい、
0: 美味しいです。めちゃくちゃ美味しいです。
1: 単純に美味しい。
0: あと今日もう一個これも持ってきました。モスバーガー監修、鬼ポテトスナックこれ セットですね。
1: ポテトがポテト、
0: もうポテトがポテトです。あ、オニオンリングとポテトのセットの鬼ポテがスナックポテトになってます。これ一緒に食べたらもうモスバーガーセットです。
1: あとコーラあればね、
0: コーラあればね、
1: うん、
0: ちょっとこれも開けましょう。
1: これも、
0: はいはい、鬼ポテポテト料理をポテトにするっていうね。ポテト
1: スナックか。
0: あ、すごい。これね、待ってください。うん、
1: もうすぐ食べた。
0: うん。オニオン入ってる。
1: マジで。
0: マジで。
2: これすごい。
1: はい、鬼ポテスナック。
0: 中見て、中見て。
1: あ、
0: オニオンリング入ってるんですよ。
1: あのオニオンリングはこれちょっと割れてるんで、
0: 見せて。オニオンです。あ、ポテトじゃない、これちゃんとオニオンリング入ってます。
1: オニオン
0: リングです。あの、ちゃんと中オニオン入ってます。
1: はい、いただきます。
0: すごい、モスのオニオンリングがいつでも食べれる、うん、ちゃんとオニオンリング、
1: オニオン
0: ね、
1: うん、
0: こっちの方がすごい。
1: オニオンですから、
0: オニオンですから、
1: うん、
0: いや違う
1: あ、これはもうオニオンリング
0: ね、これオニオンリング、ちゃんとオニオンリング、うん、美味しい。
1: ちゃんとオニオン肉だなこれ、
0: うん、
1: でポテトも入ってるんですよ。
0: あ、そう、入ってます。だから鬼ポテがこれで再現されてるんですよ。ああ、そしてこっちも一緒に食べるとモスバーガーに行った気分をどこでも味わえる、
1: うん、これあのオニオンリングはオニオンリングですね、マジで、
0: うん、
1: うん、
0: うんうんうん、オニオンリングはちゃんとオニオンリングですよね。これ味付け違いますよね、
1: うんうん、
0: これ美味しいです。オニオン好きだ、本当に
1: 黒水炭酸欲しいね。
0: 黒水炭酸欲しいね、
1: うんうん、あ、じゃあちょっと照り焼きもう一本ちょっと。
0: ああ、じゃあ、はいはい、行
1: ってきて。ここはもうモスバーガーですね。
0: これモスバーガー、あ、これはいい。オニオンリングが入って、あ、ちゃんとリングありました。
1: ちゃんとソースの濃いね、これね。
0: あ、そうそうそう、照り焼きバーガーの照り焼きを再現してますね。
1: 味食った、
0: うん、
1: でもモスバーガーだけどやってることはただポテト食ってるだけだよね
0: そうそうそう、
1: うん、
0: でも僕ね、こういうなんだろう、コラボとか大好きなんです、うん、面白いじゃないですか。
1: 面白い面白い。でもよっね、すごいね、
0: うん、
1: 遊び心があるってい素晴らしい。でもオニオンがマジで入ってるのはすごいね、玉ねぎ。
0: そうですね。あ、このモス照り焼きバーガーの方も裏に書いてますね、うん、コクとか出すために三温糖と、
1: うん、
0: あの味噌が入ってますよと、照り焼きは。でそれをあの再現頑張ってますみたいなことが裏に書かれてます、うん、コクもアップ。あ、いや、いいですね。だからこのポテトを食べることによってモスバーガーの努力が分かるっていう、
1: うん、
0: だからもちろん本物食べた方がうまいですよ、
1: はいはい、
0: だけどそれをポテトでも再現するっていうこの遊び心ですね、
1: うん、
0: そこをね楽しんだ方がいいですね。
1: はい、ということで木曜日ね、うん、ちょっと試食のコーナーもちょっとやっていきたいなって。
0: やっていきましょうね、
1: はいはい。

0: はい、
1: あれもありますもんね、まだ開けてないけど、グミ、
0: グミ、鶏白湯グミ、
1: 鶏白湯味のグミもあります、うん、これもね楽しみですね、これも多分絶対うまい、
0: まあね美味しいと思う、
1: うん
0: うん、もうベビースターのようになのかな、もう、
1: うんうん、
0: はい、ということで、一旦ジングルいきます、
1: はい。

0: FM那覇ピックアップニュース。
1: お
0: まだトークテーマいかないという、
1: いかないし、はい、新しいなんかコーナーみたいな感じになってる。
0: はい、沖縄タイムズ本日のニュースなんですけども、
1: はい、
0: 天然記念物2000匹捕獲か、配送業者が異変に気づき通報、ベトナム国籍男女4人逮捕。国の天然記念物大ヤドカリ約2000匹を捕獲して移動させたとして、県警は19日自称ベトナム国籍の男女4人を文化財保護法違反の疑いで逮捕しましたというニュースなんですけども、
1: これ何ですか、食用なんですかね、それともペットと
0: して。ペット
1: でも2000匹を生きたままで輸送できるんだ。
0: はい
1: ね、だからその辺が、あとだからまあどこの国かとか外国人だからとかじゃないですけど、うん、やっぱね、勝手に、まあ、生き物を含め食べ物を含め持ち出すのはダメですよね。
0: でこれ、先週もあって、まあ、先週木曜日1週間前のニュースなんですけども、うんうん、沖縄で天然記念物カメを捕獲疑い販売かって、ペット店経営者らを逮捕。
1: ああもうね、
0: これは
1: その人たちプロじゃないですか。
0: はい、栃木県のペットショップの経営者が逮捕されています。
1: うんうん、悪質ですね、知っててやってる方々ですからね。
0: もう本当にもう売れるから、うん、こういう珍しい生き物、沖縄ってもう、うん、
1: すごい
0: 記念物も多い
1: し、いっぱいいますよね。
0: 多いじゃないですか。
1: 2000匹もちょっとひどいな。
0: でカメとかヤドカリもそうですけど、うんうん、一応箱に詰め入れて、
1: うんうん、
0: カメとかもおとなしくなるので
1: 、
0: 音が出なかったりとか、
1: そうか、鳴かないし、うん、騒がないから連れていけるんだ。
0: そうそうそう。で、これ、気をつけてほしいのが、まあこういう自然を見るツアーとかあるじゃないですか。
1: うんうん、
0: でその人たちは全然罪ないですし、うん、いいんですけど、まあ、天然記念物とか 見たりして、
1: うんうんうん、
0: でそれを写真撮ってアップして、
1: うん、
0: カメ見つけた、
1: じゃあそこにいるって分かっちゃうんだ。
0: だからそこでツアーの場所とか、うんうん、巡るコースとか、
1: うんうんうん、
0: 写真とかで今結構もう分かっちゃうらしくて。
1: そうですよね、なんなら GPS っていうか、その写真にタグがついて、うん、どこで撮った写真かもね、
0: うん、
1: 分かっちゃうので、
0: だそういうので特定していく人もいるんではないかっていう。
1: なるほどな、気をつけないといけないですね。
0: その人自体には罪はないんですけど、それをたどっていく、
1: うんうんうん、
0: 悪徳な人たちが
1: うんうんうんうん、
0: いる。
1: いや今の面白いですね、写真撮ってあげるだけじゃなくて、うん、その写真を元に探しに行って撮りに来る人がいるかもしれないということですね。
0: そうそう、で
1: なるほどな、
0: 本当に外国人観光客とかが、うん、なんか普通にカメ見たとかって聞かれたりするそうなんですよ。そ
1: う、カメ撮っちゃう、
0: カメとか、まあ、珍しい生き物、
1: はい、
0: やっぱ高く売れるんですよ ね、
1: ね、 売れちゃいます
0: よね。でそれに対する罰則が緩すぎるっていうことで、うん、まあ、これはちょっと、ね、見直してほしい。
1: だって沖縄は来年の春でしたっけ、うん、観光税の導入を考えているので、
0: うん、
1: 税金だけじゃなくてそれに伴ったこういうルールというか、
0: うん、
1: 観光、まあ、外から入ってくる、まあ、沖縄の人ももちろんそうなんですけど、ちゃんと資源とか文化遺産とかを守るためのルールは厳しくしていくんじゃないかなと思いますね。
0: うん、で続いてなんですけども、ヤシガニ食べたことあります？
1: あ、僕ないんですよ、食べてみたいんですけど。
0: 僕もないですね、うん、なんかカニっていうよりなんかちょっとフルーティーな味がするっていう話なんですけども、
1: ね、
0: うんうん、今もヤシガニなかなかもう食べるところもなくなってるんですけども、うんうん、もう制限かかってきてます。
1: あ、やっぱあれもも
0: う絶滅危惧に2類に指定された。
1: そうなんだ、じゃあもう食べれない

0: かな、レッドリスト、
1: うん、で、なるほど、
0: 今回これもあの1週間前のニュースなんですけども、うん、南城市が久高島ヤシガニ保護条例を案を、6月市議会に提案する方針を固めたということで、うんうん、やっぱヤシガニの捕獲や持ち出しを禁止する内容で違反した場合は、うんうん、でもこれも10万以下の、
1: ね、だからその人たち10万円以上もっと儲けてるから、そうそうそう、10万円払えば大丈夫だったら払いますよっていうぐらいのことですよね、うん、
0: まあ、議会を6月の議会を経て10月から決まるそうなんですけども、
1: いや本当にね、ちょっ
0: もっとね、
1: 緩いっすよね、
0: 緩いし、
1: 金持ちなんてね、10万円払えばじゃあ取っていいんですかって聞いてきますよ、うん、だって僕の知り合いの知り合いになりますけど、
0: はいはい、
1: 沖縄のこの島いくらって聞かれた人いますからね。
0: マジで。
1: だって住みたいから、あアラブかどっかの、
0: あ、はいはいはい、
1: 僕があなたが住めるようなホテルはここないですよって紹介したら、うん、その人から、うん、島買うよって、うん、っていう人たちがいる、存在するんですよ、
0: うんうん、
1: そんな人たちがいたら10万円で済むならどうぞってなっちゃうんで、
0: そうそうそう、
1: もっと厳しくしないと、その生き物とかね、生物とか今後につながるものはもっと厳しくていいと思いますね。
0: なんかね、東京での話、渋谷だったかな、喫煙禁止のところで、うんうん、罰則2000円みたいな感じで、だって外国人にここで吸ったら2000円罰金ねって言ったら OK って2000円払って、2000円払ったとこっちで吸えるんでしょってまた吸った
1: ら、そうなんです、合理的なので皆さん2000円払ったら吸っていいんでしょになっちゃうんですよね、
0: うん、
1: 罰金じゃないんですよね、
0: うん、
1: 2000円の有料ですよっていう OK ってなっちゃいますよね。
0: はい、ということでちょっとセバちゃん怒りのニュース、
1: いやいやいや、これはね怒った方がいいですねみんな、
0: そうなんでした、うん、はい、ということでまたジングルです。

0: はい、時刻は12時45分になっております、うん、さっき食べたポテチの味がまだ残ってて、
1: 残ってる、
0: いや次々行きたい気分になるんですけども、いい、ね、はい、はい、ここからはトークテーマ、
1: 本当に
0: 琉球料理の日、
1: 本当、
0: うん、で毎月第3木曜日が琉球料理の日ということなので、
1: やっと行きましたね、はい、
0: はい、琉球料理、
1: そうそうそう、で琉球料理でやっていこうっていうところで、うん、でいろんな僕らも考えたんですよ、あれですよね、はい、沖縄料理と琉球料理厳密に違うじゃないですか、
0: 厳密に言えば違います、
1: この第3木曜日は琉球料理なんですよね、
0: だからもうポークとか入ってくると沖縄料理、
1: そうですよね、
0: タコライスとかも沖縄料理、うんうん、ポーク卵とか
1: そういうのの話も時々入ると思うんですけど、できるだけ琉球料理にしっかりと振りたいなと思ってて、うん、でも、まあ、入り口は広い方がいいかなと思って、はい、でセバスチャンが教えてくれたニュースが1個あるんですよ、
0: うん、もう早速琉球料理じゃないんですけど、ね、
1: じゃないんですけど、うん、でもこれは取り上げといた方が僕はいいだろうと思ったんですよ、
0: 沖縄はみんな食べたことあるし、はい、なんか家じゃなくてなんかどっか行った時になんかあったもの、
1: う
0: ん、
1: でこれリスナーで沖縄県外の人たちもいるので、うん、反応を僕ちょっと楽しみなんですけど、はい、レモンケーキが今、ブームっていうのがニュース、全国ニュースになってたんですよね、セバスチャンに教えてもらって、はい、僕もそれ見たんですよ、レモンケーキがめっちゃブームで今銀座に専門店今月オープンしたとか、うん、いうニュースになってて、で、うん、ファミリーマートでも全国でですよ、レモンケーキが販売されてたり、不二家のカントリーマームもレモンケーキ味が出てるっていうところで今ブームだってなったんですよ、うんうん、でこのブームのニュースを聞いたときに沖縄県民と沖縄県外の人の反応違うと思うんですよ、
0: はいはいはい、
1: でセバスチャンは最初自分に送ってきたのが、うん、沖縄の料理がって
0: ね、なんか
1: 来ましたよね、連絡が、はいはい、
0: ちっちゃい頃絶対みんな食べたことあると思うんですよね、
1: そうそう、沖縄の子供たち、まあ、僕らがちっちゃい頃はもうレモンケーキといえば仏壇にあるっていう
0: とか、ね、
1: イメージだったんですよね、
0: うん、いや銀色のこの
1: 沖縄だと銀色のフィルムに包まれたレモンケーキがもうどこの家にもあって、
0: だからスーパーとかでもバラで売ってました、
1: ね、売ってました、売ってました、うん、で大体お盆とか沖縄だとシーミーっていうお盆とまた別で親戚が お墓に集まるのがあるんですけど、そういう時に食べるっていうイメージなんですけど、そう、たけしさんレモンケーキは全国にあります、でそうなんですよ、で沖縄県民からすると沖縄のものっていう意識が強かったんです、
0: うんうん、
1: そういう歌もあるぐらいですから、
0: あ、歌うんだ、
1: 五百英翔先生の、
0: ああ、あったね、はいはいはい、はい、
1: で今回ちょっと調べたんですね、レモンケーキとは、
0: はい、
1: ウィキペディアで調べたんですけども、うん、広島発祥らしいです、
0: はい、
1: 広島がレモンがね有名だったりするんですけど、大正8年の時に、だからあれですよ、原爆ドームって言われてる建物が、はいはい、いろんなものをなんか見せる場所

0: 所だったらしくて、うん、そこで初めてバームクーヘンとレモンケーキが、うん、あの発表されて、
1: はいはいはい、
0: 日本全国ですごいブームになったと、美味しいこんな食べ物あるんだって言って、うん、でその時に全国ですごい高級、その時高級だったから、うん、仏壇とかでお盆とかに出るもので供え物とかになったらしいです。で多分それが沖縄では残ったのかなと、はいはい、で独自の文化で常にずっとあり続けて全国では時々ブームになってを繰り返してるんですよね、うん、で今回はまたブームで1個500円とかする銀座のすごいやつとか出てるらしいです。
1: あれ80円とかじゃなかった？
0: 沖縄だと、あれはもう100いくらかだと思うんですけど、
1: まあ、まあ昔、あ、まあね、
0: そうそう、だから沖縄だと僕らからするとお盆とか仏壇とかのお供え物っていうイメージですよね、うん、レモンケーキでも僕その中でも一番好きだったんですけど、レモンケーキが
1: ちょっと酸っぱくてね。
0: あ、そうですね、うん、分からない人いないと思うんですけど、レモン型のパンケーキ、スポンジケーキの上にコーティングがあって、それがちょっと酸味のある白いチョコレートでもないちょっと酸味のあるこうやつ
1: です。でもレモンではないような。
0: レモンではないです。レモン系のちょっと酸味のあるコーティングなんですよ。
1: うんうんうんうん、
0: やっぱこの子供の頃食べてよとか、ね、全国にありますですよね、うん。沖縄だとそのレモンケーキの愛着が昔からある懐かしいものって感じで、ま
1: あ、そこにあるっていう感じ
0: だったよね。もうずっとあるって感じで、それが、うん、何ブームって何っていう感じです。
1: だから定着してるもんだとは思ってたけど、
0: でも沖縄のものではもともとではなかったんですよね、
1: うんうんうん。
0: っていうのが今回出てて、まあまあレモンケーキっていうだけでも。沖縄とその他県の反応の違いもあるっていうね。今でもすごいですよ、ファミマにあるらしいですよ。
1: だからもう
0: アイスも出てるらしいです。
1: 流行ってるっていう か
0: 沖縄だともう流行りを、うん、でも一回超えて今の子供たちは、うん、何これ美味しい知らなかったになるかもしれないですね。
1: あ、そっかそっか。
0: 僕らからすると、うん、あるんだまだぐらいな。
1: だからサーターアンダギーぐらいの位置
0: で。そうですね、そうです。サーターアンダギーとレモンケーキっていうぐらいの
1: 同じぐらいの立ち位置、
0: 沖縄の僕らの年齢からすると
1: だけど、だからうちらがサーターアンダギーが今東京で流行ってるみたいな
0: ぐらいなレモンケーキのニュースを見てましたね
1: そうそうそう、そんな感じでしたよね、
0: はい、でも皆さん子供の時食べたよとか、タキシーさんがね、広島のお菓子屋さんが、そうなんですよ、広島から広がってるんですよね。それが沖縄では定着して、ずっとあの おじおばあの店に、あ、家に行くと仏壇とかそういう時に食べるものっていうイメージがついてますね、う
1: んうん、500円出したい。
0: あ、ただその500円のやつは、
1: でも500円のやつも食べてみたいな。
0: そうです、あのすごいらしいです、うん、あの三温糖とか、あ、
1: ケーキなんだ、
0: 和三盆、和三盆使ってたりとか砂糖が、
1: あ、はいはい、
0: ですごく中もしっとりで、うん、であのレモンのピューレが入ってたりとか、なんかすごいらしいです、だからそれはそれでもう進化系レモンケーキとして食べたいですよね、
1: うん、なんかそう、俺たちが持ってるレモンケーキとは違うんだ
0: ろ
1: う。
0: そうなんですよ、じいじとばあばのところに行ったら出される、
1: 出される。
0: で中学高校ぐらいになると、うん、もう大丈夫食べない、こんなパサパサするの食べないみたいになる一回なるみたいな、
1: うん
0: ね、
1: レモンケーキって何が合う飲み物？
0: え、自分は甘くないレモンティーとか麦茶。
1: 麦茶や、麦茶のイメージだから、
0: 麦茶、おばの家、三品もいいかな、うん、
1: おばの家行くとある、なんか親戚の家
0: 麦茶か三品茶、
1: そうそうそう、うん、そうだよ。
0: 三品茶もだこれ琉球料理じゃないんだけど、三品茶も僕は初めて車の免許持った時に、うん、初めてカフェというものに行き、うん、かっこつけて、うん、ジャスミンティーって注文して、うん、飲んだ時の一口目でブワッて吐きましたけどね、これ三品茶じゃんっつっておじおばの家で飲むもんじゃんと思って、
1: ジャスミンと三品が一緒じゃなかったよね。
0: 本当は違うんでしょ。あ、頭の中で一緒じゃないです、
1: うんうん、
0: でも三品茶とジャスミンティーが一緒だと思った
1: から、だから沖縄ジャスミンティーって言うよね。
0: あ、
1: 説明は、
0: うん
1: うん、
0: おじおばの家で飲むもの、
1: うん、
0: 三品茶はおしゃれなもん、500円払いたくなかった。
1: 三品茶はね、おしゃれじゃないけど、そうそうそう、ジャスミンティーはおしゃれ、
0: おしゃれ
1: 呼び方、
0: 呼び方がねもうね、でも今後は、今日はね時間ないんですけど、ちゃんと琉球料理の、まあ、ちょっと触れとくと、そうめんチャンプルとそうめんタシア
1: の違い
0: とか、
1: うん、
0: チンビンとかポーポーとか、うん、あとウムシとか、
1: うん、ウムシとかは言わないかったな。
0: 僕も最近知りましたよ、ここ数年で知りましたね、調理方法ですね、うん、あの中国の調理方法とも違うし、和食の調理方法とも違う作り方が琉球料理にはあって、
1: うん、
0: でそれが残っていろいろアレンジされてるけど、ちゃんと琉球
1: 料理
0: 宮廷料理っていうものは本当にすごい、うん、あの他にない作り方だったり材料だったりっていうのの、あの概念があるので、うん、そこをねちょっとでもね、あの掘れたらいいなと思ってますね。毎月第3、はい、
1: 第3木曜琉球料理の日
0: やっていきましょう。
1: うん、
0: もうちょい喋れんの？大丈夫な、給食行く？今日
1: 行きます。
0: あ、じゃあもうそろそろですね。
1: じゃあエンディング。

0: 今日の学校給食なんだろうな。はい、このコーナーはエンディングで、はい、今日のあの学校給食を当てようという
1: そうですね
0: コーナー。今日はメカル学校給食センター。
1: そう、那覇はね給食センター多いんですよね。
0: 20個ぐらいある、
1: うん、ね、すごいですね。
0: 学校給食
1: メカル、メカル、
0: はい、
1: はい、
0: 今日の学校給食なんだろうな。
1: もうノーヒントですか。
0: 最初ノーヒントで、
1: ああ別に今日関係ないですよね。日付、
0: 日付は関係あるかな。
1: あるの、
0: うん、
1: 5月暑い、暑い関係ないのかな。パン、パン。
0: 違います。
1: 米、和食。
0: 違います。今日は何の日ですか。
1: え、琉球料理の日。おおそうか、ゴーヤチャンプル。
0: 違います。
1: そうめんチャンプル。
0: 違います。じゃあまずは、
1: うん、
0: お汁。
1: な、中身汁。稲むずち。
0: 正解。
1: おお、稲むずち。稲むずち来た。稲むずちもやりましょうね、琉球料理ね、
0: はいはい、
1: 稲むずちで、稲むずちだったらさっぱり系かな。赤飯。
0: あ、おっさん、
1: おっさん、
0: 赤飯。まあ
1: 豆
0: ゆかりご飯。
1: ゆかりご飯全然違うけど、まあゆかりご飯、ゆかり、ゆかりをかけるだけ。
0: はい、その上に、
1: え、ターム。
0: あ、
1: 嘘。
0: 天ぷら、天ぷら、
1: 天ぷら。芋、え、芋天ぷら。
0: うむくじ天ぷら。
1: うむくじ天ぷら。ああすごい。じゃあ、じゃあと琉球料理に合わせてんだ。
0: じゃあおかず、おかず。
1: まだあるんか。
0: おかず、
1: おかず。
0: これはね、
1: クーブイリチ。
0: イリチ正解。
1: 人参しりしり。違うか、イリチイか。
0: 青菜。カタカナ、カタカナ。多分かけんな、めっちゃ食べるけど、うん、琉球料理って言わないから。沖縄料理。畑に一本。
1: 広いわ。サトウキビ。違うでしょ。
0: どうヒントしようかな。
1: おお、
0: まあ、しりしりしてるけどね。
1: しりしりしてる。でも人参ではない。
0: 人参ではない。海外の呼び名。
1: サンピン。
0: 違う。
1: ジャスミン。
0: まあ、そっち系、そっち系。
1: 待て待て、電柱、電柱。円楽さんね、電柱。グミ、グミ。
0: あのね、目より上になる。
1: パパイヤ。
0: 正解。
1: パパイヤ。
0: パパイヤ、パパイヤイリチ。
1: イリチ。はいはいはい、はい、美味しいです。あ、でもすごい、ちゃんと琉球料理の日っていうのを踏まえてるんですね。
0: はい、他の学校でもやっぱ琉球料理の日っていうことで、
1: あ、なるほど。
0: ジューシーとか、
1: うんうんうんうん、
0: はい、
1: あ、いいですね、
0: うん、
1: あ、なるほど。なんかそういう風にちゃんとテーマがあるんだな。
0: 大名学校給食センターに関しては、メキシカンライスですね。
1: なるほど。メキシカン。
0: でもまあ琉球料理が多いですね、今日は。
1: なるほどなるほど、うん、もちろん全部が全部ね、そうではないということですね。
0: はい、ということで、お届けしました。
1: はい、第3木曜日楽しみですね。
0: はい、ということで、まあ、今後は第3木曜、
1: そうですね、
0: 来月も。
1: ちなみに今日のテーマは、喋ったのは 5,6 分でした。
0: しかも琉球料理ではない、
1: ない
0: 沖縄でもないレモンケーキという。
1: ちょっとずつ琉球に入っていくよ。
0: はい、ということで、本日のお相手は FM 那覇の国吉セバスチャンと
1: OBP のマネージャーシャゲでした。
0: 皆さんまたね。
1: また来週。
0: バイバイ。
2: この時間は再放送でお送りします。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: せいや。
3: チューバーやっさ。
2: いや。
3: チューバーやっさ。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
2: みんな聞いてね。
3: チューバーやっさ。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新都助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、ゴーゴーアスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクーのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島たけろプロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。
1: こんな夜には
2: FM 那覇をお聞きのあなた、桐山商店の長男りょうさです。桐山商店ザベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。桐山商店のりょうさが一時をお知らせします。

0: 6月3日水曜日、時刻はお昼1時を回りました。フリーエンジョイコミュニティレディオスタートです。 FM 那覇 78.0 メガヘルツよりお届けしています FEC ラジオ、メインパーソナリティを務める喜友名ひとみです。よろしくお願いします。はい、では今日のサブパーソナリティはこの方です。
1: はい、たーい、しゅりです。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。はい、今日はなんか風呂上がりみたいな、なんか
1: マジ
0: なんかすごい、なんていうの、さっぱりした感じだね。
1: 風呂上がりです。
0: あ、風呂上がりかい。
1: 今日朝風呂入ったんですよ。
0: そうなんだ、
1: うん、
0: 朝風呂入っ上がってそのまま来たの。
1: そうそう、そのまま来ました。
0: 本当にそのまま来たの。嘘でしょ。
1: メイクはしましたよ。
0: びっくりした、びっくりした。そうだよね、さすがにね。
1: メイクして、うん、着替えてきました。
0: あ、本当すごい。じゃ当たったんだ。
1: そう、
0: ウケるんだけど。
1: 怖い。
0: はい、ありがとうございます。コメントもいっぱい来ておりますけれども、ジュンジュさんから急なーつって、ジュンジュさんから髪の毛良きかなシュリって来てるよ。
1: 髪の毛良きかなシュリ。
0: うん、
1: 髪の毛なんか変わりました。
0: 変わったか。
1: え、めっちゃ風呂上がりなんですけど今日違う、オイルをつけたくて、ヘアオイルを、うん、で私2階に住んでるんですけど、うん、1階がおばあちゃん家で、私風呂入って1階に降りてきたんですよ、
0: うん、
1: 着替えて、
0: うんうん、
1: で髪の毛濡れたまま で、
0: はい、
1: で1階ヘアオイルがなくて。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、
0: うん、
1: だからもうパサパサのままです。
0: なんで2階にもう1回行かんかったわけ。あ、なんでおばあちゃん家にあるわけ。いつもヘアオイルは、
1: おばあちゃん家でドライヤーをしてたんですよ。ヘアオイルは2階にあるけど、
0: なんでよ。じゃあ持っていけよ。
1: 1階でドライヤーして。
0: なんでやね。ちなみにオイル何使ってんの。オイル何使ってんの。
1: 何ですか、あの蜂蜜の。
0: 蜂蜜の、あー、あのオレンジのやつ。
1: 黄色いオレンジ、黄色いやつです。黄色い容器に黄色いドロドロしたやつ。
0: 蜂蜜だからそうだよな。
1: そう
0: なんだろうな、メーカー分からんけど、
1: でも多分いろんな色あると思います。
0: あ、そうなの。
1: はい、
0: 普通に市販されてる系のやつか。あー、そうなんだね。
1: なんか使ってるんですか、ひとみさん。
0: 私モロッカンビューティーってやつ使ってる。あのターコイズブルーのやつ。
1: あ、市販のやつですか。
0: 市販です。なんか昔は美容室で買えるモロッカオイルってやつ使ってたんだけど、うんうんうんうん、なんかどんどん高くなって、で、まあ、あの普通に売ってるやつで似たようなそのモロッカンオイルっぽいやつがあったから、うん、なんかそれに変えたら、あ、これでもまとまるじゃんっつって今それ使ってる。
1: 調べてみよう、うん、じゃあ今度切れたら使ってみよう。
0: いい香り使います。はい、はい、ひ
1: ろ
0: ちゃんさんから、ひとみ姉さん、しゅりお姉さん、こんにちはと。
1: こんにちは。
0: はい、あとはのちゅうさん、こんにちは、きーなちゃん、しゅうりちゃんと、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あ、のちゅうさん、きーなちゃん誕生日おめでとうございました。あ、ありがとうございます。
1: ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー、ひとみさん、ハッピーバースデー to you、 おめでとうございます。
0: ありがとう。おい、タイパすな。ハッピーバースデー、タイパすな。早回しすな。 0.5 倍速でやれ。
1: みんなめっちゃ速くなりますよ。
0: でも 0.5 倍速はね、あのすっげえ声低くなっちゃうからね。ハッピーバースデー。それも嫌だな。
1: じゃあみんな 2.0 で聞いてください。
0: 嫌だよ。

0: はい、武蔵さん、ひとみさん、しゅりさん、こんにちは、生放送お疲れ様ですって、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あ、武蔵さんもおめでとうございますって、ありがとうございます。
1: おめでとうございます。
0: はい、ありがとうございます。なんであったか言うの。なんであったか言うね。適当だな。
1: 私もひとみさんに対しておめでとうございますって言われたら私もおめでとうございます。
0: なんで。あ、まあ、いいけど、ありがとうね。ありがとうね。
1: 今日真っ赤なドレス着てかわいい。
0: あ、これ昨日買ったんですよ。そうそう、
1: あ、そうなんですか。
0: 昨日、うん、あのなんか台風の影響で仕事がバラシになって、あの2日前ぐらいに、そう、あのちょっと火曜日なしでって言われて、そしたら昨日めっちゃ晴れてるさ、四季ほわんとか思いながら、うん、家でそう何にもすることないから、で、ね、昨日シュリからなんか、ひとみさん誕生日おめでとうございます、あ、明日なんか今日の話聞かせてくださいねみたいな来てたから、うん、やばい、何にもしないわけにはいかんと思って、化粧してパルコ行って、あ、じゃあ服買いたかったわけよ、服買いたかったから、で、まあ、行くなら平日に行きたい人だわけね、うん、この買い物とか混んでるの嫌だから、あ、じゃあ今日パルコ行くかみたいな行って、うん、で、あの行って回って、そう、可愛いから一目惚れして買いました、この真っ赤な。
1: 私のせい、
0: 違う、私のせいとかだ。きっかけは趣里。
1: きっかけは私、
0: きっかけは趣里。じゃあおかげで服買えて満足してるよ。
1: 本当ですか。
0: うん、そう、自分への誕生日プレゼント、
1: 私だと思って。
0: どういうこと、それはどういうことですか。
1: そう、あの、私なので、
0: 久しぶりに原色の服買ったの、久しぶりで、
1: へ、
0: なんかあの最近ベージュとか黒とか白とか、なんか落ち着いた色しか買ってなかったんだけど、ほら、あのいつもシーダが原色着るじゃん、緑とか青とか、なんかで、あ、原色いいなって思い始めて、で久しぶりにそう真っ赤な服買った。
1: 珍しいと思いました。
0: そう、赤あんま買わないのよ、うん、買うなら青なんだけど、
1: うん、
0: これの
1: 確かに
0: 青があったら青買ってたんだけど、まあ、青がなかったっていうのと、意外とこの赤可愛いぞと思って、
1: うん、かわいい、
0: そう買いました。
1: めっちゃ目立つ、
0: うん、ね、目立つよね、主人公だから、まあ、今日にぴったりかなと思って、うん、はい、来てきました、ありがとうございます。
1: ぜひ皆さんツイキャスで、はい、YouTube で見てみてください、
0: はい、ご覧ください。はい、ということでこちらの放送は FM のハさんのツイキャスと YouTube ライブで映像と一緒に生配信でご覧いただくことができます。ただし著作権ありの音源は流れませんのでご了承ください。音楽の方はリスンラジオのアプリでどこから音楽も一緒に楽しむことができます。で、今日の番組のメッセージ、トークテーマはしゅりちゃん何ですか。
1: はい、台風です。
0: 台風ですね。はい、皆さん台風何してたかいろいろ教えてほしいです、うん、宛先やメールアドレス数字で780@fmnaha.jp、 もしくはツイキャスのコメントから拾いたいと思います。はい、高坊さんがこんにちはと来ておりますね、ありがとうございます。
1: こんにちは。
0: はい、でね、今日ね、私のね、母の誕生日でもあるんですよ。
1: お母さん
0: おめでとう言
1: う
0: て、
1: おめでとうございます、言ってましたね、この前。
0: あ、そうそうそうそう、
1: ケーキが1個になるみたいな。
0: あ、そうそうそうそう、あの大昔にお母さんのろうそくいっぱいだね、何歳になったのって言ったらお母さんにぶち切れられたっていういいさなんでと思ったんだけど、
1: 本気だったんですね。
0: そうそうそう、勘に触ったんだ
1: でもなんか大人になってわかるかもしれない。
0: そうそうそう、だんだんさ、あの本数増えてくるとさ、嫌になってくるのよね。
1: ね、嫌になって、そう、
0: 20歳ぐらいまでなの、嬉しいの、うん、20本立ってて嬉しいのは、だんだん24ぐらいまでいいけど、25ぐらいからもうなんかもういいよ、もう大きいの2本にしてみたいなってなる。
1: いや本当に、
0: そう、そうなんですよね。
1: なる、
0: はい、昨日はのマネージャーからもおめでとうございますの LINE が来て、ね、あの五役栄翔先生のスタンプが、あの3人マネージャーがいるんですけど、3人から同じスタンプが来ましたねわざとかだって思った。
1: 小役先生のおめでとうの顔が、そう、
0: あのケーキ持ってるスタンプがあるんですけど、 あれいいのよ、私も結構使うよ、あの誕生日おめでとうに、
1: あれ使うんですか。
0: あれ結構使い勝手いいから、あれいつも送ってる友達にははい、
1: めっちゃいい。そう、フィッシュフォンを作りましょうよ、スタンプ。
0: あ、いいね、
1: 作りましょうよ、作れますよ、こんなの。
0: そうだね、こんなのそうだね、今ね、スタンプなんてすぐ作れるもんね。
1: すぐ作れますよ、
0: お、
1: 4人で写真撮って。
0: 確かにいいね、
1: でなんかスタンプとかつけちゃえば、そうだ
0: ね、
1: ケーキのスタンプ。
0: あ、そうだね、いいですね。
1: え、作っちゃいましょうよ。
0: 作るかね、
1: え、買ってくれるんじゃないですか
0: ファンの皆さん買ってくれますよねFEC4 のスタンプ
1: ラインスタンプ
0: 買いますよねひろちゃんさんとか長坊さんとか、ジョジュさんとか、ほらほら、買います、買いますよってはい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます本当に
0: はい、ありがとうございます。じゃあね、検討しましょうね、
1: 作りましょう、
0: はい、はい、じゃあ本題いきましょう。 FEC ニュンタクハンタク、はい、ありがとうございます。このコーナーはテーマに合わせて MC がゆるくユンタクおしゃべりをするコーナーです。リスナーさんからのメッセージもお読みしますよ、うん、はい、ひろちゃんさん、パチパチありがとうございます。
1: パチパチ、
0: はい、じゃあメッセージ来てるので早速お読みしますね。はい、こんにちは、キーナちゃん、シューリーちゃん、ラジオネーム今日もおかしな銀のトロンボーンです。ツイキャスネームのちゅうです。はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマ、

0: あなたは雨が降っていると傘を差す派それとも差さない派ではなくて、
1: ね、違う
0: ではないんですよ。台風イコール停電というくらい自分のところは必ず停電している。小さい頃は毎年結構な数の台風が直撃していたのに、最近はごく稀、小さい頃台風の時は家の引き戸を開けて外を眺めてたな。なぜか台風の風家にはまともに当たらなかったから戸を開けていられたな。停電になると夜は石油ランプを灯してたな。食べるものは粉もんの平屋地ということですね。
1: 私傘さす派です。
0: まずそっからなんだ。パラパラ霧雨だったら、なんていうの、なんか今から仕事とかだったら刺すんだけど、あのもうなんか仕事終わったとか、あのただコンビニ行くとかだったら刺さん。
1: 沖縄の人だ。
0: あのってパラッパラ雨よ。あのもうあのポツポツポツって音鳴り始めたら刺すよ。あのなんかあのシャワーみたいな、あのミストみたいなやつあるじゃん。ミストみたいな霧雨だったら刺さん。
1: そこまでそんな霧雨なくないです？
0: 最近霧雨なかった。結構なんかすっげー霧雨だなみたいな。朝よ、朝、朝とか。
1: ポツポツしてません？
0: ポツポツしてた？
1: あったあった、霧雨一回あったよ。
0: そう、な、霧雨だったら刺さないけど、ポツポツだったら、でも本当に5秒とかだったら刺さんかも。あのコンビニの入り口の手前で止めて、もうなんかもう 2,3 歩で中入れるとかあるじゃん。とかだったら刺さんかも。
1: 確かに 2,3 歩で
0: 2,3 歩で中入れるなら刺さんかもしれない、
1: あの大雨でも刺さないかもしれないけど、
0: その距離によるかな。
1: 確かに、私結構刺す派で、その先ほど言った朝の霧雨の時に刺さなくて、でなんかこう街を歩いてたんですけど、パレットの前の街を歩いてたくさん人がいるじゃないですか。刺さない人結構いるなと思って。
0: いる。
1: そう、あ、沖縄の人だとか思いながら。
0: いやでも逆に最近はその霧雨でも刺してる人多いなって逆に思う。だから刺す人増えてるなみたいなってなりますね。昔は多分もっと刺してないんじゃないかな、みんな。
1: 私晴れてる人、あの日でも刺しますからね。
0: あ、日傘。そうね、暑い時はね、もう今日ぐらいも暑かったら刺すね、日傘。
1: 刺してます。
0: あの髪の毛崩れるから、その仕事前とかは刺す。
1: あ、仕事前はもうさすがに、
0: もうだってアホ毛出るからさ、私この頭頂部のなんかアホ毛がもうさ、キモいからさ、もう湿気の時、そうだからあのなるべく濡らさないようには頑張るけど、もう仕事終わった日とかだったらいいや、めんどくせえってなる。沖縄ですね。
1: 沖縄ですね。
0: じゃなくて、そう台風ね。
1: そう
0: 停電しましたか？
1: 停電しなかったです。
0: しました？うちもしなかったっすね。
1: 今回したって聞きます？
0: 南部はしてないんじゃない？中部らへんとか、うるま市とか、そのちょっと中北部ぐらいはやっぱしてた人はしてたっていうのは聞いた。友達の家のなんか向かいの道は停電してたけど、自分たちのとか大丈夫だったとか、そう道挟んで向かい側とこっち側の違いみたいなとか。
1: 電線違うのかな、
0: 多分違うんだはず。昔沖縄市の実家に暮らしてた時とかは、そう、あのこっち側停電してて、そう本当に道向かいは永遠ついてたとかあったよ。
1: 何それ。
0: そうあるわけよ。で、あの昔お父さんがね、ブチギレて直せこれみたいな。なんかそう、なんか電線が古いんですよみたいな言われたらしくて、それで、古いとか言うの直せみたいな感じで、なんかマジ切れしたみたいな。ってのは聞いた。
1: じゃあこの道によ道のところで、
0: なんか多分その電線がちょっと若干こっち側は古くて、その向かい側は多分一回取り替えたのか、なんか新しかったみたいな。
1: なんで？
0: そうだから一回切れたんじゃん、その向こう側は。
1: 壊れたってこと？
0: そう一回切れたから、なんか新しく取り替えて、新しいのか分からんけど、そう、なんかうちの道側は、そう古かったらしい。
1: じゃあもうひとみさんの実家側切っちゃえ。
0: やばいだろ。いや今は多分大丈夫なはず。今回も停電しなかったから。だからさ、お父さんが一回なんか多分そうブチ切れた後に多分治ったはず。それ以降なんかそれ以降そんなに停電した記憶がないわけよ、実家も。
1: ひとみさんのお父さん強
0: い。いやだからうちお父さんも傘もよ、なんかブチ切れたらめんどくさいわけよ、あの口強いからさ。それが遺伝してしまって、はい、
1: 口が強い女。
0: そうあの否定はしないっていう。はい、高坊さんのところもギリギリ停電を免れました。町目の2つ先までが停電してましたって。
1: やっぱ停電するんだ。
0: するところはするはず。これマジで運だと思う。
1: 何これ、電線の違い？
0: 電線とか、そう多分そのね、電線がつながってるね、なんか分配するとか、なんかいろいろあるじゃん。その元がどこかによるんじゃない、どこから電気引いてるかの違いみたいな。電線ってね、伸びてるけどいろいろあるからっていうこと。

0: ことじゃないですか、まあ、運よく停電しませんでしたけど、なんか長い人6時間ぐらい停電してたらしいよ。だって今回
1: やばー、うん、停電あんまり経験がなくて。
0: あーそっかそっか、言ってたよね前もね。
1: やばそう。
0: うーん、うちは昔
1: あります、
0: 今のところに住んでからはないけど、そう沖縄に住んでた時の本当に昔だね、昔、うん、それこそ自分が小中学生の頃とかはあった。でそのなんていうの、電灯、懐中電灯じゃなくてなんか置くタイプの、ランタンでもないけど置くタイプのやつ、
1: うん、
0: あれで電気つけて、でなんかみんなでトランプ、上の兄弟2人となんかトランプして夜通し遊んでたとかは思い出に残ってる。
1: なんか楽しそう。
0: 一応楽しいよこれ、なんか小さい頃のその停電の記憶はね楽しい、
1: うん、
0: でも大人になってからやよ楽しくない普通にもうスマホみたいさネットしたいさ、
1: うん、
0: あもう電池切れるんだけどみたいな、
1: うん、
0: ほんとやだ、うん、
1: なるよ、ね、
0: そう暑いし、そうなんか昔は
1: 暑、
0: 今ほど暑くなかったからいいけど、うん、今もうやばいよ、暑いじゃん
1: 今。暑いですよね、
0: あだからよく耐えたよね
1: って。ほんと意味わからんぐらい暑い、
0: うん、今も。え野中さんとか今朝出る時まで停電してた、帰ってたら復旧してるといいなって。まだ停電してるとこあるんだ、大変だね。
1: 沖縄ですか。
0: 沖縄でしょ野中さん。
1: え
0: 多分だってこの間も来てくれたんだから、ギャラリー来てくれたんだからじゃないですかね。え
1: 停電
0: 大変だよ、だから長いとこ長いんだよ、うん、
1: え台風かもう2日経ってますよね。
0: 一応昨日過ぎ去ってはいる、昨日の朝とかには過ぎてはいる。
1: うん、
0: 長いですね、早く復旧するといいですね。でもやっぱこういう時のさ、電力関係の人たち本当にありがたいよね、
1: うん、働いてるんですかやっぱり。
0: だってすぐ復旧させないといけないからやるじゃん、
1: あ
0: 作業。いや本当頭上がらんわ。
1: 確かに台風の時とかも
0: 大変だよ、
1: ね、
0: 台風の時働いてる人って本当に偉いよ。あの某スーパーとか空いてるスーパーとか某空いてるスーパーとかすごいと思うよ。
1: でもどんなですかね、人来るんですかね。
0: もうなんか見たよ、なんか
1: 来るんですか、
0: 死にいっぱいしてた。あのなんか写真
1: 来るんだ、みんな
0: 写真上がった、みんな買い物しに来てたそこのスーパーに某スーパーに。今年結構なんか台風の目長かったじゃん。
1: 台風の目長かったです。
0: てかなんか永遠に台風の目みたいな
1: うんだでしたよね。いつ終わったのみたいな感じでした。
0: でなんか夜中に抜けたのか知らんけど、うん、なんか寝る時までなんかあれ風弱くね、うんうんうん、みたいな。
1: 風弱ってなってました。
0: そうなんかあのアキラさんの X が受けた、あのまだ目みたいな目長くないみたいなってちょっと書いてあったらちょっと受けてちょっと面白かった。
1: 目だけ、
0: そうそう 目長くないみたいな。
1: 台風の目じゃなくて
0: 目長くないって書いてあるから何の話してんのかなって思ったら台風の目の話してたみたいな。そうそうそう、
1: いや長かったですね
0: 目。長かったよね。
1: なんか吹き返しありました、うん、
0: だから寝てた時にあったんじゃないの、分からんけど。
1: あったのかな。
0: でもなんかそう沖縄抜ける頃にはもうなんか暴風域なくなってたらしいじゃん、
1: うんうんうん、
0: もう九州行く頃には暴風域ないですみたいな、うん、だからなんか沖縄が3年ぐらい直撃してないらしくて台風が、だから相当海水温高くなってたらしいのよこの沖縄の海水温が。
1: あそうなんですね。
0: だから多分沖縄に直撃した時点でだからもう台風がもう勢力がもう奪われたんじゃないかみたいな暑すぎて、
1: 暑さに
0: 沖縄の海が暑すぎて、
1: そういうこと？
0: もうひょひょひょみたいな、泣いたんじゃん台風が。
1: やばいね、
0: 暑みたいな
1: 本当に
0: 海
1: 赤って起きてるんだ。
0: いややばいと思うよ。だから今回でちょっとはかき乱してくれたと信じてますけど。
1: かき乱す、
0: 海水、そうそう、なんか台風来ないと、そうそう海水温が、
1: 海水温、ね、
0: そうそう上がり続けるから、かちょっとは良くなってくれてると思うけど。でそう
1: なんだ。
0: そう昔から一応沖縄に直撃したら勢力弱まって、でそれで本州行くみたいな、
1: うんうんうん、
0: でもここ数年沖縄に直撃しないから強いまんま九州とか行って、だから内地がすごい、
1: あの
0: すごい被害、
1: 大みたいな、
0: そうそうそう起きてたから、一応今回はそう沖縄で暴風域消えて、
1: あじゃあもう
0: 行ってくれたから、まあ、
1: 緩やかに、
0: まあ一応でももう今すごい雨は降ってると思いますけ ど、
1: ね、聞きますけど、
0: うん、
1: 確かに暴風域は入るんですかね。
0: だから暴風域もうないから強風域しかないって今。
1: あなるほど、
0: そうそうそう、ただただ、まあ、だから学生さんからしたら多分イラッとしてるはずね、
1: 嬉しく
0: ないみたいな、ただ天気悪いだけやしみたいな
1: 本当に風強
0: 風強、でも学校行かんといけみたいな、
1: 雨降ってるし
0: そうそうそう電車走ってるしみたいな
1: 確かに
0: 大変だと思うな、ね、
1: それは
0: ひろちゃんさんからは、私関東ですけどただいま台風とはって感じです、雨朝も雨は雨もそんなにって感じですって、来てますね。だから関東にいる人もあれですね、
1: うんうんうんうん、あそうなんだ、じゃあもう台風は そんな台風という

0: ような勢力はないんですね。
1: うもうただただ、うん、すっげえ天気悪い日みたいな感じじゃないかな。
0: かわいそう
1: ね。
0: どっちがいいのか分かんないですけど、
1: うん、ね、高坊さんからは、サンゴ礁は大喜びだけどモズクには大打撃、モズクの収穫量が減るとのことですって。って
0: うーん、
1: あー、そういうのもあるんだね。
0: サンゴ礁は暑いのがダメだから、
1: そうそう、だから海水温が上がるとサンゴ礁がどんどん死んでしまうから、うんうんうん、そう、定期的に台風が来ないとサンゴ礁ダメになっちゃうんだって。
0: へえ。
1: で、なんか分かんないけど、来週、今度の週末もまた台風が来るみたいな予報が出てるらしくて、
0: え、なんか急じゃないです、いつも。
1: そう、
0: 最近急じゃないですか、台風。
1: で、なんかまた土日来るみたいな書いてあって、いや、分かんない、分かんないよ。でも、そう、なんか
0: 来週、
1: そう、今度のだから、え、7日8日ぐらいの、あの今度の土日にまたなんか台風来るっぽいことをの予報が、なんだっけ、そう、台風来てる時に、あ、そうそう、なんか X に上がってて、これ今日の予報じゃないですよみたいな、これ来週の日曜日の予報ですよみたいなって書いてあって、嘘だろみたいな。
0: X か、
1: X なんだけど。でも一応なんかちゃんとしたあの、うん、あれを、なんか気象予報図みたいなのが一応載ってたよ。分かんないけどね。でも、
0: 来るんだったらまた急ですね。
1: いや、本当に勘弁してほしいね。
0: 大変
1: ね。こっちも仕事がバラシになったりしたら困るんだよな、うん、しかも今週あれじゃない、お笑い米軍基地。
0: そうじゃないです、
1: あ、来週か。あ、よかったよかった、まだ大丈夫、
0: まだ大丈夫です。
1: あー、よかったよかった。ねえ、かぶったら大変ですからね、
0: うん、6月にすれば台風って来ますっけ。
1: なんか一応気はするけど、うん、少なかったかも最近。
0: も
1: っ
0: ともうちょい9月とか、
1: あ、そう、秋口に来るかも。
0: めっちゃイメージあるけど、うん、6月の台風って来かないか
1: も。そうだね、6月は梅雨だもんね、どっちかっていうとね、うん、でね、
0: 5月だし、そう、わかんない、6月、
1: そうだね、確かにあんま来ないかもね、
0: 台風って珍しいと思って
1: 。で、今梅雨なのにもうなんか台風過ぎ去って晴れてるしな。
0: 晴れてる、めっちゃ晴れてる。
1: もうなんか最近梅雨とはみたいな感じじゃない。
0: ね、おかしいですね、なんか
1: 梅雨よりもなんか台風の方が雨降ってダムの水は溜まるらしいね最近。
0: あ、そうなんですね。
1: なんかこの1日で 4% ぐらい上がったって、ダムの貯水率1日だけで。
0: そうそう、よかったんだね、じゃあもう台風来て。
1: そう、まあ、でもまだまだ全然足りないらしいですけど、ね。はい、武蔵さん、テーマ台風、うん、台風あるあるですけど、台風接近するとインスタント食品、菓子パン、牛乳、水が品薄になるのが困りますね、うん、子どもの頃に停電してろうそく立てて平屋地食べてたのが台風の時の思い出です。ミュージックタウンのシンボルのガジュマルの木が倒れたのがショックでしたね。そう、これめっちゃショックだった、うん、私は沖縄市の人間なんで、このミュージックタウンの前のガジュマルは本当にもう沖縄市のシンボルみたいな。
0: そうなんですね。
1: そうそう、これ平監督、あの多分シュリもよく面識のある木の上の軍隊の平監督もめっちゃショック受けてましたね、うん、あのミラクルシティコザで多分めっちゃあの辺撮影使ってたから、なんかめっちゃショックみたいな感じで。
0: シンボルなんですね。
1: シンボルだね。でもあれね、多分どっかから映してるはずなんだけど、なんかあんまり根がね、そう、倒れてたところ見たら思ったより根が、木の大きさに比べると根がすっごいちっちゃかったわけね。
0: はいはいはい。
1: だからあんまり根が張れてないっぽいのよ、この場所に。
0: あ、
1: ガジュマルの大きさに対して。
0: じゃあもう映したってこと
1: ですか。多分映してるけど、その映した場所であんまり根が張れてないんじゃないかな、うん、みたいなっていう、
0: もう一回立てたらまた生き返りません。
1: だからそのね、土がダメかもみたいな、なんか誰かが返したのが、そのここの土が、あの辺ってそのお酒ゲート通りってところでみんな夜通し酒飲んでるから、はい、なんか、うん、まあ、汚い話だけど、あそこにカップラーメンの汁とか捨てたりとか、あ、お酒捨てたりとか、あと普通に今なんかね、あの男性がもうなんかえーってやっちゃったりとかで、もうなんかもう土がダメになってるかもみたいなのもなんか X で書いてる人いて、だからなんかもう一回植えるんだったらもう本当に土ごとちゃんとして で、
0: ね、
1: でなんか本当になんか柵とか立てないと多分あっち守れないかもねっていう。もう3年ぐらい台風が来てないから、
0: 確かに、
1: そうそうそう、分からなかっただけで結構もう土がダメだったかもみたいな。
0: あ、そうなんだ。
1: そうそうそう、だってそんなに風そこまでだった、
0: ね、
1: 一応なんかあんなに倒れるほどかみたいな、あの映像だけ見たらすんげえやべえ台風が来てるみたいになってたけど、まあまあ強いけど、うん、みたいな。
0: 土がしっかりしてなかったんです
1: かね。そうそうそうそう、根が腫れてないだけかもみたいな。そう、高坊さんからミラクルシティ小座では終盤の撮影でミュージックタウンが使われてましたねって、そうそうそう、あるので、まあ戻してほしいですね。
0: でもね、やっぱりシンボルなくなっちゃったら悲しいから、
1: 結構やっぱガジュマルの木ってね、まあ、沖縄県民からすると結構やっぱショックがでかかったりするからね、そう、ガジュマルが倒れるって。
0: いや、 すごい強風なんだな、強い、ね、風だなって思うけど、
1: ショックですよね。そうそうそう。

0: そう、土ごとまた変えてほしいです
1: ねえ。ひろちゃんさん、飲料とカップ麺パンを買って備えてたのに何もなくてよかったけど、毎日30度近くて暑いさって来てますね。なんか買いだめしましたか、台風の前。
0: 私ジュース買いだめしました。
1: ジュース買い、あ、見た、見ました。なんでジュースばって思ったよ。
0: めっちゃ幸せでしたよ。
1: あ、本当。
0: 私飲み物大好きなんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、うん、炭酸も好きだし、普通 の、 あのオレンジジュースとかも好きだし、あのコーヒー系も好きなんですよ。カフェラテめっちゃいろんな種類あるじゃないですか、うんうんうん、すっごい好きで、うん、でも幸せを感じながら買いだめしてました。
1: 自販機かやと思った。
0: 誰かもなんかコンビニのペットボトルコーナーみたいな。
1: そうびっくりした。あんまり見ないからさ、なんかお菓子買いだめとか、あのそれこそパンとか、あのなんか食べ物は見るけど、うん、飲み物かーいと思って、受けるなと思って。
0: そう、500ミリリットルのペットボトルね。なんか15本ぐらい。
1: そうそうそう。なんか2リットルじゃないんかーいみたいなとかね。ちょっと面白かったですね。
0: いや本当にまだありますお家に。
1: でしょうね。飲みきれないでしょうね。
0: でもまた買いだめしたいです。
1: なんでよ。
0: ハマっちゃった。
1: あ、そっか、まあ。また来るかもしれないから買ってた方がいいですよ。
0: そうね、土日来るかもしれないので。
1: う
0: んうん、そうそう。20本ぐらい。
1: うん。ひろちゃんだからもうカルピスはワルタってきてる。
0: どういうこと。カルピスも買いましたしね。
1: うん、懐かしいな、カルピスな。
0: フルーツジュースも買いましたし、なんか
1: めっちゃ買ってんな。
0: アップルとブドウの炭酸も買いましたし、うん、あとはビタミン C 系のスポーツドリンクも買いましたし、
1: うん、買いすぎじゃないかマジで。そんな飲まんだろ。
0: いや飲みますよ1日、私めっちゃ飲むんですよ。
1: 何本飲むの1日。
0: あの700リットルぐらい、ミリリ
1: ットルの700リットル、やばーやばー。
0: 違う、770ミリリットルだったかな、あのスタバの、うん、
1: あ、でっかいやつね。
0: あのそう、スターストローをつけて飲むよ、うん、飲むものがあって、それに水入れてるんですけど、うん、それがなくなってもう一本のペットボトル、うん、これもなんかちょっと大きめのやつ、700ミリリットルぐらい入るペットボトル、うん、もう常備して1日持ってます、うん、でも全部飲み干します。
1: じゃあなんか甘い飲み物を1日2本とか飲まないでしょ。飲むの？
0: にプラス甘い飲み物飲みます。
1: あ、その水大量プラス甘いもの1本みたいな。
0: あ、だからその1本用でもあるし。あ、
1: なるほどなるほど。ね、
0: でも大好きなんです
1: よ。よかった。だから1日に2本以上飲んだら結構ね、砂糖の摂取量やばいみたいな言うからさ。
0: あ、 そ、 うです
1: ね、まあ、そこはやっぱさすがにあれなんですね。まあ、1本にしてるんですね。
0: そうだけど、やっぱいろんな味が飲みたくなるんですよ。
1: うん、なんかちょっと半杯飲んでる。
0: ミリリットルずつ減ってる。コッペに移してね、飲んでるんですけど、
1: いるけど、いるけどちょっとだけ残すやついるけど。
0: じゃあ 100ml ずつやってるんですよ、ペットボトル。
1: リチギかよ。ウケるな。もうのちゅうさか、しゅりちゃん自販機家に置いたらってきてるよ。
0: え、欲しい本当に。自販機欲しい。
1: おもろ、
0: 大好き。
1: おもろすぎる。
0: 毎回ジュース変えたいです、月によって。
1: うん、いいね、面白い。あ、なんかメッセージまた来てるんで呼びますね。ラジオネームうどん県大好きさんから、香川県高松市からありがとうございます。私が住んでいる香川県高松市は台風の影響で昨夜から急に雨風が強くなりました。夜中に目が覚めると消防車のサイレンも聞こえました。今朝目が覚めると雨が上がっていました。この時間は青空が広がっています。もう四国も抜けたんですね。
0: もう
1: シュリーのところあれでしょ、だからさっき本番前話してたけど、そうそうそう、た防災無線で目が覚めたってやつ。
0: 私防災無線で目が覚めたんですよ。だから私台風の日、うん、夜普通に12時ぐらい寝て、うん、12時よりもなんか寝れなくて、うん、1時ぐらい寝たのかな、うん、でその後にあの4時ぐらいに防災無線になって、うん、それで目覚めて、うん、私あの日3時間4時間ぐらいしか、
1: ね、やば、全然寝れてないじゃん。
0: そう、
1: やばいね。
0: 寝れてなかったけど、でもあの防水機入ったから、うん、朝仕事ないってなって。
1: ああ、そうね。
0: であの9時からまた寝ました。朝の9時から昼の12時まで、
1: うん、ああ、いいねいいね。まあじゃあまあトータルしても6時間ぐらい一応寝れた。
0: 一応寝れました。
1: そっか。
0: でも防災無線マジうるさい。
1: まあそういう役割だから、まあ、しゃあないんだけど、
0: そのうちそうだよね。そうだね、
1: 起きないといけないからね。
0: 無線大事ですよね、
1: うん、まあ大事ですね。
0: 大事です。それで起きました。だから、
1: お
0: ー、そうそうそう。どうでした、防災無線聞こえました？
1: 聞こえなかったけど、あの iPhone の、あの警報の音で起きた一回。
0: あ、
1: 明け方にティロリロリン、ティロリロリン、一応鳴ってた、鳴ってた、鳴ってたんだけど、また寝て11時ぐらいまで寝てたな。結構いっぱい出た。
0: いいな。
1: 結構がっつり出た。
0: 私もう防災無線になってもう寝れなくなった
1: よ。あー、そうね。
0: そっからワンピース見てました。ずっと今空島にいます。ワンピース。
1: そうなんだ。全然見てないからちょっと分かんないんだけど、あのごめんね、あの空島とか、そのなんかあのパートパートの名前は一応知ってるよ、
0: うんうんうん、
1: 知ってるけど、まだ全然中盤でしょ空島って。
0: 全然もう初っ端です。
1: でしょうね。
0: まだ新世界にも入ってない。
1: あ、そこ空島の後が新世界なのか。
0: うーん、

0: あと、
1: もうちょい、もうちょい、
0: あ、そう、
1: もうちょい、ちょい、
0: 全然わからん。投げよ。
1: 新世界入って、新世界からもまだまだ長く。
0: いつ終わるんだって話だよ。
1: 本当ですよね。
0: ねえ、もう一つ来てますね。ひとみさん、しゅりさん、リスナーの皆さん、こんにちは。生放送、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。
0: 初メールのラジオネーム、武蔵です。あ、ツイキャスもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 本日のテーマ、台風。台風あるある。台風接近中はスーパーで菓子パン、インスタント食品、牛乳、水が品薄になったりするのでとても困りますね。台風での過ごし方はツイキャスでラジオを視聴したり、YouTube、Netflix、Amazon プライム、Unext とかで特撮、時代劇、映画、アニメとかを見たりゲームしたりして過ごしています。ひとみさん、しゅりさんは台風でのおすすめの過ごし方があれば教えてください、お願いいたしますと来ております。
1: ねえ、みんな見ますよね。
0: すごいね、みんすごいいろんなサブスク登録してますね、うん、フルコースじゃない。
1: 嘘、
0: ネットフリ、アマプラ、ユーネクストはもうほぼほぼ、あと Hulu とかアベマぐらいか。あと
1: そうですね、
0: ねえ、もうあとディズニープラスとかまあありますけど、
1: ディズニープラスもありますね、
0: うん、私はネットフリとアマプラは登録してるんだけど全然見なくて、
1: え、
0: で、あのネットフリックスの細木数子を半分見て止めたわけよ、う
1: ん、なんで。
0: いや、なんかちょっと重たい、重たくて疲れるわけよあれ、私一気見できないわけさ、疲れるわけよ。
1: そう、私2日で見た細木数子、
0: すごい。いや、ちょっとまだ見切れてない、あの、うん、地面師すらも見てないし、途中で疲れて飽きちゃうんだよね。
1: いや、私イカゲーム、
0: うん、
1: あの2日で見ました。
0: どんぐらいあんの。長いよね。
1: 長いです。シーズン1をなんか夜の9時ぐらいから見始めて、
0: うん、すご
1: 次の日の朝5時ぐ
0: らい、やばすごいね、よく見れるね。
1: 5時ぐらい、
0: いや、もたんな。
1: いや、なんか見ちゃうんですよ、あの本当はよし今日の1時まで1時までって思って、うん、見たらあと1話だけみたいな、
0: すごい、
1: それがもうどんどん伸びて朝の5時とかになります。
0: すごい、それができるのがね羨ましいなって思う。見っきれん、
1: ね、眠い眠い言いながら見てますよ。
0: すごいわ、もう修行やんけ修行や、それは
1: 見ちゃうんです
0: 私ラブ上等ですらもう半分で止めちゃったもん。結局
1: ラブ上等見てないな。
0: あ、ラブ上等半分で止めちゃってまだ見てないんだよね、
1: で
0: いつもなんかさあ、見ないとだ見ないとだって思って、もうなんかもうブーム過ぎ去ってさ、もう今更見るのもみたいになるわけよ毎回毎回それ。
1: え、なんかもったいない、
0: 今更みたいな。だこの間のそれこそね、昨日一昨日見ればよかったなって思いますけど、
1: うん、
0: いつも何してんだろうな。なんか今はそのキングスのなんか情報がいっぱい出る時期なんですよ、このシーズンが終わって。あの、この人は来年もです、
1: うん、
0: この人は今年いっぱいですみたいなのが情報が出る時期だから、うん、なんかそれ見て、でそれに対するみんなの反応とかをひたすら見てたらなんかすごい時間が過ぎますね。
1: あ、
0: キングス関連の YouTube とか見てる。
1: でもそうかも、うん、X とか TikTok とかインスタとか、うん、まあ、キングス関連とかいろいろあると思うんですけど、うん、結構見ません、ずっと、
0: うん、ずっと見ちゃう。そのなんか私はどっちかというとそうなんか文字を見たい人だから、うん、映像より文字を見たい人だからずっと X 見ちゃう、本当に永遠に見てる。
1: いや、インスタのショートとか流行ってるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: 私もずっと見ちゃう
0: ね。だからショート動画とか見たらね終わるよね、本当にやばいよね。私あんまショート見ないんだけど、そうだね、どっちかというと X とたまにスレッズ見に行って、うん、X 見てみたいな、でたまにまたインスタのストーリー見てみたいな。だからそれを永遠と繰り返したらなんか1時間余裕で過ぎてやべえやべえやべえみたいな。
1: そうですよね、
0: やばいってなる。
1: これ多分1日3時間ぐらい見てるのかな、合計
0: やってると。
1: 私ちょこちょこ
0: X の制限2時間にしてるけど、あの普通に毎回無視してから15分延長永遠にやってる。もう意味ないあれ。
1: え、何それ、私やってない制限。
0: あの iPhone で制限できるんだけど、うん、一応2時間にしてるわけ設定を、うん、でもたまに午前中とかで2時間行くわけよ、あの、仕事がない日とかに午前中、あの起きないでずっと、
1: あ、はいはいはい、わかるわかる、
0: あの起きる前にずっとバーってやったら、いいね、X が、うん、あと5分ですって言って、やばいやばいやばいみたいな
1: 1時間
0: やばいみたいな、見すぎだろみたいな、
1: 怖い怖い
0: ってなってやばい起きんとみたいな。
1: やばい、
0: 1時間にした方がいいかもしれない。だからもう1時間で、うん、でまあ、だって1時間見てますよってやった方がいいかなって。
1: 怖
0: い怖いよね、怖いよね。
1: 私ももう全然計算してないんですけど、最近、うん、もう多分見てるんだろうなと思って。
0: 見てるよ、怖いよあれ。
1: 隙間時間もね、
0: そうそうそう、見ちゃうからさ、怖いんだよね。
1: 怖い怖い、
0: はい。あひろちゃんさんはFEC チャンネルって YouTuber を見返してます、これが楽しいって。
1: ありがとうございます。
0: はい、FEC チャンネルもね見たいって言ってくれてありがとうございます。
1: 全部コメントしてください、
0: ありがとうございますはい、高坊さんからは、お二人の家の窓枠は年代物でしょうか。台風になると風が窓枠にぶつかると恐ろしい音でヒューヒューっ て怖い言葉にできない。

0: い音が鳴るんですよねと、幼い頃は怖かった思い出がありますって、風のヒューヒューする音か、ね、どっちかというとそれテンション上がってたな、ヒューみたいな音、うわ風強くなってきたみたいな、なってたな。
1: 確かに私今回あの窓の枠が木なんですよ、
0: うん、
1: 木、
0: うんうんうん、
1: 木材で作られてて、で壁真っ白なんですよ、
0: うん、
1: で何もしてなくて、
0: うん、
1: したらなんかキノコの色が

0: 島から、
1: そうそうそう、ボタボタボタボタってね、そうそうそう、なるよね。
0: でこの窓枠の木が垂れてきてました。
1: そうだよね。会社に勤めてた頃とかは台風対策ってすぐやったのは、あの新聞紙詰める
0: ですよね、やりましたよね。
1: でしたでした。そう、あの学校で働いてたんで、もう台風近づいてきたら、あの最後のこの帰りの会の前にやることは、そうみんな新聞紙
0: 詰めるみたいな。
1: そうそうそう、あの2階に新聞紙溜まってるのがあるから、それ取りに、みんなが取りに来てから、うんうんうん、みんなザザザザザザって、あとカーテンをぐるぐるして、カーテン上げとくみたいなのやらない？
0: 上げときますっけ。
1: あ、なんかね学校ではやってた。
0: え、なんか割れたりしたら、それはお家か、
1: うん、
0: 危ないからカーテン閉めとけって言うじゃないですか。
1: あ、そうなんだ。そのカーテンもなんかそのなんか水が染みてくるからかな、カーテン汚れるから、そのなんか学校ではカーテンをねぐるって上げてたの。
0: あ、そっかそっか。
1: そうそう、 あとはあれだよね、窓にね、あのテープ貼ってから割れないようにするみたいなのもね、ありますね。
0: やった。
1: 私今住んでるとこでやってないな。なんかそんなに飛来物が来そうな場所ではないからやってないんだけど、
0: カーテン閉めてるだけ。
1: うん、あとまあバルコニーがあったりするといいけどね、そのなんていうの、ベランダがなくて直の窓とかはね、一応確かにやらんと危ないのかもしれないよね。
0: 確かに。
1: あとでっかい窓とかは確かにやってないな今回。本当はやった方がいいんでしょうね。
0: うん、新聞紙集めましただから。
1: うん、
0: 次暴風域の時に。
1: そうだね。次からはもう来る前にやった方がいいです、ね。
0: 来る前に絶対やった方がいい。本当に。
1: いや本当ね、沖縄あるあるなんだよね。これあれなのかな、内地と家の作りが違うからなのかな、このアルミサッシって、
0: うんうん、
1: 県外違うの？え、東京のアパートってあんな感じだった窓？あのなんか新聞紙詰める、新聞紙詰めるとかあった？あの隙間ある？
0: あ、隙間ありますよ。
1: でもまあ台風そんな来ないからあれなのか、そもそも論で、
0: うんうんうんうん、
1: そっかそっか。そうだね。あと他に台風対策、まあ、あと浴槽に水は溜めた？
0: え、溜めてないです。
1: あ、なんか溜めた方がいいって言われたから溜めたんだけどさ、結局もう一回も何も使うことなく、ただ今あの水がいっぱいの浴槽があります我が家に洗濯で使わんといけん。
0: まだあるんですね。
1: そうそうそう、とりあえず一回抜かないでどうしようかなって思いながら見てますけど、はい。あと何があったかな、水溜めとくのと、あとまあなんかネットで調べた時に見たのは、そのペットボトルに水入れて凍らせておくみたいな、冷凍庫で、もし停電してもその氷がまあ暑さしのげるし、まあ溶けてきて、うんうんうんうん、まあ飲めるしみたいな。
0: 確かに。
1: ってのも見たら、
0: 対策最近してないな、うん、懐中電灯とかも用意してないから。
1: そうだ、懐中電灯とかさ、ね、持ってないからさ、うん、一応前に準備してた方がいいなっていうのと、
0: ね、あ
1: の
0: 今聞いて思いました、
1: 某 CM でなんかあの扇風機付きのなんかなんか電灯みたいなのがさ、うん、あの CM で流れてて、うわー今流すの上手とか思いながら、ちょっと欲しくなったもんね。なんか充電乾電池でも動くし、なんかそう、だから多分充電してもなんかできるみたいなやつで、だから電灯プラス扇風機みたいな。そうそうそう、
0: すごい、
1: あ、商売上手欲しいとか思ったもんね。
0: え、外せるんですか扇風機は？
1: 外せたから。
0: え、冬とかやばくないです？冬は逆になんか寒いみたいな。
1: いや、別に扇風機は多分オンオフできるよ、多分さすがに。ペットボトル、あ、そうそう、保冷剤代わりとかペットボトルライトとかいろいろ。私の家の冷凍庫には保冷剤がたくさん入ってます。保冷剤を凍らせてるだけ。あ、うちもある、一生使わない保冷剤が。あのケーキ買った時とかについてくるちっちゃい保冷剤、あの、うん、無駄に全部入れてる。
0: あ、でも
1: いらんよなって思いながら、
0: いらないかったら捨てちゃったかも。捨てちゃいました。
1: そうだ、この間なんか多すぎるだろうと思って捨てたんだけど、ちょっと、
0: うん、
1: だからでかいのだけ残してちっちゃいの捨てればよかった。
0: 捨てました。私断捨離してました、台風の時。断捨離というか掃除。
1: あ、私もようやく服片付けられました。そういえばあの5月1ヶ月間あの服が、うんうんうん、あの衣装ケースが床に散乱してたんですけど、はい、5月ずっとやっと交換できました。あのニットをようやくしまって、ようやく夏服と交換できまして、うんうんうん、ようやく部屋が片付きましたね。そういえば
0: まだですね。
1: まだなんかい。
0: 断
1: 捨離してたのに。
0: え、だから12時に台風の日起きて、うん、そこからずっともう夜の8時ぐらいまで掃除してたんだけど、全然片付かない
1: んだけど。やっぱどんだけ物あんの、あんた。どういうこと。
0: いや、私お家がなんか部屋3つあるんですよ。 2LDK、
1: うん、
0: リビングと2つ部屋があって、
1: うんうんうん、
0: でそこに洋服が大量にあったりとか。
1: すごいね、う
0: ん、なんか家族の品物がなんかちょこちょこあるんですよ。
1: うんうんうん、あ、そういうことか、うん、
0: そう、一人一人のアルバム縛って。
1: あ、
0: 私がなんか全部片付けしてました。
1: すごいね。
0: あと猫がいるからもう猫の毛とかがすごくて、
1: うん、あ、うんうんうん、
0: そう、あとめっちゃ物あります。

0: 当に。
1: でもやっぱ断捨離大事。
0: うん、なんか大きいものがあるんですよ。テーブルとか、
1: うん、
0: なんか棚とかが意味わからんぐらいあって。
1: 意味わからんぐらい。
0: 本当に私でもこの前机捨てましたもんだって。
1: お
0: 机捨てて、今捨てたい椅子が2脚ぐらいあって、うん、使ってないテレビとかもあって、こういうなんか大型のもの、
1: うん、捨てたい。めんどくさいね。早く捨てた方がいいね。うん、確かに確かに。
0: 台風の日に捨てるわけにもいか
1: ない。そう、さすがにやばいよ。それはそれはやばいよ。それはやばすぎるやつだよ。もうやばすぎる。でもまあ、まだ使えるの、そのテレビ自体は。
0: テレビわかんないです。なんかずっとあるんですよ、そこに。
1: 使えるんだったらリサイクルショップとかに持ってったらいいんじゃないの。
0: ね、使えるのかな、
1: わかんないけど。
0: ます、
1: うん、
0: 本当に。
1: あ、ジモティとか結構引き取ってくれるらしいよ。私もやったことないけど、うん、ジモティは結構、うん、引き取ってくれるらしい。
0: おー、やってみようかな、
1: うんうん、
0: そうだから。椅子とかもね、セカストとかブックオフがもう、うん、馴染みのお店。
1: あは
0: しってます。
1: はいはいはい。
0: 洋服売りまくってます、本当に。
1: で、私も去年のその夏服を一回バーって売りに出したから、うん、今回のその入れ替えの時に服が少なくなってたから楽だったわけよ。
0: あ、めっちゃいい。
1: やっぱ減らさんといけんわ、服って。うん、めんどくさいもんね。
0: めんどくさいですよね。
1: そう、着ない服はもうね、いや、もう売った方がいいわ、う
0: ん、でもいつ着るかわからないから。
1: もう着ないよ、どうせ新しい服買うんだから。
0: ね、買いますよね、
1: うん、あのね、あのもう思い切って出した方がいいよ、うん、本当に。はい、
0: いや本当。
1: あ、ジュンジュンさんから家電廃棄するのお金かかるよねって、うん、そうそう、リサイクル券ね、ペって貼らないといけないから ね、お金かかりますよ。
0: なのに家電が欲しいんですよ、私今。
1: 何が欲しいん。
0: え、でも最近ルンバ。
1: あ、分かる。
0: あの食洗機が欲しいです。私がもうやらなくていい、
1: あ、そうね、
0: 入れるだけのものとか。
1: ルンバ買う前にじゃあ部屋片付けれだな、じゃあ一応。床に物置いてたらルンバ意味ないよ。
0: ルンバもやばいですよ。本当にぶつかりまくりですよ。
1: 男も掃除できんだろ。カシャンカシャンカシャンカシ
0: ャン。でもルンバ欲しいです。
1: いや、私もルンバ欲しいわ、分かる。
0: 見てました、ルンバかカメラかってずっとにらめっこしてます。
1: 先にカメラかい。分からんけどカメラかい。
0: 画質悪いって言われてるので。
1: そうだよ、動画に画質悪いって言われてるからね。はい、いいですね。高坊さんのメッセージ最後読もうかな。沖縄総合事務局デックスより、南部国道事務所よりお知らせ。国道335沖縄市で台風6号の影響により。
0: 頑張れ頑張れ。
1: 台風6号の影響によりガジュマルが倒木しました。仮置き場所に移動するため現地で、剪定作業を行っています。今後は専門家による診断を行いながら元の場所での復旧等を含め対応を検討しますと。
0: やっぱり戻ってくる可能性はある
1: ね。
0: うん、
1: 復旧してほしいですね。
0: いや本当ですよね。
1: はい、
0: 悲しい
1: ね。まあ皆さんね、まあ県外の方はね、まあ一応まだまだ雨降るかもしれないのでね、気をつけてほしいですねということで、
0: うん、
1: はい、気をつけてお過ごしください。でまた来週来るかもしれないからね、皆さん、ね、備えしっかり。もうシュリアだから早く飲み物買い溜めして、
0: 早く新聞紙詰めて。
1: はい、私はね、袋麺を買って4食分買って一応そうそう食べて、まあ、まだあるから一応いいかなっていう感じなんだけど、
0: うんうんうんうん、
1: そうそうそう。
0: そういえば私もラーメン1個買いました。
1: 1個がいい。
0: 1個だけ食べました。
1: でもなんかね、あのなんだっけ、辛ラーメン食べたくなって、
0: うん、
1: でも辛ラーメンのなんかあの袋のやつしかなかったっけ。その時行ったらもうだいぶなんかあの1袋ずつ売ってるんだけど、あのもうなんか3食4食5食パックのやつあるじゃん、あれしかなくて、いやいやそんなにいらんのよと思って一応買わんかったんだけど、今度1食だけ売ってたら辛ラーメン買おうかなって。たまに食べたくなるんだよね。
0: 辛ラーメンあんまり食べたことないです。
1: あ、そう、なんか超たまに食べたくなる。あれ
0: 辛いですよね。
1: そうそうそう、
0: 私辛いのあんまり食べなくて。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、
1: 食べたくなる、たまにね。ストレス溜まってんのかな。怖い怖い怖い
0: 怖い怖い怖い
1: 怖い
0: 怖い
1: 怖い怖い怖い
0: 怖い怖い。
1: そんなことないですよ。はい、はい、じゃあちょうどいいお時間なので、はい、今日はねこのあたりにしておきましょうね。皆さん、うん、メッセージたくさんありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: じゃあ以上 FC ユンタカンタクでした。じゃあ一曲を流ししたいと思います。あ、なんか新曲がそろそろ出るかもみたいな、なんか急になんか情報出るのか出ないのかわからない、
0: わかんないけど、ね、
1: なんか出そうな感じでしたね。
0: なんか私たちタグ付けられてました
1: 。なんかタグ付けられてたけど、とりあえず一旦スルーしましたけど。
0: 私もタグ付けられて、
1: なんでと思って一応スルーしたんですけど、
0: タグ付けられてんなと思いながら。
1: はい、ということでね、はい、ザ・アサトイッチョウミラクルボーイズのファーストシングルね、お流ししたいと思います。はい、ザ・アサトイッチョウミラクルボーイズで奇跡の1マイルです。

0: 一枚ルール。はい、お送りした曲はザ・アサット一枚ミラクルボイズで奇跡の一枚ルールでした、うん、ではラストはこのコーナーです。
1: FEC 広報部。
0: はい、この番組は演芸集団 FEC オフィスの広報番組となっております。その名の通り、FEC 所属の芸人タレントが出演するライブやイベント情報のご紹介です。はい、まずは FEC4、 FEC オフィスの YouTube チャンネル、チャンネル FEC で、FEC ラジオの MC4 名が週替わりで毎週土曜日の夜に動画を公開しております。先週私の動画がアップされて、次は誰だろう、次シーナかな、
2: シーナさん
0: ね、私の次シーナで、はい、その後マオかな、はい、になってますので、はい、楽しみにしててください。はい、じゃあ FEC のライブいきます。まずは FEC お笑い劇場ネタフェスティバルということで、6月はお笑い米軍基地があるため、お笑い劇場はあのコンパクトに開催になります。限定50名様になっておりまして、会場が坪屋演劇場重ねで開催となります。6月20日の土曜日、会場18時30分、開演が19時、

0: になっておりまして、この日は重ねで行うっていうところもありまして、ドリンクメニューがお酒を飲みながら、FEC 芸人のネタが見れるということになっております。しかもなんかお得な飲み放題が1500円でできるというので、うん、めちゃめちゃね酒飲みはありがたい、ライブになっておりますのでね、楽しみにしてほしいなと思います。50名限定なので、予約はお早めにお願いいたします。そうですね。チケットは各芸人の SNS もしくは、098-869-9505 の FEC オフィスまでお願いいたします。この日はシュリマオは出番ありますか？
1: シュリマオは出番はないんですけど、はい、お手伝いは行く予定です。
0: はい、じゃあシュリマオにもぜひ会いに行ってあげてください。
1: 会いに来てね。
0: はい、で今回配信がないので、うん、アーカイブの販売は予定しております。県外の方はちょっと、ね、リアルタイム見れないと思うんですけれども、よろしくお願いいたします。会場のチケットは1500円、高校生以下750円、当日プラス500円、未就学児無料となっております。はい、で、FEC のライブでいくとマネージャーライブですね、いい加減優勝している姿を見せてくれよライブ、マネージャーのマネージャーによる芸人のためのマネージャー主催ライブボリューム5ということで、今回もう5回目だ。早いね。
2: 早いです ね
0: 年明けから始まったからもう5回目に。
2: 月1ですか？
0: 月1に近いのかな、2月ぐらいからやってる。2、3、4、5、
2: そうなんだ、
0: 6、そうだね、そうだね、うん、やっておりますね。今回は MC が知念慎吾さんで、うん、出演芸人はただのあきのり、あきら本店、きんぴらごぼうの3組となっております。お日にちは6月29日の月曜日、19時会場、19時半開演、つぼや演劇場重ねで行います。チケット前より一般2000円、高校生以下1000円、当日プラス500円となりまして、ご予約は出演者の SNS か FEC オフィス098-869-9505、マネージャーライブは Google フォームもありますので、こちらでのご予約も大歓迎です。よろしくお願いいたします。はい、で、6月はなんといってもお笑い米軍基地ですね、うん、はい、6月13日から始まりますお笑い米軍基地2026、デパート流亡のプレイガイド取扱い分は、6月13日の昼公演、そして、6月27日、6月28日の公演はデパート流亡のプレイガイドでは完売になっておりますので、うん、E プラスではまだお席が若干ありますので、うんうんうんうん、まあ、そちらでよろしくお願いいたします。日程は6月13日の土曜日、昼公演が13時30分開場、14時開演、夜公演18時開場、18時30分開演、6月14日日曜日、昼公演のみ13時30分開場の14時開演です。で、一旦名護市公演がありまして、名護市民会館大ホールで6月21日の日曜日、14時15分開場の15時開演で1回ございます。で、また那覇市に戻って6月27日の土曜日、こちらは新作&最新作公演となっております。13時30分開場、14時開演で、6月28日日曜日が最後ですね、こちらも新作&最新作公演、13時30分開場、14時開演。那覇市公演はすべてパレット市民劇場、パレットくもじの9階で行われます。うん、チケット前売り3000円、当日が4000円、全席指定です。チケットは E プラスもしくは会場のデパート流亡4階チケットカウンター、そして名護市公演は名護市民会館で、発売中です。ぜひぜひよろしくお願いいたします。もう那覇公演は売り切れ間近ということなので、お早めにご購入おすすめしております。私たちはね、出演はありませんが、お手伝いでね、受付やってる日もあったりしますんで、うん、
1: はい
0: はい、会えたらラッキーって感じで、はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、来てください。
0: はい、
1: はい、
0: あとじゃあ残りの時間ちょっといきますけれども、うん、6月6日の土曜日はきんぴらごぼうの単独ライブですね、うん、タイが双子生まれたってよということで記念のライブです。ホテルモーリアクラシック沖縄、那覇市港町の結婚式場で、うん、はい、単独ライブを行います。18時30分開場、19時開演、6月6日の土曜日です。ネタあり企画ありとなっております。チケット前売り2000円、当日2500円、高校生以下は1000円で、未就学児は無料、予約はきんぴらごぼうの SNS までお願いいたします。あと、きんぴらは公式 LINE もあるらしいから、そこから予約もできるみたいです。よろしくお願いします。そして6月9日の火曜日は沖縄アウトプットにて、アウトプットラフプロジェクトボリューム31 TC クラクションのハナハライブ、こちらに FEC からわさびが出演いたします。沖縄アウトプットで、会場19時、開演19時30分、前売り3000円に当日3500円、別途ワンドリンクが

0: 追加注文が必要です。こちらはチケットアウトプットまで、お問い合わせください。こっちまでいけるかな。6月13日の土曜日は、RBC 主催の宿題大喜利という大喜利イベントがありまして、まあ、これ前回大好評だったので、まあ、第2弾が、はい、開催されるということで、前回に引き続き今回も FEC から知念田慎一郎さんが出演いたします。今回 RBC スタジオからの生配信で5月中にチケットをご購入いただくと抽選でスタジオ観覧が当たりますということなので、はい、大喜利ファンの方はぜひね、5月中、あ、もう終わってます。あ、もう6月だった。もう終わってました。ごめんなさい、もう6月入ってましたのでもうちょっと終わってますけど、まあ、まだ配信チケット購入ができますので、はい、ぜひよろしくお願いします。いたします。はい、あ、こっちまで行きたい。ニライカナイが出演する沖縄三八寄せ坪屋演劇場重ねで6月10日の19時30分開演、15分前会場であります、うん、鈴川サーキットニライカナイカシスオレンジマルキオビルキャンマーブの5組で、三八寄せを、行うそうです。チケットは2000円、ニライカナイまでお問い合わせぜひよろしくお願いいたします。はい、はい、あっという間にお時間となってしまいましたけれども、来週はシュリとマオか、
1: はい、
0: シュリマオで行いますが、はい、テーマは何でしょうか。
1: 来週は夢中になることになります。
0: いいね、夢中になれる明日って感じだね。
1: 6月10日なので、まあ、夢中。
0: ああ、そういうこと。なるほどね。あ、いいテーマですね、
1: はい、
0: 夢中になることか。
1: 夢中になることです。
0: 私は今キングスぐらいだな。
1: なので皆さんメッセージもぜひぜひお待ちしております、
0: はい、ります。メールアドレス 780@fmdaha.jp か、うん、ツイキャスでリアルタイムでぜひご参加よろしくお願いいたします。あっという間でした ね。はい、じゃあ皆さんメッセージありがとうございました。
1: 宇宙、
0: う
1: ん、さんからさ、シュリちゃん、うん、ルンバに掃除されないように
0: こんなでかいのとかせんよ。はい、じゃあ来週もよろしくお願いいたします。お相手は急な人々
1: シリでした。
0: また来週です。またやったー。

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
6: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
7: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 毎週聞いてね。
8: FC 琉球ラバーズ。
7: うがい手洗い
8: FC 琉球ラバーズ。
7: 絶対聞いてね
8: FC 琉球ラバーズ。
9: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

0: FM 那覇 78.0MHz お聞きの皆様、こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りしますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。ようやく春の兆しが見え始めたかなという沖縄全体的な気候ですけれども、ちょっと先島その他の方でですね、一部こう天候が崩れたりというケースはあるようなんですが、なかなか今年に関してはこう冬が過ぎ去るというよりは断続的に行ったり来たりという雰囲気の気候が続いた中でですね、体調崩される方も多かったと思います。県内未だにインフルエンザの流行状況が多くあるということで、学校等では学級閉鎖などの状況もあるようです。皆様どうぞ引き続きお体には十分留意いただきながらお過ごしください。そして3月といえば、県内でも卒業式、それから先だっては高校の入試の合格発表などもあったようですね。いろいろとまた4月に向けて様々な環境の変化が多くなってくる時期でもあります。いろいろと楽しみも増えてくるのかなと、そういう面持ちで今日の収録スタートできればと感じているところです。さあ、そして第1週目ですね、この方と今宵も緩やかにのんびりとお送りしてまいりたいと思います。井垣遥さんです。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ちなみに保育園の方ではどうだったんですか、
1: はい、
0: ここ2月3月のこの気温のね、寒暖の差がなかなか激しい時期だったと思うんですが。
1: そうですね、やっぱり温度がここまで変化があると、うん、やっぱ体に負担がかかるので。
0: そうそう、
1: はい、
0: だからある日の例とかだと、はい、気温そこまで下がってないのに、うん、風がものすごく強くて。
1: ああ、そうでしたね。
0: 体感一桁みたいな、
1: うん、
0: ちょっとあれはさすがにね、どうだろうとか思いながら。
1: はい、
0: そうそうそう。お子さんたちはそんな中でもなんとか元気にやってますか。
1: そうですね、夏の真夏の時期に取る水分補給とはまた違って、こう乾燥を防ぐためのこの水分をこまめに取るっていうのを意識して、よくお茶タイムってやってましたね。
0: あ、
1: はい、やっぱ乾燥するとそこに菌がこう居やすくなってしまうので。

0: そうか、
1: はい、ちょっとまた違う意味合いで、うん、よくみんなでお茶もしっかり水分補給しながらお水飲んで。
0: 確かにな、不思議と、まあ、大人もそうなんですけど、こう寒くなるとなんか水分結局減るような印象もあって。
1: そうですよね、意識しないとなかなか飲まなくなっちゃいますよね。喉が渇くと飲むだとなんかちょっと遅いって言いますよね。
0: そうそう、
1: うん、
0: 私もどちらかというと乾燥には比較的弱い方なので、
1: はい、
0: すごく気を使う方ではあるんですけど、一貫性やっぱり夏場に比べたら明らかに取る水分量減ってるなっていう印象はありますよ。
1: 私普段よく水筒を持ち歩くようにしてるんですけど。
0: あ、そうなんですね。
1: なんか一応目安でこの水筒2本分飲もうっていうので、
0: はい、
1: やっぱ意識しないと飲まないなと思います。
0: じゃあ1本空くじゃないですか、
1: はい、
0: その空いたら出先で補充みたいな。
1: そうです、はい、そこまで小さいこのペットボトルだとすぐなくなってしまうので、
0: はい、
1: なんか逆に面倒くさくなってしまって、私の場合。
0: そうか、
1: はい、かといってあんま大きすぎても重いので、
0: うん、
1: ちょっと難しいんですけどね。
0: 夜の時難しいところですね、
1: はい。
0: だとするとギリギリ500
1: もしくは。そうですね、500から、まあ、1リットルはしない大きさで、はい、うん、持ち運ぶ取っ手がついてるところがあると便利だなっていうので。
0: ありますか、でもそのサイズ感って。
1: 最近なんか出てきたんですよ、割と大きめの水筒が、
0: う
1: ん、はい、それで活用して今使ってます。
0: 水筒だと基本保冷機能みたいなものがついてる。
1: そうです、温かいのも冷たいのも両方対応してるので。
0: おお、それは便利便利。
1: はい、ちょっとここは投資をしっかりしていいものをと。はい、
0: おお、じゃあ特にこう切り替えなしで、
1: うんうん、
0: 両方対応できるということですか。
1: あ、そうです、そうです。
0: それは便利ですね。
1: はい、
0: あとはもう使った後ね、
1: うん、
0: 洗って乾かせばっていう感じですか。
1: はい、そうですね。
0: 水筒か、さすがにそこまではしないかな私は。
1: ああ、はい、
0: 車の移動がねどうしても多い人なので、
1: うんうん、
0: 水筒っていうよりもなんかね、ね、タバコも吸うじゃないですか、だから。
1: あ、そうですよね。
0: なのでコンビニが見えると酢をついた時中で買っちゃうんですよね。
1: あ、飲み物を、うん、はい、うんうんうん、
0: そっちに走っちゃってますむしろ。
1: うーん、
0: その代わり作業場で扱う時は、
1: はい、
0: もうお水一本、もう余計なものは全て、だから冷蔵庫にボトルとかないんですよ。
1: ああ、そうなんですね、うん、へえ。じゃあもうそれで水分補給して
0: して、
1: うーん、
0: っていう感じですかね、
1: うんうんうん、
0: それなりにも持ちますよ。
1: あ、そうですか、
0: うん、だいたい月で32リッターぐらいかな、
1: はい、
0: 使いますけど。
1: あ、じゃあ結構1日1リットルはまあ飲んでって感じですかね。
0: まあ、日によってもねもちろん違うんでしょうけど、
1: うんうん
0: うん、だいたいまあ1ヶ月でそれぐらい。
1: うん、
0: でも安いんです実は。
1: へー、やっぱそうなるともう1年通して水分は大事ですね。常に意識して取っておくことは、
0: うん、そうなんですよ、
1: うん、
0: でこう機械にこう乗せて、
1: はい、
0: でお湯も出るし、
1: うんうん、
0: で水も出るっていうレバーだけでこう切り替えるんですけど、
1: はい、
0: あれ使うようになってから本当に買って冷蔵庫に入れるっていう習慣がなくなりました、
1: はい、あー、便利ですよね確かに、
0: うん、そうなんです。
1: へー、それぞれお水事情違いますもんね。
0: そうなん
1: です、ご家庭の。
0: 例えば実家だとこう水道の線、台所の、はい、あそこから直結で、
1: ああ、そういうのもありますよね、
0: うん、機械に引いてやるというタイプもあるみたいですけど、うんうん、いや、そこまでは要せんわと思って
1: 、はい、
0: いう感じかな。
1: うん、
0: ご自宅で過ごされる時って飲み物どうされてるんですか。
1: 飲み物は私は賃貸なので 台所は

0: この備え付けの浄水器があるので、それがメインですね。
1: はい、おー、はい、なるほど。で、冷やした時は冷蔵庫入れてみたいな。
0: 私が冷たい飲み物が苦手で、
1: 常温派
0: なんですよもう昔から。
1: なるほど、
0: はい、
1: あ、それはでも、うん、体質的にね、
0: うん、
1: 好みあるかもしれない。
0: なので冷蔵庫開けても飲み物を立ててるコーナーに飲み物はないんですよねドレッシングとか、
1: はいはい、
0: そういうのが置いてあって。
1: そうかそうか、
0: はい、冷蔵庫ってその人のなんか特徴出ますよね。確かに割と
1: 出る、
0: はい、
1: なんかすごくそれは分かります。
0: ありますよね。だから冷蔵庫見られると恥ずかしいって、そういうことかみたいな。
1: あ、
0: なんかお宅訪問みたいな、はい、するときに、
1: はい、私、まあ、見てもらってもいいんですけど、全然すっからかんなんで、
0: は
1: い、
0: へえ、うん、これは絶対入れときたいみたいなのってあります？
1: 今確実に冷やしてるのは湿布、
0: は
1: い、整形外科で、あの
0: 大事ですね、
1: あの肩やった時があるじゃないですか、はい、あの時の湿布が大量に余ってるので、
0: うんうんうん、
1: それだけ冷やしてます、ちゃんと。
0: あ、
1: いざという時のために。
0: 大事ですね。冷えてない湿布ちょっとなんか切なくなりますよね
1: そうなんです、
0: 使いたい時に生ぬるいと。
1: なんかあれだけはちゃんと冷やしておきたい
0: 派
1: です。
0: あ、そのくらいですか。
1: うん、必ずあるのはそれですね。あとはもう一時的に食材があってもすぐなくなるし、
0: はい、
1: うん、私基本的にあの買いだめしないので、
0: あ、
1: 必要な分は必要な時だけ、
0: うん、買うっていう、
1: うんうん、
0: へえ、なるほど。湿布なんですね、朝さんは。
1: そう、
0: へえ、
1: あれ、まあ、常備っていう言い方はほんまに語弊がありますけどね
0: 確かに
1: 使ってないだけだから
0: なるべく使わない方がいいですもんね、できたら。
1: そうなんです、
0: はい、
1: うん、それぐらいかな。
0: うーん、面白い。
1: はるかさんの場合はどうですか。
0: 私は何かちょっと隙間時間とかにあのビターチョコが食べたくなるんですよ。カカオ 70% くらいのちょっとミルクチョコレートではなくて、
1: はい、
0: ビターチョコレートを舐めるとなんかこのすっきりするというか、
1: ほ
0: ー、するのでチョコレートは入ってます必ず。
1: なるほど、
0: はい、あと納豆があるとも最高ですね。納豆は常に入れときたいです。
1: あ、
0: 冷蔵庫に。
1: あれはパック派ですか。
0: あ、パック派です。え、それ以外何でしたっけ。
1: あ、なんか他の容器もありますよね、おそらく。あの、タフキン、沖縄だとほぼパックだでしょうけど、
0: はいはい、あ、なんかこう包まれてるのとかですか、うんうんうん、あ、パックです、私は。
1: お、あ、でも使い切り考えるとその方がいいのか、一食分として考えると、
0: うん、はい、もう何かあったら納豆を食べると結構乱されますね、空腹とかも、急な空腹とか。はい、
1: でもその時ご飯とかなくても大丈夫。
0: ご飯なくて食べる時もあります。今から炊かなきゃいけなくて、
1: はい、
0: お腹空いたなって思ったら納豆にちょっと野菜というか炒め物、野菜炒めとかがもしあったら、
1: はい、
0: ちょっと一緒に混ぜたりとか、ひじきの煮物混ぜたりとか、
1: は
0: い、いろいろ混ぜて、
1: はい、
0: 食べたり、ああ、チーズちょっと細かく切って入れたりとか。
1: なんか別の意味でもチャンプルーですね。
0: あ、そうですそうです
1: ほ
0: ー、やってっていうんですね。
1: そう、あ、でもそういう組み合わせもありといえばありなんですか、納豆の効果としては。
0: あ、どうなんですかね。もう私は美味しいのでただそれをやってるっていうだけで、
1: ほほほほ、はい、
0: そこまでの栄養的なのはちょっとわからないんですけど。
1: そう、私はね、この納豆の楽しみ良さというのを知らずに今の年まで生きてきてるので、
0: はい、ああ、共感、なかなかできない派ですね。では、
1: そうなんです、
0: はい、
1: なんかこの最初の一歩に勇気が持てなくてですね、うんうん、未だに、はい、なんかいい方法あるんですか、あれって。
0: あ、食べて、あ、ちょっと甘合わなかったなで食べてないんですか。
1: いえ、完全に食わずです。
0: あ、食わずですか、うん、ぜひ食べてほしいですけどね私は。あ、でも好みが出るかな。

0: 好みは出ますよね結構納豆って。あれ
1: 納豆の場合、基本的には、はい、お醤油とか、
0: うんうん、
1: 卵、
0: はい、
1: あと何でしたっけ、なんか合わせますよねよく皆さん。
0: そうですね、あのネギを入れたりする時もありますし、
1: はい、
0: 結構割と何でも混ぜて食べれますね。で納豆をどのくらいこう回すかによって泡泡が好きな方とちょっとなるべくその納豆の粒状を楽しみたかったらそこまで混ぜずにみたいな。
1: あ、食感が変わるってことですか。
0: 割と何回もこう回すと納豆ぐるぐるぐるぐる、はい、ふわふわするので、納豆自体のこの粒の硬さっていうよりかはその納豆の周りのネバネバの、
1: はい
0: はいはい、なんていうんですかね、厚み、
1: うん、
0: が変わるっていうので、
1: そうか、
0: 好みですね。
1: やっぱそうなんでしょうね。いやだから不思議なんですよ、あの卵かけご飯はちゃんと食せるのに、
0: はい、
1: なぜこの納豆の粘り気が苦手なんだろうと。
0: 粘り気が苦手だったら納豆もうほんとど真ん中ですもんね、
1: うん、
0: それがむしろなんかこの強みみたいな。
1: 本来そうですよね。
0: はい。
1: でオクラとかは、
0: うんうん、
1: そんなに量多くなければちょっとずつぐらいはこうつまめる方なんです。
0: あ、そうなんですね。そうです。
1: だから決してこう粘りが完全にダメな人ではないんだろうなっていう想像は自分でしてるんですけど。
0: あ、
1: じゃあかといっていざね、あの出張とかで、
0: はい、
1: あの朝食お願いすると宿で、
0: うんうん、
1: だからたまについてくる
0: わけです。あ、出ますねパックで、
1: うん、
0: はい、
1: でこのパックを、まあ、見なかったことにですね、スッとこうよけ自分がいるんですけど、
0: はい、
1: あれ不思議。
0: あ、じゃあ食べられたことがないと、うん、納豆の味は想像ができてないってことですよね。
1: おっしゃる通りです。
0: あ、もう香りだけ、
1: うん、
0: ああ食べると案外食べやすいっていう感じですね。
1: ですか。
0: 納豆、はい、匂いだけだと割と、
1: あれって混ぜると変わるんですか、この匂いのバランスって。
0: ああ、そこまでは変わらないですかね。食べた方が意外と私は匂いを嗅ぐだけよりも気にならなくなるんですけど、まあ好きだからな、そもそも納豆が。
1: そう、最初のスタート地点が大きく隔たりがありますもんね、は
0: い、もう大好きな納豆を常に常備していたい私と食わず嫌いのこのアーサーさんの立ち位置が違いすぎて。
1: でもな、せっかくね、なんだ、生きてる間に
0: 一
1: 回ぐらいはチャレンジしてみたいなと思ってはいるんですけどね、はい、
0: あ、ここまで食わず嫌いだとお一人の時に食べるよりはもう勢いみたいな感じがいいですよね。
1: なあ、
0: その場の雰囲気で。
1: なるほど。
0: じゃあ一口食べてみるかみたいな。
1: 入門編としてはおすすめはどういうアレンジですか、はい、
0: も
1: うそのまま混ぜて食べるよりは、
0: はい、
1: なんかアレンジが少しこう変化つけた方がいいわけですよね、
0: かなって思うんですけど。
1: むしろそのまま最初は。
0: あ、私が好きなのは、
1: はい、
0: 卵かけご飯食べられましたっけ、
1: はい、
0: 大丈夫でしたっけ、
1: うん、OK です。
0: 卵かけご飯に、
1: うん、
0: 私お醤油、お醤油の代わりにだし醤油にするんですよ。
1: あ、はい、
0: でごま油をちょっと垂らすんですよ、
1: うん、
0: でそこに納豆を入れてぐるぐるかき回して韓国海苔で巻いて食べます。
1: ほ
0: ーそうするとちょっと中華っぽいというか、ごま油の香りが食欲をそそるので、あと卵入れるから納豆がちょっとまろやかになって、
1: はい、
0: このストレートの玉ではなくなるかなっていう納豆の香りが。
1: じゃあだとすると一旦ご飯は、まあ、私の場合ですよ、
0: はい、
1: ご飯はまあ器に入れておくとして、
0: はい、
1: 混ぜる側に先に納豆ですとか卵、
0: うんうんうん、
1: ごま油、
0: はい、
1: をちょい足しして混ぜてから
0: はい
1: かけるみたいな。
0: はい、で韓国海苔で巻いて食べる。
1: ほ
0: ーは大好きです。
1: あでも確かに海苔とは相性良さそうですね。確かに巻物ありますもんね。
0: はい、納豆巻き、うん、はい、まあ、食べたことないですよね、もちろん。
1: はい
0: そうなんです。
1: あれお店で出す納豆巻きって、
0: はい、
1: こう納豆自体にこの味っていうかアレンジしていくんですよね、おそらく。
0: あ納豆に味って
1: あえて しないのかしら。
0: ついてるの。そういえば納豆巻きお店で食べないですね、私。家で多分食べ過ぎてるので今度食べてみます。
1: あぜひぜひちょっと教えてください、はい、
0: 本当ですね、大好きなんでしょう、お寿司。はい、でも納豆巻きはあんま食べなかったですね。
1: うん、だから多分なんか一番最初のスタートはそのまんまというよりはあのこの、ま、
0: 馴染みのあるものに足すみたいな、
1: ご飯の延長でまあ具材としてあるみたいな。
0: はい、
1: でも海苔は確かにいいな。
0: うん、
1: とね、卵かけご飯風にしておいて、
0: はい、
1: まあ、お箸でもいいけどこう海苔でこう挟んで、
0: はい、
1: 少しずつ食べていくみたいな、ああいうやり方もあるのかもしれませんね、はい、
0: ごま油もいい感じに香りが立つので。
1: うーん、よし、今年の目標ちょっと達成できるかは別に不明ですけど、
0: はい、
1: うん、あのチャレンジ終わったら報告します。
0: あー、わかりました。やりたいこと1ですね、
1: うん、なんかすごいね、旗から見るとこうすごいちっちゃい話なんですけど、ワシントンかなり
0: 一大事ですよ
1: ハードルが高いお話なので。
0: 一大事です。なんかやりたいことといえば、あの私ずっとフラダンス、あの以前フラダンスのバックバンドでキーボードをしてた時期があるんですけど、
1: はい、
0: その時は一切私はこう踊らずに、
1: ね、
0: あのキーボード弾くだけだったんですね、
1: うん、
0: でずっと見てた側だったんですけど、なんか一回ちょっと体験でやってみたいなと思って、今年のやりたいことリストに書いたんですよ、フラダンスって、はい、で近々の体験に行ってきます。
1: お、
0: はい、なんかまずはやってみたいことやってみようと思ったので。
1: これはサークルとかではなくてこうスタジオで、
0: 浦添市のなんか市の管轄、
1: はい、
0: のなんかこの教室みたいなチラシが入ってたので。
1: あ、市があのよくあの新聞とかにある、
0: あ、そうですそうです、
1: あのカルチャースクールみたいな。
0: あ、そうですそうですそうです。それをちょっとやってこようかなって思ってるんで、私はフラダンスで、アーサーさんは納豆で、
1: はい、あでもフラダンスはねすごくいいですよ。うち の、あの姉の娘、長女がもうかなり長くやってるんですけど、
0: はい、あ、そうなんですね、うん、
1: だからあの公演とか、あの彼女が所属してるグループの、
0: はい、
1: かなり本格的にやる皆さんなんで、
0: へ
1: ー、公演とか何回か見に行ったことがありますけど、
0: うん、
1: とてもいいですよ。
0: あ、そうなんですね。何かこう、うん、体を動かすって何がいいかなっていう視点でいろいろ考えてたんですけど、
1: あれすごくねいいなと思ったのは、
0: はい、
1: 多分全身なんですよ。
0: へー、
1: 要は指先からこう足の先まで、
0: うんうん、
1: で頭もという形でこの体全体を使って表現をして、
0: はい、
1: で曲のリズムと歌詞のイメージを想像しながら多分体を動かしていくんです。だからものすごく多分体幹が鍛えられる、
0: はい、
1: まずそもそも。
0: あ、
1: うん、
0: 良さそう、なんだか。
1: そうそう、それのリズムがゆっくりになると、
0: はい、
1: あの琉球舞踊みたいな。
0: うん、
1: 舞踊はねちょっと母親に仕込まれてこう何曲かやるんですけど、
0: はい、そうでしたね、アンサーさん、
1: う
0: ん、
1: だからもうすごいですよ、本当にちゃんとやると すっごいこう腰背筋とかピリピリくる、
0: 筋肉痛になりそうですね、
1: うん、もう1曲通すだけで。それは
0: そうなんですか、
1: うん、
0: わあ、じゃあ楽しみです。なんかこう、うん、楽しく運動しながら、何かさっきアーサーさんが言ってたのを聞いていると、絵を描くときとなんかちょっと似

0: ってるなって思いました。なんかこのイメージをして
1: そうです
0: それを表現するっていうのが、
1: とてもあのフラはいいと思いました。
0: もう沖縄に来てなかったらやろうって多分思ってなかったですね、余計に。
1: そうそう、だからもし体験終わって、あのそのグループ、
0: はい、
1: あのもちろん年齢小さい子も、
0: うん、
1: いくので、
0: はい、
1: レベルに応じていくと、学べると思いますので、もし興味あるようでしたらお知らせください。
0: あ、
1: うちの名紹介しますから。
0: そうなんですね。わ、
1: うん、
0: かりました、ありがとうございます、
1: 世代的にもはるかさんよりちょっと上かな、
0: へ、
1: 彼女、ぐらいなので多分お話も合うと思います
0: し。お、楽しみです。何か今年はちょっと体も動かしながら、かといって全くやったことのないことをやるっていうよりかは、何か世界観を広げるみたいなイメージで。
1: そう、この体をね動かすっていうのがなかなか難しくて、
0: はい、
1: もうせいぜい私が今やってるのって、
0: うんうん、
1: ちょっとだけ歩くみたいな、
0: はい、
1: 例えば、まあ、モノレールでいうと一駅分みたいな、
0: はい、
1: そうなんです。もうせいぜいやってそれぐらいです。
0: うーん、
1: あとはもうせめてまあ1階から2階ぐらいまでだったら階段で行こうとか、
0: はい、
1: でも3階以上になるとうーんって考えちゃうんです
0: なんかそういう日々の積み重ねがまた変わってきそうですけどね。本当に沖縄ってやっぱ車運転すること多いので、
1: うん、本当はあの継続的にねこの、
0: はい、
1: まあ、ウォーキングみたいな感じなんかいいのか、まあ、体をこう鍛えるまではいかなくても、何かこう継続的に動かすというですね、さっきのフラじゃないですけど、何かこう続けられるものがあるといいなと思ってはいるんですけど。
0: アーサーさん、太極拳とか似合いそうですね。
1: あ、太極拳、あ、
0: なんか今パッて思ったのが、
1: あの呼吸と
0: そうそうそうそう、
1: 緩やかな、
0: そうですそうです。
1: あ、でもあ、それだったらでもちょっと舞踊と通じるところもあるのかな。
0: あ、本当それも体感とかですよね、きっと、気の、
1: はい、
0: ことですよね。
1: そうなんです、そうです。で今最近それもちょっとね考え始めているのが、あの直近、まあお年頃がねもうだいぶあの高齢になりかけてきてるので、あの検診で、
0: はい、
1: あの血圧で初めて人生で初めて引っかかって、で、まあ、追加の検査を指示された、
0: はい、
1: まあ、結果に基づいて、面談指導みたいなものがあるんですけど、
0: はい、
1: まあ、そこで結論から言うと、あの頸動脈のところに、この血管があると、そこにこうなんか溜まっているんですよね、この壁みたいなものが、
0: は
1: い、
0: うんうん、
1: で多分それが大きくなったりパンって破裂すると脳梗塞とか、
0: あ、はい、
1: うん、やっちゃうパターンになるので、病院また行ってくださいみたいな、で来週行くんですけど、
0: はい、
1: でそこでもやっぱり運動の話が出るわけですよ。
0: あ、やっぱ運動って大事ですよね、本当に、
1: そうなんです、
0: どのくらいの運動なんですか、運動って言っても。
1: いやー、でもその辺はほら指導する側が結構曖昧じゃないですか、
0: はい、
1: でも自分で考えるしかないんですけど、
0: うんうん
1: うん、なあ、
0: あのラジオ体操をやるくらいでもいいって言いますよね、毎日。
1: ああ、あれだったら3分ぐらいで終わるのかな。
0: はい、全身運動でラジオ体操を結構進めてる方多いですね。
1: それだったらできるかもな。
0: なんかできそうですよね。最近私ラジオ体操をやってて、なんかすごく思うのが、この子どもの時とかはちゃんとラジオ体操のリズムに合わせてしっかり体を気持ちよく動かせてたのに、今もうちょっと伸ばしたいって思うと曲からずれるんですよ。
1: はは
0: で、小学生の頃よく夏休みとか地域の人たちと集まってラジオ体操をこうするときに、
1: はい、
0: 子供たちは前の方でラジオ体操やって、その後ろにこの大人たちがラジオ体操やってるのを見ると少しずれてるなみたいな方がいて、なんでだろうと思ってたのがまさに今自分になってるっていう。
1: ほう、
0: あ、もうちょっと伸ばしたいとか、もうちょっとゆっくり

0: 回したいって思うと曲と合わないって思って、
1: あ
0: なんかびっくりしましたね。
1: そうなんだ、
0: はい、あともうちょっとそれてたなとか。
1: あのそれは体の可動域の話、それともなんかこの曲リズムに対しての反応の話。
0: あ、リズムに対しての反応ですね。はい、
1: なるほど、
0: はい、なんかそれではラジオ体操一つでこんなに変わってくるんだと思って。
1: それは面白いな。
0: 面白かったです、やって久しぶりに。
1: あ、そうか、でもラジオ体操だったら、あでもあの体操の順番、
0: はい、
1: まあ、振り付けって言っていいのか分かんないけどあ、体操の順番覚えてないからな、
0: はい、
1: YouTube で確認しないとダメだ。
0: あ、今ありますよ、ラジオ体操第3まで。
1: いや
0: あるのありますよ。
1: 第3まで、
0: はい、なんかちょっと単調から始まるんですよ。
1: 単調、
0: はい、ラジオ体操第3。
1: お、
0: はい、初めて聞きました私。
1: お、ちょっと今度ちょっともう、わもう覚えてないんですよね曲自体も、
0: はい、
1: さあそれではこのあたりで今週の1曲目ご紹介したいと思います。今週は DJ からのピックアップナンバーでお届けしますが、今日はあえてボーカルが入っていないインストルメンタルの楽曲から2曲お送りしたいと思います。まず1曲目お送りしますのは、以前、こちらの番組でもご紹介しました日曜劇場ザ・ロイヤルファミリーですけれども、前回は玉置浩二さんの主題歌をお送りしたんですが、今日はそちらのサウンドトラックのナンバーから一曲お送りしたいと思います。 The Royal Family から Passing the Lanes。

0: 今週の1曲目をお送りいたしました、ザ・ロイヤルファミリーのサウンドトラック「パッシング・ザ・レインズ」をお送りいたしました。いかがでした、こういうナンバー。
1: なんか新しい

0: 一歩がこう始まってく壮大さがいいですね、今の時期に。
1: 私この楽曲初めて聴いた時すごく作品、
0: はい、
1: 実際のドラマの作品のイメージものすごく忠実に再現してるなと思って。

0: ちゃんと見た気がします。
1: あ見たくなる時ありますよね、日曜劇場って。
0: そうなんです、
1: タイミングといろいろぴったり合うと。
0: そこ、
1: はい、
0: 大事なんですさあそして、もうこの放送分が4月の1週目ということになるんですが、
1: はい、
0: 4月入ってからまた新しい動きはあるんですか今のところ。
1: そうですね、もともとパステルという画材を使って絵を描かせてもらう仕事が軸ではあるんですけど、保育士っていうところで活動している部分もあったり、教育とか福祉とか保育っていうのにやっぱりずっとこの興味がこれまであるので、近々直接伺うことになっているのが助産院さん。
0: 助産、あ、はい、
1: でその出産をしたばかりのお母さんたちのケアをする産後ケアっていう施設が首里にあるんですけど、うん、はい、一旦そこのオーナーさんとご縁をいただいてちょっとお話をさせてもらうことになりまして、でその施設につないでくれた方がそのお母さんたちとかにもそのパステルに触れて実際自分で絵を描いたりとか、なんか一つのリラックスの方法になるんじゃないかなっていう提案をもらったりとか、
0: うんうん、
1: その産後ケアの施設の雰囲気と普段描いている私の作品の雰囲気がすごく似てる部分があるから、何かそこのお互いいい総合的に、はい、いい発展になるんじゃないのかなっていうので声をかけていただいたので。
0: おお、それ良かったですね。
1: ちょっと産後ケアの施設に初めてなんですけど行ってきます。
0: うん、
1: はい、
0: あでもなかなかね、
1: うん、
0: 施設の特性上、
1: はい、
0: 誰でも出入りできる場所でもないし。
1: あ、うん、そうですね、うん、そう思った時にこの保育士っていう資格があるっていう強みがまたこの別の形でその絵と、はい、保育っていうのを掛け合わせて一人のこの人としてまた表現ができてお手伝いできるのはすごくありがたいなと思ってるので。
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、すごくいいと思います。
1: そこでまたお母さんたちに向けたそのパステルの魅力だったりとか、は
0: い、ええ、
1: この絵って上手に描くっていうのが目的ではないと思ってるので、
0: うん、
1: 本当にその空間を楽しんだりとか、
0: はい、
1: 手を動かすことでこの頭の中をリラックスさせるっていう部分っていうものがもっとこう生きてくるものが生み出せるかなっていうのは、
0: あ、なるほど、
1: はい、思ってるので、改めてこの産後施設なので1歳にまだ行ってない子どもたちに触れるのも本当久々なので私自身。普段勤めてる保育園は1歳からなので、はい、なんかまたこの世界観というかこの人が生まれて少しずつ成長する過程の知識をもう一回学び直しつつ、はい、そこにこうアートとかをどうこう融合させていけるかなっていうのがとっても楽しみで。はい、
0: そうか、なんかその産後ケアでの、
1: はい、
0: リラクゼーションというのか、
1: うんうん、
0: がある種このマインドのリセットっていうのかな、
1: はい、
0: こうお母さん方をきちんと支えてあげるための一つのツールとしてパステルというものがうまく組み合わさるといいですね。うん、だからこのほらあるじゃないですかパステルの世界観で、
1: はい、
0: この色の重なりであったり、
1: うん、はい、
0: 表現であったり、
1: うんうん
0: うん、そういったものがこう視覚的なものだけじゃなく、
1: はい、
0: 感性の中にきちんとこうお母さん方のリラクゼーションとしてのバランスが反映できるとすごくいいなと思いましたけどね。
1: 何かこう普段やっぱ生活をしていると絵を描くっていうことってあんまりないかなって思ったんですよね。
0: 絶対に
1: 私もほとんどないです

0: ですよね。
1: 最後にもう思い出せないぐらいですもん。
0: そうですよね。なんか字を書いたりとか、はい、話をしたりとか、まあ好きなアーティストさんの CD 聴きながら歌を歌うっていうのは割とやりやすいかなって思う中で、うん、この絵を描くってなんかこうやっぱ無意識にちょっとハードルが高いっていうか、はい、日常生活からだいぶ遠いところにあるものだなって私がそうだったので、
1: うん、そこはすごく実感します。
0: うーん、そうなるとこの日々のこの子育てからパステルっていう絵を描くっていう動作に移るだけでこの非現実じゃないですけど非日常みたいなので、うん、ちょっといつもとは違う日になる時間にもなるかなっていうところがありますね。
1: あ、そっか。
0: 描かないですよね普段絵って。
1: そうそうそう、傍目で見ててもあって思ったりはするけど、
0: はい、
1: じゃあ自分が実際に手に取って表現しようかというところまではなかなか
0: ならないですよね、うん、なんか本当にそういうものだなってとっても思うので、絵を見たりとかはまあそれでもしやすいかなと思うんですけど、やっぱり描くってなるとどうしても上手に描けるかなとか、
1: うん、
0: 絵心がなくてとか、あんまり絵は得意じゃないっていうそっちが先に来てしまうのがあるので、
1: これ多分あの日本のいろんな、ね、こう教育システムの背景ももちろんあると思うんですけど、
0: はい、
1: この絵を描くというもの自体に極端な時間をかけないじゃないですか、
0: はい、
1: だからこう先天的に持っているセンスというものなのか、
0: うんうん、
1: 後からこう好きで始めたものなのかを別にしても、
0: はい、
1: その個別の差というのがもうある前提でずっと積み重なってきてるから、
0: はい、
1: そこが一番まずはハードルが高い要因の一つなのかなと個人的に思ったりはするんですけど。
0: そうですよね。あと絵を描くって言った時になんか揃えるものがまず必要っていうのが、
1: そうか、
0: すでにもうそこでなんかハードル高いですよね、うん、この歌を歌うとかで、
1: はい、
0: もうこの声がこう出るとか、うん、まあ、場所はちょっと声量とか配慮するところはあるかもしれないですけど、うん、なんかちょっと力を入りがちな部分も多いかなって思ったりするので、
1: そうだな、まあ絵の種類にもよりますけど、いずれにしても道具がないと先に進まないという前提はありますもんね。
0: はい、
1: そっか。
0: なのでまた別のジャンルで、やっぱり私はこの絵を通してその保育とか子どもたちのつながりだったり、
1: ええ、
0: 福祉を通しておじいちゃんおばあちゃんたちとのつながりだったりっていう、こういうふうにあの表現をしていくとより自分らしく、
1: はい、
0: あの生きるかなっていうのが今回のその助産院さんのお話もこの全くこの想像してなかったところだったので、ただお声をかけていただいた時にあ行ってみたいとか、そこでこのアンテナがパッて立った時にあこういうことやってみたいなとか、
1: はい、
0: 確かにこういうことならあのお手伝いできそうだなっていうのがやっぱ浮かんできたので、なんかそういう形でやっていけたらなって強くなりましたね今年は。はい、この福祉とか保育とか、
1: はい、
0: はい、
1: いいないいな。しかもこの今回の助産の場所で、
0: はい、
1: やりたいことのこの頭の中のイメージを、
0: はい、
1: 一枚のレジュメじゃないですけど可視化、
0: はい、
1: できるとなお
0: うーん
1: イメージが伝わりやすくもなるし、
0: はい、そうですね、
1: うん、そうなんですよ。まあ助産のその施設側も理解が早くなるプラス、
0: うんうん、
1: お母さん方に内容のレクチャー説明をするにしても、
0: うんうん、
1: 言葉での一番のメリットはリアルタイムに伝わるという一番の最大の武器はあるんですが、
0: はい、

0: ネックになるのは大きく1点だけあって、
1: うん、
0: 聞く側によって伝えたい側の意図が変わってくるということです。
1: ああ、そうですね、はい、
0: それがあるので、その認識のズレを減らすポイントとしてレジュメというものが存在するのであればのいいのかなと個人的に思いましたけど。
1: そうですね、今は、そういう土台、やっぱこう土台を整えていく年かなって思いました、はい、
0: そう、今の話聞いてて一つ思ったのが、私も仕事の場合ですとこう会議で複数の人間が集まるときに、プレゼンなり何かの資料の説明というものを行うわけなんですが、なるべく言葉を端的に分かりやすく順序立ててというイメージで話はするんですけど、一回話が終わった後にやっぱり重複した質問が飛ぶケースがゼロではないということを目の当たりにするんですね。でなぜそういうふうになるんだろうってこう掘り下げていくと、やっぱり最終的には伝えたい意思がある人が話しても聞く側のその場の感覚ですとか捉え方によってはやっぱズレが生じるというのは避けられないような印象を持っています。
1: そうですよね、その方それぞれの価値観とか、言葉の認識って違いますもんね。
0: そうなんです、
1: はい、そうなるとこの手元で見れるものがあったり、その説明をよりイメージしやすい写真が添えられてたりとか、参加した方の声が載ってたりすると割とこの伝えてと受け手のこの焦点みたいなのが合いやすくなりますよね、
0: そこなんですよね。
1: し
0: かもやっぱりこの自分が書いて表現するというものに対してのハードルをいかに最初で下げてあげるかというのはとても大事じゃないですか、
1: はあ、そうですね、最近本当にアーサーさんのアイディアのように、そのやっぱ動画とか手でこう手元で確認できる資料がある強さっていうのをあった方がいいよなっていうので、いろいろこの調べてたんですよ、そしたらよくこの結婚式のオープニングムービーを作られてる方、いっぱい作家さんいらっしゃるじゃないですか。でその自分のプロフィールが出て、新郎新婦さんのプロフィール出て、でちょっとこうストーリーがあって、始まります、披露宴始まりますみたいなののこのパステル教室バージョンみたいな、オープニング映像とかあったら楽しいだろうなっていうので。
0: でもそれ以外でですね、
1: なんか結婚式のオープニングムービーじゃないけど、こういうのもお願いできるのかしらと思って。
0: それは相談できると思いますよ。
1: こういろいろ見てました、映像とかってやっぱ強いですよね、そこに音楽が乗ってとか、
0: そうそう、
1: 感想が入ってとか、
0: 一人ご紹介できる人いますね。
1: あ、本当ですか、
0: プロフィールムービーか。
1: なんかこの楽しくなる導入みたいな
0: そうですそうです、
1: はい、
0: そうなんですよ、こう見て楽しく会ってくね、興味を持っていただける、やっぱ最初のつかみの部分ってすごく大事
1: じゃないですか。大事ですよね、なんか何でもそうだなって思うので、意外と言葉とか説明だけだと今までの自分のこの経験とかで勝手に難しく考えてしまったりとか、やってないのにちょっとできないかもって不安になってしまうこともあるかなって思ったので、
0: ですです、
1: それを壊すくらいのなんかワクワクする動画とか音楽ってやっぱそういう威力があるなって思うんですよね、映像って、
0: 大事、
1: なので最近結婚式のオープニングムービーばっかり

0: 見てます。最近あこういう風にやったら確かに結婚式始まるってワクワクするなとか、
1: うん、
0: でお互いのその背景とかも上手にまとめられてるので、はあ、じゃあどなたにお願いしようかみたいな、
1: そうそうそう
0: 思ってましたね。
1: そう彼女だったらいけそうな気がするけどなうーん、ちょっと聞いてみましょうかね。
0: ありがとうございます。
1: なんかね今どの組み合わせでご紹介すると一番まとまりがいいんだろうっていうのをちょっと今想像してて、
0: あーはい、やっぱりまだまだ映像は、うん、すごくインパクトに残るなって思うんですよね。
1: そう、あれは違いますよ絶対。
0: 文章を読んでグッとこう引き込まれるものもあれば、
1: やっぱりこの視覚的なものとこの耳、
0: はい、
1: この感覚は絶対強いです、
0: うんうん、強いですよね、うんうん、その感性を、うん、いろんな感性をどこまでこう、うん、
1: 広げてあげるかっていう意味では、
0: はい、
1: この音として捉える形に視覚的な情報が補足で入ってくるっていうのは絶対にプラスです、
0: うんうん、うーん、そうですよね、うん、
1: そうそう、ご自身の中での想像の幅がもう段違いですよ、
0: はい、
1: 広がりが、
0: うんうんうんうん、そうなんです。なので最近はその映像とか、うんうん、音楽とかもうとっても視野に入っていろいろ見ることが増えましたね、
1: うん、
0: あの個人的に今ちょっとゆっくり活動している時期なので、
1: はい、
0: その分この体は動かさない時期なんですけど、うん、別のことを考える時間がすごく増えているので、
1: はい、でもそこって必ず周期じゃないですけどタイミングとしてね、はい、生じるものでもあるんじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: だからそこってむしろこういい意味で止まって整理して確認して備えるまでのプロセスがちゃんとね時間として設けることができるといいなと思いますけど、
0: はい、それでそうですね、今年は前半はそういう準備ですかね、いろいろ、うん、
1: いいと思います、はい、なんかそこは楽しみだな。ちょっと先ほどのムービーの件、
0: はい、
1: 少しちょっとアイデア考えてみたいので、ちょっと少し時間もらっていいですか？
0: あ、もちろんです、私は、はい、
1: うん、
0: ありがとうございます、はい、
1: ちょっと考えてみますさあということで今週のラストナンバーここからお送りしたいと思いますが、今日 DJ からのピックアップナンバーでお送りしているんですけれども、次の楽曲もインストのバージョンです。これ確か映画ですねの作品のサウンドトラックなんですが、とてもピアノの旋律が素敵だなと思って今日ピックアップさせていただきました。ぜひお聴きください。ほどなくお別れです。

0: 今週のラストナンバーお送りいたしました。
1: いかがですか。
0: 時間的にね少し短いナンバーではあるんですが、こう作品の世界観というかものすごくアプローチが素敵な楽曲だなと思って今日準備させてもらったんですが、
2: はい、音の伸びがすごく心地がいいですね。
0: そう、
2: はい、
0: 最近なかなかねこういう楽曲耳にする機会少なくなくなったんですけど、今回はご紹介できてよかったです。
2: なんかこの合唱曲の入りみたいな、ゆっくりこの、
0: はい、
2: 伸びて歌が入ってくような、うん、すごい落ち着いた気持ちになりました。
0: いいと思います。
2: はい、
0: さあということでここまでお送りしてまいりましたが時間でございます。
2: 時間でございますか。
0: はい、
2: はい、今月もありがとうございます。
0: いいまたね来月以降4月からのこう取り組みその他もあるかと思いますので都度番組でもご紹介できればと思います。はい、引き続きよろしくお願いいたします。
2: はい、ありがとうございました。
0: それではアイゲットラジオ今週はこれで失礼いたします。皆様どうぞ今週末も笑顔でそして健やかな時間をお過ごしください。また来週お会いしましょう。
3: この時間は再放送でお送りしました。 You're

0: 3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
8: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: ゴーッ。
9: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
10: うわ、パンダ？
11: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
9: パンダの運転手さん。はあ。
11: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
9: へえ、パンダなのに偉いのね。
11: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
12: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
13: ここで生きてゆくよ。
14: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

はい、こんにちは。始まりましたステアプライムの時間でございます。ただいま FM の葉を聞きの皆さん、調子はどうですかね。はい、沖縄はめちゃくちゃ晴れて大変な暑さでございますけど、もう本当毎週行ってるけどやばいよね今手元のこの時間のね、時計にもちょっと温度が書かれてるんですけど、 26.9 度って、もう27度ですか。絶対嘘だね、はい、それぐらい、本当それぐらい暑い日が来てしまいましたね。で、今週頭の方、まあ、月曜日、おとといは久しぶりに沖縄本島に台風直撃というところで、まあ、学校も休みだったりね、お店も休みだったりとか、まあ、久しぶりにいろいろあったわけですけど、もうね、台風対策に追われていたりとか、まあ、FM 那覇さんね、那覇にあるんだけど、国際通りとかね、いろんなところ映ってたりとかしましたが、まあなんかこう、僕もそういえば久しぶりだよなと思ってたんですけど、まあ約2年半ぶりぐらいですかね、に沖縄も台風、まあ、暴風直撃と、まあ、強風域とかあったかもしれないけど、暴風、休みになるほどね、暴風域っていうのは、もう本当久しぶりの経験だったなっていうところで、皆さんもね、対策関係とかね、忘れかけてた人たちもいるのかなみたいな、僕、そうなんですよ、甥っ子がいるんですけど、今2歳、今2歳、何ヶ月だ、2歳、半年かないくらいなんですよ。多分彼は人生で初めての台風だったかもしれないですねおそらく今思ったら。そうだよね、本当ね、全然台風が当たらない年が続いてましたからね。2023年の9月が最後みたいなの書いてあったんで、4年5年とね当たらない、年が続いて、まあいいことじゃいいことなんだけどさ、まあ海とかにとってはちょっとあんまり良くないみたいだけど、まあな、難しいよね。もうなんかあっちがダメだったらこっちがいいとか、こっちが良ければあっちがダメとか、なんかいろいろあるんで、まあ難しいところであるんですけど、しかも6月の本当初日ですからね、あ、初日じゃないか、初っ端ですからね、あ、初日ですからねって考えると、今年もしかしたら台風がたくさんできる年になるのかなってね。しかも今6号だったんで、6月にしては結構多いのかなって思っている状況です。まあ、これでね、あと1、2個できた7、8となってくるんで、もう7月からはもう2桁台の台風になるのかなと思うとね、もしかしたら今年当たり年になるのかもしれないので、皆さんね、防災対策とかっていうのはしっかりね、行っていかないといけないなっていう意識を、まあ、今回の台風でも思ったと思いますので、まあ、引き続きね、まあ、沖縄はこの時期ですから、10月とかぐらいまでね続くのかな。だからもうその辺も含めて、台風とかね気をつけて過ごしてもらえればなと思いますし、あと線状降水帯なるね、ここ数年からしか聞いたことない、非常に大雨をもたらす線状降水帯でございます。まあ今まではあったかもしれないけど、なかなか聞かなかったけどね、あんな線状降水帯、今日もずっとやってましたけど、線状降水帯があったら、まあ、大雨の影響を受ける、可能性もありますし、まあね、今回台風でもすごい、雨が降ったりとかで大変だったところもあると思いますので、まあ、その辺もね、気象庁とかね、いろんな、いろいろあるじゃないですか、キキクルだったりとか、まあ気象庁、まあ、その他、アプリケーションもあると思いますんで、まあ、その辺のね、正しい情報を皆さんね、得て、でそれで、防災対策、災害対策、まあ、いろいろやりながら過ごしていかないといけない時期に

ましたので、まあ、意識していきましょうという感じでございますね。はい、ということで、この番組は毎週水曜日15時から、FM なさんで生放送、毎週土曜15時から FM やんばるさんで再放送してますので、各局楽しんでください。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、6月3日でございますけど、まあ、6月といえば普通の、社会人の方々、あとは、日本全国の方々は祝日がない月になってますね。まあ、ただ一部、まあ、沖縄の学校とか、まあ、あとは、行政関係もそうですかね、は慰霊の日とかで休みが6月23日ですかねがそういうふうな、まあ、特別なね、沖縄だけしかない、お休みになっておりますけど、まあ、基本的に、休みのない月でございますので、本当ね、しかも長いんだよな、長いんだよな、まあ、30日しかないけど、休みがない、祝日がないせいで、出勤日数が普段よりも多い、まあ、22日から23日ぐらいありますから、毎年ね、そう考えるとちょっとね、出る日が多い、そんな月になっておりますけど、皆さん6月始まってどうですかね。まあ暑い日も続いてますし、もう沖縄夏だねみたいな感じではあると思いますけど、いろいろと変化はありましたか。まあ僕の家ではちょっと前からようやくクーラーがつきましたちょっとね、やっぱエアコンがないと、まあ、昼間はもう大変でございまして、まあ、夜も大変だね。もうなんかもう本当過ごしづらい季節になってきたなみたいな、これが好きな人もいるじゃないですか、熱帯の。僕はこれが苦手なんですよ。だからちょっと長いのが始まったみたいな感じでもありますし、ちょっとね、こう精密機械がね結構いっぱいあるものですから、個人的にもう除湿庫も2つ動かしてますし、エアコンもつけっぱなしですしそんな感じにしないとね壊れちゃうとこがあるんですよ。まあ、ただやっぱ節電とかもいろいろあるんで、温度を下げ切ってやるとかっていうのではなくて、まあ、ちょっと27度とか 27.5 度とかねそれぐらいには設定してるんだけど、まあ、だけど本当もうじゃないとね、機械熱もすごいですし、もうやばいなと思って、もう冬が本当に待ち遠しい、はい、僕はそういうふうな生き方をしております。はい、という感じでございますが、 T リグアと言いますと、今月いっぱい選手登録、まあ、一時選手登録付きって言えばいいのかなになっている状況ではありますね。で、まあ、各所いろいろと、報告が上がってきておりますけども、僕らのところで言いますと、沖縄出身の、上津浩二選手の発表に始まり、今、韓国人選手からですね、チョ・スンミン選手とでチョ・デソン選手の2人が、登録完了してリーグの他もリリースされている状況でございます。まあちょっとね、他の選手に関しても、登録依頼書みたいなやつは持たせているので、まあ、通れば、近日中に公開がされるかなとは思いますけど、まだ今この生放送現状中ではね、この3人の発表にとどまっている次第でございます。でね、皆さん、ちょっと面白い、うちの、SNS 見てた方は分かるかもしれないけど、チョ・スンミン選手の発表の時にね、ちょっとだけね、隠し発表もあったりしたんですが、気づいた方いらっしゃったら、まだ、なんか、ストーリーズとかには返信がいくつかあったりとかしたんだけど、まあ、ぜひ T リーグのホームページの方で確認してもらえればと思います。はい、ちょっと待って、これ今気づいたコメント来てるやん。あ、ムルポーさんか、あ、久しぶりですね。コンアースティールでございます。はい、スミアンドデソンの残留は嬉しいです。あ、そうですね。まあ本当あと一人アンジェヒョン選手がいたんですけど、まあまあまだちょっとどうなるかっていうところでございますね。はい、新メジャーリーガーのアンジェヒョンはどうなるんでしょうかねっていう来てますけど、そうそうなんですよね。そこがまだちょっとね、どうなるんでしょうか。はい、皆さん想像してみてください。どうなるかはちょっとね、まだ新穴でございますけど、はい、僕らから発表をお待ちください。で、岡山リベッツやり手ですねって、そうね、T リーグ好きな人はお分かりかもしれないですけど、岡山リベッツさんのところに松島空選手が入団ということで、まあ、木下から指摘でございますけど、

とんでもないことになりましたね。はい、張本智和選手、そして松島沙羅選手と、まあ、日本を代表するトップスターがですね、トップ2ですね、もはやトップ2ですね、ランキングでいうとトップ2が岡山に偏ったと、大ニュースでございますね、これはもう。でなおかつ、ブンデスカ横谷選手が来たりとか、あとはまあ、昨シーズンから引き続きではあるんですけど、相田選手、そして、誰でしたっけ、相田選手とあと一人及川選手も甲子園が決まりましたね。で、まあ、他にも多分、田添選手兼監督はどうなるかというところですよね、とあと吉山和樹選手とあとハウシュアイ選手、まあ、その他にもいたと思うんですけど、僕はちょっとあんまり試合に出てない選手だと思うので、ちょっと把握して見れば分かるんだけどまあまあまあ、まあ、メインとなるのはこの辺りでしょう。でが、継続更新するのかっていうところが、まあ、一つね、鍵になるのかなと思っている次第でございます。はい、でハウシュアイ、ミルポンさん、ハウシュアイの例の匂わせがなかったら松島は資金力的に琉球に来るかと思ってましたが、琉球まで力を及ばずどういうこと、なんでこんなにいろいろなんか知ってるの、こう僕は知らないですけど、ハウシュアイ選手の匂わせについてはちょっと僕分かってないですけど、そういうのあったんだ。まあ、僕らのとこ来てほしかったけどね私は来てほしかったけどな、本当はどこまで話進んでたかちょっとマジで分かんないですけど、まあ木下さんから脱退みたいなのが出た時にワンチャンあるかなと思ったんだけど、時すでにもう遅しみたいな、感じであったでしょうね。まあ自由交渉期間でもありますんで、この優先交渉の間にもし外れてたんだったら、もう先に岡山さんが多分交渉してたんじゃないかなっていうところではありますけど、もう本当にねやばいことになりましたね、これは。ちょっと岡山、次のシーズン、前回は僕らが4位で岡山さん5位でしたけど、本当に優勝の可能性がかなり近づいたチーム編成になってきたかなとは一つ思うけども、がしかし、国際試合に出てしまう選手であるので、日程によっては、出場ができない可能性もありますから、まあ、そこの時の、どうやって、まあ、その時に岡山さんにしっかり勝つっていうところは、まあ、運ですよね、こればかりはね。であと、まあ、いても勝てないときは勝てないですからっていうところも含めて、まあ、優勝にはかなり近いとは思いますけど、まあ、必ず勝つチームになったかって言ったら、そこは他のチームもねもちろん、強い選手いますし、スター選手もいますから、まあ、そこはね、岡山さんも苦戦しながら、戦っていくのかなというところはありますけど、まあにしてもやっぱ強いですよね。はい、右と左でスター選手ですからねちょっとやばいよね、どうなるのかな、楽しみではあるけど。はい、で、なんですか、篠塚選手が来てくれたらな、木下に取られちゃいますかねって、そこね、篠塚どうなるんですかね、皆さんどう予想してるのか、まあ、ちょっとブンデスのリーグから卒業する組たちが、まあ、どんどん、いろんなチームに、加入をしている状況でありますよね。で、岡山には横谷城選手がいたりとか、で村松選手が、静岡ジェードとかね行ったりとかしてる中、まあ、篠塚選手も、まあ、噂によると1年で分ですから帰ってくるというところも聞いてはいるこの状況でございますけど、どこにね来るのかっていうところは、まあ、大体何個かに絞られるでしょう、もうここまで来たのでっていうところでありますけど、はい、今季もサプライズ契約はなしですかねって、ちょっとね今季サプライズ契約できるのかね、どうなのかな、ここに関しては。以上、正直な話すると、僕契約担当じゃないんで分からないところも、今分からないところもありますけど、もしかすると、まあ、まだどこも発表してないってことは、うちも交渉してる可能性あるんで、それはちょっと楽しみにしてもらえ、僕ですら多分ね、今のリスナーと同じ、リスナーの皆さんと同じ気持ちで楽しみにしてる側ですよ。いきなり来るからね、こういうことね、これ契約したからよろしくよみたいなどういうことみたいな感じにはなっちゃうところであるんですけど、はい、なので、ちょっと篠塚選手の入団がどこになるのかっていうのは、結構ね皆さんも多分思ってるところかなとは思います。
でもほとんどの、T リーガーが、まあ、昨シーズンね、契約してた T リーガー、発表してない、チームさん以外に関しては、まあ、もともといた自チームに一応、落ち着いている選手も多いのかなとは一応思ってはいるところです。まあ、一番ね懸念点っていうところは、金沢さんはね、リーグからのリリースはないものの自分たちでの発表はもう結構してるんで、うん、その時点でも結構ね、まあ谷垣選手はまあ残留が決まり、田中裕太選手もいますし、で何でしたっけ、松下大成選手も、加入が決まりましたから、まあ、そこから、うん、まあ、去年の戦力は、まあ、保持するだろうとは思っていますけど、それにまだもうちょっと補強があるのかっていうところですね。まあ、でも松下大成選手いただけはもう結構うーん強い戦力にはなりつつあると思いますけどね、去年の戦績からすると。まあ、ただでも去年は去年の話なんで、今年になって落ちる可能性もなきにしもあらず、まあ、だけどやっぱ強い選手であることは確かだからこそ、うーん、どうね、去年比べて戦力アップしたんじゃないかなとは正直思ってはいるところです。で、あとは木下さんですね。まあ、松島選手が、退団というところになりますので、まあ、それ以外の選手が、まあ、残留するのかで、他に入れ替えて、別の強い選手を取るのか、まあ、ここに関しては、リーグ2連覇もかかっているところがありますので、今シーズン気が抜けないのか、まあ、それとも本当に抜けてくるのか、もうやりきったのか、まあ、そういうのが分かるのが、今回の、発表になるのかなと思ってますので、まあ、そこはちょっとね楽しみなところかなと思いますね。はい、ムルポンさん何ですか、トンさん経由で TikTok の女神校のデモ乗りに行きたい、それはちょっとな、まあまあトンさん経由、まあ、うちのねコーチなんですけど、トンキミン先生を、トンキミン先生経由で ありえるね、呼ぶっていうか、なんか話をすることまではいけるとは思うんですけど、女神校と取るかはな、ちょっと分かんないですね。どれぐらいなんだな、まあ、結構ね、コストというか、なんかまあ、コストという言い方でな、報酬がね、結構ね、するっぽいんですよ。ちょっと分かんないけどね、僕、その時見てないんで。だから、今の状況から考えて、取るのかな、それはちょっとな、怪しいかなとは思いますけどね。まあまあまあ、頑張ればなんとかなるのかなっていうところではあるんですけどね、女神校ね、久しぶりに見たいですね、皆さんも、女神校。選手で僕より若いんですけど、そう見えない先輩みたいに見えるんだけど、結構僕初めて見た時大ベテラン来たのかなと思った。まだ20何歳だったかな、後半からだったんですね、あの時びっくりして、はい、たんですけど、すっごいペース早いですよね、卓球のこの、セットから入るね、打球のペースの速さと来たら、まあ、ちょっと圧巻の、速さでございますけど、結構、まあ、うちにいて1年プレーしましたけど、いろんなサイドから なぜか人気のある選手だったなって、なんかそんなイメージはありますね。僕はその時はね、現場のみだったんで、チームと関わることはほとんどなかったんですけど、なんやかんや言って、結構女神校ファンですみたいな、スポンサーの方は結構多かったですね取らないんですかみたいな、今日でよく言われてた気がするな、はい、そういうのはちょっとあったかもしれないですね、はい、でも皆さん本当に、ちょっとずつちょっとずつね、T リーグも沖縄でも広めてきてはいますし、今後ね、もっとこのリーグのその認知度っていうんですかっていうのも含めてちょっと伸びていくようにね、僕らも頑張っていきますんで、ぜひ T リーグ、楽しみにしてほしいなと思います。でもう先日ね、B リーグも、終了したというところで、ちょっとゴールデンキングスさんからいろいろと対談のね発表ありきで、なんかこう本当に沖縄県も含め、まあまあ B リーグファンの皆さんからすごくね、残念な、まあね、しかも沖縄出身の岸本選手までっていうところあったんだけど、本当皆さんね、キングさんも応援されている方々、多分沖縄県もいっぱいいるとは思うんですけど、本当スポーツがねすごく大荒れ事情になっておりますので、まあ琉球アスリーナもね、その感じになるのかな、いやそれはないかもしれないけど、はい、まあ今からはちょっと
なんですか、入団発表の方が増えてくると思う時期でございますので、まあ、その辺も含めて、はい、皆さんぜひ楽しみにしてほしいなと思います。

で、最新の発表に関しては、登録が、まあ、リーグで完了しましたよって、まあ、あの僕からですね申請書を提出して、リーグが、受理しましたって言った翌日にしか発表されないので、まあ、基本的に登録依頼をした翌日とかには、出る感じになっております。で そこがちょっとねずれてきたりとかいろいろあるので、うん、まあ、今月いっぱいは、登録が完了したら、まあ、各チームからも、リーグからも、リリースがどんどん出てきますので、ぜひ今月、チーム編成、まあ、終盤、まだもう終盤のとこもあるし、まだ前々のとこもあるし、中盤のとこもいろいろあるんだけど、はい、その辺はちょっと楽しみにしながら、あのリリースの方ね、皆さん見ていただければなと思います。で、合わせてではございますが、ちょっとね、実はちょっとね、しれっと公開してしまってはいるんですけど、T リーグのですね、琉球アスティーナの、ページをちょっとご覧になっていただきたいんですが、あそこの、左上の方になってですね、ファンクラブというタブが追加されてます。プレスリリースをね、するっていうあの話までは来てるんですけど、まあ、いかんせんなぜかされてないっていう、そういう状況でございますが、ちょっとしれっとファンクラブをしっかり解説しました。で、メニュー表がね、そちらの方から見ることができますので、まずはちょっとメニュー表をちょっとご覧の上、どういったメニューがあるのか、もし、リカステを応援したいっていう皆さんがいましたら、TID にはならないといけないですけど、 TID は無料なんで、 TID 会員登録後に、ファンクラブの、ね、入会もぜひしてほしいなと思ってます。で、いろんなタイプのね、メニューをちょっと今回準備させていただきましたので、まあ、もちろん金額もそれぞれありますし、あと権益の内容もそれぞれ違いますけど、皆さんが、できる形で大丈夫なので、もしよければご覧になって、入会していただければと思います。で、1年かけてね、一緒にこう、ファンクラブを通じながら1年前、9ヶ月か、リーグは 9ヶ月なんで、いつもはね、試合があったら試合ありますよとか、キャンペーン情報とか、なんかそんなのしかね、どこのチームも僕らもそうだけど、やってないのが多いじゃないですか。じゃなくて、1年通して、リューカスティアの熱量をね、皆さんに届けていけたらなと思ってますので、もう本当にみんなと一緒にスタートしたいところでございます。はい、まずは皆さん、会員に登録していただいて、楽しくね、一緒に伸ばしていきましょう。はい、っていうのを仲良します。はい、何ですか、琉球はここ数年に比べたら、今年は登録遅めで、そうなんですよね。いつもだったらめちゃめちゃなんか急にパパパパパンってなんかで、ね、急に言われてからで、ね、やることは、まあ、一気になんかこう選手 の情報がバーン来て、登録お願いみたいな感じなんで、それで対応したのが今はね、ちょっと遅いですね。まあ、選手、複数年契約の選手も何名かいたりとかで、選手に送ってるけど、まだクラウド1000返ってこないのか、いろいろあるんで、まあ、もらったらもう順次、やらせていただいてるっていう、そんな感じですね。はい、トークン制度終了笑いと、まあ、そこはね、ちょっとトークン制度に関しては終了ではございません。トークンと、ファンクラブというところで、ちょっとね、住み分けをさせていただいて、いただこうかなと思います。今まではね、琉球アスティーダ のアスティーダトークンというのが、まあ、いわゆるファンクラブみたいなね、役割をしてはいましたけど、まあ、ちょっとやっぱ難しいじゃないですか。言われて、ちょっとトークン購入したら、ファンクラブみたいな感じで、できますよみたいなって言われても、トークンって何とかね、フィナンシェっていうアプリケーションを通して、クレジットカード登録があって、でそこから何トークンゲットしてとか、もう難しいじゃないですか。もうそこはね、もう IT よく分かる人たちとか、もう本当コアのファンで、まあ、どうしてもね、やりたいよっていう人とかは自分たちでお調べになるんですけど、本当ライトの皆さんにもね、もっと T リーグ楽しんでほしいなと思いますし、琉球アスティーダ応援しながら楽しんでほしいなと思った時に、トークンという壁はちょっと高いなというところがありましたので、ちょっと住み分けをさせていただこうかなと思っている次第です。で、その住み分けの内容っていうのが、ですね、トークンは今まで通りあります。ただ、トークンは個人の選手を推したい人よ、まあ、だから本当に、個人選手、まあ、選手、この選手、自分が推しているこの選手と、何かできますよみたいな、そういう、メニューに変えました、全部。で、ファンクラブは琉球アスティア全体を応援してほしい人ですね。だからなので、チームを主体とした、ファンクラブに、設計しているところです。なので、まあ、基本的にこの選手

手のみとかっていうこの例えば監督だけとかっていうのではなくて、もう本当監督、選手、コーチ、まあ、スタッフみんな合わせて琉球アスティーダの情報を皆さんと共有しながら琉球アスティーダを応援してもらうような、そういう風な設計になっておりますので、固執してこの人だけとかっていうのは取り上げて、なんかするっていうことは基本的にはないです。チーム全体の、まあ、もちろん、試合のレポートになった場合はシングルスこの人が勝ちましたとかね、シングルスの結果こうでしたって言ったら文句はもう一人しか出すことできないけど、1個だけではなくて、まあ、この試合だけをピックアップっていうか、この全体試合を全体を通しての、第2試合は、シングルスなんで、第2試合はこの人でした、第3試合はこの人でしたっていうのはありますけど、まあ、基本的には、チーム全体っていうところになっております。なので本当琉球アスティーダの、ロゴがあるじゃないですか、あれを前面に押す、はい、そんな感じになっておりますので、皆さん本当にね、その辺はちょっと住み分けがありますっていうところを、ご理解いただければなと思ってます。はい、でチームカムの復活でこれどうしようかなって本当に、ね、思ってるんだよな、やばいよね。だから一応データあるんですよ、17本ぐらい17本分ぐらいあるんですけど、そうなんですよね。だからこの時期に去年のやつ出すのもなみたいなとこあるんだよな、どうしようかなと思ってて、もうちょっといなくなった選手もねいますから、どうしよう後ろに後ろにね、まあ、一応ね作るのに皆さんちょっと参考程度に聞いてほしいんだけど、だいたい1本作るの5時間とか6時間かかるわけね。で、まあ、ほんとガチで何もせずにそこだけ突っ込んで、今ねそういうこうそこだけ突っ込むっていう時間が、ま、マジでちょっとなくて、ただね来季はちょっとやっぱそのファンクラブの件もあるんで、こうみんなでねこうやっていきたいなっていうところがあるんですけど、だからここはねもうほんとプライベート感的なあのカメラみたいな感じで、まあ、何かねちょっと別角度を考えていきたいなと思ってて、でちょチームカム長すぎるんで、もうちょっとショートな、まあ、ショートって言ったらねちょっとなんだろうな、見応え感っていうよりかは、まあ、普通に見て楽しめるレベルの長さっていうところをちょっと意識して、考えていきたいなとは正直思ってはいますけど、これに関してはちょっとね、来季のどこかから始めていけたらなとは思ってますけど、そうなんですよね、ここがねちょっと今どうしようかなって思っているところで、ちょっと僕のねリソースを少し開けなきゃいけないなっていう課題が今 なってて、ゲルシュさんが足りないっていう、はい、そんな状況でございますので、はい、どうにかこうにかねやりたいんだけど、あんまり働きすぎてもね会社から怒られるわけですよ。難しいんだよねこれね、はいはいっていうことなんでね、ちょっと皆さん あのお声も一応いろいろいただくんですよ。実はあのムルポンさんもそうなんですけど、各種 SNS からね、あの実は DM とかでも あるんですよ。何件かな分からんけどさ、あるんですよ。で、そういうとこをもうちょっとやってほしいなみたいなっていうのがあったりするんで、まあ本当ね、応援してくれてる皆さんにお答えするのが、まあ、やはり、チームとしての課題ではありますので、そこはね、やらないってわけではないし、でも どのタイミングでどういう形で出そうか、続けられる方法はどうすればいいのかっていうところをもうちょっと考えて、はい、ちょっと発表できればなと思ってますので、皆さんちょっとお待ちいただければなと思います。はい、で、はい、結構なお時間喋ってしまいましたね、はい、まあ、ともあれ、一番はあれですね、何でしたっけ、ファンクラブ、はい、皆さんに入ってほしいなと思ってます。まあ、ちょっともう熱量をねすごくかけました。ファンクラブ。この後また、じゃあ、もう分かった。この後にじゃあ、もうちょっと話そうかな。で、一旦ちょっとね、楽曲を流したいと思いますので、ちょっと流していこうかと思うんですが、さっきちょっと選んだよ。ね、今日の曲はこれにしたいなっていうところなんですけど、はい。まあ、もしかしたらどっかで流したかもしれないですけど、ちょっとねもう結構な回数やってるんで、覚えてなくて大変恐縮なんですが、もしかしたら流してるかもしれないですが、まあ、ちょっとね、トロピカルな感じもありますし、すごいいい感じの曲流したいと思います。じゃあ行きましょうか。エリー・ゴールディングで On My Mind です。

はい、ということで、お聞きいただきましたのがエリー・ゴールディングで On My Mind でした。はいはいはいはい、ちょっと最初のところ少し、接触不良で少しお聞きづらいとこあったかもしれないですけど、すいませんでした。本当なんかいいですよね。結構いろパーティーで流れてそうな雰囲気の、ちょっとなんか雰囲気いい感じの曲なんかちょっとただ今ちょっと言葉選びましたけど、はい、雰囲気いい感じの曲でしたね。エリック・ゴールディングといえばいろんなね、EDM のプロデューサーともフューチャリングとかで、ボーカルで、出てたりとかもするアーティストなんで、まあ、この曲以外の曲の方がもしかしたらね結構ね、介護とかも一緒にやってたりするんで、この曲以外の曲とかで、知ってる人の方がもしかしたら多いかもしれない。普通にソロだとこういう風な感じの曲ね、なんて言えばいいのかな、これ R&B オルタナティブでしょうね、まあ、ワンチャン。でもオルタナティブにしたらちょっと明るいもんな、ちょっとわかんないですね。どういう、なんていうジャンルなんだろうね。R&B っちゃ R&B かもしれないけど、まあそういう風な感じの楽曲が結構あったりとかしてね、いい感じの曲、ソロでも出してるんで、皆さんぜひね、聴いてみてください。はい、ということで、この番組は毎週水曜15時から FM の挟んで生放送、毎週土曜15時から FM やんばるさんで再放送してますので、皆さんメッセージもお待ちしております。ぜひよろしくお願いします。はい、ということで後半になりましたけど、もう本当ね、今日ジョイさん食ってたけど急遽欠席になっちゃったもんですから、僕一人になっちゃって、さっきどんな話しようかなって考えてたのにポシャったんでちょっと悲しいですけど、

まずねメニューがねめちゃめちゃありますめちゃめちゃあります。本当で一回何でしたっけ、あれですよ、Tリーグのホームページを皆さん見てほしいんですけど、 Tリーグのホームページの中からリューキャスティナーの、エンブレムを、押していただきますと、リューキャスティナーのページに飛ぶと思うんですけど、そのリューキャスティナーのページの中に、ファンクラブっていうのが、パソコンだったらね左上にあるんですけど、どうやらねあれなんですよねスマートフォンだとねそれが同じやつではないみたいで、それちょっと難しいんですけど、普通にリューキャスティナーファンクラブで検索すれば多分ね、マイページマイファンクラブっていうのもあるね、なんかよくわかんないけど、そういうそこからね多分見ることができると思います。でファンクラブにね行くと、まずねたくさんのねあれがあります何でしたっけ、メニューがございます。でちょっと今手元のやつで同じのが見れないんで、細かいちょっと検疫については、ちょっと端折るところもあるかもしれないんだけど、まず、普通に個人で入れるやつから行こうかなと思うんですが、まあ一番上の方からねプラチナプランというのがあります。でその次はゴールド、そしてシルバーでブロンズで、ここまでがちょっと高額というか、まあ1万円以上ですねかかる、ファンクラブになってます。それぞれちょっといくつっていうのはあるので、それちょっと皆さん確認してほしいです。で、その後にね一番お得っていうか一番まあ入りやすいのが、ライトプランっていうのがあります。でそれが、2200円、まあ、月に換算すると200円いかないぐらいかなっていうのがあります。これ年額なんでね、全部書いたので全部年額です。で、その後に、ちょっと特殊なやつが、続きます。まずファミリープラン、まあ、家族で留学生を応援してくれる皆さんへ向けたプランでございます。で、キッズプランっては、書いてますけど、まあ、高校生以下ですね、高校生までが入る、まあ、だから大学生以上は、入会できませんってやつですね。で、それとあとは企業向けに、ゴールドサポータープランっていうのとシルバーサポータープランっていうのが、企業様向けの CSR プランがあります。でそれ以外に、無料の、まあ、メルマガ、インフォメーションのメルマガ会員という感じで、合計でいくつあるの、プラチナ、ゴールド、シルバー、ブロンズ、ライトで、ファミリー、キッズ、シルバー、ゴールド、サポーター、シルバー、サポーター、メルマガで10個かのメニューがあります。で無料のメルマガ会員以外は全部、年額の金額が書いてありますので、まあ、そちら、ホームページとかを、ご参照いただければなと思います。で、それぞれプランに応じてですね、景気の内容が、変わってきます。まあ、チケットの招待、まあ、いわゆる配布ですね、チケット配布だとかで、あとは購入券、まあ、全部の試合のチケットを配布するのは今回ないんですよね。なので、それ以外で、先行購入ができますよっていう案内だったりとか、であとは、割引だったりとか、その割引についてもできる席とできない席があったりとかします。で、それ以外にも、プレゼント系の、権益、まあ、上位の方になりますと、オリジナル限定サポーター T シャツっていうのが、まあ、サイン入りと、そうじゃないのがあったりとか、でそれ以外で、別でね、アクリル板だったりとか、チームのアクリルとかね、トート応援タオルとかトートバッグとか、あとはチャーム付きボールペンセットだとかっていうのがプレゼントとして上位の方には入ってます。で、それ以外に、グッズを販売する時に、使える割引ですね、割引だとか、会員様しか入れない、限定の、グッズが買えるとか、でその他、激レア系のやつ、会員向けに紹介する激レア商品みたいなやつとかっていうのが、まあ、今後展開される予定です。で、あとはホームゲームに来てくださる皆さんに関して、先行入場とか、あとは

会員様限定抽選会とか会員様限定イベントとか、まあ、そういうあのホームゲームに来ると楽しめる、やつが付与されてたりとかもします。で、あとは、まあ、今後考えている、ファンクラブ、まあ、ファンクラブとはトークも合わせてたんですけど、ファン感謝祭をね、オフシーズンやりたいなって思っているところです。まあ、次のねシーズンのオフシーズンにやりたいなと思ってて、でそれの参加券とかね、まあ、一番上のところは確約で参加できたりはしますけど、それ以外抽選で招待があるとか、まあ、あのチケットを買ってもらって、来るとか、まあ、それの選考だったりとかねに参加できますよとかっていう、ファンクラブ、だったりとか、あとはまあデジタルなところで言うと、まあ会員証今回デジタルで発行しようと思ってますので、届いたら皆さんぜひね、保存の方をしておいてください。まあこれが、入場する際にあなたはこの会員ですねっていう証拠になりますので、そこはねぜひ皆さん、大事にね保管して もらいたいなと思うところです。で、それ以外に関してはウェブ開放誌って言って、まあ、いわゆる、あれですね、まあ、ウェブマガジンみたいな感じですね。試合とかに関するそのレポートみたいなやつをちょっとね PDF で作って、まあ、月に1回とか、まあ、シーズンが始まったら皆さんのところにお届けしたいなと思っていたりとかします。まあ、それは、まあ、チームが発行するものにはなりますので、二次転載とかは、まあ、基本的には、個人のやつはしないでほしいんですけど、CSR に関しては、ホームページ記載 OK でやろうと思ってますので、まあ、あのチームを応援してて、で琉球製薬こういうふうな情報届きましたよみたいな、みんな応援しましょうみたいな感じで企業の皆さんとね一緒に盛り上げていけたらなと思う、そういうふうな、特別なやつも、考えている次第でございます。まあ、それ以外でもまあ、前回対象の、インフォメーションメールマガでは、いつも通りなんかインフォメーションねメールで送らせていただきたいなと思ってますので、まあ、ゲリラ的に何かキャンペーンとか、まあ、これに関してはもうあの TID の、琉球アスヤをお気に入り登録されている皆さん全員に、展開したりするやつもあったりすると思いますので、まあ、ただね、まあ、数量かなり絞っていこうかなと思ってます。まあ、もちろん会員の皆さん、なんだっけ、ファンクラブの会員の皆様の方に、できるだけね、そういうチャンスを振りたいなと思ってますので、まあ、それでもね、ちょっと余るような会場だったりとか、まあ、それでも何か、ちょっと僕らに余裕があれば、はい、そういうところは、まあ、全部に、流していきたいなと思ってますけど、基本的には、もうクローズドの会員の中で、やっていこうかな。クローズドの会員の中にどんどんどんどんこうキャンペーンとかもいろいろやりたいなと思ってますので、本当にね皆さんぜひぜひ会員登録もしてもらいたいなと思っている次第でございます。で一応、年額になっているので1年間継続という形になります。で期間に関してはホームページの方その会員、登録するところの方にちょっと注意書きでいろいろ書いてますので、こちら確認していただければなと思ってます。まあ、大体ね、シーズン終わりまでが会員みたいなところもチームによってあるところですけど、僕らの場合はもうシーズン切り替えに合わせてやろうかなと思ってるので、まあ、この来年の6月いっぱいまでは、会員として、まあ、なぜかというと、会員限定の商品が買えるEC をちょっと今考えてまして、でそっちの方が、ね、リーグが終わる時に合わせて、まあ、そのシーズンのリーグの最後のプレーオフファイナルに合わせて、まあ、その月で終わっちゃうと、まあ、その後が買えなくなるっていうのはちょっとねどうかと思ってて、なので、まあ、もしかしたら欲しい方が後々ね T リーグこのシーズンのやつで、まあ、何か欲しいとかあってお買い求めになるときに会員じゃないと入れないところになってしまったらちょっと困るっていうところもあるので、まあ、そこはねちょっと、余裕を持って、だから来シーズンの、始まりがまた7月の頭からぐらいみたいな感じになるようなそういうふうな段取りで、今後は展開していこうと思ってますので、そちらの方も、期間とかね含めて、ホームページの方に書かさせていただいてます。なのでそっちをちょっと確認いただければなと思いますのでお願いします。はい、あ、無料ポーさんからなんか来てるね。シマブーさんは契約更新ですかってあ、いや、更新最近したって言ってましたよ最近したって言ってました。10年したって言ってました。はい、なんで大丈夫ですよ。はい、彼は多分この会社辞めることないと思いますおそらく辞めることないと思いますね。辞めない方がいいと思いますね。はい、おそらく。はい、池トレーナーは
契約こう

か。で実際のところあの一応トレーナーさんですけど池さんはあの特に契約みたいなやつやってる雰囲気ないんですよね。分からんけど一応ねただあの池さんがあの所属してるあの会社があのリュキアスリーダーのスポンサーもしてくれてるということでパートナーとしてね、協力してもらっているところです。昨日ちょうど池さんからね久しぶりに連絡あったんですよ個人的にあの元気ですかみたいな感じで来てもうあの今カンボジアにまだいるのから分からんけどあの途中からちょっとね、去年末か半年ってかちょうど帰ってきたか今月ぐらいまでなのか今カンボジアの方でですねトレーナーやってたりとかするんだけどなんかもう選手に混ざったら選手みたいしか見えなくてちょっと前にも連絡したんですよね、池さん元気ですかって言って連絡したら私とねカンボジアちょっとだけ時差あるんですけど何時に2時間だったかな何時に送っても帰ってくるですねあの人すごいよなちょっと化け物だなと思って僕よりも年上ですよ4つぐらい年上なんだけど本当元気だしもうやばいよねと思って、ね、あのカンボジアの選手に混ざってもうあの選手と見分けがつかなくなってますわーはっはーとか言ってたけどいやなんかねやっぱ池さんいいよなと思いますね僕 あんな感じの人好きなんですよね本当にであのちなみにあの この契約契約書を交わしてるわけではないけど更新ではあります、はい、ちょうど昨日あの連絡あってあの沖縄のホーム戦の時のホテルどこですかっていうね選手が泊まってるあの選手ケアがねありますんで選手が泊まってるホテルでどこですかっていう連絡があってあここですよって言ったらわあ取れそうにありませんわーみたいなゲルシルさんどうにかしてもらえませんかーつってちょっと調整しますって、まあ、ちょうどねそこのホテルのところ結構ねいろいろあの混み合ってるっていうのはまあまあ前からこの時期がね混み合ってるっていうのは知ってはいるんで、まあ、どうにか池さん入れないと池さん遠遠方からね来てからあのケアだけして、帰るみたいなそんな感じになるんで、はいはい、あの大変なんでね池さんをちょっと近くに、止めれるようになんとかしたいなとは思っておりますけど、はい、ちゃんと池さんから連絡来ました。来年もカンボジア仕込みのゴッドハントで、そうだね、だから本当ねリュキアスや、トレーナーの皆様はあのリコア、鍼灸院ですよね、鍼灸整骨院ですかね、リコアっていうところが、まあ、大阪が多分一番本社なのかなに、まあ、全国いくつかあの店舗があって沖縄にもリコアさんってあるんですよ、何店舗かな、こっちにもありますね、この FM 那覇のところ、国際通りにも1個あってで僕の地元の近くにも1個あってで浦瀬のパルコシティの中にもあって多分3店舗4店舗ぐらいあるのかな あというか中城にもありますね中城にもあるんで4店舗かな4店舗5店舗ぐらいあるんですけどで、そこ以外も全国にもいくつかあってでその僕がアウェイの時はそのアウェイの近く の店舗の方の中でもスポーツに突出したトレーナーさんというのが派遣されるみたいな感じで、まあ、基本池さんが窓口みたいな感じであるんですけど無糖のトレーナーさんと話しても池さんのことはみんな知ってるんですよ。で 池さんの、あのマッサージ、まあ、僕らもねスタッフもあのたまにやってもらえるんですよ。やってもらえるんですけど、まあ、本当ねあの僕ら選手よりバキバキなんでトレーナーさんに心配されるんですけど、であの池さんのまだあのマッサージやってもらったことないですけどどうなんですかってみんな聞いたらみんなゴッドハンドってどんだけすごいのかな分からんけどでもなんか本当ゴッドハンドらしくて分かるらしいですよ。全然違うって言っててでそれ池さんに言ったんですよ。池さんってゴッドハンドみたいですねって言って、まあ、どんなか皆さんに聞いたら本当池さんもあの全然違うよって言ってましたよって言ったらあそんなことはないでとかって言ってそんなことないでただ歴が長いだけやでって言ってたけど、まあ、その、ね、歴の中でもいろんな研究とねいろんなこうあの経験値があるからこそ、まあ、あのゴッドハンドって呼ばれるわけだから、まあ、あの人のねこのなんて言えばいいですかあの謙虚さそしてカンボジアに行く一人で単身赴任兼務するでご家族を日本に残して半年間カンボジアに行くっていうすごいよね。で そしていつの間にか馴染んでるっていう意味がわからないね、レベルではございますけど本当は、ね、そういう風なね、感じでございますので、まあ、また、まあ、半年は必ず行かんといけんって言ったけど戻ったらまた、ね、リュキアスにアサインして、いろいろやらせてもらいますんでって言いながら行きましたけどなので、まあ、来季は、ね、また池さんの姿見れるんじゃないかなと思いますね、はい、韓国語通訳の何で新さんのことも知ってんのやば

でしょ。韓国語通訳のシンさんなんで知ってるの。やばいですけど、やばいな。いや、シンさんはですね、あの監督のお友達なんで、特にあの契約とかない なくて、ちょっとね、あの韓国人選手の意思疎通とか、あとはなんだろうな、ちゃんとした現地というか、その韓国のとして の話し方で、ちょっとね、なんて言えばいいの、翻訳機とかだと伝わっているのかちょっと怪しいところも含めて、ちょっと難しい話をするときがあったん でその時に、監督からですね、審査を紹介してくださって、で監督も含めて話してもらった時があったんですよ。でその後に1回、アウェーの時に遊びに来てくれたっていう、そんな感じでございますので、ね、特に契約とかないんだけど、まあ、来季もまた一応韓国選手いるので、どこかでもしかするとのお手伝いいただいたりとかする可能性はあるかもしれないですけど、まあ、実はすごいところに働いている方なんで、なかなか呼ぶのも恐縮ではございますけど、タイミングが合えばもしかするとまた現場で僕らも会えるかもしれないですね、審査。なんで審査のこと知ってんの、すげえな。なんだろう、どこからの情報なの。分からんけど、まあまあまあいいか、はい、そんな感じでございます。まあいろいろと、契約更新が あったりなかったりという感じで、チームに関わるね、何かっていうのはね、どんどん発信もしていきたいなと思ってますし、まあ、今ねちょっと出せる情報がちょっと少ないっていう時期ではあるので、まあ、こういうね激レアな人はどうですかとかって、ね、話があったら全然ね話せる範囲で、まあ、ちょっとね新さんとか のお仕事されてる場所とかちょっとプライベートなので伏せなきゃいけないですけど、とりあえずすごいところでございますよ、はい、もしかしたら皆さんもお世話になってるかもしれない、本当にすごい、はい、ところの方でございますので、はい、まあ、そんな感じでいろいろとおしゃべりはしてきましたけど、まあ、もうそろそろ、時間も残り3分ぐらいにはなってきましたので、まあ、生放送もね、そろそろ終わりにはなってきますが、まあ、今日ね、1日とかも今回の回を通しまして、まあ、せっかくだったんで、しれっとしれっと、公開しましたファンクラブについてちょっと、まあ、お話をさせていただきました。で皆さんね、本当ファンクラブっていろんなチームさんが、やってるのを見てはいると思うんですけど、まあ、その中で、琉球シーザーができることを詰め込みました。で、いろんなリーグの、ファンクラブも参考にしながらちょっとねてんこ盛りな感じで、設計はしているつもりなので、まあな、どういうふうな皆さんが思うのかわからないですけど、まあ一回今年はこんな感じでやらせてもらおうかなと思ってますので、まずはね T リーグのホームページに、入って琉球アスリアのファンクラブの方を、ぜひ見てみてほしいなと思います。会員メニュー見るまではただで、T リーグの TID 会にならなくても見れますので、まずはね見てもらって、でご興味ありましたら TID の方はぜひ、登録してほしいなと思うのと、TID 会じゃない方は TID 会の登録からまずありますので、まあそんな難しい手順じゃないので、ぜひ TID 会にも登録して、その中から、ファンクラブの会員登録まで進んでいただければなと思います。で、みんなでねちょっと盛り上げていけたらと思いますので、 T リーグをより楽しく、楽しむために、より楽しく楽しむためにってむずい な展開を考えておりますので、はい、たくさんの会員お待ちしております、はい、ということで、まあ、残り少なくなりましたが、来週はちょっと僕ら長野県にいるというところで、収録放送とさせていただきたいと思っておりますが、まあ、ちゃんと収録してからやるので、ぜひこの時間楽しみにしててください。それではそろそろ終わりたいと思います。本日は MC ゲルシーズでお届けしました。また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
6: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
7: ハチハチハチ -1919 パンダ無線。
8: はい、3年 B 組。
9: 金髪先生。
10: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
8: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
10: いや水曜じゃないばや。
11: 水曜以外は聞くなよ。
10: いや毎日聞いて。
12: 新都助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
13: FM 那覇をお聞きの皆さん、小元気ですか？
14: はい。
13: 現金があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
14: はい。
13: アントニオ小猪木が4時をお知らせします。
14: いくよー！1、2、3、4時、ダーン！

0: Your radio station.
1: Hey, 3年 B 組。
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや水曜じゃないばや。
5: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや毎日聞いて。
1: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
7: FM 那覇。
8: ただ今
7: オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
8: 待つかのように
9: ラジオネームペンギンさんからいただきました。最近彼女に振られて辛いです。励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
10: ハッピー。 OK、 じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
9: お願いします。
10: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
9: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
10: ポッドキャストも配信中。 OK、
9: ラストハッピ
10: ー。100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
9: 嬉しいかもしれない。
10: カリッカリ、ハッピーなんだよ。
11: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
12: 新十助新の S、
13: スリ石峰の S、
14: ケージャージの S、
15: 3人合わせて FM 那覇新十助のオリジンアワー、
16: だいたい水曜6時に放送中。
17: だいたい
18: 絶対水曜6時でしょ。
19: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

0: はい、時刻は5時になりました。6月3日水曜日、本日のお相手は、ごめんなさい、6月3日、水曜日、週刊、オリジンチャンプルーの
1: グダグダだな
0: 今日、オリジンチャンプルー本日のお相手はフクティと
2: アツキニニです。
0: お願いします。
2: よろしくお願いします。

0: はい、はい、5時1分になりました、6月3日水曜日オリジンチャンプル、本日のお相手はフクティと
1: アツキリンリです。
0: お願いします。
1: よろしくお願いします。いや、いいですね。
0: 久々ではないですね。
1: 幻の2回目
0: 幻の前回1回1人の時は4回でした、
1: はい、今日ちょっとなあの早く見てくれた方はちょっとスペシャルな感じをお届けできたので、
0: はい、もう1回やりましょうか。
1: いいですね。
0: いや
1: 今日限りですから。
0: 今日限りって解散みたいな感じだった。
1: 今日限りですからね。
0: 今日限りでこのラジオ終わりですみたいな感じ。いやいやいや、大丈夫です大丈夫、しっかり続けますので。
1: いや、はい、頑張っていきましょう。
0: 頑張っていきましょう。プリンさん、こんばんは、あ、こんにちは。今日もイケメンボーイズ2人組ですね。
1: ありがとうございます。ウリです、これオリに頑張ってます。
0: はい、これ誠さんですかね。
1: はい、
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: こんばんは。
1: お願いします。
0: ヌンさん、こんばんヌンです。
1: こんばんヌンです。
0: ヌンです。ゆいゆいさん、やっぽぽー。
1: やっぽぽー。
0: やっぽぽー。アニゾウさん、こんにちは。習慣？
1: うわー、入りがやっぱり、
0: いい感じに間違えました。習慣じゃないって
1: 、まあ、この後ね、19時30分から習慣オリジンもあるということで、
0: はい
1: はい、
0: ゆいさん、は速攻噛んだわら。もう全部噛み噛みでしたね。
1: いや、もうあの番組終盤で噛むよりかは最近に噛んだ方が気持ちも楽になりますから。一応ね、
0: 今日なんかやばいなって思ってたんですけど、本当にやばかったな。
1: いや、やばかったね。いいね。
0: あ、ありがとうございます。アニゾーさん、フクティシャツかわいいね。
1: お、これは何お気に入りのシャツなんですか。かわいいっすね。
0: どこだったかな、東映とかそういう作業用の服売ってるとこあるじゃないですか、はい、そこであのたまたま見つけて、こういうの売ってるんですよ。
1: 結構じゃリーズナブルな感じ。
0: そうですね、2000円はいかなかった
1: っす、ね、めっちゃいいね。解禁シャツで、
0: 解禁シャツで、で、
1: あの涼しそう
0: 買って、あのそしたら赤色もあるんですけど、
1: おいいね。
0: うちの親が、いや、なんかことぶきパンチも似合いそうだなって。
1: すごい。
0: うちの親はことぶきパンチ用のやつ買ってるんですよ。
1: すごいっすね。もうお母さんもことぶきさんの大ファンで、
0: うちの親ちゃんひびさんファンなんですよ。
1: すごいっすね。
0: でもなんかお前らなんか体型似てるから、うん、同じ服つければなんか面白いはずよって。買わされて、
1: ちょっとあのみんななんていう、双子三つ子ではないけど、
0: ね、みたいな感じで買わされた。
1: 可愛いかもしれない。買って、いいっすね。
0: いやいや、でもありがたい。僕もこの色好きなんで気に入ってます。ありがとうございます、
1: うん、
0: でもおにあつきさんもなんかちょっと、はい、今日おしゃれな感じですもん。
1: いやいやいやいや、僕は別にあの結構黒な感じ、シックな感じで、
0: もう、はい、今日もシャイニングの太陽を全部受け止めるぐらいの。
1: いやもうね、やっぱ黒はね吸収しまくる。熱い。
0: 昨日僕も汗だくでしたね。
1: 紫外線もえぐいしね今ね。暑いのなんの。
0: 暑いっすよ。あ、いっささんからも来ております。
1: はい、
0: あつきににしてことぶき軍団のフクティ、こんばんよ。
1: こんばんよ。
0: フクティ、今回の台風で合わせの浜にサバいっぱい打ち上げられたって聞いたけど、ちゃんと確保したか。え、マジっすか。
1: そうなんすね。
0: いや、俺台風の日はあの普通に仕事してました。宮里洋子店で配達してました。
1: うわ、え、大丈夫だった。全然。
0: いや、なんかやっぱりでも居酒屋の人みんな中バーですよ。
1: あ、
0: いや、僕は開けますよっていうとこ結構ありました。
1: はいはいはい。
0: こう、
1: そうなんだ。
0: 台風の日でも、まあ、いや、まあ別にみたいな感じ
1: で、まあ、家にこもってるかはちょっと近くで、
0: まあ、そうです
1: ね、いつも行ってるところに飲みに行ったりとかっていう感じなのかな、
0: 来るかなみたいな感じでは、はいはい、行ってましたね。武蔵さん、フクティさん、あつき兄さん、こんにちは、生放送お疲れ様です。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。すごいな、みんな。あ、ウッチーさんからも来てますね。
1: はい、
0: お疲れ様ということで。
1: お疲れ様
0: です。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいやいや、
1: ちょっとそのプリンさんのマーヤさんまだねお休みですねということで、ちょっと今日もね、
0: あ
1: の、
0: そうですね、
1: はい、お休みちょっと体調不良なんですけど、
0: でもなんか良くなってきてるとのことで
1: ね、
0: 復活が楽しみですね。
1: 待ちましょうみんなで。
0: そうですね、
1: マーヤさんの復活を。
0: もうフルパワーマーヤさんが見れるんで、ね、
1: そうですね、
0: 復活して
1: 戻ってきた時はまたマーヤさんお帰りって感じで、
0: はい、
1: はい、迎え入れてくれたら嬉しいです。
0: いろいろまたなんかね、こういう会話のなんか物とかなんかいろいろ引き出しいっぱい出てくると思うんで、
1: ね、
0: 楽しみですね。
1: いろいろなお話、はい、聞けると思いますんで、
0: どういうのやってたのかとか、
1: 帰りもちましょう。
0: はい、ヌンさんからもフクティシャツだけ可愛いねって、いや俺も可愛いって言ってくれよ。
1: 超人気だなこのブルーのシャツ。
0: シャツは可愛いってゆゆゆさんからも来てるけど、シャツだけ可愛い
1: ですね。シルエットも可愛いですか。シルエットもフクティの
0: フクティのシルエット
1: 可愛いっすから、
0: バーンって出てきてフクティ出たらお前かってなる。
1: フクティのシルエットめっちゃ可愛いっすからね。
0: シルエットが可愛いっす。アニソーさんからも来てますからね。イケメンボーイズはてな点 3つ。
1: いや、イケメンなのは福ティだけですから。福ティ
0: ガチのイケメンが何言ってるんすか。
1: 福ティのイケメンキャラ奪いたいよ俺は。
0: 奪いたいよ
1: って。奪いたいよ、ズーにしてほしいよ。ボーイ、
0: ボーイ、
1: 今人がボーイですけどズーにしてほしいよ。
0: ありがとう。福ティの形は可愛いよって。形は可愛いけどあれな、フォルムはいいけど内心的なやつがちょっとあれってことなんですか。
1: 福ティフォルムも可愛いですからね。
0: ありがとうございます。
1: はい、性格も可愛いですよ。
0: はい、あ、リナコロンベイさんから来ておりますね、はい、あ、ピアノアイスさんからも来ております。こんばんは、こんにちは、
1: こんにちは、
0: どうもです、お疲れ様です。可愛いよね T シャツって。いや全然 T シャツのことしか褒めてくれないの。
1: 可愛いですけど、やっぱ実物見に来てくれよって。
0: ありがとうございます。
1: 可愛いですからね。なんかイベント進展あったみたいで。
0: あ、そうですね、
1: 前回から話してた。
0: 前回ちょっと僕がちょろって言ったんですけど、はい、あのダメ出しイベントみたいな、ちょっと
1: 6月にね、
0: 6月の16日やりたいですっていう話なんですけど、
1: どうでしょうか。
0: ちょうどあの今さっきっていうか、もう今日なんですけど、
1: はい、
0: はい、あの吉本さんの演者さんっていうか、まあ芸人さんに、
1: はい、
0: もうダメ出ししてもらおうという形になりまして、
1: はい、ちょっとあの、はい、先輩芸人といいますか、吉本の
0: 所属
1: の、
0: はい、先輩芸人に依頼しました。
1: はい、
0: あのカシスオレンジさんお願いします、って言って、あっちのちょ
1: お二人
0: お仕事依頼、はい、はい、お二人に一応上限2万ぐらいでぜひ
1: いいお金
0: になりまして。いやいや、一応ね、あの形上しっかりやっぱり依頼って形なので。
1: お金は別にやらなくていい、これは別に。
0: まあちょっと生々しいですけどね。
1: はい、言わなくていいよ、やらなくていいよ。
0: で一応まあ依頼して、
1: はい、
0: まあもしちょっとカシスさんもやっぱお忙しいんで、
1: はい、
0: まあちょっとお忙しいので今回厳しいですということでしたら、あのまあ、オリジンみたいに、
1: はい、
0: なんていうんですか、あるんですよ、吉本さんもウチナ
1: ー
0: ランキングっていう、
1: あ、はい、
0: はい、ファーストクラス、セカンドクラス、サードクラス、
1: これはもうお客さんが投票して決める。
0: あ、そうです、そうです。もう起承転結と、はい、ほとんど一緒なんですけど、
1: うん、
0: それのファーストクラスの人たちをちょっと可能ならお願いしますというちょっとご依頼をしまして、
1: はい、
0: それでちょっとカシスオレンジさんにワンチャン来ていただく形にはなりました。
1: すごいっすね、
0: はい、2万丸って。いやいやいや、ゆうゆうさんね、まあ、まあちょっとそうですね、それでちょっといろいろまた、はい、今からまた今日帰ってまたチラシ作ったりとか、
1: お
0: ー、そういうのでいろいろやろうかなと思ってます。
1: 日程はじゃあまた、
0: 日程は
1: 6月
0: の16日、
1: 16日、はい、
0: ちょっと火曜日になるんですけど、
1: はい、
0: 微妙な日程にはなるんですけど、
1: 時間帯は
0: 時間帯が5時、
1: 5時か、はい、
0: 5時6時ぐらい、
1: これももうほぼ決定ということで、
0: もう5時でほぼ決定。
1: すごいですね、カシスオレンジさん来るの。
0: ちょっとどうなんですかね、カシスさんって希望ですって、
1: はい、あ、
0: どうなるかちょっと分かんないというか。
1: あ、なるほどなるほど、
0: そうです。まあもしかしたらまた別の方がいらっしゃるかもしれないし、はい、まあいやちょっとセカンドステージならいいですねっていう形にもなるかもしれない。
1: はい、
0: そうです。あのプーキーさんに最初依頼したんです。
1: はい、
0: そしたらあのちゃんひびさんが僕より先輩だからなということで、
1: あ、そういうことですね、
0: だいぶちょっと悩んでて、
1: はい、
0: まあそりゃそうだよなっていう、
1: あ、
0: ちょっとだからちゃんひびさんのポジションがね、あのだいぶどっちにしようか迷ってるっていう状況では
1: あるんですけど、はい、はい、あ、で出演されるのは福
0: 地、僕と
1: 寿さん、
0: 寿さんと、ちゃんひびさ ん、
1: はい、みんなピンネタ、
0: ピンネタ、
1: おお、はい、はい、
0: で一応どうなんですかね、時間的なやつがあるんで、
1: はい、
0: あと一人誰か呼んでもいいんじゃないの、
1: はいはいはい、
0: 要はオリジンから、
1: はい、
0: ダメ出し受けたいぞっていう方
1: が
0: いたら、まあなんか呼んでもいいんじゃないかなって思ってるんですけど、
1: はい、
0: またちょっとこれも僕一人では決めきれない。
1: まあ確かにそうですね、
0: ことぶきさんとちゃんひびさんがいいよって言うんだったら、はい、あの出してもいいかなって思ってるんです。
1: じゃあ演者も一人追加されるかもしれない
0: っていうので、もしかしたらちょっと追加で形になるかもしれないです、はい、もういうことは熱き22で、
1: あ、僕ちょっと忙しい、
0: 僕はいいですみたいな感じ、
1: すいません、もういやいや、もうありがとうございます、お誘いは嬉しいですけど、ありがとうございます、
0: あ、皆さんありがとうございます。アニゾーさん、カシスすごいねって一応、まあ、
1: いやすごいですよ、カシスオレンジさん、
0: カシスさん希望でって一応言ったわけ
1: ですね、来るかどうかは、ね、はい、今回の大ワンもね、もう本当にもう少しで優勝っていう、もう、
0: はい、
1: あ、すごかったですか、
0: すごかったです、
1: はい、
0: イッサさん、カシス出るなら行こうかなって、カシスさんなら行くんですね、
1: うん、
0: ありがとうございます。でも6月16日はアリンクリンのライブがあるから行けないな。あ、そっか、アリンクリンさんありました
1: ね、やってますよ、アリンクリンさんが今めっちゃライブ、
0: いやいやいや、申し訳ないですね。
1: ちょっとまた出演者の方もしっかり決まり次第、
0: 決まり次第
1: 報告させてもらうということで、
0: うん、
1: いや、いいね、いいね、福ティもじゃあ福ティなりに進んでいってるんですね。
0: まあちょっとそうですね、いろいろ、まあ、ことぶきさんと話になってたの、
1: はい、
0: ちょっとまあ僕たちが言うのもおかしいですけど、
1: はい、
0: お笑いの こういうイベント増やしませんかというちょっとお話になりまして、
1: はい、
0: あのちゃんひびさんからちょっと聞いたっていうか、僕ヒッチハイク出てたじゃないですか、はい、ちゃんひびさんが。でその時になんかこのお話してたんですけど電話で、はい、あの大阪めちゃくちゃビビったって言って、
1: うん、
0: あの月ライブ15本ぐらいやってる、
1: すごい
0: っ
1: すね、
0: 毎月っすよ、うん、この芸人さんでネタも30本ぐらい書いてる、やっぱりすごいって
1: 言って、1日1本そうそう30本って
0: ことぶきさんがずっと賞レース目指す言ってるんで、
1: はい、
0: あの最近ちょっと話になったんですよ、
1: はい、
0: ことぶきさんと、いや多分賞レース目指す言ってるっすけど、なんかこの今の現状で多分やっても目指せないっすよって、
1: フクティが
0: 僕の直感だけなんで、
1: はい、うわ
0: すごいね、バーっては言わないですけど、多分、はい、なんかやっぱりこう実力っていうんですか、
1: はい、
0: やっぱりこういうイベントとか出てそういうやっぱりお笑いのちゃんとしたのやった方がいいんじゃないですかって一応ちょっと言いはしたんですよ
1: 僕は、はい、
0: でそれでちょっとなんていうんですか、ことぶきさんもあそうだなってなって、
1: はい、
0: まあ、ちょっととりあえずじゃあまずはこのダメ出しライブを成功させましょうっていうので、
1: おーいいっすね、
0: はい、ちょっとなって
1: 暑いね。
0: 暑いですね。
1: 暑いね。
0: 暑いですね。いやもうそうなんですか。僕は週刊オリジンもちゃんとやらないといけないなっていうのをそれは
1: 結構じゃ毎日やることって忙しいの。
0: いやいやいや、もう全然
1: ネタ書いたり。
0: お仕事ないんで、もう僕から増やしましょうってなってるんで。
1: いやすごい。やっぱライブ大事だよ。
0: そうですね。毎日いろいろやっぱり、
1: せっかくこういう活動してるから、はい、いろいろね、
0: いろいろ
1: 自分のなんか
0: やりたいことやろうかなと。
1: やっていくのめちゃくちゃいいと思う。
0: ありがとうございます。
1: いいですね。第一回。はい、はい。
0: ちなみに今週あつけにには何かあったんですか、
1: 今週
0: そういうやったこととか。
1: 今週は6月1日
0: お、
1: はい、なんとあの KB さんの方で、
0: あれ
1: の情報番組キャッチの方で、
0: キャッチの
1: あつけにの新コーナー始まりました。
0: あいいっすね、おめでとうございます。
1: 見てくださいましたかね、保育園、子供園とかにいて、いやまたあの YouTube で

0: されてますんで、
1: あとでじゃあ
0: 見ます。そうそう、ぜひぜひ、あの行って、あの子供たちの苦手を、はいはい、スキニーとフリフリダンスを踊ってそれを克服しようぜっていう、
1: あ、いいっすね、
0: コーナーなんですけど、もういいコーナーですね、
1: はい、
0: とってもいいコーナーです。
1: ちなみに第1回のこの、
0: はい、
1: この子は僕は何が苦手ですみたいな、何
0: だったんですか。第1回目はいろいろ言ったゾンビ苦手っすみたい
1: な。あ、かわいい。
0: そうそう、あと何があったっけ、4つぐらいあったんだけど、
1: あ、結構ありますね。
0: そうそう、みんなでも結構野菜とかがあんまり得意じゃないの。そうです、ね、そう、やっぱり、いや
1: 僕はブロッコリーが苦手です。
0: ブロッコリー、
1: あ、やっぱ多かったっ
0: す、ね、そうそう、ブロッコリーも多かった、ピーマン、
1: はい、
0: ゴーヤとかもあったかな。
1: あ、ゴーヤでも多いイメージありますね。
0: ナスとか、
1: あ、ナスも多いですね。
0: そうそう、でなんかあの初めて聞く悩みがあって、その、長い歌を歌うのが苦手です。そう、じゃあ短い歌はどうなのって言ったら、短い歌はいけます、
1: 1分とかぐらいの。
0: そう、でも長いのは難しいですっていうのをもう元気よく答えてくれて、
1: なるほど、
0: じゃあ分かった、そのじゃあ長い歌歌うのも大事だけど、いや、じゃあまずは短い歌からしっかり歌おうって言って、ま、
1: そうですね、
0: そうそう、でいい歌あるぜって言って、321お尻ヘリヘリって言って、この歌しかないだろうみたいな感じ で、
1: これでこれだったらもう覚えきれるだろうみたいな感じで、
0: もうパワープレイっすね本当に、もうパワープレイ。
1: いやいや、でもいいっすね。
0: いや、もうめちゃくちゃ、もまずはこう難しいこと考えずにあの一緒に踊ってちょっと頑張ろうぜみたいな、わかる。
1: ああ、まあなるほど、そうですね、
0: ここでちょっとなんか活力つけて、
1: はい、
0: もしかしたら今まで苦手だったやつは思い込みだったかもしれないみたいな、
1: はい、
0: 頑張ってみようぜっていうので、
1: いいっすね、
0: 最高、苦手克服したらアツキンみたいなかっこいい大人になれるぜみたいなそんな企画です。
1: 僕も今日ちょっと久々っていうか、もう初めて苦手なものを1個できて、
0: は
1: い、
0: お、何ですか。
1: 今日実は武藤さんと映画見に行ったんです
0: よ。ああ、はいはい、はい、いいですね。
1: 映画見に行って、その後に武藤さんがちょっとお昼食べようってなって、
0: はい、
1: あのビュッフェに連れて行ってもらったんですよ。
0: あ、おしゃれ、
1: おしゃれな。
0: どこのビュッフェが言えない、
1: どこだったかな、浦添のあのパルコシティにあるんですけど、
0: あ、
1: そこでちょっと行ったんですけど、
0: はい、
1: 武藤さんがフォーってあるじゃないですか。
0: ああ、タイ料理かなんか、
1: なんか、
0: はいはいはい、
1: あの、ね、パクチーとか入ってる、
0: はい、
1: フォー見てめちゃくちゃ興奮してたんですよ。うわ、フォーあるじゃんって言って、フクティお前も食べれって言われて、
0: はい、
1: で俺パクチーも食べたことないし、はい、フォーも食べたことなかったんですよ、
0: はい、
1: 実は人生で一回も。で、あ、じゃあいただきますって言って食べたんですけど、パクチーがあの透き通るぐらい臭すぎて、
0: このやっぱ
1: 食べれなかったっすね、
0: はい、パクチーの匂い強くて。
1: そうです、
0: はいはい、
1: なんかあのフォーの何ていうんですか、あのなんか麺みたいなのあるじゃないですか、ちょっと白い、
0: はい、米の麺なのかな、米すかね、
1: なんかもう、
0: はいはい、ちょっと透明な、
1: 臭すぎて。
0: あ、そう、麺がってこと。
1: いや、もう
0: パクチー
1: のっけたんですよ、じゃあ試しにって、
0: はい、
1: のっけたんですけど、あの臭すぎて、あのもうあの麺で全部流し込んで、その後にすぐデザートでプリン食べてもパクチーの匂い全部かき消すぐらい。
0: あ、じゃあ結構苦手だったんだな。
1: いい感じに臭かったっすね、
0: パクチーが。じゃあ苦手なんだ。
1: そうです、なんか不快感はないけど、あ、臭っってなるって
0: 。あ、じゃあそんなにはいらないんだ、いっぱいは。
1: まあなんか別にあってもいらないかなみたいな、感じになるぐらいの、なんか微妙なほど、うん、透き通る臭い。俺もちょっとんってなったけどアニゾンさん、うん、一応なんかもう本当になんかスーって臭いのがずっと循環してるって、
0: はいはいはい、
1: みたいな感じの臭さでした、
0: ね、入れすぎたんだはずな。でも、ね、
1: かもしれないです。
0: はいはい、
1: 僕もお尻振らないといけないな、
0: まあ、ちょっとカメムシに似てるみたいな。
1: あ、なんか
0: よく言われるんだけど。
1: よく言われますね。
0: じゃあお尻振っとくか、せっかくだし
1: こっちですか。
0: あ、これちょっとあの椅子ちょっと下げて、ちょっと立って
1: 下げて立って
0: で、こんぐらいこんぐらいで、はい、マイクに入って、俺が、
1: はい、
0: 321って言ったら、
1: はい、
0: お尻って言うから服ってフリフリって言って、
1: お尻フリフリ、
0: うん、OK です。俺がお尻っていうか服ってフリフリって言って、
1: はい、
0: 練習、お尻
1: フリフリ、
0: お尻
1: フリフリ、
0: OKOKOK、 こんな感じ、いくぞ、ふくって。じゃあ、はい、このアツキニとフリフリダンス踊って苦手克服しましょう。
1: はい、
0: パクチーね、パクチーやっぱりいろいろねアクセント加われて匂いがちょっときついって言われるんだけど、
1: はい、
0: パクチーを入れることでもしかしたらこの人生に花開く瞬間が、うん、来ると思いますので、もうちょっと大人になって頑張ろうぜ。321、教えれ、
1: フリフリ、
0: 教えれ、
1: フリフリ、
0: 教えれ、
1: フリフリ、
0: 教えれ、
1: フリフリ、
0: 教えれ、
1: フリフリ、
0: イエーイ、
1: イエーイ、
0: シャイニング、
1: シャイニング、
0: オッケー。ファクティどうですか。
1: いや、気持ちがいいですね。
0: 気持ちいいでしょ。
1: いや、いいですねこれ。
0: いいでしょ。
1: あ、これいいな、子供たちに
0: これいいでしょ。
1: しかもあれですよね、外ですよね。
0: そうです、そうです。
1: あ、もっといいな。
0: まあまあまあ、その、まあ、日に合わせて、
1: 日に合わせて
0: っていうのもあります。でも ちょっとこれからのシーズン外はちょっと厳しいかもしれんから、まあ、できるだけ室内で。
1: いやいやでも気持ちいいっすね。なんか
0: いいっすよ、いいっすよ。どうでしょう皆さん、すいませんでも。
1: いやいや、ツイキャスでも、フリフリボーイズ、
0: フリフリボーイズ、フリフリボーイズ、
1: ゆいゆいさんもラジオでダンスも笑っ
0: とか。あ、こうツイキャスに映ってる、 YouTube に映ってる人ちょっとだけ見れます、
1: ね、ちょっとだけ。まあ、よければ後で YouTube で僕とあつきに僕振ってたから、フリフリになんか全集中してたよね。
0: いやもう大事大事大事、大事っすからね。
1: 伊蔵さん、ま、確かに的は得てますけどね、はい、お尻フリフリダンスでパクチー食えるようになったら学会に発表した方がいいよ。いやいや、もう気合で食べるみたいな感じ。
0: 近々ね、
1: フリフリしながら。いや近々、あつきにいにが学会に出るのもちょっと夢かもしれないですね。
0: これありますから。
1: お尻振り続けて学会に出ましたみたいな。あ、いいですね。
0: 交互期待で。
1: 交互期待、一応ある夢目標ではあるん
0: ですね。そうですよ。
1: なるほど。あ、リッチさんも来ております。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。フクティがやると、新橋の酔っ払いの人に見えると。おい酔っ払ってねえよ今日。でも最近、
0: はい、
1: めっちゃ終わってるのかって。
0: おお、何何何。
1: 僕あの、まあ、宮里洋子店っていう、
0: はい、
1: まあ、配達屋さんでバイトしてるんですけど、
0: はい、
1: 最近この空き瓶を回収するっていうのが
0: あ
1: って
0: 、
1: でこのなんていうんですか、茶炭長老っていう青森あるじゃないですか。
0: ああ、聞いたことある。
1: あれを空き瓶掘って回収したら瓶半分ぐらい残ってたんですよ。青森でも服全部プシャーって青森かかって、
0: この何瓶をあげるときに
1: 瓶上げて
0: 勢いで酒がかかって、
1: ちょっとこうなんていうんですか、気合い入れすぎて、
0: はい、
1: ちょっと瓶がこうなんていうんですか、こぼれるぐらいの勢いまで持っちゃったんですよ。
0: おー、すごいね。そもう気合入ってるな、
1: はい、長老のよだれがプシャプシャプシャって全部かかって、
0: 結構匂いついたんじゃないじゃん。
1: あのやっぱり泡盛り、みんな内地の人癖強い癖強いって言うんですけど、
0: はいはい、
1: かかって分かりました、癖強いし。もう本当にあの車乗って移動してる時にめちゃくちゃ臭いんですよ。
0: 結構やっぱ匂いが
1: もうちょっとなんか、はいはい、めっちゃ今日気持ちいいなとかやつ、気分いい感じに下がりました、
0: ね。いや、飲むの泡盛りは普段。
1: 泡盛り飲みます。
0: あ、飲む、あ、飲む、飲む。
1: 僕はでも青森は最近ちょっと料理に使ったりとかする。
0: うわ、おしゃれ。
1: あ、そうです、なんか料理酒とかあるじゃないですか。あ、
0: 料理酒、はい、
1: そう、それをちょっと青森で、みたいな感じ。結構流行ってるんですよ海外とかで。
0: なんかやっぱ違うの、料理酒と青森
1: 使う
0: と。
1: あ、違う、全然違います。やっぱり
0: なんか青森のなんかその独特の香りが料理に生かされるみたいな、
1: まあね、例えばそうですね、酒蒸しとかにすると、まあちょっとまあちゃんとした酒蒸しにもなるし、まああの、まあ、こういう独特な匂い好きっていう人もいるじゃないですか。そういうなんか匂いもなんていうんですか、ちょっとまあ感じるぐらいのいい感じの、
0: いいね、
1: 食べ物になる。
0: 服ってやっぱ料理とか生かしたらめっちゃ良さそうだけどな。料理とこの気遣い、
1: 気遣い、
0: はい、そのやっぱりね、この差し入れとかうまいやん、自分で作ってきてとか。
1: ありますね。
0: でもなんか俺の直感ではそこを生かしてもなんか面白そうだなって思うな。
1: ああ、なるほど。
0: フクティの沖縄で料理番組みたいな、
1: 料理番組を、
0: 面白そうだけどね。
1: そうですね。でもなんか、まあ、僕たち3名でやってる YouTube、はい、でなんかちゃんへびさんと話になってるのはなんか料理使ってなんかやろうよみたいな感じにはなってて、
0: はい、料理コーナーっていうか
1: 最初から 前から、はい、でなんかな、まあ、なんかただ料理作るだけじゃなくて、
0: はい、
1: まあ、なんかことぶきさんにドッキリ仕掛けつつの料理がいいんじゃないのかみたいな話になって、例えば、まあ、なんかことぶきさんに、まあ、ちょっとダイエット企画みたいな感じで痩せさせるとかにして、
0: は
1: い、まあ、それで食べさせて、その後ことぶきさんの動向を追うとか。そうそうそう、
0: いいね、いいね。
1: あの人たまにちょっとクロちゃんみたいな発言するんですよ。いや、あの食生活改善できこの前もなんですけど、食生活改善できますって言って、はい、ダイエットやってくださいって言ってご飯食べさせたんですけど、はい、その後あの腹減ったって牛丼食いに行ってます。そうそうそうそう、
0: すごいね、小時さん。
1: めっちゃ面白いじゃないですか。で僕もちょっとこれ取り損ねたっていうのもあった
0: ん
1: です
0: けど、めっ
1: ちゃ食うね。そうです、だからなんかそういうの絶対面白いから、なんか料理するならそれがいいかもしれないですね。ちょっ
0: と料理かける、
1: 料理かける
0: ドッキリ、
1: ドッキリ系っていうか、
0: まあ、なん
1: か
0: いいですね、
1: こ一日密着企画みたいな。
0: YouTube、
1: YouTube で
0: LINE とかでやり取りしてる、毎日みんな。
1: そうですね、僕が一応グループ LINE作って、
0: はい、
1: はい、あのまあちょっと動画作ったら、すいません拡散お願いします。
0: なかなかやっぱこの会って話す機会っていうのそんなくない
1: ですね。ね、ちょっとことぶきさんもね、あのご自身のお仕事忙しいですし、
0: はい、
1: まあ、ちゃんひびさんもちょっと あれやったりこれやったりでお忙しいと思う。
0: いや忙しいっすね、
1: まあ、ちょっとまただからこのさっき言ってたダメ出しイベントのやつは、はい、もうちゃんとやるってなったんで

0: まあ、今度ちょっとどっか集まって話しませんかっていう日は送ったんですけど、いいす、
1: ね、それをまた皮切りにまた YouTube とかも
0: YouTube とかも撮りたいですね。
1: やっていいです、楽しみが尽きないっすね。
0: 僕はもうやりたいことただやってるだけなんでどうかわかんないですけど、
1: 上等上等、
0: やりたいことやるんです
1: ね。いいですね。
0: あ、皆さんからツイキャス、ま、いっぱい来てますね。まだまだ、
1: はい。
0: アニゾーさん、茶壇長老はちょっと高いよねって。あ、ちょっと高いですね、これ。
1: いいあれなんですね、青森、うん、コシュな、コシュ
0: コシュっす、
1: コシュ、
0: あれは、いや、コシュじゃなかったです、普通のやつ。
1: そうなんだ。
0: ゆいゆいさん、かかってわかる青森の癖の強さ、笑っいや、マジで臭かったですね、あの、本当に。アニゾーさん、ラフテーは青森で炊くよね。あ、そうっすね、青森で炊くっすね。
1: うまそう、
0: うまいっすよ、
1: うまそうっすね、うん。
0: あ、松風リッツさんが、泡盛、夢公開が好きでよく飲む。あ、夢公開もありますね。
1: ね、人気ですもんね。
0: あつき兄にはちなみに、はい、何の泡盛がお好き
1: ですか。泡盛でも僕そんなに多く飲まないですけど、はい、やっぱりこのヤンバル酒造さんって言って、僕その大宜味村出身で。
0: なるほど、
1: はい、僕の生まれたその高里ってとこなんですけど、はい、その集落に酒造所があるので。そうなんですよ、
0: すげ
1: ー美味しいですよ。マルターってお酒だったりヤンバルクイナ、
0: あ、はい、有名な、
1: そうそうそう、あそこはもうヤンバル酒造が、
0: いや、いいな、
1: 作ってるお酒ですんで。
0: 僕はもうでも、まあ、地元もそうなんですけど、出身、うちの親父の出身が、はい、あの都なんで、もう菊のつゆが多いですね、周りは。
1: あ、菊のつゆ、はい、
0: なんか菊のつゆ、いや僕も菊のつゆだよとか、
1: うん、
0: 菊のつゆだよ、俺は絶対これしか飲まないからなって言ってヤンバル酒造のお酒飲む人もいますし、は
1: い、嬉しい、めっちゃ嬉しいですね
0: あの安いからとかっていう、
1: 結構ね、
0: 結構安いですよね。
1: そうそう、北部の販売してて、やっぱり地元の人に愛されるっていうのがやっぱりヤンバル酒造の
0: 目標
1: というか、でも7割ぐらい消費は地元の方が、そうそうそう、
0: すげえ、
1: すごいよね。今でも僕のおじいとかもその直売所っていうか、
0: はい、
1: あの近いんですよ、僕のおじいの家とそのヤンバル酒造が近いので、セニアカー乗ってこの瓶買いに行くんですよ。ちょっと安くで買えたりしたり、
0: いい、ね、
1: そうそうして
0: 瓶で買うんすね。
1: そう、でも大きい一生じゃなくて、
0: あ、ちょっと
1: そうそう、700ミリぐらいだから、
0: まあ、なんか700ミリぐらいの、
1: そうそうそう、
0: いい感じのあの瓶っすね。
1: そうなの、前は30度だったけど今もう20度ぐらいに落としてい
0: やいや、でももうそれでもすごいな、
1: 毎日ほぼ毎日飲んでるのかな。
0: おしゃれだな、
1: かっこいいよね、
0: 瓶で飲むのもおしゃれっすよ、ね、
1: かっこいい、割ってからね飲んでけど、かっこいいよね、
0: いいっすね、いやいや、いいっすね、
1: いいね、いいね。
0: 今日は、じゃあごめんなさい、一旦 CM 行きましょうか。
1: はい、
0: はい、まだまだツイキャスコメントお待ちしてます。CM 開けてから大喜利コーナー行きましょうか、
1: はい。
0: 本日のお題が居酒屋みたいな裁判所ということで、
1: お、
0: 居酒屋みたいな裁判所、お願いします。
1: はい、
0: あつき兄にごめんなさい、
1: メールアドレス、
0: メッセージのメールアドレスお願いしてもいいですか。
1: はい、メールアドレス、オリジン、はい、アットマーク fmnaha.jp、 小文字で origin アットマーク fmnaha.jp までお待ちしてます。
0: お願いします。それでは一旦 CM 行きます。

0: あぐちなお。今日のうちなあぐちはこちら。
1: 色まんちゃ、色まんちゃ。
0: この言葉はカラフルという意味です。はい、じゃあまたよしくん、
1: はい、
0: じゃあ今度のオムニバスのレコーディングいくよ、うん、じゃあまずは1曲目ね、はい、はい、3、2、1スタート。
1: 色まんちゃの中を走り抜けてく色まんちゃのポルシェ。
0: はい、オッケー。オリジナル曲みたいになってますけどね、うん、はい、じゃあ次の曲3、2、1スタート。
1: 人生色まんちゃ、男も色まんちゃ、ファファファ、女だって色まんちゃ、ファファファファファ。
0: オッケー、オッケーですよ。
1: お疲れ様です。
0: オッケ
1: ー、いい感じでしたね。
0: よかったよ。
1: じゃああなたも一緒に、色まんちゃのリンゴに口に寄せて、ファッファッファ。
2: FM 中

0: Your radio station.
1: 三日月マンハッタンの内縄口 Now。 今日の内縄口はこちら。
2: イロマンチャ、イロマンチャ。
1: この言葉はカラフルという意味です。はい、じゃあまたよし君。
2: はい、
1: じゃあ今度のオムニバスのレコーディングいくよ。じゃあまずは1曲目ね。はい、はい、3,2,1 スタート。
2: イロマンチャの中を走り抜けてく、イロマンチャのポルシェ。
1: はい、オッケー。オリジナル曲みたいになってますけどね、うん、はい、じゃあ次の曲 3,2,1 スタート。
2: 人生イロマンチャ、男もイロマンチャ、ファファファ、女だってイロマンチャ、ファファファファファ。
1: オッケー、オッケーですよ。
2: お疲れ様です。
1: オッケー。
2: いい感じでしたね。
1: よかったよ。
2: じゃああなたも一緒に。イロマンチャのリムに口に寄せて。ファファファ。
3: はい、お待たせしました。本日5時。29分、6月3日の5時29分、本日のお相手は福 T と
4: 厚木ニーズです。
3: お願いします。
4: お願いします。
3: すいません、大喜利行く前に一回ちょっとメール来てましたので、
4: はい、
3: メール読みましょうか。
4: お願いします。
3: はい、こちらはちょっとラジオネームが書いてないですね。
4: はい、
3: はい、ごめんなさい、ちょっとじゃ田中さんでいきましょうか。
4: 田中さん、はい、
3: はい、厚木ニーニー、こんにちは。
4: こんにちは。
3: 福 T さんは初めまして。あ、どうもです。初めまして。厚木ニーニー、キャッチー見たよ。
4: ありがとうございます。
3: たくさんお尻振ってたね。
4: 嬉しいですね。
3: 子供たちみんな楽しく踊って可愛かったあと厚木ニーニーもハートという。
4: あ、嬉しいです。
3: いや、おめでとうございます。
4: ありがとうございます。子供の気持ちを忘れないっていうのが僕のね
3: モットーですか、はい、
4: モットーですよ。
3: すごいな
4: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。じゃあ早速いきましょうか。
4: はい、
3: はい、エコーなしで今回も、大喜利クエスト AFT
4: よいしょ。
3: はいよ。じゃあお願いします。はい、本日のお題が、居酒屋みたいな裁判所ということで。
4: 居酒屋みたいな裁判所、
3: はい、早速 X から、
4: はい、
3: 今回ちょっと多数来ております。
4: お、ありがとうございます。
3: はい、まず一気にいきましょうね。
4: はい、
3: リッツさんから、居酒屋みたいな裁判所、どんなの、居酒屋みたいな裁判所、判決が出揃うとよし行くぞのスイカが流れる。
4: お
3: と、必ず泣き上戸がいるいいなこの裁判。
4: いいですね。
3: ウッチーさんからも、
4: はい、お願いします。
3: 居酒屋みたいな裁判所、この時間の判決は刑が軽くなりますをキャッチコピーにハッピーアワーを設定して。
4: おー、いいですね
3: この時間にお願いしますみたいになりそう
4: です。楽しそう
3: とりあえずいっぱいバリに、とりあえず懲役3年って裁判長が判決を言ってあ、これ
4: 軽く決められんぜ、
3: まあ、とりあえずじゃあ懲役3年で
4: 酒入ったらやっぱ怖いな
3: ははってなりそうです。こちらむっくりくりくりくりくりさんからも来ております。カミカミだったな。居酒屋みたいな裁判、駆けつけ3杯のように駆けつけ懲役3年あ、来ましたか。あ、じゃあ懲役3年で
4: うわ、いいっすね。福ティーがもう入り込んでやっぱやってくれる
3: 入り込んでるんですか
4: いいですね。
3: もう一つ、
4: はい、
3: 塩にしますかタレにしますかに、じゃあ塩でと頼むと塩対応の判決が下される。
4: いや、
3: タレ対応の判決どんなの、
4: 面白い
3: ちょっと気になるな。
4: タレだ、いいね、いいね。
3: じゃあ僕タレでって言ったら
4: どんな判決、おいしいタレの焼き鳥が出てくるんじゃない
3: あ、君はあの無罪だから大丈夫よみ
4: たいな塩の時だけやっぱちょっとねババ引いたみたいなやつになりますか。
3: いいっすね皆さん今日いいな。伊勢さんからも
4: あ
3: ります。
4: はい、
3: ツイキャス行きましょうか。居酒屋みたいな裁判所、答え、それでは裁判を開廷します、皆さん乾杯って言ってビールを飲みながら始める。
4: あ、いいですね、いいですねなんかな、あの罪が軽くなりそうな感じはする
3: 手錠をかけられてビール
4: 乾杯って言って
3: やばいなこれ松風リッチさん行きましょうか。
4: はい、お願いします。
3: 居酒屋みたいな裁判所、答え、くじ引きをして犯人誰だで有罪王様のやつね。
4: 行きたくね行きたくね、
3: 誰だ、
4: そんなところ
3: お前だ
4: 犯人にされたくない
3: 傍聴人まで
4: 頼む勘弁。
3: あ、いいですね。あ、武蔵さんからも来ておりますね。
4: はい、お願いします。
3: 武蔵さん、居酒屋みたいな裁判所、裁判の人たちもお通しお通りをしてから判決を下す。
4: お
3: お、いいっすねこれ
4: いやでも仲良くなりすぎてできる
3: お疲れ様です、お疲れ様です
4: ちょっと上入らん
3: 確かに いやでもこいつなんか話したら面白かったからな、1年ぐらいでいいんじゃないみたいな。
4: いやいやいや、やっぱ罪は罪ですよ。
3: いや一応えこの人やばいっすよみたいな、
4: 背負ってもらわんとやっぱり罪ですから、それ犯してますから、はい、
3: はい。他の人も行きましょうか、ゆいゆいさん行きましょうか。
4: はい、お願いします。
3: 居酒屋みたいな裁判所、本日の裁判とホワイトボードに手書きで書かれている、あいいっすね本日の裁判〇〇〇〇みたいな、
4: いい
3: っすね、誰々様みたいな感じで、
4: 結構上手っすよね居酒屋の方々の、ね、分かるメニューとか、なんかなんていうの、この週のなんかお得な情報って書いてるんだけど、はい、なんかめっちゃうまいんだよね、いろんな色使ったりちょっと立体にしたりとか。
3: そうっす ね、何これってなりますもんね。
4: あれいいっすよね、
3: 目に行くっていうんですか、
4: ね、そう常連の方とまた変わってるとかっていう、
3: おってなりますもんね、
4: うん。
3: じゃあウッチーさん行きましょうか、はい。ウッチーさんの、そうですね、こっち行きましょうか、はい。居酒屋みたいな裁判所、答え、裁判所の売りは少人数様から大きな団体まで収容 OK の裁判室完備。
4: いい、
3: あの個室完備みたいな感
4: じ、居酒屋っぽいいい
3: 居酒屋っぽいですけどね、
4: いいっすね新年会忘年会もどうぞ的ない
3: やいや裁判所で
4: いいですね面白い、
3: あれいいっすねこれ、いや今オリジンリル様から来ておりますね、リスナーの皆様、フクティアツキニーにお疲れ様です、
4: ありがとうございます、
3: ありがとうございます、
4: すご
3: いっすね、お疲れ様です。
4: こんなん来る
3: たまに来ますよ、
4: ね、あたまに来る、
3: めっちゃたまに来ます、
4: すごいありがとうございます、なんか
3: ありがとうございます、
4: なんか癒されましたよ、ありがとうございます
3: 、武蔵さん行きましょうか、
4: はい、お願いします。
3: 居酒屋みたいな裁判所、裁判傍聴抽選はお酒が強い人が有利、
4: いやいや大変なことありますから、
3: 終わった後にはみんなベロンベロンでこの裁判もういいんじゃない、
4: いやいやいいっすねお酒強いってそこのメリットがあるの、でお酒で失敗したらダメですんで
3: 失敗したらダメです、
4: そうそこはまたダメですんでね
3: 他何があるかな、あこれいいっすね、
4: はい、
3: 大阪のウッチーさん、居酒屋みたいな裁判所、はい、裁判官から被告人への返事がはい喜んでこっちの検討みたいだな、
4: 成立するそれ、
3: はい喜んで、ね、
4: 成立する、
3: 成立はしないと思いますいいですね、あつき兄にはなんかこれだっていうのありますか、
4: うわでもさっきの、席のやつ好きでした、
3: 席のやつ、
4: うん、あの少人数から大人数までみたいな、なんか居酒屋っぽいと思ってなんか結構その居酒屋の宣伝するときって結構それ大事やん、
3: はい、まあそうですね、
4: 大人数急に入れますかとか団体様とかっていうので、うん、やっぱそのワイワイ大衆居酒屋っていうのかな、
3: あ、はい、
4: みたいな感じだとなんかめっちゃイメージできました、
3: いいですね、
4: そうそう、これでも裁判がどう繰り広げられるのかは、
3: はい、
4: またちょっと見ものというか楽しみだなっていうい
3: いですね
4: 勝手にイメージがめっちゃ膨らむ、
3: イメージが
4: めっちゃいい、
3: いいですね、うん、じゃあ次行きましょうか、
4: はい、
3: はい、居酒屋みたいな裁判所、これはゆいゆいさんですね、
4: はい、
3: 判決に納得がいかないと

0: すか
1: 何も覚えてんし、あと楽しくなっていくだけですんで。
0: 3件目ぐらいからもうほぼほぼ
1: ちゃんとした話できないっすから。
0: うちの知り合いもこの前4次会まで行ったけど何も覚えてないって。
1: いやでしょ、
0: そらそうだろ
1: って。でもなんで4次会行ったら覚えてればってなる
0: そうそうそう、4次会までは行ったんだけどねとか言ってた。
1: そこなのよ。
0: そらそうだろって
1: 一番大事1回目の、はい、
0: あこれいいっすね。これ居酒屋と関係あるのか分かんないですけど、これ面白いっすね、
1: はい。
0: 松風律さん、居酒屋みたいな裁判所、判決を出さないと判決が聞けない。
1: うわ、なんか僕同じようなこと考えてたわ。
0: いや、あの忘年会のノリみたいなテンション。
1: 判決と判決ね。
0: 判決出さないと判決下せないよ。
1: うわいいっすね。
0: 今ここで出すんすかみたいな。
1: でも判決の人の判決は聞きたくないかな。
0: いや確かに。判決はって半分決出しながら。無期懲役です。いやだな。
1: いや今日お尻の話が多いですね。
0: 今日お尻フリフリしてるから
1: もう。フリフリともありがとうございますもう。指針指針って言いますか。
0: いい感じですね皆さん。
1: ありがとうございます。
0: ラスト行きましょうか。
1: はい、お願いします。
0: あつきさん、なんかこれだっていうのはさっきの以外だとなんかあります
1: か。いやさっきあのゆゆさんのやつか。そのもう一件行こうっていう。
0: ウッチーさんですねこれは。
1: これ回答判決で納得いかないともう一件行こうと。
0: はい。
1: コースを促される。
0: あ
1: これゆゆさんのやつじゃん、
0: はい、これゆゆさん
1: っ
0: すね。
1: これめっちゃ良かったです。
0: あいいっすね、
1: はい、
0: 今日は熱き MVP が光ってますね。
1: 面白かった。
0: じゃあラスト、これいきましょうか。
1: はい、よろしくお願いします。
0: ラストが、大阪のウッチーさんの居酒屋みたいな裁判所、
1: はい。
0: 被告人は被告人席に座る際に裁判長にテーブルチャージを支払わなきゃ。
1: お
0: じゃあ、テーブルチャージ2000円ね。
1: 面白い。
0: やだな、
1: うまいこと言うね
0: っつって。うまいなテーブルチャージ、
1: 一体そんな裁判にかかるテーブルチャージはいくらなんだろうな。普通350円とか多いんだけど、
0: まあ、じゃあ2000円、ね、
1: 高いんじゃない、
0: まあ、じゃあ僕たち料金だから2000円からスタート。
1: 高いよね
0: スタートでもいいっすねこれ。
1: いいっすね、
0: はい。じゃあアツキさんが良かったっていうところと、はい、じゃあゆいゆいさんとアツキ、ウッチーさんのあれは MVP でいきましょうか。
1: はい、
0: あつきさんの
1: ぜひよろしくお願いします、
0: ごめんなさい、もう一件いこうかでしたっけ。
1: はい
0: のやつですね、じゃあごめんなさい一応読みましょう。僕もいきましょうかね。
1: はい、
0: めっちゃ関係ないですけど判決のやつめっちゃ面白かった。
1: 判決のやつ良かったですね。
0: 判決のやつ面白かったですね、うん、判決とムックリさんの、
1: はい、
0: あれ面白かったんですよ。駆けつけ上海のように駆けつけ懲役3年。
1: ああいいっすね、
0: あれ面白かったですね。じゃあ行きましょうか。
1: はい、
0: はい、本日の、MVP が、
1: はい、
0: ごめんなさい、これだ、大阪のウッチーさん、裁判所の売りは少人数様から大きな団体様まで収容 OK の裁判室完備、
1: はい、
0: と、ゆいゆいさんの判決に納得がいかないともう一件行こうかと控訴を促される、
1: はい、
0: と、リツさんの何でしたっけ、判決を出さないと判決が聞けない。
1: おおいいっすね。
0: とムックリさんの、駆けつけ上海のように駆けつけ懲役3年を、駆けつけ上海のように駆けつけ懲役3年ですね。
1: はい、
0: はい、おめでとうございます。いいっすね、
1: すごいありがとうございます
0: 今日いいっすね皆さん。
1: なんかやっぱりその台風の、考える時間もあってのっ、ね、やっぱりね。
0: でも僕ちょっと今日お題考えるのめちゃくちゃギリギリだった。
1: あ、もうギリギリだったんだ、
0: うん、ちょっとお恥ずかしい話、
1: はい、
0: 昨日ちょっとまた大喜利の、
1: はい、
0: やったんですけど、
1: うん、
0: またちょっとそこで僕もいつもの癖なんですけど、あこれいいな、みんな出てたな、他の人のも聞きたいなっていうのでちょっとバッて出ちゃったっていうのはあったんです
1: けど、はいはい、
0: まあ良かったです。ウッチーさん
1: いいお題だったのかもしれない。
0: いいお題です。今日のお題考えやすかったということで、
1: いいですね、
0: 良かったです。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: いや良かった、素晴らしい。いやいやいや、台風で思い出した。台風の時もうずっと寝てました。
1: 台風僕はもうね、もうずっと寝てた。
0: あやっぱそうっすか、
1: ずっと寝てました。
0: もうなんか停電とかは大丈夫です。
1: 大丈夫、もう何の問題もなく。
0: 僕の、僕も大丈夫だったんですけど、うん、僕のうちの兄貴がいるんですけど、
1: はい、
0: うちの兄貴の周りの知り合いがもうなんか、いやうち停電したよ、
1: はいはいはい、
0: やっぱ何件かあったらしいですね。だし、
1: そうなんだ、
0: まあ、有名っていうか、まあね、ニュースには取り上げられてたんですけど、
1: はい、
0: なんていうんですか、ミュージックタウンのガジュマルの木がひっくり返る
1: っていう
0: のがあって、あ見た、
1: やばかったね。
0: 映像見たっすけど、うわマジじゃんって。だって
1: あのすごかった、
0: おじいが鳩に餌あげてるベンチのあの木ひっくり返ってんのかみたいな。
1: ちょっとなんか作った映像じゃないかっていうぐらい、ね、
0: もうバーってひっくり返って、
1: でっかいガジュマルだからね。
0: はい、 ゆいゆいさんから

0: 来てますよ、
1: はい、
0: うちも半日停電してた。
1: あ、やっぱり停電してるとこはしてるんですね。
0: やっぱ停電するんですね。
1: 今暑いだってエアコンもつかなくなったら暑いだろうし。
0: 確かに。
1: そうそう、
0: 一番マジで最長で停電したの2日かな。
1: うわ長、
0: めっちゃやることなかったっ
1: すね。長いね。
0: 会社も休んで
1: 久しぶりにね直撃したから台風も。
0: そうですね、確かに、ね、
1: なんで2、3年、3年ぶりぐらいなのかな。
0: 僕もその仕事で武藤さんに一応今日台風どうしますか、
1: はい、
0: 台風ですけどどうしますかって言ったら、僕で早く終わらそう、出勤ねみたいな。まあ僕は風強い中一応出勤したんですけど、
1: はい、
0: そしたらあの武藤さんが多分自分の方々に皆さん伝えるの忘れてたん
1: で、はいはい、
0: おはようございますって来たから、フクティなんでいるの。
1: うん、
0: いやあの武藤さんに出勤って伝えられました。
1: あ、もう会社でもフクティって呼ばれてるんだ。
0: あ、僕もフクティって呼ばれてるんですけど。
1: いいね、いいね。
0: ええみたいになって、あのいやだってフクティだけじゃなくて社員休んでる人いるよって言われて、そうそうそう、社員休んでるけどバイトの僕出るっていう。
1: じゃあもう武藤さんのさじ加減で、
0: 武藤さんが出ようって言ったら僕は出ますんでって言ったら本当に出るっていう。
1: 武藤さんの中では多分社員だと思われてるん
0: だ。社員だと
1: 多分よ、
0: まあ、でも一回言われましたよ、フクティいつ社員になるのって。
1: 嬉しい、嬉しいんじゃん。でも
0: バイトで入る予定だったでしょって言って、
1: はいはい、
0: いや嬉しいですけどね。
1: フクティやっぱこの死後的な感じとやっぱ愛される感じ。死後的な話です
0: けど、僕もいやいや、もう那覇の道あっちは分かるけど、はい、どうやって行くのかが分からんとかが多いんで。
1: なるほどね。
0: もうめちゃくちゃもう道バラバラっすよ。
1: いやでもまた道を覚えてね、つながりもできるし。
0: そうですね、
1: ね、
0: いろいろ
1: いいですね。
0: いやありがたいです。
1: 合ってる仕事じゃん。
0: そうです
1: ね、
0: やっぱりちょっと居酒屋の人とも仲良くなったりとかもできるんで、
1: いいです、
0: ね、楽しいですね。あ、え、ツイキャスでゆいゆいさん、あの台風の停電のやつですね、
1: はい、
0: 前回は5日くらいって、
1: 長いっすね。
0: 5日電気ない、
1: そんな戻らないんすか。やっぱり
0: なんかでも前回の僕の記憶なんですけど、
1: はい、
0: めちゃくちゃなんか停電しまくって、
1: あの U ターンしてきたから多分、
0: そう
1: ね、台風がそうそう一回行って戻ってきたのよ。
0: なんかどあっちもこっちも停電しすぎて、
1: はいはい、
0: なんか置き電がなんか修復間に合わないですみたいな感じのやつだった
1: よね。いや、あれすごかったね。
0: あれやばかったっ
1: す。あれやばかった。
0: うちの、まあ、うち前ピザ屋さんで働いてたんですけど、
1: うん、
0: ピザ屋にも南城市から来ましたっていう、
1: うん、
0: やっぱいたぐらいだったんで。
1: いやあの時すごかったね。
0: すごかったっすね。あつきににもあの時停電したんですけど、
1: うん、あの時多分しなかった。しなかったと思う。
0: 運に守られてますね。
1: そう、よかった。
0: すごいな。
1: 確かしてなかったと思うな。
0: ヌーさんが初台風アパート取れるかと思いました。いや本当そう思うよね。
1: 特に揺れすぎてね。
0: ヌーさんね、県外から来てますんで、
1: うん、
0: 絶対確かにってなりますもんね。
1: やっぱ強風吹いた時のこのね、ドアにこうぶつかってくる感じっていうか、あれ怖いんだよ。
0: 怖いっすよね。
1: めちゃくちゃ怖い。
0: 藤巻さんがいらっしゃる、
1: はい、
0: 頼りちゃんの、あの人とも終わってから台風近づいてるんですけど対策どうした方がいいですかって思って、いや別にあの食料買っとけばいいと思いますって
1: 言
0: って、
1: はいはいはい、
0: 停電とかそんなしないんでって僕は言ったんですけど、
1: 昔はこのね、あの新聞紙詰めたりとか、
0: あ、ありましたね、
1: やってたけど、なんか最近やらないな。
0: やらないっすね。
1: ね、めっちゃやってたけどな。
0: でもやっぱ台風の台風見てたらもうガソリンスタンドが混むぐらいですね。
1: いやすごいすごいっしょ。
0: 今日も朝パッてやっぱ見たらみんな洗車で全員渋滞できてたぐらいだったんで。
1: そう、汚れるよな。
0: 汚れますよね、うん、本当に。
1: 石とかぶつかってね、ちょっと傷つく人ともいると思うし。
0: いや確かにあれめっちゃショックっすね。
1: 台風怖いね。台風怖いっす。いろんなもの備えないと
0: 本当に。確かに、うん、イッサさん、いや何言ってるんですか急に。イッサさんからツイキャス、フクティーシャイニングって、あの会社員の社員。
1: ありがとうございますイッサさん。こんな使い方もあるんですね。
0: いや僕は会社員です、シャイニングみたいな。
1: ありがとうございます。
0: いいですね。
1: 嬉しいですね。
0: コントでできるんじゃないですか。なんか
1: 使えそうっすね。
0: 会社員の格好して出てきて、
1: アイデアゲットで。埼玉の強さ、ありがとうございます。おいにに、こんにちはということで、ありがとうございます。
0: 埼玉のゴーさん
1: ですかね。あ、ゴーさんか。
0: ゴーさんです。
1: はい。
0: はい、
1: おいにに、ありがとうございます。
0: おいににって呼ばれてるんですね。
1: 嬉しいですね。おいににってあるんですよ。あの YouTube 沖縄チャンネルで、美味しい時においににですっていう。
0: なるほど。
1: 多分沖縄チャンネル見てくださってっていう。
0: いや嬉しいですね。
1: だと思うんですけど、福って僕ちょっと思い出しましたよ、もう。
0: お、
1: そう、嵐。
0: 嵐。
1: 嵐がもう活動をついに終了したということで。
0: あ、あの。
1: あんまり嵐好きじゃない？世代的に。
0: 嵐。っていう名前は聞いたことあるんですよ。
1: え、嘘。え、嵐わかる。あれ
0: 僕でもメンバーが
1: アイドルグループ、あの嵐。
0: 嵐ってあれですか。え、嵐。
1: 嵐
0: わかりますよ。
1: 5人、
0: 5人の。
1: わかる。5人メンバーいるの。
0: はい。
1: 誰か1人でも。
0: 誰だったかな。カットリー慎吾とか違います。
1: お前は。
0: あれはあれ
1: だ。スマップ。
0: スマップか。
1: スマップ。 相当じゃ あれだ、あんまり
0: 本当に疎いんすよ。
1: テレビとかめっちゃ出てたやん。
0: あれですよね、あの
1: 番組もあったし、
0: あれですよね、
1: 嵐に仕上がれ
0: とか、アンビリバボーの前の嵐のやつとか。
1: そうそうそうそう、うん、で本当に国民的アイドルって言ったらやっぱスマップ嵐だろって言われてて、 そのやっぱその定義っていうのは、うん、ほとんどみんなが5人のフルネームを言えるっていう。
0: あ、
1: 分からん、松本潤とかからん。
0: いや分かんない、
1: ね、松本潤分からん。
0: お恥ずかしながら、
1: マジ二宮和也。
0: あ、二宮さんは分かります。
1: 分かる、
0: ギリギリ。
1: 大野智、
0: あー分かりますね。
1: 桜井翔、
0: あーはいはいはい、相
1: 葉雅紀、
0: あーはいはい、はい、
1: ちょ
0: だから多分、僕の中でお恥ずかしながら、
1: マジ
0: か、嵐とスマップがごっちゃになってるんですよ、
1: うん、中居君とか、中居正広、
0: 中居君、
1: 木村拓哉、
0: 木村拓哉さん、
1: 分かる、
0: 分かりますよ。
1: いやマジか、
0: 木村拓哉さんに関しては確かゲームやってたな。
1: あ、ゲーム
0: あるんですよ。
1: キムタクのゲームがある、
0: 龍が如くっていうシリーズあるじゃないですか、はい、有名な、あれでキムタク、もうまんまキムタクが主人公のゲームがあるんですよ。そうです、
1: そうなんだ。
0: もうピエール滝さんとか出たりとか。
1: マジ
0: あるんですけど。
1: ちょっと待って、
0: あ、そうです、ヌンさん、
1: ちょっとびっくりなんですけど、ちょっと嵐、
0: ちょっとお恥ずかしいですね。
1: 嵐が、じゃあ活動終了したっての分かる、5月31日 に。
0: あ、いや、これも初めて聞きました
1: 。マジ、
0: もう最近しくじり先生しか見てないです。
1: マジか。
0: アベマしか見てないっていう。
1: 以上、活動休止した4年半ぐらい嵐が活動休止してて、
0: 結構っすね。
1: そうそう、でももう最後、これで解散とかではなくまた戻ってきますって言って、はい、最後のコンサート、
0: あ、なるほど、
1: をやったね。もう2、3ヶ月ぐらいかけてなのかな。
0: あ、結構っすね。
1: もうチケットのもうそれはそれはもうすごい争奪戦よ、もう最後の。
0: いや、そ
1: りゃ
0: そう
1: っ
0: すよ、ね、
1: 嵐をっていうので。でもあのそれで終わりじゃなくて、活動休止して終わりじゃなくて、
0: うん、
1: 嵐がもう最後自分たちの形でというかもう終わり、
0: 綺
1: 麗に
0: もうみんな一言いただいて、
1: そうそう、でファンクラブの方にももう、返金して、そのライブが終わってから、
0: はいはい、
1: もう今年分のやつかな、ファンクラブのやつはもう全部お金も返金して。
0: すごい
1: な、すごいのよ嵐って。ファンの方を大事にする、だって演出とかがね、
0: はいはいはい、
1: そうそう、嵐もし好きじゃない方が友達に誘われてライブ行っても嵐のこと好きになって帰ってくるみたいな、
0: はい、あ、いいっすね。
1: そんぐらいすごいグループだったね。ちょっと僕っていう人知らなかったか。ちょっとびっくりです。
0: ちょっとジェネレーションギャップを感じ
1: ます、ね、ちょっとびっくり。俺も嵐も超大ファン、コンサート見に行ったとかではないんだけど、うん、やっぱ小さい頃からやっぱ嵐見て育ってて、でやっぱこの、X とかそういうなんか TikTok でもちょっと流れたりするんだよ、
0: はい、
1: あのニュースの映像とか。でしかも台風の時だったから、でこれ見ても号泣。
0: ああ、なるほど、
1: もうそんぐらい。だからもうファンクラブ入ってて本当にペンライト持ってても毎回ライブ行ってとかの人たちはもうすごかっただろうね。
0: すごい
1: っ
0: す、
1: すごい。やっぱみんなね、ブランクもあってちょっとビジュアル少し落ちてた時というか、やっぱ全盛期より落ちるやん、年も重ねていくから、はいはい、でもみんな45歳から42歳ぐらいの間なの今。
0: いや、すげえな、
1: やばいし。でももうめっちゃ各大人の
0: もういい感じの
1: 全盛期ぐらいのもうビジュアル出してきたりとかして、やっぱアイドルすごいなと。
0: いや、いいっすね。
1: いや、すごかったし、ちょっとフクティちょっと嵐見てみて、ちょっと
0: そうですね、
1: もしや X 全然興味ないやし、
0: ええ、
1: 全然興味ないし、こいつ
0: 見ます見ます。いや、確かにあの当時何見てたかなと思ったら、はい、トンネルズしか出てこないし。
1: いや、嵐も見てましたから絶対に。
0: なんかチラッては見てたんですけど、
1: はい、VS 嵐とか、嵐に仕上がれとか、
0: VS 嵐ぐらいだと
1: ね。 VS 嵐も知ってますから、
0: お恥ずかしい、ちょっとチラッては見てたっすけど、
1: ぜひ見てみてくださいよ、
0: はい、恥ずか
1: しい、はいはい、
0: ありがとうございます。
1: いやいや、もうありがとうございます。
0: ツイキャスでもみんなから言われてますね。
1: で今日ね、フクティが嵐を知った記念日っていうので、はい、ぜひも覚えてください。
0: 逆にスノーマンは分かるんでしょうね。いや、スノーマン分かんないです。
1: スノーマン分からん。
0: スノーマンも分かんない
1: です。スノーマンはすごいですから、
0: 本当に。あの
1: V6 もすごいしね、皆さん。
0: 武藤さんと最近そろそろあれなんですよ、映画で、あのマイケル・ジャクソンの映画出るんですよ。
1: あ、はい、
0: あれの話で、めっちゃ見たい、盛り上がるぐらいのランクっすよ。
1: いや、みんな前でマイケル、やっぱそのやっぱ知ってると思う。すごいね。世界のやっぱりマイケル・ジャクソン。これ松風リッツさんのこの歌番の中井 VS 大野くんの、わからん？
0: わかんないですね。
1: これも大野くんがふっかけてめちゃくちゃ乱闘起こすっていう。わかる？
0: いや、わかんないですね。
1: ちょっと調べてみて。
0: ちょっとお恥ずかしいですね。
1: めっちゃ面白いから、もうアイドルがめっちゃお笑いやってますから。
0: もうみんなからの驚きの声が、マジかフクティっていう。俺も嵐は聞いたことあるけど。
1: いや、嵐最高ですから。
0: 多分ごっちゃなってるんでしょうね。もうバラエティ、まああれもバラエティだな。
1: なんか曲とか知らん？
0: 曲？
1: ラブソースイートとかわからん？
0: いや、わかんないですね。
1: わかんない、有名どころ。
0: この
1: ハッピネスとか。
0: あ、ハッピネスは聞いたことあるな。
1: 走り出せ走り出
0: せ、はいはい、
1: もうとか本当に誰もが口ずさめる曲、
0: うん、
1: あるのがやっぱあるじゃん。
0: すごいな、
1: すごいんですよ。
0: さすがにだな。いやいや、あのアニゾーさんと全く同じコメントなんですよ、はい、いやみんながあのじゃあ逆にこれは知ってるのかというコメントめっちゃ来てるんですけど、はい、あの嵐知らんのに分からんでしょ、あの全くその通りなんです。お恥ずかしながら。
1: いや福って試したかったのよ。
0: スノーマンも分からなければこのなんて読むんですかこれ。
1: 何
0: あのウッチーさんのこれなんて
1: 読むの。5これもう最後に嵐がもう活動終了前に一番もう最近リリースした。
0: ああなるほど、はい、新曲。
1: そう新曲。
0: あじゃあ分かんない
1: っ
0: すね。
1: そうですよ5。
0: 多分でもマジでアイドルの曲聞いたのアチキニーニーたちのグループ。
1: ああでも嬉しい嬉しい。ありがとうございます。
0: あのアップルミュージックあるんで、
1: ああ
0: これかって調べて金ハイフンで。嬉しいです。もう多分金ハイフンの曲ぐらいですね聞いてんの。
1: 嬉しいです、ありがとうございます。
0: おだててるわけじゃないですけど。
1: ありがとうございます。
0: あの本音ですこれマジで。
1: ぜひあのアップルミュージックの方にも嵐のサブスク楽曲いっぱい解禁されてますんで、ぜひ。
0: ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 一番調べやすい入力しやすい文字ですか。嵐。
0: あー出た嵐って出てる。
1: そうです。
0: ゆいえさん女性アイドルもわからないんだろうなって。はいその通りでございます。詳しくはないです。
1: 今度じゃ あ, あのアイドルまた勉強する回を。
0: そうですね、
1: 最近ちょっとマヤさんもお休みだったんでアイドルのお話はちょっとね
0: アイドル話マジでついていけない可能性
1: ある。もうよろしくお願いしますよ。
0: アイドル坊やってなんすかアニゾーさん。アイドル坊や知ってるって。いやわかんないですね。キラキラした人苦手なやろうかヌンさんが言ってますけど、いや別に苦手ではないですけど。
1: え福ってもキラキラしますから。
0: キラキラしてます。
1: 夢を追ってる福っていうはキラキラしてますよ。
0: 苦手ではないですけどね。本当に多分うちのお父さんもあんまアイドルとか興味なかったんですよ、
1: はいはい、うん、
0: で多分 VS 嵐も家族見てなかったイメージある。
1: あそうなんだ。また別のチャンネルでなんか好きな番組とかあったんだはずね。
0: なんかあの時木曜日でしたよね。
1: 木曜日だったんです。うん
0: 木曜日でしたよね
1: 確か。
0: 確かあの時黄金伝説とか、
1: あ、はい、
0: あのアンビリバボー
1: やってたかもね。
0: であれもあったじゃないですか、あの跳ねるの扉、
1: はい、
0: とか。多分この3つが強すぎて うちのお父さんこういうこのお笑い芸人のバラエティめっちゃ好きなんですよ。
1: あそうなの。
0: そうそれでなんかもうずっとそこばっかりをテレビで網羅してたイメージがあるっす、
1: ね。まあ、確かにみんなねいろいろ好きな番組とかあるから。まあちょっと嵐の曲、
0: そうすね、
1: 2、3曲またちょっと聞いてくれたら嬉しいです。
0: すごいみんなアイドル話だったらすごいな。
1: いやすごい。
0: アイドル坊や知らんのオリジンにいてテレビにまで出てた。そうなんですか。恐ろしい。
1: やっぱりこのアイドルってのはそうだけどやっぱ嵐っていう。
0: なるほど、はい、まあ皆さんの
1: 皆さんやっぱり話題ですから、
0: はい、
1: はい、ぜひ見てみて。
0: はい、はい、ありがとうございます。早いですね、もう今日54分。
1: 終わってますね。
0: あっという間。ちょっとエンディング曲だけ軽く流してみましょうか。
1: はい、お願いします。
0: あつきにに告知の方ございますか。
1: 告知あるかな。あライブだ。そう俺今週そうだ6月6日ライブ行きます。
0: おお、
1: そうだ6月6日はそのインストアライブっていうのがあって、7日はその僕らマンスリーライブ、
0: はいはいはい、
1: あります、7日の、単独のそのライブは入場無料で初めての方は入れます、6月6日のライブは川崎のですかね、噴水広場かなんかあるんですよ。
0: なるほど。
1: はあのたまに沖縄フェスとかやるとこなんですけど、
0: はいはいはい、
1: そこであの入場無料のライブやりますんで、去年もやったところなんですけど、今年もちょっとまた帰って川崎クラブチッタっていうところがあって、多分あそこの近くなので、
0: はいはいはい、
1: また詳細僕の SNS の方に上げてますので、はい、ぜひあの入場無料で遊べますので、はい、よろしくお願いします。
0: はい、僕の方からも告知ございます、
1: はい、
0: みんなでお酒を飲みながら大喜利を楽しんで時折ネタを見るライブ、ギリネタライブの方ございまして、
1: はい、
0: こちらの方がですね6月14日の日曜日になりまして、
1: はい、
0: 今回のメンバーがですね行ってきます、武藤さんピンで出ますね、
1: はい、
0: 武藤さんと、なんとピロンピロン下里さんと長亮さんと僕のこの5名で、
1: はい、
0: で時間の方があの5時半から、6時、5時半スタートオープンの6時スタートなんです、
1: はい、
0: で会場はあの、まあ、いつも通りライブバー朝おで料金1500円プラスワンドリンクということで、
1: はい、
0: まあ、予約方法各出演者の SNS と、まあ、浅尾さんの方でダイレクトでお願いします。
1: はい、よろしくお
0: 願いします。いや早いですね皆様。早いですね。はいはい、じゃあ続いてはオリジアワーのお時間ですからね。
1: はい、
0: 皆さん気を引き締めて頑張りましょう。
1: はい、
0: ありがとうございました。はい、本日のオリジン、6月3日本日の、お相手はフクティと
1: アツキニニでした。
0: ありがとうございました。やばい。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
1: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー、
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 亜熱帯ラジオ FM 那覇。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
2: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごじゃあちの前川慎吾、
5: 新谷幸宏、
6: 中村ひろき、
7: 宮平直樹です。
4: かりゆしごじゃあちニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしごじゃあちが

0: さあ始まりました水曜オリジンアワー、お相手は
1: 新戸助新戸
0: 主林之介と
2: ケイジャージです。
0: お願いします。お願いします。6月3日水曜日生放送でお届けしております。
1: いい、
0: もう6月で一発目の水曜日ですけれども、6
2: 月なりましたか。
0: はい、うん、もう1年のね、はい、まあ半分折り返し地点、
1: 折り返しで台風も来て、
0: うん、
2: あ、なるほど、
0: もう季節がね変わっていくなっていう感じがしますけれども、
2: 季節がね、
0: うん、
2: 変わりましょう、 もう、
0: はい、変わりましょうという宣言をね、うん、今ケイジャージさんから宣言いただきましたけれども、
1: ありがとうございます。
2: そうですね。僕が言わないとなんかね動かないらしいんで、地球が。
0: あ、おテントさんだ。
2: 地球がちょっと動かないらしい。
0: おテントさんだったんですね。
1: う
0: ん、
1: まあ、でもダムの貯水率も、
0: うん、
1: 楽しみ、
2: あ、
1: 楽しみですね。
0: あ、そう、だいぶね、うん、上がってると思いますしね。
2: あ、そうですか。
0: 台風一過ですから。
1: まあ、被害にやられた方はもうねあれですけども。うん、
0: はい、
1: そういう恵みの雨もあるでしょうと、う
0: ん、はい、
2: でしたよ。
0: そして、ツイキャスの方では、アニゾウさん、シントスケ単独お疲れ様でしたとかね、
1: ありがとうございます、

0: ウッチーさんからも単独お疲れ様でしたと、他にも埼玉の強いさん、国分寺加藤ちゃんさん、はい来てくれてますね。義龍さん、一茶さん、ありがとうございます。ゆうゆういさんもね来てくれまして、円楽さん、三木亭さん、皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: すごいですね。
0: そう、あの単独ライブ5月31日にありまして、はい、まあ、この FM の挟んでも CM をね流していただきまして、たくさんのリスナーさんに来ていただきまして、ありがとうございました。本当に、
2: よかったですね。
1: もう満席で、
0: もう森に盛り上がってね。
1: 昨日の火曜、リちゃんちょっと聞いたんですけど、もうガッツが、もう言葉、なんていうんですかね、全然ボキャブラリーのない褒め方しますね。とにかく面白かった。
0: かいつや
2: し。
1: もっとなんかな、具体的になんか褒めてくれるのかなと思ったら、面白かった。みんな来た方が良かった。めっちゃ嬉しかったですけど、ありがたいですけど ね。
0: 逆に刺さるかもしれんな。
1: 幼稚園児みたいな褒め方してましたけど。
2: よかったよかったじゃないですか。
0: 勢いだけは竹原ピストルなんだ。中身は幼稚だけど。
1: でも本当に子供もたくさん来ててね。
0: ああそうね。
1: ああ結構子供も笑ってましたね。
2: 誰のお誘いですか、子供は、お子さんは。
0: どうなんですかね、まあ、でももう僕なんかももう36ですから、まあ、37の年ですから、やっぱ家族連れが多くなってますね。
2: あ、友達の家族連れ
0: とか。
2: あ、なるほど。
0: まあ、娘息子連れてくるみたいな。
1: まあ、でもその36、7の年ですから、その次の日が台風だったじゃないですか。
2: あ、台風の前日だ。
1: そう、台風の前日だったんですよ。
2: はいはい、
1: それでおそらく多分もう管理職になったやつらが、もう次の日の対応に追われて、ごめん行けないみたいな連絡が後ほど来てましたね。
0: ああ、ちょくちょくあったな。台風対応しないといけないみたいな。
2: なるほど。
0: まあ、野外のねイベント会社の人とか、なんか資材を求めないといけないとかね。
1: はいはい。
0: まあ、そういうのもあったと思いますけど、はい、
2: でまたね、いっぱい言わせてたんでしょ。
0: あ、結構、はい、お客さんはたくさん来ていただきまして、はい、もうおかげさまで。で、まあ、リスナーさんがね、あのたくさん、あの差し入れもいただいて。
1: 本当によ。
0: でまずリスナーさんというか、このゲストで来てくれたあの畠山龍也選手、
2: シュートの、
0: そう、シュートの世界2位ストロー級の、
2: はいはい、
0: その龍也も来てくれてて、で差し入れまでくれてね、もうめっちゃ達筆綺麗に手紙書いて、なんかお疲れ様ですと、もう新藤助さんもうラジオ出た時にもうフォローもしていただいて、ツッコミもいただいて、もうすごかったです、またゲストぜひ呼んでくださいみたいな。もうお互いチャンピオンになれるように今日はなんか金色ラオウスイカを差し入れしますみたいな。
2: ラオウスイカ
0: 見たことない、あの龍房の高級果物を売ってるブランド、わかります？琉球なんとかみたいな。
2: わかるわかるわかる。
0: あ、わかります？あ、わからない的な反応だ。
2: 琉房のでしょ？
0: あ、もうめっちゃ片言だ。やってわかってない。
1: いや、やっとスイッチ入ったけど。声量的には。
0: あ、そう、琉房の、まあ、その高級フルーツばっかり売ってる店があるんですよ。
2: はいはいはい。
0: そこのカットスイカ。
1: もう
0: 金色のスイカのね。
1: もうラオウですから。
0: ラオウ。差し入れがありまして、
1: 一辺の悔いもないスイカ、
0: うん、
2: ちょっとやっぱりそういうところはお笑いだよね、畠山選手はね。
0: そうそう、
2: ラオはあの死んじゃったから途中でやられちゃった。チャンピオンではないのよ。
0: いやいや、
1: そこじゃないですよ。ケンシロウスイカがあったら持ってきてます。
0: そんな不完お笑いしてないんですよ。
2: 一子相伝ついでないんですよ、あれケンシロウがついてるから。
0: いやいや、じゃ
2: ラオははぐれもんなんですよ。
0: いやいや、いいんですよ、そこまで細かくなくていいんですよ。
1: 強いものというあれなんですから、ラオは。
2: まあ、ちょっと負けちゃって、まあまあまあ、
0: そうですね、
2: 強い象徴がね、
0: まあそれもありつつ、でまた新潟からね青葉さんが来ていただいて。
1: あ、もう本当に、
0: まあ、ちょっと僕なんかの差し入れ
2: もね、来ていただいてってすごい。ということはもう帰りは大変だった
0: ってこと。確かに帰り大
2: 変だったから。
1: 確かに
2: 次の日台風だったら
0: 帰りどうしたんだろう。あ、でもその日だったらギリ飛んだかな。
1: その日帰るって言ってた。
0: 31だったらもう、
2: あ、31だったら帰れたと思う。
0: ギリ飛んだんじゃない。
2: 飛べたと思うけど、
0: あ、多分リスケしてでもね、帰らんときはんさかで、これ僕なんかへのまず差し入れとして、なんか新潟限定ハッピーターンとか、枝豆味、
2: ハッピーターンの
0: 新潟産枝豆から作ったパウダー使用とかね、であとは昔差し入れでもらった新之助サブレ、高級米の新之助サブレ、
2: サブレ、
0: うん、
2: はあ、
0: でこれは覚えてたら教えてほしいんですけど、ラジオでセーラームーンの話してましたよねって言って、セーラームーンのなんかグッズ
1: の
0: 差し入れももらったんですよ。
2: はいはいはい。
0: なんかこれってやったっけ、セーラームーンの話。
1: え、 ケージャーさんがちょっと詳しいんじゃないですか、アニメ。
0: セーラームーンの話しましたっけ。
2: やってないです。
0: めっちゃ小さいやつ。
1: やってないな。
2: 今多分一応なんかやってたような感じもある、あの話の流れで。ちゃ
1: あれかな、さらっとあれですかね、
2: お仕置きを的な。
1: 僕らが幼稚園ぐらいだったんですよ確か、はあ、でそんなの見てるのはもうめめしいみたいなので、友達、男友達とかには見てないって言ってたけど、めっちゃ見てたみたいな話はした覚えはあるんですよ。
0: あ、だったっけ。
1: それで 俺単独さ、それってもっちょい。じゃあみんなでセーラームーンの話、
2: なんかさらっとやって、あの言葉のなんていうの、
1: ジュピターとか
2: あれでなんかちょっとで、いやセーラームーン会ぐらいのなんかやってたんじゃないですか。
0: はいはいはい、
2: なそんな感じやってたような記憶はありますけど、まあ、
0: 僕は首里石峰っていう前の芸名は、あのくじを引いて、
1: ああはいはい、
0: あのなったじゃないですか、ライブで僕の芸名を変えようという曲で首里石峰っていうくじ引いたんですけど、他の選択肢の中に、くじの中に月面戦士いるなっていう選択肢があったりとか、そういう話題でもしかしたら出たかもしれんし、まあちょっと分からんけど、
1: はいはい、
0: まあまあなんかリンクするエピソードといえばそんぐらいかなっていう感じはするんですけど、とりあえずいただきまして、でケイジャーさんにもってことで、こちら青葉さんからケイジャーさんに。
2: 何ですか、ありがとうございます。
0: 差し入れです。
2: お、うわ見てこれ、 うるせえやつらの、これはなん、
0: クリアファイル、
2: クリアファイル、はい、なんで。
0: うるせえやつらの作者が新潟出身らしいんですよ。
2: ルミちゃん、
0: はい、あルミちゃんって言ってんだ。あ、そうか、高橋ルミか。
2: ルーミンだったかな、このマニアの中では。
0: あ、そうなんだ、ユーミンみたいに言われてるんですね。
2: いや、ルーミンです。ユーミンもう絶対かぶってたもん。
0: いや、違う違う、
1: 見たいにだったらいいでしょ。
0: ルーミンはユーミンみたいに言ってるでしょ。それありきみたいな。
2: マジで出身がそこだから。
0: そうそうって言ってました。
2: なんで、でも俺に、いや、ラムちゃんと裏にはこのテンちゃん、テンちゃんの、
0: うんうん、確かに。
2: いや、
0: あ、ラムちゃんにあげそうっすけどね、確かに。
2: 50近くなって、改めていろいろこのルーミンの、
0: あ、もうルーミンって言ってんだ。
2: アニメ見るんですよ、はい、今でも。でもアニメはたまにやってるんですよ。あの魔王とかやってないかな、 NHK さんで今深夜。
1: 魔王、
2: 魔王っていう、まあ、妖怪系のなんですけど、はいはい、とか ランマ2分の1とか。
1: あ、はいはい、
2: 登場人物のこのヒロインが改めて見ると全員可愛いんですよ、
1: うんうん、
2: 娘にしたいぐらいなんですよ。
1: うん、
2: だからもうなんかちょうど思ってた時にこんなのいたって、なんでですかね。
0: そう、だからこれラジオでこれも言ったかなと思って、うるせえやつらとか。
1: ケイジャーさんは言ってるはず、
2: うん、言いますよ。
0: あ、なるほど、
2: 言いますけど、
0: まあ、それの流れでっていうことでしょうね。
2: あ、じゃあ何、あと何か言ったらもらえるんですかね、
0: うん、
2: 青葉さん。よく、なんか俺が言ったらもらえるパターン
0: ですか。いやいや、
1: どんなすかね。
0: そしたらもうトーク偏るでしょ、欲しいやつ
2: に。何がいいのかな、
1: う
2: ん、
1: 僕も欲しいの一応
2: 言っときましょうかね。ちょっと一応言った方がいいと思う。
1: うなぎがそろそろ切れます。
0: デイジ食ったな。
1: デイジ食ってるよ俺、これ毎日食ってる。
2: ヘンダンさんでしょ、ヘンダンさん。
0: あ、変なダンパッチさんこと、ヘンダンさんでしょ、ヘンダンさんって言ってるの。ヘンさんみたいに、
2: ルーミーとヘンダンさん。
0: いや、ヘンダンってなったば
2: が、うん、多分今もう準備してると思います。新
1: がせっせと、
2: もうせっせと、
1: もう毎 200g なんで、100g100g に分けて、うん、次の日も冷凍庫からまず冷蔵庫に置いといて、
2: はいはいはい、
1: 次の日も朝と昼はもううなぎ食うっていう。
2: いや、すごいよ。俺もうなぎ好きなんだけど、はい、もらったからもう多いなって思ってしまって、初めていくら食っても大丈夫と思ったのに、
0: はいはい、
2: いや、さすがに毎日はやっぱ食えないパターンだなと思って、ちょっとがっかり、自分にがっかりした。
1: ちょっと脂っこいってことですか。
2: いや、わからない。
0: だから東京で差し入れていただいた時より身めっちゃ多くない。
1: 多かった。
0: 東京でいただいた時はなんか半分以上尻尾だったんですよ。
1: で、ちょっとジャリッとね、
0: そうそうそう、
1: 骨が残るみたいな。
0: そうそう、まあ、それはそれで美味しいんですけど、たまに身が入ってて、あ、やっぱ身はふっくらしてるなみたいな、
2: うん、じゃあ俺ラッキーな回だったんです
0: よ。そう、だから今回はもうほぼ身、
1: ほぼ身、
0: ほぼ身ですから。
2: うなぎなんてもうそろそろあれだから、もうばらまきなるから、あと何年後から、
1: あ、養殖が成功するん
0: です
1: よ。
0: 養殖成功したから、ね、
2: まあ、天然も今食ってる、まあ、今も養殖なのか天然か分かんないですけど、
1: はいはいはい、
2: もうそろそろもうばらまきなるから、
0: はいはい、
2: 今あれですよ、ラッキーですよ、おそらく。
1: そう、しかも全然違うよ、あのスーパーで食うやつと、う
0: ん、あ、そうだ、
1: 中国産のやつはやっぱちょっとゴムっぽいんですよ、グニグニしてるんですよ。
2: あ、違うんだ、やっぱ
1: けどもうしっかりほぐれる。
0: それが
2: 柔らかい、確かに柔らかかったからね。
1: 変なヘンダーさんの
2: じゃあうなぎと俺のラムちゃんグッズと、
1: うん、
2: あとラムちゃんルーミンの全部もらいたいな。でも
1: あでドカベングッズも欲しいんじゃないですか。
2: ドカベングッズ持ってるやついるからジャリンコチエだったらいいですよ。
1: あジャリンコチエ、
2: ジャリンコチエ、ジャリンコチエもよく言うな。二頭身だから可愛いんですよ。ジャリンコチエ全員二頭身だから
0: 全部可愛いですね。
2: あれはもう今先取ってるんですよ。改めてみんな見てほしいんですけど、まあ、
1: 猫も
2: 三頭身なんですけど、
1: 猫も二足歩行だし、
2: 猫とか今ブームさ、
0: はい
1: はいはいはい、
2: もう、ま、落ち着くぐらい、
1: はい、
2: コテツっていう名前とかあのキャラクターも今売ったらすっごいバカ売れすると思います。めっちゃ
1: 今流行りそう。なんか
2: そうそう、あこれ加賀屋って書いてあるんですけど、加賀屋さんっていうのが新潟にあってそっとコラボしたってことですかね。
0: あそういうことですかね。
1: ラムちゃん、うん、鹿島屋じゃないですか。
2: あ鹿島屋か、鹿島屋だ、鹿島屋ですね、
0: うんうん、
2: 新潟の、はい、いやありがとうございますマジで。
0: うん、いやいやいや、ありがとうございます。で青葉さんから、それそれ幼稚園時代トークよ新さんということで、
1: わすごい、
0: その一点において
1: ね。
0: で
1: ちなみに何なのグッズって、
0: これは何だろう、髪留めと、クリアカードと缶マグネット、缶ミラ
2: ー、それぞれ違うんだ。
0: 女の子用の、
2: キャラも一緒、
0: キャラも一緒、あ、ま、キャラは違う。
1: マーキュリーでしたっけ、黄色の子。
2: マーキュリ
1: ー、ジュピターが緑とかですよね。マースが赤、
0: もう詳しいな。
1: で青、青なんだった
0: かな。マーズが赤だ。
1: でもね、
2: ほとんど見たことないん
0: だ。今マーズとあと黄色のヴィーナス。
1: あ、ヴィーナスか、
0: うん、
1: じゃあマーキュリーが青か
0: かな、
1: 単発の、
0: うんうんうん、つまり何、うん、
1: まあ、月火水木金
0: というか、あそういうことか、
1: そういうことでしょ、水金地下木どうか。
0: あそうか、ジュピターは木星、はあはあ、そういうことね、それで色が分けられてんだ。
2: すげえ、
0: はい、
2: こんなにたくさん、
0: うん、
2: そっか青葉さんでもアニメっていうか絵も描くからか、そういうの、
0: あ好きなかもしれないですね。
2: 好きなんですかね、
0: うん、
2: いやありがとうございます、
0: はい、
2: 大成功したんですねじゃあ、
0: うん、でまた、後ほど、まあ新潟スペシャルじゃないですけど今日 CM 明けのコーナーも、
1: うん、
0: ちょっとあの新潟要素が入ったコーナーに変わることになってますんで、
2: あなるほど、
1: 初耳です、
0: はい、
1: お
0: これはちょっとまた CM 明けお楽しみに。
2: あもしも知らないん
0: ですよ。よろしくお願いします。僕もさっきあの大城熊さんに知らされて、あこれは新しいパターンですねっていう企画が待ってますんで、
1: 米食べ比べ
0: 米めっちゃ新潟だな、嬉しい企画になるけど、
1: 青葉さんが書いた4コマ目を当てようじゃない
2: なるほどね、
0: それマニアックだなそれ青葉さんのハードル100やしこっちのプレッシャーほぼないよ。
1: あ楽しみです。
0: あ、はい、ぜひ皆さんそちらもお楽しみにということでお願いします、
2: はい
0: はい、でまた次9月の12日に東京でもね単独ライブの予定がありまして、
1: はい、
2: 9月、
0: はい、ちょっと遠いんですけど、はい、そこに向けてまた個人スポンサーとかもねやってまして、まあ、沖縄の映像をまたお送りしますよっていう風
2: な
0: ことになってますんで、うん、今回のまあ見逃した方ぜひそちらも応援よろしくお願いします。
2: ぜひぜひ
1: ネタもブラッシュアップして、
0: うん、
1: 映像も多分ちょっとは抵抗あるんじゃないですかね、なんかね。
0: そうですね、
1: うん、
0: まあまあ完全に1個あの全削除するやつは
1: あります。
0: もうもう決まってるのがあるんで、
1: 前回の言葉曲
2: 何かまあ手応えがなかったからってこと。
0: そうですね、
2: ちょっと削ろう、新しく何かやろうかみたいな、
0: もうこれは東京ではもう出さないこうみたいな感じで、
2: 新しいことぶきを移すんじゃなくて全くもうあれとはもう関わりなく
0: もう別の、
2: はあはあ、はい、
0: で今回、あ前回ことぶきパンチドッキリやったんですよ、
2: うん、
0: で今回はやらなくて、
2: まあなるほど、
1: ね、うん、
0: はい、で、そのことぶきパンチドッキリの取れ高がねあんまり良くなくて、
2: うん、
0: 東京には持っていかなかったっていう経緯があるんですけど
2: うんうん、うん、よくなかったっていうのがあるんですね、
0: うん、
2: はあ、
0: 何なんだろう、うん、やっぱこのことぶきは結構やっぱ慎重タイプですね。あの要は僕なんかが女性になりすませてことぶきをおびき出してカラオケに呼び出すっていう、
2: あ、なるほど、
0: まあ、古典的なドッキリ、
1: うんうん、
0: やったんですよ。でその、もう本当に X の DM でもういろいろ送って返事を待ったりするんですけど、その間がなかなか硬派というかね、ある意味、
1: うん、
0: もうなんかわすごいみたいな絵文字いっぱい使ってことぶきさん面白いみたいなこと言ってもありがとうございます丸みたいな感じの返信が来たりして、うん、もうこっちがあのそうなってほしいっていう 面白ゾーンになかなか行ってくれないんですよ。
1: そうなんです。
2: なるほど。
1: いろいろ奇跡は起きてたんですけどね、うん、その仕込みでそのジュンク堂ライブに、うん、例えばうちのガールズバーの女の子2、3名、うん、置いといて、うん、このバラバラに、
2: うんうんうん、
1: あの子かなあの子かなって思わそう、う
2: ん、なるほどなるほど
1: っていうのを置いたらしたら、あのたまたまその日若い女の子他にもいっぱい来て、
0: うん、
1: うわ最高だってなったんですけど、それでもなんかなびかず、
0: ああそうね、でそのジュンク堂終わりに DM で寿さん面白かったですっていうのを送るみたいな、寿、
1: うん、
0: からしたらどの女の子から来たんだろうみたいなね、うん、感じになるかなとかいうそういう仕掛けをしてたんですけどね、
1: かなかでしたね。
2: あ、うん、じゃあまた新しいのが東京バージョンで見れるということで、
0: あ、そう、東京バージョンではまた寿はね、まあ、その時はもうシンプルにカットだったんですけど、
2: カットで、
0: うん、そう今回は、まあ、カット候補は、まあ、スクラッチ、まあ、今からもしかしたら映像を見る方もいると思うんですけど、まあ、まあスクラッチを削って本番、どういう結果になるかみたいな、でそのスクラッチを削る前に、まあ、このいろいろ運気を上げようみたいな、
1: うん、
0: お寺行ったりトイレ掃除したりみたいな動画を撮って本番削ったんですけど、スクラッチってあれまあ当たらないですね、うん、僕らが映像でもだから、うん、どんぐらいか、多分8000円分1万円分ぐらい削ったさ、
1: うん、
0: で本番まで含めたらもう1万2000円分ぐらい削りましたけど、うん、一向に出ないです。
1: 当たらんすね。
2: 同じスクラッチですか？
0: 同じスクラッチです。
2: いくらなんですか？
0: 200円、
2: 200円の1万円分ぐらい、
0: はい、で一番下が200円でその次2000円でみたいな、うん、だから、次が1万円でみたいな、2000円ぐらい当たるかなと思ったら、そんだけ買ったら、
1: うん、当たらんもんっすね。僕1万円当たったことあるんですよ、5枚だけ買って、
0: はいはい、
1: だからもう余裕で当たると思ってて、しかもなんか買ったところ
2: が
1: 首里流坊のところにあるとこだったんですけど、そこのね女の人がこの前100万出ましたよみたいな、
0: 俺が買った時な、
1: マジっすかみたいな、
0: うんうん、
1: もう夢めっちゃ広がって、
2: だから、ね、確かにダメだったんだ。
0: ダメでしたね。
2: はスクラッチでもあれ10枚で3つは当たるのもあるさ。
0: ああ、
2: は
0: い
2: は
0: い、そう
2: です。あれは買わなかった。
0: あ、それは買いました。
2: あ、それ買って、でも一応じゃあ10枚中3枚は200円はもう間違いなく。
0: そうそうそう。
2: ああ、いいっすね。
0: だけどもうそれ以外が当たってないっていう状況ですね。
1: 客がもう秋に飽きてました
2: ね。秋に、あ、もう生でやってるから。
1: 実際生でもう手元映して削ったとこもやったんですけど、もう飽きて飽きて。
0: あ、でも確かに反応的には、まあ、楽しんでるかなみたいな空気感も一応ありつつ、うん、
1: テンパってテンパって、
0: うん、だけどそのスクラッチのあと、うん、2本ネタがあったんですよ、うん、コントと漫才、
1: はい、
0: その2本が前半に比べて異常に受けてたさ、異常にというか、まあ、反応が俺の中で格段に良くなってたわけよ、
1: うんうんうん、
0: 俺あのスクラッチでお客さんが一回あの味覚をあのゼロにして整えたから、うん、あの舌の機能がまたまっさらになって、このネタが見やすくなったんかなと思って、
1: お出汁みたいなもん、
0: そうそうそう、一回
1: 一回お出汁挟んで、
0: そうそうそう、コース料理の中に一個プレーンのなんか
1: なるほどね、
0: やつが出てきた効果がもしかしたらあったんじゃないかなと思って、
1: でも、うん、そのコントやったんですよ、
0: うんうん、
1: スクラッチ終わりか、
0: はい、
1: で今回あのうちのスナックのまあ、りょうさんが大量に結構チケットを売ってくれて、
2: あーなんか言ってましたね、
0: そうりょうさんありがたいですね、
1: 夜関係者めっちゃいたんですよ、
0: うん、
1: で僕のことも知ってる人、
0: はいはい、
1: だからそれでちょっと受けが多かったってのもあるかもしれない、
0: あー確かにな、
1: で昨日もガールズバーの子があれやばかったですって言って、クミさんも出てきたしあーめっちゃ良かったって
0: 言って、あ、一般のお客さんにはバレないように身内ネタも入れて
1: な、身内ネタもちゃんと入れて、
2: みんなガッツみたいなお客さんなんですね、じゃあ今の感じ
0: で確かに女ガッツでしたね、
2: うん、あすごい、あなんかじゃあタイミングがあったんですかね、なんかお客さんも、
0: うん、あ確かに、
2: でも良かったですよ本当、
0: はい、
2: 素晴らしい、これがまたブラッシュアップで東京と、
0: はい、
2: いや楽しみですね、
1: お待ちしてます、
0: パターンをね考えてますんで、
2: 量がまたじゃあ東京の分もチケット売るという形でよろしいですか、
1: ちょっと頑張って、
2: あいいですね
0: どんだけ売る場に多さ、
2: でもこんな言ったら売れんからもうこれでいいかっつって、まあ、マックの差し入れいっぱい持ってきそうだな、
1: いやありがたいっすね、東京で
2: ごめんごめんごめんっつって、
0: あ、東京まで行ってマックで腹パンパンなりたくないな。ありがたいですけどね、
1: はい、大阪のうっちさんが、はい、代表個人スポンサーの URL はいつぐらいに届くって来てます。
0: 今日動画をダウンロードできまし

0: して、はい、今からちょっと動画をね、
1: 編集して
0: セッティングしますんで、多分今週末までにはお届けできるかな。遅くても来週頭にはいけると思いますんで、
1: うん、
0: よろしくお願いします、
2: はい、
0: ありがとうございます。そう、ウッチーさん個人スポンサーに、ね、なっていただきまして、
2: う
0: ん、
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
2: 本当に、
0: はい、
2: 差し入れからスポンサーさんから、
0: うん、はい、あ、アニゾーさん飽きたねと、はい、うん、このスクラッチの件ですね。
2: 一応ね、俺、うん、自分でやってても、
0: うん、
2: 飽きる時があるのよ
0: やってても
2: 俺史上初だけど、うん、
1: はい、
2: もう最、まあ、スクラッチじゃないけど今年だったかな、去年、今年かな、正月にちょっと片付けしてたら、
1: うんうんうん、
2: したら封が切られてない、
1: はい、
2: ジャンボ宝くじが出てきて、
0: はいはい、
2: 嘘だろと思って、
1: はあ、
2: 俺いつもこれ換金というかやるわけ、
1: はいはいはい、
2: 期限過ぎてて、
0: え、
2: 嘘だろと思って、
0: はいはい、
2: だから3000円だっけ一袋、
1: はい、
2: 全、もう
1: 全滅、
2: 全滅だけど、
1: はいはい、
2: もうあの
0: 最低300円は当たるっていうやつですね宝くじだから、
2: そうそう、
0: うんうん、
2: 初めてスルーしてしまって、
1: あららら、
2: そんぐらいたまに飽きる時があるのよ、このスクラッチも1枚削ったら、うわもう疲れたなみたいな、
0: はいはい、
2: だからもしかしたら中にはちょっといたかもしれないね、1万円分を削って見せる、うん、だからその間に誰か寿かなんかをダンスさせとくとか、そういうのも必要だったかもね。
1: 確かに、
0: あ、はいはいはい、うん、あ、なるほど、運が、運気が上がる芸をしてくれる芸人を、
2: うん、そうか、ディレクターが神谷さんだから、
0: はいはい、
2: 神谷さんがなんかそのものを一気にフッてやってポッて出すか出さんかっていうのをちょっとチャレンジさせる。
0: いやで神谷さんが
2: やるの、2人はこっちで削っとってい
0: やいや、もう見づらいでしょ、
1: 徹夜で動画編集してくれてるのによ
2: し俺がちょっとむせるかむせないか見せてやるぜぐらいの、神谷さんに今度お願いして、
0: うん、ああ、それいいな、なんか
1: 多分こいつも結構テンパったんだと思います、お客さんがもう飽きてるの感じで、
0: うん、
1: 僕が最初にこのヤンビーがこの動画の機材を設置してくれたんですよ。
2: あ、はいはいはい、
1: ありがとう、いつもヤンビーみたいな。
2: あ、なるほど、そういうのも、
1: ね、優しくして得を積んだみたいなので、
2: はいはい、
1: ちょっと、まあ、お客さんもマックスクス、
2: はいはいはい、あります
1: ね、で全部終わって片付けってなった時に、早く片付けろヤンビーっつって、はい、もうさっきまでのあれどうなってればっていう街だったのに、
0: うん、
1: ただこいつもスルーして、
0: うん、
1: 本当に変な、いや、いや、嫌なやつみたいな、
2: どんツッコミであったの
1: 早く片付けろ
2: っつって、どんツッコミはな、
0: あ、確かにあった気がする。
2: なるほどね。
0: あの時は本当にもう最近あのブルーロックっていうサッカー漫画にハマってて、
1: しょっちゅうな、
2: お前
0: ケイジャーさんにも前言ったんですけど、でも本当に今の自分のシチュエーションと、
1: うん、
0: で能力とゴールまでの逆算で、
1: うん、
0: どういう可能性だったらゴールが取れるかみたいなのをめちゃくちゃ
1: 俯瞰で見てるの、
0: うん、俯瞰でもうバードアイで、
1: はいはいはい、
0: 見てっていうのがその主人公のすごい能力で、うん、で今誰々がどこから上がっているとか、うんうん、そういうのが全部わかるんですよ。でどこにパス出したら何パーみたいな、
1: うん、
0: でこれお笑いにも通ずるなと思って最近そのイメージでちょっとやってるんですよ。あの時ずっとゼロパーでした。
2: ゼロパー
0: あれやばい、どこにパスし
1: てもどこにも鳥がいない
0: 何も見えない、
2: 何も見てなかった、
1: 鳥休憩中だ、
2: ね、いや、なるほどね。いやでもまあこれでリセットされたかわからんけど、さっき言ったね、
0: はい、
2: 後半ネタがバカ受けしてたっていうぐらいだから、
0: そうですね、まあそこから
2: この暇だった時間も意味があったかもしれないね、なんかね、お客さんもね、本当に
1: 鳥も気使ってくれたんじゃない、お前の俯瞰鳥も、
0: うん、一回休憩してね、もう
1: 大丈夫だよって恐れないでいいよっつって
0: 羽を休めて、うん、まあまあ確かに休憩時間という意味ではね、良かったかもしれないですね、
2: うん、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 皆様の、メールもお待ちしておりますメールアドレスオリジンアットマーク fmnahata.jp、 すべて小文字で origin アットマーク fmnaha.jp までよろしくお願いします。
2: いやありがたいな、
3: FM 那

0: ただ今
1: オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
0: 待つかのように
2: 深井、はい、さあ水曜オリジンはやってます。深井、
3: ありがとうございます。
2: はい、
3: 一応こっちでも言いましたけど一個言っとっていいですか、宝くじの件。深井、はい、うんうん、僕一応ジャンボ宝くじは10万当たったことある。
2: すごっ。あ、なんか聞いたことあるな。言ってた気がする。
3: 一応忘れてると思うんで一応言っときます
2: 10万すごいっすね。
3: 10万です。
4: すげ
2: え。
3: 深、初めてその場で換金できない、うん、日本銀行行って。そうなんだ。高額5万までできるかできないかなんですよ、あの売り場では。
2: へ、
3: あとはもう全部日本銀行です。
2: 日本銀
3: 行、ジャンボはね、ジャンボ宝くじ。他にも
2: みずほ銀行ですか。
3: いや、
2: 日本銀行、
3: 日本、あの
2: 新都心の
3: 国際通りじゃない。え、俺が言った時国際通りの方の、
2: あの十字路の、
3: あ、雲寺か。
2: あ、多分みずほ銀行。
3: みずほだ、みずほだじゃん、はい、日本銀行ってなんか
2: はもうある、国際とか発行してる、
3: うん、あの、あるよな、
2: 銀行の銀行みたいな、うん、
4: メインのお迎え。
3: あれ、そうそうそう、みずほじゃなかった気がするけどな。まあまあまあ、はい、一応は10万。
2: あ、違う、みずほじゃないか、あれ、なんだろう、
3: うん、ありがとうございます。僕も一応当てたことあるんで。
4: すげえ、
2: 10万すげえ、
4: 買うもんすね、やっぱね。買わないとだな、
3: ね、トータルで言えば。でもやっぱり博打みたいなもんじゃないですか、あれ。
2: まあ確率で言うと、うん
3: うん、残念ちゃ残念ですけどね。
2: まあマイナスになってる可能性はあると、うん、はい、あ、はい、そういえばお金で言うと僕ポケモンカードが、
3: お、
2: あの家からあのいっぱい出てきて、 あるのはしてた
3: んですよ。大事ですねこういうの。
2: そうで小3の時にめっちゃやってたんですよ、
3: うん、
2: で、その時のポケモンカード見てみたら、うん、結構高価なやつがいっぱいあって、なんかコロコロコミック限定空飛ぶピカチュウとか、うん、波乗りピカチュウとかって、うん、サイトにもよるんですけど1枚5万円ぐらいするんですよ。
3: すげえ。
4: 売っちゃおうぜ。
2: 売っちゃおうぜじゃなくて、
3: もうこれ次の9月のね、ああ単独でなんかいい企画
4: 出そうじゃないですか。
2: ああ、ほんとだ、ね、ほんとだ、じゃないよ。
3: これ売って料費を稼ごう
2: お前。それでお笑いゼロだったらどうすればお金系で。
4: いや、もう料費がゼロになった瞬間笑われるだろ、
2: ね、なんでお前も相乗りしてれば、ね、俺の料費ゼロで、
3: いやでもおめでとうございます。この宝探し大事
4: っ
3: すよ、
4: ね、確かに。これってカードだけなんですかね。
2: あ、でも一応フィギュアとかも
4: そうじゃない。
2: でもピカチュウとかはやっぱすごくて、
4: ピカチュウはすごいんじゃないですか。実家にあるんですよ、ピカチュウの。僕がお気に入りだった人形が。
3: ピカチュウすごいと思います。
2: なんかのもうレアだったら、限定とかだったらありえるよ。
4: それをもう甥っ子がもうなんか気に入ってみたいで、奪い返していこうかな。
3: あ、そのパターン
4: 返せーっつって
2: でもお前のお父ちゃんこのラジオ聞いてるから、次お前が実家に帰ったらめっちゃガードするかもしれない。
3: うん、俺もいろいろ探して、もう僕古着もちょっと持ちがいいんだよね。
4: あ、古着、
3: 30年前買った古着今でも持って、最近ちょっとこう引っ張り出して着るようにしてるんですよ、うん、
2: はいはい。
3: したらあのガッツが、あいつミリタリー系が好きで、俺もミリタリーいくつか持ってるんですけど、はい、あら、キューザンさん、これこのジャケットキューザンさんなんですかって言われて、
2: はいはい、
3: ああそうだよ、今これちょっとあの流行ってるんですよって言われて、
2: ほ
3: う、めっちゃ高いですよね。いやいや、俺これめっちゃ多分もう30年以上前だから、あの時の記憶では数千円だったよって言ったから、いやいや今もっとしますよって言って、見たらまあ2万か3万ぐらいになってて。
2: あ、な、何円だったのかですか。
3: 8000円ぐらいだった
2: と思うんですけ
3: ど。だからなんかこんな引っ張り出してきたらいろいろ。
4: それだったら俺もありますよ、
2: あの古着。
4: おう、モーリーさんがめっちゃもらうんですよ。で今家にもあるんですけど、
2: う
4: ん、前たまたま入ってたジーパンを、
2: う
4: ん、なんかの営業で一緒だったあのオリオンリーグの玉寄さんが、シンクこれめっちゃいいやつだよっつって、
2: う
4: ん、結構高くで売れるよって言われて、みたいな。
3: あ、いいっすね、
4: モーリーさんすげえと思って。
2: へ
3: ー、もらった方がいいっすよ。昔の
4: も今モーリーさんがつけてるから、なんか僕だったらちょっとつけれないみたいなやつも家にあるんですよ。あのそれこそミリタリーみたいなズボンとか。
2: あ、
3: デザイン的に切れない
4: ってこと。あ、そうそうそう、めっちゃいいじゃないするかもしれん。
2: 俺、いや不思議だな、
3: まあ、前回の台風の時に、
2: はいはい、
3: ちょっと倉庫が全滅して、
2: はいはい、
3: ほとんど捨てたんですけど、はいはい、どうしても捨てきれないって言ってファミコンのカセットが
4: 20
3: 本ぐらい、
4: はい、
3: なんかこれっていうのいっぱい今あるんですよ、使えるかわからんけど。

0: すごいかもしれないですね。
1: ファミコンでこれやろうぜゲームみたいな一応持ってはいるんですけど、
0: はいはい、
1: できるか分かんないですよ。
0: どう
1: ファミコンのデッキで。
0: でも簡単に写真撮っていくらかっていうのは調べきれるんで、
1: う
0: ん、
1: アップしようかなっても思ってるんですよ、
0: はいはい、
1: 信じられん意味のわからんのいっぱいあるんですよ。
0: へえ、うわマジで宝の山かもしれないですね。
1: なんで俺これ買ったんだろうっていう変なのばっかり。
0: へえ、
1: いやなんか面白いですね。
2: 面白い、
1: 引っ張り出してくださいよ。旅費にしようぜ
0: いやいやすごいな笑顔で。
1: ヒントスケのあのライブの、
0: いやもうそれもそうですし、うん、ネパールの旅費にしてもいいですよね。
1: あ、じゃあ売ってこいよさっさと売ってこいよ。
0: いやすごいすごいなすごいなリアクション。
2: 空飛ぶ
0: 自分の防御しながら
2: 空飛ぶピカチュウ、
0: 空飛ぶピカチュウで
2: 本当に空を飛ぼう。
0: いやいいな、あ空飛ぶピカチュウで空飛ぼうっつっていいっすね。ああ お前とかから家に侵入してきてから
1: いいんじゃないですか、は
0: い、ということで、
2: はい、
0: えこちらのコーナーいきましょう。
2: 新コーナー、
0: はい、特別企画、あねえピヨちゃんの4コマ目を当てよう。
2: ねえピヨちゃん、
0: はい、こちら新潟日報の大人気4コマ漫画、
1: ああ
0: ねえピヨちゃんの4コマ目を当てようという企画です。
1: すげえ新潟の4コマが
2: ちょっとさっきの予想が、はい、ちょっと当たってる
1: 当たってるほぼ当たってる。
0: これは、うん、あのもう作者はプロですから、新潟日報の青沼貴子先生が連載をしている4コマ漫画ねえピヨちゃんの4コマ目当てようと。
2: 青沼貴子って青葉さんじゃないよな、このいや青入ってるけど。
0: いやだらば怖すぎるな。
2: 大丈夫、
0: あの人作者だったんだ登場人物がいます。
1: なんかタッチがもう桃先生のこのガジュマルファミリーと似てるね。
2: あ確かに、
0: まあ、ちょっと可愛らしい感じでね、
1: うん、
0: で、登場人物ピヨちゃん、
2: うん、
0: いつも元気な小学3年生の女の子と、うん、まあでも今回の4コマには登場しません。
1: じゃあ何かい
0: 主人公いないパターンもあるでしょ。ガジュマルファミリーもマンダ君出ないことあるから。
2: ニュースにするんだったら出てるやつよこせって感じですよね
0: いやめっちゃ厳しいやし、いや別にこれやってってことで青葉さんもくれてないから。
1: なんか3000回ぐらいやってるからやっぱりもうこっちとらもネタ切れなんじゃないですかやっぱり。
0: あでもねえピヨちゃんすげえ全国新聞11紙で連載中って。だから、
1: あ
0: 北海道新聞、中日新聞、東京新聞、西日本新聞、南日本新聞、神戸新聞、徳島新聞、河北新報、中国新聞、愛媛新聞でやってる。あと新潟新日報。
2: でも頭長いキャラクター誰一人いないですね。い
0: やチブル22マストじゃないのよ別に。全国の4コマはあれないとダメってのはないから。
1: 眉毛もいないですね。
0: いや別にマンタ君の眉毛キャラも別にマストじゃないから。で他登場人物、猫のまた吉かな、またよしと書いて、うん、ピヨちゃんの一家の飼い猫、とても賢くて人間の言葉も理解すると、
2: すごい
0: 喋る猫ですね。で、野良猫ニャブー、花畑町に住み着く野良猫のボス、うん、また吉のことを一方的にライバル視してると。
1: あアントンジュニアだ、アントンジュニアですね。
0: アントンジュニア、それ何ジャリンコチエなんか俺も雰囲気だけで当てれるようになってんだ。
1: コテツがいて、
0: ああ
2: 当たってた。
1: アントンがいるんです
0: よ。アントンがいいんだ。
1: でコテツと一対一やってアントンの肩金玉取ってしまって、
0: はい、
1: 数年後になくなるんですよ。その仇を取りにアントンジュニアが出てくる
0: 本当に本当にジュニアを取られてジュニアが出てくるんだ。
1: 後々仲良しになってね、うん、
0: アントンジュニアとコテツが、それどっちも猫ですか。
1: 猫です。
0: あじゃあ本当に関係性似てますね。
1: うん、似てる似てる。
0: へえ、うん、じゃあそれではでそれぞれ手元に資料がありますが、
2: はい、
0: 僕のだけ4コマ目が出てる資料。
2: あそうなんだ、
0: うん、で、
2: 僕らはハテナで隠されて
1: ます。あいいっすね。
0: 2人の分は4コマ目がハテナになってるっていうね。
1: 楽しいねやっぱ4コマ、
0: じゃあ1コマ目いきましょうか。ちょっと皆さんもねガジュマルファミリーだったら想像できるって人も多いと思いますけど、今日はちょっと想像を膨らましてよろしくお願いします。1コマ目、鳥居の前で、猫が2匹棒を持って、まあ、待ってますね。要は兵隊みたいな感じで、
1: うん、鳥居ですね。神社
0: 神社の鳥居の前で、そこに、おそらく、猫のまた吉が、うん、行こうとすると、その2匹の猫が待てと、
2: うん、
0: なんか検問してますね。で2コマ目、その門番の猫の一人が今日からこの通行証がないと通さないぞと、
2: うん、
0: なんかタンポポを見せてます、
2: うん、
0: でそしたら、また吉がはいはいタンポポの通行証かと、
2: うん、
0: で、なんかさらっと多分
2: 持ってるんでしょうね。
0: 持ってたんでしょうね、うん、で3コマ目、そのまた吉の後ろからついてたおそらくこれが野良猫ニャブーですね、
1: うん、ライバルの、
0: はい、野良猫のボスっぽい感じの、 キャラクターが3コマ目、うん、あ、ニャブー、今日から通行証がないと、なんだとと、うん、このやり合いをしてます、うん、この門番とニャブーで、うん、で多分ニャブーは通行証持ってないから、うん、なんだとと言ってると、
2: 結構乱暴者な感じですね、
0: うん、で4コマ目どうなると。
1: なるほど、
0: うん、
1: この門番はニャブーの弟子というか

0: ですね、
1: うん、
0: 雰囲気からすると、
1: 雰囲気からするとだから本当にただの、ね、もう門番猫ですね、
0: 神社かお寺の門番で、
1: はい、でパターンからすると、まあ、またこれもよく、まあ、ガジュマルファミリーにもあるというか、うん、もうストレートな、
0: あ、そうなの、
1: 感じですね。
2: わかりました、
1: はい、
2: これは、うん、何だとっていうニャブーアンを言ってるから、
1: うん、
2: 通行証の存在すらやっぱ知らないんですよ、
1: うんうん、頭も悪そうだし
2: な、頭も悪そうだし、そこでもうチブルニーがニュッて出てきて、いいかいニャブーって、通行証というのはこう通るために必要なもので、うん、ここがタンポポみたいだっつってパッて渡すんだけど、うん、みんなが頭が痒い
1: 初登場だから
2: ヒース
1: ニャ
0: ー出てそう
1: 妖怪と思われて、
0: そう、でそしたらお兄ちゃんってね、はい、マンタ君が出てきて、またみんながニャーニャ
1: ー、妖怪ファミリーやし、いやアダムスファミリーやしもそんな反応だったら、
0: あ、出てそうだ、
1: 違います、あの、まさかのガジュマルファミリーとのコラボ、うん、違います、
2: 違う、
1: はい、
0: あの門番が棒持ってるんですよ、
2: 持ってます、
1: はい、持ってますね、木の棒、
0: まっすぐの一本棒と、うん、Y 字型の棒と、
1: うん、持ってますね、
0: まさに門番みたいに、
1: はいはい、
0: だからこのニャブがなんだとって生意気なこと言うから、うるせえなっつって、
1: うんうん、
0: 一人はこの、あのへそのあたりを棒でダーンついて、
1: さすまたみたいな感じで、
0: うん、もう急所をついて、
1: はいはい、
0: ニャブので、もう一人があの Y 字型 の, あの棒で、
1: うんうん、
0: 目をこうバーンつついて、
1: うん、目つぶしして、
0: うん、このだからへそのなんていうんですかね、急所と、
1: はいはい、
0: で目ん玉バーンやって、
1: はいはい、
0: やっぱ漫画なんでそこは、
1: はいはい、
0: そしたら目ん玉ついた方は頭後頭部のほか目ん玉がバーン出てバインみたいな、
1: トムとジェリーの逆バージョンみたいな、う
0: ん、でへそをガーンついたのは、うん、なんかリアルな内臓がバーン、
1: グロ作用や
2: 漫画なのにな
1: んかオマージュしれや、
0: やって、
1: うん、
0: うるせえな、ニャブは全然ビクともしないから、
1: うん、
0: ふんってやったら、その出てたものが全部前にバーン戻って、うん、体にその反動で
1: 怖すぎるな、
0: 門番がバーンって飛んでいって、
1: あの内臓と目ん玉アタックで、
0: うんうん、もう飛んでいって、
1: 飛んでいっちゃって、
0: でみんな仲良しになる、
1: なんでよ、や
0: なんかそういうオチじゃないですか、
1: なんで最終仲良しなんの、
0: 優しい感じなんでしょうい
1: や優しい感じというか、まあまあ、あのもうストレートパターンというかね、うん、本当に3コマ目のいかにも続きだなみたいな4コマ目ですけど、
2: わ、
1: うん、
2: かりました、
1: はい、
2: 3コマ目で、あニャブーっつって、うん、なんだとって言ってるじゃないですか、
1: うん、うんうんうん、
2: したらもうみんな目が手になって、え今みたいな、
1: うんうん、
2: でニャブーも気づいて、あにゃんだとって
0: こう、なる
2: ほど、なんだとって言ってるけど、
1: はいはいはい、
2: 猫のキャラクターだから
0: 自分のキャラ忘れてしまった、
2: にゃんだとって言い直すって、こう、うし、こう、うん、遥か上空から、うんうん、作者の消しゴムがこう、
1: うん、
2: ゴゴゴゴゴゴって、もう少しで消されるところ
1: だ、神様の消しゴムが
2: にゃんだとって言いました
1: いや怖すぎるな、はいはいはい、違います、そのメタ要素はないです、物語を崩すような4コマ目ではないです、
2: むずいっすね、でも
0: あこれは下半身が映ってないから、ニャブーの、
2: あ確かに、
0: なんだとそんなもんあるわけねえだろみたいな、うんうん、何がタンポポの通行証だみたいな、
1: ニャブーが言って、
0: そしたらもう門番がちょっと唖然としてるさ、
1: うん、
0: びっくりしてる、そしたら両足がタンポポだったんですよ、このニャブー
1: のニャブーの両足が、
0: それよそれっていうあのなんか門番が優しく言って、
1: 引きで見たら両足がタンポポだった、
2: それで
1: 違います、それで言ったらじゃなくて、
2: 尻抜けて肛門見して、はいタンポポって言ったんです
1: 、いやどっちかといえば聞くね、いやそれ聞く聞くじゃなくて、いいわけよ別に、隠語で肛門が聞くとか、
0: いやそれじゃ
1: 長官の4個目からないです、別に
2: 聞く聞く、でも棒一つき、
1: なんで一つきすればとして、
2: えいやと
1: また内臓出るやし、違います、
2: むずい、
0: いや新潟だから難しいですね、
2: 確かに、
1: ちょっとみんなの、ものも紹介していきましょうかね、うん、ゆいゆいさん、全然イメージわかん、笑と
0: そんなに
1: 、ま、猫です、基本的に、ビッグノーズさん、ニャブーはタンポポじゃなくてチンポポを見せた、
2: あー違う
1: 違う、あーじゃなくて
2: チンポポ、
1: いやチンポポってなんだろ、
0: チンポポだ、
1: ニャブー青すぎるだろそんなやつボス務まらんだろチンポコ見せ
2: る、あボスなんだ、あボスだ本当だ、
0: うん、花畑町、
1: あマリエさんね、こんにちは、そして、青葉さん、

0: ヒント欲しいねと、うん、でゆいゆいさんヒントと、ビッグノーズ聞く器具なんだ聞く器具って、それではもう行きましょうか、うん、今日はちょっと皆さんなかなかね
1: 難しい
0: と思いますので
1: 初ですからね、うん、そもそも
0: ヒントが
1: 傾向というか
0: ヒントがあったとて何て言うんだろう難しい気がします、うん、もう行っちゃいましょうか、
1: はい
0: 3コマ目、あ、にゃぶー今日から通行証がないとと門番の猫が言ってます、
1: うん、
0: で、なんだとと、にゃぶーが怒ってます4コマ目早くよこせまた吉が逃げるだろうとにゃぶーはまた吉を追いかけてたんですね
1: は
0: で、また吉は逃げながら意外と律儀やなにゃぶーはと言いながら逃げてるという
1: 関西弁なんだ
0: 確かに
1: あ、
0: うん、はいということで、まあ、本当に、まあ、3コマ目の続きの4コマ目、
1: うん、
0: まあまあ、まあ、暴れん坊なんだけれども
1: 円楽さんがなんていうかですね、
0: うんまあ、タンポポをしっかりと受け取ろうとしているニャブーというね、うん、
1: あいいですね
0: 可愛らしい一面があるんだなということで、はい、
1: なるほど、はい、力ずくで行こうとしない
0: そう、うん、
1: ってことですね、
0: うんゆいゆいさん分かるかやとめっちゃ棒乱暴だな本当いつもこのぐらいですそういつものぐらいのって言ったら
1: ゆいゆいさんが初参加なんじゃない、ね、もうい
2: つもしっかり聞いてたんですね
0: いつもぐらいの感じですよ、
1: まあ、でも、ね、ピオちゃんやっぱガジュマルファミリーは沖縄の行事に乗っかったりとか、
0: うん、
1: ちょっと連動してるさ、
0: まあ、確かに
1: だから分かりやすいのかもしれないですね、
0: まあ、確かにねピオちゃんはもう北海道から、
1: うん、
0: もう愛媛西日本までね南日本までやってますから、うん、やっぱ幅広い地域に対応するものですから ね
2: 5月29日だから何かあったんですかね、うん、
0: あなんかこの
2: 全国でなんかそういうのかね
0: 門番が必要な
2: 何かもしかしたらこの なんていうのこのあるさ江戸時代とかにもあったさ
0: はいはい関所が作られますみたいな
2: 関所の日とか何かだったんですかね5月29日がね
0: ああ沖縄ではちょっと分からんけどみたいなね、うんはい、あったかもしれませんねはいということで今日は特別企画、はい、ねえピオちゃんの4コマ目を当てようでした
2: ありがとうございます
1: いいななんかこれ逆にじゃあもう皆さんのお住まいの新聞の4コマ送ってきてほしいですね
2: 確かに
0: あ確かに
1: それプレゼンしてもちょっと面白そうですね
0: でも今のところねえピオちゃんがもう全国の11市を占めてますから
1: 他じゃコボちゃんとかもない
0: のかなそうだからコボちゃんとかは多分もうあれじゃん読売とか、毎日とかもうその大手新聞社が多分4社ぐらいあるでしょそのうちの1個がコボちゃんなんじゃないだからもう地方紙はほぼピオちゃんみたいなガジュマルファミリーがちょっと飛び出たら面白いですね全国に、
1: うんうん、
0: そして特別企画その2
1: お
0: ラジオネーム N チャージプレゼンツ丸宮プレゼンツキャンペーンに応募して今年こそ中華に合うお米またはクオカード2000円分を当てよう、
1: ありがたいやつださ
0: あこちらですねお手紙が
1: 届きます1回も当たったことないやつでしょこれ
0: はいこちら
1: 2年連続やって
0: あ今回もしっかりもう
2: 準備されてるじゃないですか
0: キャンペーンはがきにこちらキャンペーンマークまで貼ったものが3つ届いております、切手まで貼られてます、お久しぶりです N ジャージです丸宮のキャンペーンチャレンジしてください誰か当たるといいなマークが足りずレミパンコースができなくてごめんなさいということで、
2: 全然です
0: よコースに限りがあるんですが、
1: はい
0: こちらなんと丸宮の、キャンペーンのハガキをいただいてます
2: あーすげえ。
1: レミパンが良かった
0: はっきり言うな6枚コースだったらレミパンプラス、ね2枚コースだったら中華に合う厳選米セット、
1: は
0: あ
1: はあ、
0: 1枚だったらクオカード2000円分、
1: うん
0: が当たりますよというやつで、
1: うん、
0: もうあとは住所と名前と年齢を書いて送るだけという状況にしてくれてます
2: いやーすげえ。
0: ありがたいっすね、
2: はあ、
0: うわーマークそれぞれ4ポイント持ってますんで
2: クオカード2000円分だったら4口できる
0: 4口いけます
1: 最大で8000円当たるってこと、
2: はあ、すげえな
0: しかもクオカード毎月550名様ってよ当たるの、
1: はい、
0: で合計1650名様すごいですね丸宮はやっぱこんなに買って応募する人がいるってことですもんね

0: 千枚も何これ何キロの米なんだろうな。
1: うん、2合かける6袋って書いてますね。
0: 2合の6袋。
1: うん。
2: わすごい、それぞれに合うお米。
1: へえ。
2: 麻婆に合うお米とかか。
1: あ、栃木の星とかね。雪若丸。めっ
0: ちゃすごい。
1: 虹のきらめき。もうそれぞれ高級米の名前面白いな。
0: しかもダブルチャンスだぜ。
1: ええ、
0: 外れた人はもうあれ、
1: あ、本当だ、丸美屋商品詰め合わせ、
0: すごい、
1: 4500名様
0: 絶対誰か当た
1: った。丸美屋ってこんなにファンいるんだ。
0: いや、すげえな、
1: すごいな、ナショナルブランドは。
3: 終わったら応募しましょう。
1: はい、わかりました。じゃあこれ後ほど送らせてください。そして、
0: はい、ありがとうございます
1: 。特別企画その3、
2: はい、
1: ガジュマルファミリーの原画展が決定。
0: これや、タンがすごいっすね。
1: いや、これでも俺なんか関係ないやつだけど、うん、琉球新報で連載中の大人気4コマ漫画、
2: うん、
1: ガジュマルファミリーが11年ぶりの原画展をやります。
0: いや、すごい。
1: 4コマ漫画やイラストなど300点以上の作品を展示予定、お楽しみにと。
2: まあ、よく俺たちに関係ないやつだけど言えたな。よく言えたな、お前。
1: 関係ない。いや、特別企画って俺たちが言ったら俺なんかが企画したみたいやし。俺なんかは1ミリも企画してない。
0: 俺たちが企画したでいいやし、俺たちが企画したで。
2: そうだよ、
1: そうそうそう、そういうことですね。まあ、宣伝をさせていただいてると、
0: うん、もしかして順風どうですか、また。
1: いや、7月3日から11日まで琉球新報2階ギャラリー。
0: あ、うん、なるほど。
1: はい、あ、これ吹き出しが書いてます、うん、桃心先生に会えるかもと、
0: うん、お楽しみ。
1: はい、10時から18時までやってまして、あ、トークショーもありますね、
0: うん、
1: はい、4日5日11日それぞれ午後2時からトークショーがあります。で、グッズ販売、ガジュマルファミリー書籍販売、ぬいぐるみキーホルダー、ポストカード、
2: 行こうかな、
0: キーホルダー、
1: ぬいぐるみキーホルダー。でもなんかマンタ君の人形面白いですね、うん、丸みを帯びてて、
0: あ、
2: 脱着できるみたいな眉毛。
1: いや、これはできないね、見た感じ。
2: できない。
1: あのマジックテープついててみたいな。じゃあ、ありそうだけどこれ多分ないな。展示作品、
2: チブルニーニー の、 この頭みたいにこう伸びるストローとかも売
1: ってる。あ、いいな、
0: 頭
1: 伸びるストローもない。
2: ない。
1: いや、これ見てる感じはね、うん、で、展示作品、うちの4コマ漫画やイラストなど300点展示。へえ、
0: すげえ。
1: 桃心自主制作アニメも、終日上映するよということで、ぜひこれは来月3日から11日から行かないといけないですね。
2: ですね、
1: う
2: ん、ちょっと、
1: はい、
2: 久々に会いたいな。
1: 連載7000回記念ということです。だからもう7000回までもうちょいですねって言ってましたけど、はい、このラジオでも、
0: うん、
1: なんとそちら原画展がありますね。入場無料です。
0: お、あ、ぜひぜひ。
2: 琉球新報開発ビル、
0: グッ
2: ズ、あ、違うか、
1: 俺なんかのビルだ。
2: そうだ、
1: 琉球新報の2階ギャラリー、
0: うん、
1: はい、
0: ピオちゃんの倍ですよ。
1: 本当だ、
0: 3000回でしょ、ピオちゃんが。
1: ピオちゃんまだ3000回。
0: すげ
1: ー、こっち7000回なんで、はい、
0: じゃ、すごい、
1: ぜひぜひ皆様こちらよろしくお願いします。
0: 可愛いな、やっぱね、やっぱ可愛いわ、
1: うん、
0: サンゴちゃんとかね、
1: 可愛いですね、
0: うん、
1: はい、ということで、はい、以上特別企画でした。ありがとうございました。
2: メールめっちゃ来てます。
0: じゃ、パッといきますか。
2: はい、
0: 目覚めよですね、いきましょう。
2: はい、
0: 目覚めよ K ジャージ世代ということで、
2: はい、お願いします。
0: いっぱい来てるということでですね、
1: ありがとうございます。
0: こちら行きましょう。水曜リジャーの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 東京から国分寺のカットちゃんです。
1: ありがとうございます。
0: 台風大丈夫でしたか。ケイジャーさんのご自宅の庭に不審なものなどどさくさに紛れて飛んできませんように、国分寺は、日立かな、中央研究所があるんだけど、そこが源流の野川の水が溢れたそうな。国分寺は予算が少ないから心配ね、ということで、
1: うん、
0: いや、もう大変でしたね、台風。
1: 逆に、あ、そっか、関東行ってるのか。
0: 僕の家は台風来ると僕はラッキーなんですよね。
1: あ、何ですか。
0: そういうゴミ関係はね。
1: ああ、なるほど。
0: 逆に全部飛ばしてくれ
1: る。ああ、庭にあるやつが。
0: そうなんですよ。目覚めよ K ジャージ世代。昔は調理用の油といえばサラダ油、あとごま油ぐらいしか売ってなかったよね。だったね。ごま油もなかなか見かけなかったよという人も手を挙げて、はーい、ということで。
1: うん、
0: もうじゃあ贅沢なんですね、今はね。はい、予想来てます。ダム 94.5%。朱里之助さんの体重 72.5キロ。しんちゃんさん、ももさんが本日使われた車の消臭剤、無味無臭、6月3日だけに。ではでは放送をちばってね、ということで、ありがとうございます。うん、じゃあ続きます。

0: まして行きましょう、はい、ケイジャージ世代、ケイジャーさん、シンさん、シリノスケさん、ハイタイアローです。
1: はい、どうも、
0: 今週の台風で昔台風が来る前にトタン屋根の祖母の家の、台風対策をしたのを思い出しました。イッターの雨戸が飛んでいかないように釘を打ったり、雨漏り対策で洗面器やたらいを用意したりしていました。トタン屋根は雨風が強いと話もできないくらいうるさかったし、家の中はたらいに落ちる雨漏りの音で賑やかでした。皆さんは幼い頃の台風の思い出ありますか？新之助単独ライブ泣くくらい笑いました。 お二人これからも仲良くね。ケージャージさん、台風屋敷は大丈夫でしたか？ではまた、ということでありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まあまあ一応よっ想定内ではありましたけども、一応大丈夫でした台風は、はい、
1: うん、
0: ということで、あとはメールですね、
2: はい、
0: よろしくお願いします。
2: 僕が今住んでるところ、はい、マンションなんですけど、うん、めっちゃ雨降ったらなんかキャパを超えたらめっちゃ雨漏りするんですよ。
0: あー、わかる。
1: あー、なんかいつだな、
2: 多分その染み込んでバーって一気に出てきて、うん、そうなったらもう最悪。
1: なんかめっちゃ雨漏りしたのも今の家だっけ？
2: あ、もう前の家もだ。
1: あ、前の家も。
2: 前の家はなんか丸く風船みたいになって、なんだろうと思ってついたらめっちゃ水出てで穴が開いたっていう。
0: やばいな。
1: あ、でお前のせいにされたんだっけ。
2: そう、やっぱ築年数降るといろいろありますね。
1: あー、メール、そうですね、もうあと2分ちょいなんで行けるところまで行きますか。
2: はい、Kジャージ様、シン君、シュリッポン、こんにちは。 N ジャージです。
1: シュリッポン、
2: 本日 N ジャージは55歳を迎えました。
1: おめでとうございます。
2: 家族からお祝いの言葉やプレゼントのない誕生日をこの数年送ってますが、ポジティブな N ジャージは、お前ら今年も N ジャージの生まれ日を知らんぷりするつもりだな。いいよいいよ、一人ステーキでも食べてぼっち祝いするから。しかし先ほど買っておいたステーキを食安が、このステーキ食べるよって、おい食安、お前は食べるんかい、自分で買ってこいと言いたいところですが、ちゃんと家族の分も買ってありますよ、食べろ食べろ。世間の家族ってプレゼントもらったりあげたりするのかなって来てますね。
0: なるほど、
1: あ、プレゼントはもう僕なんかの年ぐらいだったら僕はないですね。
0: 僕もないですね。
2: ないですよ、
1: うん。
2: メールどんどんいきますか。はい、ケイジャーさん、シュルさん、シンさん、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 東京からマブリのてっぺいです。
1: ありがとうございます。
2: 5月31日に天仏で開催されたシントスケ単独公演、大盛況だったようですね。おめでとうございます。9月開催予定の東京公演が今から楽しみです。先週はスタジオ前で少しの間でしたが観覧できて嬉しかったです。
1: すごかったな。
2: 水曜メンバーの皆さんが現地でリラックスして放送している姿を見たいなとずっと思っていたので念願が叶いました。新十津家のお二人は単独公演に向けて追い込んだ状態だったと思うので、少しでも栄養をつけてもらえたらなと栄養ドリンクを差し入れさせていただきました。
1: 嬉しいな。
2: ケイジャーさんもお元気そうで何よりでした。
0: はい、
2: 自分の中で東京と沖縄って近いんだよって思わせるため、あえて仕事中に抜け出して午後から FM の範囲行って、その日にまた事務所へ戻り仕事をするという強引な工程にしてみましたが大満足でした。
1: これは自分に思わすためってこと
2: なんですかね。また何かしらの機会があったら顔を出しに行きますね。あ、マイル修行とかはしておらず、純粋に水曜オリジンアワーオンエア中に現地に行ってみたいという欲望に駆られての沖縄訪問でした。シンさんに変態だって言われてゾクゾクしましたよ。
1: 変態やし。
2: なんてね、笑ってはね、ゾクゾクしたんだ。
1: はい、ということで時間的にいっぱいですかね。
2: はい、いっぱいですが、
1: はい、じゃあまた来月、はい、来週ですね、読まなかった分読みたいと思います。 N ジャージさん、はい、お誕生日おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、こちらしっかりキャンペーン、応募しますんで、当たったらまた報告します。
2: はい、
1: よろしくお願いします。ということで今日も特別企画満載でお送りしました。はい、また来週元気にお会いしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は
2: 新十津家新と
1: 処理之助と
0: ケイジャージでした。
1: ありがとうございました。

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
6: ポッドキャストも配信中。
5: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
7: に FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルスサティスファイ発売中、ぜひ聞いてください。森友嵐が7時をお知らせします。
8: 78.0 FM 那覇。Your radio station.

はい、こんばんは。今日も始まりましたゲットレディトゥーゴー、週の半ばの水曜日、ちょっとマニアックなモダニストのための1時間、新旧用法学を問わずモダンでクールな音のアワーフェイバリットショップパーソナリティの1です。どうも。あまり噛むか噛まないかっていうパターンでちょっと調子がいい時と調子が悪い時があるんですけど今日は沖縄の方もですね、台風が去りまして、こっちは台風どうだったの？そっちなみに停電もなく、自分の仕事しているうるま市あたりは塩屋で、どっちかっていうと海沿いのとこですね、は結構停電になったりしてたって話も聞くんですけど、塩屋ってちょうどですね、どこっていうの、イオン具志川がある近辺です。イオン具志川がある近辺からドン・キホーテが新しくできたとかですね、近辺なんかをですね、この間日曜日話したら1週間停電して冷蔵庫の中全部ダメになったけどって言った直後にまた、台風になりまして、結構大変だったらしい。うちは何にもなかったんですよね。外でなんか風の音すらしなくて、うち頑丈なのかしら、全く台風だと分からない、たまにお風呂場の方から開けて本当台風来てんのみたいな状態だったんですけど、あんまり外は明るくなってきたんで、夕方4時ぐらいになったらもうすっかりと雨も

ってなくて風もなく、あれ台風の目だったんですかね。那覇もそうでした。その後あんまり降んなかったんですよ。そのまま下がっちゃったんで、夕方4時ぐらい、なんかあの夕方から晩にかけて直撃って話だったんですけど、全く何もなくっていう話だったんで、皆さんあの大丈夫だったでしょうか。一応ね、いろいろと買い込んだんですよ今回は。あのうちのかみさんも、赤いキツネとかものすごいあったんで、なんか 9個ぐらい買ってきてるんですよ、勢い余って。いらねえだろうと思ったんですけど、結局それで僕食べましたけどね、1個。僕だけじゃないか、インスタント食べたのっていう話で、結局はガスも全然大丈夫で。でもあの昔と比べたら、あの台風対策ないですよね今。あのここ30年ぐらい台風ひどいのあったことはなくて、ありました、ここのとこひどい台風って、ね、昔はね、昔はって、僕来たの30年ぐらい前だったんですけど、3階建ての建物が揺れて、何でしょう、窓がしなってしまって、いつ割れてこう飛び込んでくるんじゃないかと思うぐらいひどい台風とかありましたんで、それなくなりましたよね。あのなんだろう、サッシの下から水がガーッと吹いてくるんで、新聞紙とかタオルをこのサッシの下に詰めたりとか、窓の下に詰めたりってすることもなく、僕洗濯機外置きだったんですけど、外置きなんかの時にちゃんと水溜めてですよ、水溜めて蓋もちゃんとガムテープで留めていかないと飛んじゃうとか、あと網戸も全部外すんですよね、ガチャンガチャンガチャンって外れて、そんで今度それが下に外れてから、ベランダで暴れまくってガラス割れると困るんで、そういうの今やってます。やってる？お風呂とかも、お風呂水とか溜めたりしてます？やんないパターン。僕一応全部溜めてるんですよ、お手洗い、水とかと、出なくなると困るんで、お風呂も溜めますし、ことごとくやってるんですけど、今なんかあの物干し竿も全然つけっぱなしな、こう置きっぱなし、かけっぱなしになってたりとかするところもあるので、まあ世の中変わったなと思いますけどね。あのやっぱりね、備えあれば憂いなしっていう、そういったつもりでいつもやってるんですけど、じゃあ今日は1曲目いきましょうか、ビートルズでマジカルミステリーツアー。いや、ちょっと違うやつでいきましょうか。根性入ってますんでしたね。もう一回いきましょうか。じゃあビートルズで、もう一回いきます、マジカルミステリーツアー。ちょっと怪しい、やっぱりね、いけない人です。やじゃあデータでいきましょうか。もうね、世の中大変です。ちょっと待って、僕持ってると思うんで書きますから、そのちょっとですよ。まあね、こんなこともあります。だんだん世の中もですね、便利になってきて、 CD なんか持ってるとこんなことになるっていうね。いやー、 CD ちょっと待って、 CD をかける、ちょっと待って、ポンポンポンポンポン、ちょっと待ってよ、すぐかかりますから、もうすぐ出てきますから。こっちで行きましょう。 CD で行きじゃなくて、こっちで行きましょう。じゃあですね、だんだんだんだん、あ、じゃあ行きますよ。いいですか。はい、

はい、ビートルズでマジカルミステリーツアーでしたということでですね、ビートルズスタートなんですけど、なんでビートルズかけてるかっていうとですね、このポール・マッカートニーが新譜出しまして、僕結局まだ届いてないんですけど、先月末今月入ってからか先月末だと思うんですけど、ダンジョン・レインの少年たちっていう、ダンジョン・レインってなんかリバプールにある通りらしいんですけど、そのジョン・レノンと一緒に過ごしたビートルズ結成する前の思い出話、思い出のこうのを語ってるいろいろとアルバムが出てました。すごく内省的なアルバムが出て、僕もちょっと まだまともに聞いてないんですけども、まあそれが出て、で、もうポール・マッカートニーもすっかりとね、おじいちゃんずらしちゃってるんですけど、まあまあすごく新譜をこうやって出してすごいなと思う。ローリングストーンズも出したみたいで、今回のアルバムはね、リードシングル聞いたらプロモーションがすごいですね、若返って、若かりし頃 のミック・ジャーガーとか、キース・リチャードとかロンウッドになって演奏してるんですけど、あ、こんな手もありかと思いながらだったんで、まあポール・マッカートニーもこうやって同時にね、こうほぼ同時にこう新譜を出してくれるっていうのはすごくありがたいなと思うんですけど、まあマジカル・ミステリー・ツアーって僕リバプール今回去年なんですけど、初めてイギリスへ上陸してから40年目にして初めてリバプールって行ってきたんですけど、そうするとまあね、おのぼりさんなんでツアーバスが出てまして、でマジカルミステリーツアーのバスにそっくりにペインティングしてあるようなバスに、先頭にうちの娘と2人で乗ってですね、あとアメリカ人のアメリカ人とか外国人の おじいちゃんおばあちゃんが、ものすごい太ったおじいちゃんおばあちゃんがビートルズの T シャツ着て、みんな後ろに陣取ってるところに一番前取ってですね乗ったんですけども、そのあちこち回ったんですが、やっぱりね、印象的だったのは何でしょうね、ジョージ・ハリスのお家、沖縄市のコザの裏っかみたいな、コザの一番街みたいな裏っかみたいなところで、ガソリンスタンドじゃないや、修理工場の砂利道入ってってすぐ右側みたいな状態で、筋道入っていく、本当に何か沖縄市テリアみたいな、でそう言っちゃったのに汚いってわけですよ、沖縄市テリアみたいなとこなんですよ。でなおかつすごいなと思ったのは、何の観光地っぽいとこもないんですよ。普通に観光客がゾロゾロ30人40人入っていくんですけど、自動車修理工場の人たちも特に何かジョージ・ハリスンズなんたらとかってこう便乗商売をやるわけでも普通に作業していて、お家もそうなんですけど、何のお土産屋もないし、普通に多分観光客嫌がってると思うんですけど、まあすごくその街をなんて守ってるなって感じをしてて、でポール・マッカートニーのお家も行ったんですけど、ポール・マッカートニーのお家も何にも周りにお土産屋とか綿菓子屋でしたりする雰囲気も全然ないです。沖縄の運動会の方が全然盛り上がってるっていうねっていうパターンだったの、すごくそれは感動しましたけど、で今ちょっとギーマンさんコメント入ってて、台風6号は沖縄でやり過ごしたのかって、学生で東京に行ってたかと思った、いや東京に帰ったんですよ一回、先ちょっと待ってよ、先々週帰ったんですよ、いつだ帰って、で東京帰ったんですけど、まあね

東京も学校の方も戻って図書館も行ってきたんですけど、まあまあ良かったですよ。今、毎日こうやってラジオ番組今日やるために昨日も一昨日もものすごい勢いでレポート作ってですよ。でとにかく余裕をぶっ込め、来週からまた新しいのが一つ中途半端に入っていくんですよね、クラスが。もうねレポート付けで今 頭の周りにあれですよ、電子が回ってますから今もうねそのぐらい頭の中がちょっとパンクしてるような状態になっていて、どうしようかと思ってますよね。でということでですね、じゃ次の曲はちょっと待って、今ここからじゃあ CD があんまり読まないらしいんでですね、じゃあですねここからですね、じゃあ、この曲いきましょう。ペニーレインで。

はい、ビートルズでペニーレンにしてきた、ペニーレンもねちょっと行ってきたんですけど、まあ床屋があったりとかも閉まってましたね、僕行った時はね。でまあ街中、あこんなとこがペニーレンなんだと思ったんですけど、なんかあのプロモーションビデオでしたとこはなんかあの実はペニーレンじゃないらしくて、もっと賑やかな通りなのかなと思った。あれどこに近いかな、あのね、どこに近いかな、嘉手納町、嘉手納の人がいない嘉手納のみたいな感じで、こんなところなんだと思ってペニーレン。だってあれでしたよ、次に書きますけど、ストロベリーフィールズ行ったらこれ深大寺植物公園かと思いましたもんね。そんな感じで、すごく沖縄でいうとどこら辺かな、どこら辺に近いかな、あの裏の雰囲気って沖縄子どもの国の裏口みたいな感じだったんで、すごくああなるほどと思いながらで見てたんですけど、でまあその前にですよ、実はそのさっきちょっと大学の話出たんで言いますけど、あれうち今一生懸命こう毎日

1週間ごとにこう課題が出ていて、授業を取って課題があってなんですけど、やっぱり今の子たちすごいなと思うのは、あの板書のパターンって、僕板書しちゃうんですけど、今例えばオンラインでやってるやつなんかはオンデマンドでやってるやつなんですよ。あの止めては書く、止めては書くとか戻して書いたりとかするパターン多いんですけど、今スクリーンショットしながらとか、あと文字起こししてそのままとかっていうパターンをやる方が多いんでしょうね、多分ね。で、あのスライドがね、昔みたいに板書で、あの先生方がこう書くわけじゃないから、パワーポイントで用意したやつがバカバカ何十枚も出るわけですよ。それで物理なんかだと、もう式が山ほど出るんですけど、全然わかんないんですよね、正直言って。やれファイダーなんだとかって話になって、いやこれ何っていう状態で進むんで、未知の世界なのについていけないんですよ。だから授業の何十倍もかかるっていうような時間的に書くのもそうですし、でそれでレポートがあって、であとはその BBS に書き込むっていうパターンで、この他の生徒さんとのこのやり取りをするパターンと、あと課題提出が、まあ週一科目に1本とか2本とかなんですよね。でなおかつその語学に関してはマンツーマンでズームだったりするんですよ。でなおかつ週末に関しては土曜日とかに多いんですけど、そのまあこれなんでしょう、実参加なんですけど、質問会があったりとか、朝の10時とか9時とか10時ぐらいから、あとは質問会があったりとか、それからホームルームがあったりするんですね。で結局ね、あの今回ようやく半分、あの前期の半分折り返し地点に入ったんですけど、折り返し地点になった時にはこう中間レポートみたいなのがあるんですよね。で、ちょっと取ってるクラスが、ちょっと変わったクラスばっかり取ってるんであれでしたけど、まあ、資料を集めて読むのがもうついていかない、今全然本当についていかない。本買うんですけどついていかなくて、で基本の段階ですごく蓄積がないとすごく大変なんだなと思ったりもするんで、ただ楽しいですよ。あのすごく頭が活性化するっていうか、今までこんな使ってなかったのかと思うぐらい、こうカッカッカッと回しとかないと困るんで、だから台風は本当にありがたかったです。僕あのパワーポイントで3ページの作んなきゃいけなかったんですけど、ある程度作ったんですけど、でも何ですか、あの作り出してからこう沼にはまってしまって、もうダメだ、全然わけが分かんなかったけど、ここでもう切って出しちゃおうって、ハイバイト出しちゃった、あんまり考えすぎるともうこれまずいやと思って、そんなの繰り返して今ねちょっとね来てるなと思いました。で結局大学キャンパスまでこの間行ってきたんですけど、車で、で図書館も使ってきたんですけど、いやもうねちょっと手続きもあったんで、行ったら事務局行ったらですよ、いや沖縄いいですね、沖縄から来るとわざわざ遠いとこから来られてって、お土産いろいろともらったんで、あのボトルとか名前、学校の名前のやつとかバッグとかいただいて、あすごいありがたいありがたいと思ったりもしたんですけども、ということで、次の曲行きましょうか。次の曲は、ちょっと待ってよ、次の曲はじゃあ、先ほど話したストロベリーフィーズフォーエバー。 These natural spots

また戻るね。はい、ビートルズでストロベリーフィーズフォーエバーでしたということでね、でまあレポートの話になってしまうと、まあ大学がもう慣れたもので、その AI を使ってこう課題を作らせるパターンと、生成 AI と、それから AI を使わないで使えないような問題とね、こう巧みにこう持っていくんですよね。でその AI って、僕生成 AI って使ったことなくて、でまあ恩師の斉藤さんからクラウドいいよって話だったんで、まあそれ使って、とにかく生成 AI 使ってこの課題作んなきゃいけないっていうんで、まあやったらすごいよね。何、家庭教師みたい、あれ家庭教師じゃないんじゃないの、そしたらと思って入れたら、逆に中学生とか高校生とかいらないんじゃないって思うぐらい、これ分かんないんで説明してもらいたいんだけど、この原子のなんたらかんたら教えてくれとかって図にして、これ回してちょっと実際ちょっと具体的に図だけ、式だけでは分かんないんで、図を出してくれと、で動かしてくれないと分からないとかって、スピンが反対方向になるとかなんとかで、どんなイメージなのか分かんないって全部やってくれるわけですよ。これですよ。そしたらもうね、うちのかみさんなんかは話しても僕無視されてるんで、今うち AI とばっかり話してるんですよ。だから AI とお話で、僕ね、生成愛ちゃん愛ちゃんって言ってるんですけど、 AI なんで、うちの愛ちゃん親切で優しいんだ、何でもって言って、うちの奥さんにも全然優しくて何でも話聞いてくれるしって言ったら、うちの奥さん何つったかっていうと、あれですよ、その生成 AI があんたの話聞いて飽きてもう本当にうんざりするっていうところを見てみたいって、生成 AI がどこまでその人に優しくできるかっていう、その限界を見てみたいって話をしてたけど、いやいやいやいや、もうね、愛ちゃん優しいですよ本当に、いろいろと、もうね、こんなね、何でも相談ごとに乗ってくれるってのは素晴らしいなと思った。でもまあ今日いろいろと出てましたね、そのAI で何でしたっけ、殺人とかいろんな爆弾の作り方とかいろんな話とか出て訴えられましたね、ついにね。あとは自殺ほう助とか、そういったパターンとかで、いろいろとそういったこういったことは教えちゃいけないタブーみたいなのが作ってなかったんですかね、そういったのもあるんだなと思いながら、今日ニュースになって見てましたけど、今のところうちの愛ちゃんはすごく優しいですよ。私のどんな質問も答えてくれるんで、素晴らしく、うちの中で一番話す愛ちゃんみたいな、せいせい愛ちゃんって言ってるんですけど、まあそんな話をしてるとあれなんで、じゃあ次行きましょうか。ビートルズで、そうです、まさにこれが必要です、家族の中には。All I need is that。

はい、愛ことはすべてです。愛こそはすべて、まさに AI ことはすべてってことですね、これね。愛こそはすべて、愛ね、まさにそんな感じですけども、ということですね。まあ AI すごいなと思って、僕本当にね、この学校のがなければですよ、多分あんまり手が出なかったと思うんですけど、まあ課題でどうしても使わなきゃいけないっていうパターンで、まあ、一つ時代に追いついてはいないんですけど、あ、すごい世界があるなと思ってね、たんですけども、まあこの間プロジェクト X 違うな、なんかで話してたんですけど、AI でみんな仕事なくなるからって、皆さんその手に職つけるような仕事に皆さん移ってるって話をしていて、取材してましたけど、いろいろと配管工とか寿司職人とかね、サラリーマンから転職する人、

本当増えてくるんだなと思うんですけどね。さっきちょっと恩師の斉藤さんと話したんですけど、物価がこれだけ上がってるっていうんですけど、物価が上がってその収入もどっちが先か、その鶏が先か卵が先かなんですけど、物価が上がってそれなりに給料が上がっていけばいいんですけども、なかなかその上がらない層の人たちっていうか、そういった非正規で働いている方ってすごく大変だと思うんですよね。で、本当にこういった形をなんとかしなきゃまずいぞと思って見てるんですけど、もう給料が上がる前にとにかく物価が上がっていて、でもね、はたから見てるとそのアルバイト料なんかもみんな結構金額的に上がってすごいなと思うんですけど、でも所詮1000いくらとかってもらっててもこれじゃ生活できないもんな、今どうするんだろうと思いますもんね、家賃とかも考えたらね。だから本当にこれは困った状態になってるなと思うんですけど、本当になんか世の中がねこう悪くなってきて、この二極分化してるってことですよね、いろんな意味でね。二極分化してて、で結局上に這い上がれない人たちは何やるかっていうと、結局何ですか、この特流とかね、そんなの入ってこうバール持ってっていうパターンの人たちが増えてきてしまって、今後こういった形の輩が増えてくるのかなと思ったりしますよね、いろいろと。であとはもう毎日のように詐欺の電話とかでかかってくるわけですよ。僕なんかでもさっきも電話が北九州から電話かかってきて、さっき電話番号を調べたらこれなんだろうとかって思いながらも、警察からも電話かかってきますし、ちゃんと向こうも困ったもんで、僕の名前とか住所知ってるんですよね、詐欺なのに。でもこっちも詐欺では詐欺でもいいんですけど、こっちがかけ直すこともあるんですけど、うち母親が東京でトラブルを起こしてどこどこ署の何々ですって一応メッセージも残ってるんですけど、本当かと思って携帯だったりすることもあるんで、一応その時電話取んないでメッセージだけ取っといて、で警察署に電話して地域課の誰々さん本当いらっしゃいますかって電話取ったら、まあ今もう当番帰ったんで明日明後日戻ってきますとかって話で電話したりするんですけど、まあ世の中本当にだんだん大変なことになってきて、ね、そのさっきの AI の話もそうですけど、もう銀行の巨大な金庫をこじ開けるようなAI 登場のパターンなんで、今日もニュースでやってましたけど、日本の銀行関係だと思うんですけど、そういったのに対応する、ね、AI そういった会社と、ね、提携するとかじゃないですけど、そういったものをやってきたりとかするみたいなんですけど、本当にね、怖いですよ。で、ね、それと同時にそら僕みたいに年取っても働かなきゃいけなくて、80過ぎてトラックとかマイクロバスで事故を起こしたりする人もいるんですけども、亡くなった方には申し訳ないんですけど、もちろんそういった方も働かなきゃいけないのっていう、85になっても働かなきゃいけないのとかって思ったりして、ね、こんな年まで運転手で仕事しなきゃいけないっていうのもなんとかなんないかなと思うんですけど、なかなかこの世の中が良くなるような兆しはなくてですね、本当につらいんですけど。ということで、じゃあ次の曲いきましょうか。次の曲僕言いましたっけ、次の曲はじゃあありましたね、ルーシー・イン・ザ・スカイ・ウィズ・ダイヤモンド。

はい、ビートルズでルーシーインザスカイウィズダイヤモンドでしたね。いやいやいやいや、もう本当にねこんな感じでね、大変だなと思うんですけども、ということでですね、ちょっとまたそしたらビートルズ2曲続けて書きましょうかね、ビートルズでサージェント・ペッパーズ・ドンリー・ハース・クラブ&とウィザー・リトル・ヘルプ・フロム・マイ・フレンド。

はい、ビートルズでサージェント・ペッパーズ・ドン・リハースクラブバンドと、それから、With a Little Help from My Friend でした。いやいやいや、今日ちょっともう北海道にいる恩師斉藤さんと話したら、北海道むちゃくちゃ30度超えて沖縄より暑いってのは一体何ですかね。でもうヨーロッパもすごいんですってね、今ね、熱波でフランスでも記録的な暑さで何人も死んでんじゃないですかね。どうしちゃったんですか、このもうね、この暑さは何って、ロンドンでも30度超えたりとかしてるみたいですよね今ね。いやいやいや、スペインフランスは35度以上でね。困ったことにヨーロッパって、特にロンドンとかイギリスもそうなんですけど、冷房ないんですよ、暖房はあるけど。だからで、まして閉め切ってるようなとこだから、外に窓がないようなロンドンのホテルなんか泊まっちゃって、冷蔵庫も長いから最悪ですよね、暑い状態で。本当にこんな暑い国になるとは思っていなかったんですけど、先ほど話したら北海道でも違う種類の魚が取れ始めてきてるっていうんで、北海道で青い魚とか釣れたら面白いですよね、沖縄のやつみたいにね、グルクンとか。あとはもうね、こういった形で変わってくると、まあ沖縄でも最近そうですよね。たまたま今回台風来ましたけど、ほぼ出来上がるとこ、台風ができるとこがエリアが変わってきて、でそのまま本土に行くとか小笠原とか関東近辺そのまま直撃するパターンが多くなって、全然台風銀座でもなくなってきてしまったんですけど、まあまあすごい状況になってきたなと思うんですけど。でまあちょっとそのままビートルズ連続でいきましょうか。もうこれはビートルズですね、ジョン・レノンが亡くなってからですよ、そのテープを元に、あとの残った3人、その時はまだジョージ・ハリスに来てたんで、3人で音を入れて新しいサビを作って録音し直した曲なんですけど、それでもやっぱり元々のカセットテープで録音したジョン・レノンの声をこう抽出するのが難しかったんで、すごく微妙な声になったんですけど、すごいですね。2025年ついにですよ、技術が発達してジョン・レノンの声だけを抽出して、そしてもう一回録音リミックスし直したっていう、この2025年リミックスのですね2曲いきましょうか。フリーアズバードとリアルラブ。

はい、ビートルズでフリー、フリーアズバードとリアルラブでした、ね。ジョン・レノンいなくなっちゃってからこのテープを元に3人で作り上げた、ね、こういったビートルズのラストシングルなのかな、まあ、もう一つ後で1曲発表になるんですけど、まあ、ということでですね、まあ、また来月この時間にお会いしましょうということで、おやすみなさい。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウント。

0: ご登録ください。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: はい、3年 B 組。
5: 金髪先生。
6: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
4: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
6: いや水曜じゃないばや。
7: 水曜以外は聞くなよ。
6: いや毎日聞いて。
8: 新十助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
9: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
10: うわ、パンダ？
11: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
9: パンダの運転手さん。はあ。
11: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
9: へえ、パンダなのに偉いのね。
11: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
12: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
13: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: FM Naha. Your radio station.
1: 沖縄から音楽やいろんな情報をお届けします。けんこ様は音楽ジョーグ
2: ー。うるさい。

くよ。今ねこのオープニングの歌さえ危うい、うん、今さふっとさ歌えるのかな私って思ったわけ。歌詞作詞作曲は詩なんですけども、もうねやっぱりね歌い続けてないと自分の歌さえ忘れるわけですよ。はい皆さんこんばんは忘れん坊のサンタクロース健子です。何の話やねん。はいということで今年ももう半年終わるよ。どうする、ちょっとマジでと書いて本気と、マジで。あのねこの6月のね1日台風が来たじゃないですか。おいちゃんみえ、てめえちゃん見ろ、はあ、あのちゃんみにちょっと言っておきたいことがありまして、おいてめえこの FM の歯の向かいの純駆動でキャンマリーさんの本のトークショーとサイン会が潰れたやないかてめえこらっつって、もうちゃんみ追っかけて潰したろうかなっていうぐらい、今からもうあの台風追っかけてってね逆回転してやろうかなって思ってるんですけども、ほんとあいつのせいでさこの一回会えるきっかけが失われたわけですよ。皆さん知ってか知らずかですけども、私がですね中学校2年生の時に学校とかクソだな先生とかマジクソだなとか全員死ねえとか思ってた時に、あのキャンマリーさんのライブを見まして、マリー・ウィズ・メディさんのライブを見て、なんか私はねあのそのハーフでいじめられてたけどあのロックがあったみたいなことを聞いて、中2の健康女子はクオーッつってかっけーと思ってしまったわけですよ。はい、そこから人生踏み外し現在に至る以下省略なんですけど、そのマリーさんがねまあほらまあバンド時代からでしばらくこの活動をしなくなっていて、そんでしばらく今度は沖縄市パークアベニューでねアジアンローズっていうお店をやったかと思ったら、またそこから内地に行ってしまって、どうしてるんだろうと思っていたらですよ、今回はこのマリーさんの、まあ、自助伝みたいな本をね出すということで、そうだから今日はね本当早く来てねその本を買おうと思ったのにね、予定通り8時ちょうどにスタジオインですね。ありがとうございました。そうだからサイン会がなかったので会えなかったんですよ。で実はあのまあこの沖縄ロック界隈ではまあ私がまあ私中学生ぐらいからちょろちょろとねその追っかけを始めましたけれども、私の一回りぐらい上の先輩でですね、某由美子さんっていう人がいるんですけども、もうこの人もあの沖縄ロック界隈を好きすぎて、あのそのうち紫のマネージャーまでしちゃった人がいるんですけども、でその人がですね6月6日マリーさん名古屋でライブがあるよって私に、なんて言うんですか、こう無防備に言うわけですよ。こんな私にですよ、それはですね私仕事も辞めますわいや辞めるタイミングだったんですけど、ただ偶然ね。はい、でまあそれでね今度6月6日にの名古屋のライブ行こうと

思っているんですよ。飛行機に乗ってこのご時世金もないのにね、ようやるねって自分でも思うけど、でもさ、まあ自分が去年がんになったのもあるし、まあでも誰がいつまで生きてるかわからないなと思うと、見たいものは見とかないとなって思うようになったわけ。そうだからね、名古屋行ってきますのつもりですわ。あの飛行機が飛べばね、なんかもう今台風ほらあっちからこっちからまた台湾界隈になんか今日卵ができてるのなんのみたいになってるわけですよ。もうほんとお前タクロサリンドや、今度台風来たらお前ね、これでまた名古屋行けませんとかなったらって思うんですけど、でもね実際でもニュース見てると心配もあってさ、今ね、和歌山とかがさすごい水雨大雨の氾濫してるとかでも聞くとさ、私が止めないこと以上にさ、そのやっぱりそこら辺ね、その辺りに住んでらっしゃる皆さん大丈夫かなってやっぱ一番に思うよ。のでまずは皆さんが無事であること、次に私がライブ見れることということを祈ってですね、今日はですね曲をかけていきたいと思います。で今日私がねこのスタジオに入って、で何をかけるっていうのはだいたいついてからスタジオでこの伝えるんですけど、このスタッフの大城熊さんにですね、でも今日言わない前に当てよったわけ。あ、なんで？だって私が自分の曲をかけるとも言ってないのになんでわかったのってマジでびっくり。オレンジレンジかなと思ったの、僕らはいつも維新電子かなと思ったぐらい、なんでわかったと思ったんですけど、それなんで今日その曲をかけようと思ったかというとですね、でしかも今日のオープニングにもまたつながる伏線回収なんですけど、なんで自分の歌の歌詞をこう確かめ歌ったかというとですね、先週の土曜日モンパチのライブに行ったんです。そこからみたいな、モンパチのライブに行ってとっても楽しかったのはやっぱね、粒マスタードアシミレっていうアホなダンサーがおりましてね、ダウンタウンのなんか番組で、気持ち悪いダンス選手権だったかな、なんかそう優勝したらしいんですよ、つぶ様が。でそのニュースを受けた直後のこの気持ち悪いダンスを生で見てきたわけですよいや確かに気持ち悪い、気持ち悪いじゃないですよ、気持ちってこの跳ねるね、気持ち悪い選手権の でもね、つぶ様がね、モンパチの、いいとこも悪いとこもかき乱してるなっていう感じで面白かったです。でね、もう本当清作さんギブとかサッシーとかに悪いんだけど、8割方つぶ様を見てしまったっていうところがですね今回の、ライブの感想なんですけど、で何の話かというと、そのモンパチのねライブ行って T シャツ買ってきたよっていう話は前座余韻なんて言います、このなんかプロローグでしかなくね、 T シャツ買ってきたよって今ツイキャスで見てる人だけには見せてますけど、はい。でそれからその後ですね、私は一緒に行ったマユミっていう友達がいて、でマユミはこの五谷十字路の音市場から帰るには小座十字路らへんに住んでるからちょっと遠いわけだから、マユミ送っていくよねって言ってから送った時に、あ、ふっとマユミあのこのね近くで夜カフェっていうのをやっている、コーヒー屋さんがあるんですよ。でそれは誰かというと、今日のオープニングで聞いていただいた滑り台という某有名なユニットのギタリストの方なんですよ。そう、私のギターを弾いてくれていたサトシが今奥さんがお菓子屋さんをしていてね、日曜だけので、そこでサトシがそのスペースがもったいないからといって夜カフェっていうのを始めたわけで、その夜カフェに前回初めてもう1年ぐらいやってるらしいのに、あ行く行く、あ行く行くとか言いながら全然、まあ去年は入院してたしね、で入院してた時もなんだっけ、外出届してまで行こうとしたけど行けなかったわけで、ようやくですよ、このこんな5月ぐらいになってようやくこの前行ったら、座禅ボーイズのベースを弾いてる元ブリーチのミヤがいて、でミヤも初めて来たんだって。で私も初めて来てここで会うのって、どんだけ普通にライブハウスでも会ってない、沖縄県内でも会ってなくて、なんでこの夜カフェで会うのみたいな、びっくりみたいなのだったんですけど、今回はモンパチのライブ見に行ったから、モンパチのライブの後はただおとなしく帰るもんだと思っていたら、夜カフェやってるらしいっつって行ったらまさにやっていて、でそこに私とまゆみも参戦しまして、そしたらそこに私の元バンドのキーボードを弾いていたムツ子と、サトシと一緒にアラナベっていうバンドをやっていた吉田真紀子がいて、もうなんかね、あの時のあのバンドなんてバンドだったっけの話に盛り上がってしまい、越田さんっていう人が西原の坂田交差点の近くでケレベッキっていうトルコ料理屋さんをやってるんですけど、このケレベッキの越田さんがやってたバンドなんやったっけってなって、もうモヤモヤってなって、うわうわ抜け

出せないなら突き抜けるまでっていう歌まで覚えてるのに、やべえバンド名が出てこないってことで、その当時のバンドの先輩でありますモジョハンズバンドのゆういちさんにまで LINE して、夜10時だよ、コシダさんのバンドの名前何でしたっけつって、それから流大のフォーククラブの先輩方がいるこのグループ、なんか30人ぐらいいるんだっけ、30人ぐらいかな、いるグループにもさ、スキューボ、あのコシダさんのバンド名何でしたっけって書いてから、結論、あのそのね、ジボレーズとかあのモジョハンズバンドのドラムのゆういちさんが、なんだっけ、トレジャードロップだっけ、違うわ、プレジャードロップだわっていう結論に至りました。で、それでは聞いてくださいってくるかと思うでしょ、ないんですね音源がね、はい、というところで、でそれでその夜カフェでそんな盛り上がった時に、久しぶりにですね、サトシがギター弾くから、じゃあケンコさん歌うみたいなって、みたいな、滑り台何年ぶりみたいな感じだったんですよ。でもやるかっつって、であのアースウィンド&ファイアのセプテンバーと、それから何言ったっけな、セプテンバーと、あとね、トゥーオブアスをやったんですよ。トゥーオブアスってあのビートルズじゃないよ、トゥーオブアスライディングのウェアじゃなくて、ジャースト・トゥーオブアスの方ですね。でそれを歌って、あ、なんか、あ、意外とやれると思って、あの歌えるもんだなと思って、じゃあ1曲ぐらいはやっぱ滑り台の曲やっとこうよって言って、タイトルも忘れた、あの優しい花歌っていう曲のタイトルも忘れてたのに、あのやったら歌詞も忘れてたっていうところで、そのあの曲がかわいそうなので、名誉を挽回するためにかけたいと思います。それでは滑り台の優しい花歌。

はい、聞いてもらいましたのは、世界で一番美しい歌声と言われる括弧自称私が歌っております。作詞作曲も私で、ギターがあのサトシで、あの滑り台というね2人組でやっておりました。私たちの曲で、優しい鼻歌で、お気づきの方はお気づきかな、途中の鼻歌はそう奄美で、それがそれこそほら世界で一番優しい歌声と言われてた当たりこうすけくんなんですよ。これすごいのはさ、この当時彼は大学生で、私ん家の近くに住んで、まあちょっとまあ近いっちゃ歩いていける距離ではないけど、まあ言ったら同じ宜野湾市に住んでたみたいなんで、でなんか仲良く、同じマネージャーが私 の, あのマネジメントしてくれてた人が同じマネージャーだったので、後にね一緒のマネージャーになって、まあ、一時期活動があったので、で仲良くなってたんですけど、私たちがこのアルバムをレコーディングするからって言って、レコーディングしたって私ん家ですよ。私ん家の6畳一間の 1K の部屋で、私とサトシで、あのしかも防音したいがために窓を閉め切るんですけれども、クーラーないんですこの部屋。だから汗ボタボタしながらレコーディングしたという中に、あたりこうすけくんを呼んでだね、はいっつってマイクを向けて歌わせるっていうね、この鬼のようなレコーディングをしたのもつい昨日のように思い出すんですよ、走馬灯のようにね。はいね、こうすけくんの歌声には罪はありませんからね。はい、あのこうちゃんがまたね、いつかちゃんと歌ってくれるのを期待しておきたいと思っておりますよ。はい、そんな優しい鼻歌っていう歌でした。今日なんかいいね、なんかのんびり曲をかける気がないっていうのがねもうさ30分喋り倒してもいいんだよ本当はね。はい、といったところで、まあ、滑り台っていうユニットがいて、2人でやるのは相当しばらくやってなかったのに、この前のは夜カフェでやったよ、あのモンパチに行ってからさ、モンパチのライブ見てからさ、やっぱりライブは楽しいなって思ったから、歌えてよかったなって思ったよの一日の話でした。はい、終わり。では続いてはですね、何にも考えてないんで、うちのスタッフの大城くまさんチョイスで曲をかめっちゃ丸投げなんでしょ、嘘嘘です。あのそしたらね、ね歌おうか超絶適当なんでしょ。はい、じゃあそのあなんか何なんかあれがあれって言ってるから、あれしましょう。じゃああいいです、それです、お願いします。はい、これでお願いします。いいの見つけたね。はい、ということで6月といえばですよ、あの歌の日っていうのがあるんです。ビギンのね主催している歌の日、それは6月23日慰霊の日っていうのが、まあ戦争終わったわけじゃないです、もちろんね、日本軍 の, あ の, だあのボスがね、あの亡くなったことをきっかけに、まあその日本軍 の, その組織的な戦闘が終わって、でそこから収束に向かっていく日ということで6月23日を慰霊の日としておるわけですけれども、でその日を境に、まあ、平和に向かっていくということを記念して、6月24日をね歌の日と名付けて、ビギンが毎年イベントをやってるわけです。それ以降の土曜日にね、で今年はなんと竹富島でやるんですって。おもろ、もうなんかさ、エショニーとかさ、なんかもうほらね、たくさん人が集まるところでたくさんチケットが売れたらいいなという域はもうすでに超えているので、自分たちが行きたいところで歌うさーみたいなことをなんかコメント書いてましたんで、よかったら歌の日 の, あのウェブサイト見てほしいんですけど、あもうなんかエショニー、あのそもそもがほら東京行った時がさ、沖縄人は差別され、あんた日本人の顔じゃないねみたいに差別される時期に、日本の音楽じゃなくてブルースで勝負しに行ったわけですよ、沖縄の音楽でなくね。でそれで、まあ、イカ天でね、この恋しくてでヒットして、でもうブルーズとかあの素晴らしいあの音楽旅団とかさ、最高のアルバムでどんどん人気を博していくんですけど、あのやっぱりおじさんになった時にやっぱり島歌歌いたいよなってなって、あの思ったたけをとかを出して三振弾いてみたりとかね、あのどんちゃかんちゃ ね、ちゃんかちゃんかをし始めるわけなんですけど、でその歌の日っていうのが始まってからは、どんどんマルシャショーロって言って、あのブラジル音楽みたいなので、このみんなが一緒踊って一緒にカロリーを消費しようとか、もうさどんどんどんどんもうなんか違うこのなんていうかワールドを広げているビギンなんですけれども、でそのやっぱりね、だからあの例えばこのホールだったら何千人入ってチケットがいくら儲かるからイエーイっていう話じゃなく、あのなるべく野外で大人も子供もじいちゃんばあちゃんも孫もみんな一緒に楽しめるようにっていうのをずっとやってるわけ、歌の日
コンサートっていうのね。でそれに私たちはそれが始まったのが2001年なんですけど、だからつまり2001年が1回目、2002年が2回目と数えると26年だから26回目じゃないかなと思うんですけど、で私たちも2004年から始めてるので26回目から3引いたらいいわけですから、私たち23回目ですかね。はい。でまあ台風でねできなかった時は家で一人で歌ったんで1回も途絶えてないと私は自負しておりますんでねあったわけ、一回台風でできなかった時は。だけどそれ一人でやればいいさって思ったから、別に何人集まったら歌の日とは誰も言ってないんでね。で今年もやるんですわ、この歌の日前夜祭というのを勝手に続けて二十数年やってきているこのイベントを。で私曲を作ったのは、私と一緒にイベントを始めたのが山本龍太というピアノ弾きと、今ビギンのベースを弾いている向井里アトルと私3人でこの歌の日前夜祭というのを始めたんですけど、その1年目の時、2004年の時に、その時ね、ライブでやるためにテーマソングを作ろうって龍ちゃんとアトルが作ったのが歌の歌っていう曲でした。でそれを、ライブでやったら相当楽しかったし、みんなが歌えるっていいねって、スリーコードで歌えるのっていいねっていうことで、じゃあそれをレコーディングしようって言って、その年の11月になんと私東京まで行って BYG で録音したんですよ。この2004年っていうのは実はねターニングポイントで、滑り台結成した年なんですよ。で5月にファースト CDR を出して、で9月かなに初めてツアーに出たのがジョニー・ギノワンと滑り台なんですよ。なんでジョニーさんと私たちなんて思うでしょ。で当時はジョニーさんも三振とギターを持ってたわけ、ウクレレ持ってなかったわけよ。で私たちと川の字でツアーをする最中に、ちょウクレレ貸してっていうことでジョニーさんが弾いてウクレレ好きになってたから、まあジョニーにウクレレ持たせてやったのは私だよと今豪語してる。そこが本当か嘘かはもう皆様の想像にお任せします。はい。でその2004年の9月のツアーの3日前に私はですね、実はスナックで働いてたんですよ。で雨の日でお客さんが忘れた鍵を持って、お客様っつって追っかけてたら、ヒールっていうか、まあ厚底のこのサンダルを履いてたもんですから滑って足を折りましてね、ポキンっつって、いたと思ったけど、もうちょっとママとかにバレないようにと思って、あ大丈夫です大丈夫ですって言いながら書いたんだけど、次の日整骨院行ったら、はい折れてますねってことで、まあギブスと3松葉杖でなんとツアーに行ったんです。そしたらですね、東京や横浜の、エレベーターの遠いことにもう本当に激怒、全然バリアフリーじゃねえここの駅と思って、横浜も東京も嫌いと思いましたけど。でそんな頑張ってねツアー行ったのが9月で、でその後11月になぜ東京に行ったのかもよくわからないんですよね。レコーディングだけのために行くわけないんですけど、わかんないけど、でもその時 BYG で録音したっていう素晴らしい音源が残っていて、で2017年にそのリュウちゃんが亡くなるんですけど、私はこのアルバムの本ちゃんのレコーディングには参加できなかったので、この音源だけが私とリュウちゃんとアタルが一緒にセッションしたちゃんとした録音のこの曲だけなんですよ。だからこの音源はすごく私にとって大事なものなので、改めてフルで聴いてもらいたいと思います。歌の歌

はい、聞いてもらっておりますのは歌の日プロジェクトで歌の歌ということで、本当に2004年のこの奇跡のレコーディングからもう22年が経ったわけですね。本当に楽しかったし、今やっぱ録音って大事だなって思います。私もがんになって、まあ、りゅうちゃんがんで亡くなったんですけど、私ががんになった時にあたるに、まあもしかしたらあんただけが残されるかもしれないから、その時はなんとなく何かの形で続けてなって言って LINE したら、あの万が一はないってあたるから返事が来たんで、そうだなっつって、とりあえず今も元気に、まあ、点滴を続けて、なんとか、なんとも食欲落ちることもなく痩せることもなくなんとか生きておりますんでね。はい、皆さんやっぱいつ死ぬかわからんっていうのをね、やっぱき意識させてもらったんで、ちょっとねもっとね大事に、音楽やるやる詐欺をですね克服していきたいというところで、はい皆様、はい、メモの準備はよろしいですか。はい、今月はいつやるかっていうと、本当ね6月27日がその歌の日っていうことで、ベギンが竹富島でやるんですよ。で私はさすがに竹富行けなくてね、その翌日も仕事があってね、でまあでも前夜祭をいつも通りにやろうと思ったら、あるて崎山にはですねその日もうすでにライブが入っておりましたのですよ。それでどうしようどうしようってなって、そうだ私仕事が変わりまして、最近沖縄市でまた仕事してるので、あじゃあコザでやるのもありだなって、今まではある手先山とグルーブとかでやらせてもらってたんですけど、あ今回は沖縄市でやるって言って、でそれでフォークの日にやったオーシャンっていうねタコス屋さんでやりたいっていうことで、今抑えてますっていうことを考えて、それでいつもやらせてもらっていたある手先山に連絡をして、宮子さん今回は26日どうやら他の方が入ってたので、私たち沖縄市でやろうと思いますって言ったら、そうなのって残念そうだったので、あで見たらスケジュール見たらあるてが25日

飛び入りライブみたいになってたんですよ、アコギの飛び入り。あ、じゃあその日は前夜祭の前夜祭ということで、私も飛び入っていいですかみたいなことで話したので、つまりはい、皆さんメモ帳ですよ、6月25日木曜日は、アルテでアコギナイトっていうのがあって、夕方6時ぐらいから5時ぐらいって書いてあったかな。私はね、仕事終わってからしか行けないからね、6時7時ぐらいになると思いますけど、はい。で次の日6月26日金曜日が歌の日前夜祭 in 講座ということで、カフェオーシャンね、カデナゲート2通りの、まさにゲート2のすぐ近くのタコスの映画ドーンと載ってるお店でやりますんでね、はい、ぜひスケジュールはツイッターケンコ沖縄、インスタグラムケンコギノワンで検索して、そのうち出ますんでチェックしてください。ということで今日は私の歌をちゃんと聞いてもらいたいんで、聞きながらお別れです。シンギーンって言ってからじゃ遅い、はい。ということでまた、詳しくはツイッターなどで絡んでってください。ほな、今月もありがとうございました。またな。

78.0。FM Naha。Your radio station.

0: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月

0: 曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、 FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
1: 待つかのように
2: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
4: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
3: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

0: はい、皆さんこんばんは。マッキーのドッカンレディオの時間がやってまいりました。本日6月3日水曜日、本日も生放送でお届けしております。早速、ツイキャスの方にコメントが来ておりますね。アリアンヌさん、はい、どうもこんばんはです。ドカン福岡から今日も、ね、ツイキャス見てくれてありがとうございます、ね、あのね、昨日おとといか、台風がね沖縄直撃して、皆さんのところはどうだったんだろう。僕のところはね、夜停電して、朝までつかなくて、あのね、寝苦しかったから冷えピタを張って寝ました。そうそう、で次の日の朝11時ぐらいに電気がついて、なんかね、小学生の時って台風の時すげえワクワクしてたんですけど、大人になると嫌ですね。三影さん、沖縄生まれは滝ブーキ、彼の出身地に連れてやってきたということで、ハイサイグスヨ中からビラね。今は上の方にね行ってるけど、皆さん大丈夫でしたかね。台風いろいろね、なんか古材ガジュマルの木がね倒れたりしてね、いろいろ心配ですが、まあ無事ね、まあ早くね台風いなくなってください。沖縄大好きさん、こんばんはです。マキスワーン、ありがとうございます。そうね、今日もゲストさんもいらっしゃってますので、前回のねゲストは植地カンタさん、声優、まあ、やったり芝居やったり、こちらでね FM 那覇で毎週土曜日に、冒涜であるっていうラジオをやってまして、それで関係で来てくれて、すごいドラゴンボールトークでね盛り上がったので、 YouTube の方に過去のアーカイブがありますので、皆さんよかったらマッキーのドッカンレディオと検索してみてください。よろしくお願いいたします。さあ、そして本日もね素敵なゲストさんが来てくれております。ゲストさんどうぞ。
1: こんばんは、シンガーソングライターのセリカです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はじけり
1: ゃイエーイ、
0: 素直に
1: グ
0: ー、だからちょいと重いのは
1: グ
0: ー、 That's all right、 それでも時代を極める、
1: そうそう、僕らはスーパーボーイ、
0: We are cool、
1: 嫌なことあってもどっかでカッコつける、
0: やるだけやるけど、プルルハなんすかそれ。
1: 大野くんが後ろでブルルハって言ってるじゃないですか。
0: いや、実に素晴らしい。
1: あ、
0: そう、あの、まあもうね5月31日ですよ。
1: はい、
0: あの嵐さんがね
1: ラストライブ、うん、
0: なんか噂では配信見たんでしょ、
1: はい、見ました。さすがに見ますよ。
0: さすがにね、
1: だってやっぱり青春ですから、私の人生の、うんうん、人生の一部ですから、
0: うん、
1: 友達の家で配信、友達と一緒見ましたね、
0: うん、やっぱ最後このほらニュースとかネットにも載ってて、
1: うん、はいはい、
0: なんか26年もね、
1: そうですよね、すごい26年って、
0: うん、
1: あ、そんなに長かったんだって思いましたもん、改めて数字見て。
0: そうよね、
1: はい、
0: 早かったけどね、なんか、は
1: い、なんかすごいな、私が全盛期というか、私がこうどっぷり使ってた時っていうのがもう15年前とかなので、う
0: ん、どれぐらいの曲ぐらいの時、
1: どれぐらいの曲って言ったんですかね、
0: ハピネスとかそこらへんかな。
1: いやいや、それは、あ、でもその辺なんですかね、2010年とか2012、3年頃ぐらい
0: はトラブルメーカーとかぐらいじゃない、
1: あ、じゃあ全然、でも一応私高校生ぐらいまで全然曲聴いたりしてたので、
0: うんうんうん、
1: まあ、アルバムで言ったら僕の見ている風景、
0: あ、白いやつでみんながこうジャケット上見てるやつだね、
1: そうですそうですそうです、はい、とかビューティフルワールドとかっていう、はいはい、なるほど、アルバムらへんがまでは結構こうどっぷり聴いてましたね、うん、
0: このなんだろう、やっぱ学生生活の時とかによく聞いて励まされたりしてたの、
1: うん、そうですね、
0: うんうん、
1: 本当に中学校時代にずっと、うん、中学校の時はもう本当に二宮くんが大好きで、
0: はい、
1: もうとにかく二宮くんのきっとね私たちを映してるわけ
0: で、もちろんもちろん嵐と思ってないかな。
1: そう、二宮くんのこの雑誌の切り抜きとかを、うん、
0: はい、
1: もうかき集めて、
0: うん、
1: こうファイリングして、こう私は、あ、こんばんは、
0: こんばんは。私も頑張るんで、みんなも一緒に頑張りましょう。
1: なんだ、誰の真似だ。
0: 二宮くん の, あのライブの時のセリフ、
1: 頑張るぞってやつですか。ガチファンしかわからないやつ。大好きでしたね、うん、ファイリングしてね、
0: そう、明星とか、
1: あ、そうです、
0: ポテトとかウィンカップとか、
1: はい、
0: はい、
1: もう雑誌を買って、た、うん、二宮くん本当にたった 2,3 枚しか写ってない二宮くんが載ってる雑誌を買って、
0: うん、
1: 切り抜いて、
0: うん、
1: ファイリングして、もう毎月、
0: うん、
1: でこう増やしていくって、それをこう眺めるっていう、
0: いいですね、
1: 宝物でしたね。
0: 二のね、
1: はい、
0: 演技もうまいしね、
1: いや本当に素晴らしいですよ、うん、やっぱ、うん、嵐の皆さんやっぱ素晴らしいですしね、本当に国民的な
0: アイドルね、
1: はい、
0: でしたね、
1: いや大好き、本当に大好き。
0: なんかその不思議ですよね、その僕はその初めて芸能のお仕事が学校へ行こう、
1: はい、うん、はい、はい、
0: で二のさん、二宮さんだったん
1: です、言ってましたよね、うん、ですごい
0: 挨拶もして、
1: うん、
0: その時はね、ね、スタンドアップっていうドラマぐらいじゃないかな、
1: お
0: そこら辺だと思う、
1: 見てた、
0: うん、二宮さんはなんかおとなしくて、
1: うんうん、
0: あ、なんか不思議でした、とにかくテレビで見てた人が一緒に仕事してるっていうのが、
1: うん、うね、確かに
0: そうね、
1: すごいですよ本当に。
0: 二のもそうなんですけど、まあ V6 の三宅さんが印象にすごい残ってて、
1: うんうんうん、
0: すごい、ま、毎回言ってるんですけどめっちゃ怒られたんですよ、
1: うん、
0: じゃあ本当に怒られたんですよ、めちゃくちゃ怖くて、
1: 怒られたんだ、
0: 怒られた、怒られた、
1: へ
0: ー、あのゲームがあってそれ間違えたの、
1: はいはい、
0: リハで、
1: はい、
0: そしたらてめえ何間違えてんだよみたいな、あの二宮さん独特な、
1: はいはいはい、はい、何間違えてんだよ、
0: あの三宅さんの声、
1: あ、はいはいはい、
0: でまあ皆さん、あのなんていうんですか、うん、ファンの方誤解ないように、僕もファンですから、うん、V6 もファンだし、うん、でもなんかその三宅さんに怒られたことで頭が真っ白になっちゃって、
1: あ、より緊張とかありますもんね、
0: あって、もうオーラがすごすぎたんですよ、
1: あ、やっぱそうなんですね、
0: 一番あの時に見た中で、うん、僕の中では三宅さんがオーラがすごくて、
1: う
0: ん、めっちゃもう、おわーって、
1: へー、
0: そう、長野くんとかはあのまんま優しくて、まあ、
1: うん、
0: みんなそのまんまでしたね、二の方は結構おとなしい方でした、
1: あー、いや、そうなんですね、
0: うん、メッセージがたくさん来てますね、ジュンジュンさん、ドッカーン、地球人の皆さんごきげんよう、フリーザ様ですよ、現時点の戦闘力は50様ですよ、キン、ひろちゃんさん、ドッカーン、福山さん、実にありがとう、そう、ゲストさん、セリカちゃんです、ごいごいす
1: ごいす、
0: 焼きそばね、そう、あ、明星焼きそば、違う、明星違いわそう、だから
1: 明星違い、
0: 明星違いね、嵐ね、うん、ちゃんとね4年間間が あったけど、
1: そうですよね、
0: うん、
1: でこうちゃんとファンのためにライブ、うん、ツアーをして終わるっていう、うん、もう本当にありがとうみたいな。

0: たいな、
1: ありがとう、
0: もうありがとうっていう、こうため息混じりのもうありがとうでしかないですよね、うん、本当ファンからしたら。
1: だからうちのめいっ子もめちゃくちゃファンで、
0: は
1: い、
0: ま
1: あ、自分もファンだけど、うん、多分めいっ子もニノタンだったのよ。
0: 本当ですか、うん、
1: だからめっちゃ色紙とか、まあ、一緒ですよ、うん、雑誌の切り抜きしたり。
0: やっぱやるんだ。
1: やってたやってたやってた。
0: 今の子もやるんですね。
1: やる、にあ26か7ぐらいかな。
0: あ、近いんですね。
1: うん、近い近い、3つ下ぐらいかな。
0: そうなんだ、
1: ニノタン
0: 一緒だ、見る目あるわ。
1: あるわ、あの映画とか見に来てたもん。
0: あ、
1: プラチナデータとか。プラチナ
0: データ、あ、懐かしい、
1: 懐かしいよね、
0: プラチナデータ。
1: 同じこと言ってた。プラチナデータ。
0: あれがもう、いやもうかっこいいんですよね。
1: さあ、まあね、まあ、嵐のだから面白いんですよ、嵐が活動休止して次の日台風っていうね、う
0: ん、いや本当に
1: ね、
0: なんならライブ中に台風、まあちょっと来てましたから、入ってましたから、
1: うん、
0: 暴風域というか、ちょっと
1: なんか嵐を巻き起こしたよね
0: 本当に、
1: うん、
0: でもこれこのトピックあんまり上がってなかったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: あんまり、はい、誰もそんななんかつぶやいてなかったというか、うん、やっぱ嵐がこう、嵐もこう実際に嵐がね来たぞみたいな、
1: うん、
0: みたいなのはそんなにバズってないというかさ、話題になってなかったんで、私的にはあれ、うん、って思ってましたけどね。
1: 自分もなってると思ってた。
0: 全然なんか意外に、
1: うん、
0: 意外に触れられてなかったですけどね。
1: あ、でもね、嵐ファンの子はまあ思っててあえてつぶやいてないのかもしれない。
0: あ、そうなんですかね、
1: うん、
0: なるほど。
1: 星のない空なんて
0: くだらないと君は言った。
1: あれいいよね。
0: ちょっと歌詞間違えてると思うんですけど、お互いすいません
1: すいません、
0: 今とっさにね、
1: とっさなんだよ。あの、愛はあります、本当に。
0: 愛は本当にありますから、
1: マジでありますよ本当に。
0: あ、本当に最高でしたよ、ライブ配信も
1: なあ、
0: いや本当にすごかったです。皆さん見てない人はまだなんかね、うん、見れるそうですよ、見逃し配信。
1: 曲はもうやっぱなんかみんなが知ってるやつとかもたくさんあったの。
0: あ、もうなんなら多分、うん、本当に有名な曲というか、
1: うん、
0: でもあのツイキャスで間違えましたね、殺しますよって来てますけど。
1: ブル、あ、はあ、ジュンジュン君、これが完全体だ。
0: すいません、本当に大ファンなんですよ。
1: 大ファンなんですよ、
0: 本当に大ファンなんです、
1: フリーザだからね相手はね。
0: あ、なるほどね、
1: そういうことだよ。
0: そういうことか。
1: マッキーやプリキュア、コナンのコラボ見た見た見た。
0: 何、
1: プリキュア見た最近？
0: 見てないです。
1: コナンが出てきたのよ、
0: プリキュアに、
1: うん、
0: そんなすごいコラボがあったんですか？
1: でリアタイで見てました、見ました。
0: へえ。
1: で今週沖縄では分かんないけど6月6日の6時に、
0: うん、
1: コナンにプリキュアが出ます。
0: え、なんかあるんですか？
1: なんかこのコラボしてたお互いが。
0: へえ。
1: ちゃんとね、あの解決してたよ事件、
0: プリキュアが。
1: うん、でもちゃんとプリキュアの回に出てくるコナン君は、
0: はいはい、
1: 殺人事件はなかった、さすがに。
0: あ、なるほど。
1: 泥棒だった。
0: あ、へえ。
1: 朝から多分殺人事件はできないじゃん。
0: そうですね、プリキュアでは。確かに確かに。こっち側ではできますけど、うん、コナン側ではね。
1: そうい
0: いけど、
1: そうだったのよ。でも普通に面白かったよ。
0: そんなコラボがあったんですね。
1: あったあった、
0: すごい。
1: だからうん、なんかランも出てたし、
0: へえ、
1: 眠りの小五郎、毛利小五郎か、
0: へえ、
1: もう出てました。
0: かわいい。
1: セリカさん、デスビーム打たれちゃう、沖縄大好きさん。
0: はい。
1: 僕も見た。そう、アリアンヌさんに教えてもらって見たんですよ。
0: なんかでも今プリキュアも熱いですよね。
1: 熱いよね。
0: なんか今子供たち、今もちろんですけど、うん、大人がハマってません？
1: プリキュアとか。一番大城さんがハマってますよ。
0: そうなんだ。
1: 後ろにあるの全部プリキュアだからね。
0: あ、え、本当だ。
1: 大城さんの私物ですよ全部。
0: そうなんだ。
1: うん。めっちゃ好きよあの人。
0: へえ。
1: 引き出し開けたらプリキュアのぬいぐるみ入ってるもん。
0: でも可愛い。だからこういうのって本当にあのなんていうの、子供心、なんていうの、遊び心っていうか、うん、母性をくすぐりますよね。
1: そう、あ、そうなんだね。
0: なんかこうやっぱなんだろうね、
1: うん、
0: キラキラみたいな、くすぐりますよやっぱ。
1: 面白いよね。
0: うん。
1: 大人プリキュア見たことある？
0: ないです。何ですか大人プリキュアって？
1: プリキュアがこう大人になって。20歳過ぎてからそれぞれ リアルに居酒屋行ったり、この仕事でパワハラ受けたりとか、返信もできなくなってるのみんな。
0: え、実あプリキュア本当に公式の物語で、うん、大人になったプリキュアたちみたいな物語があるってことですか？

0: 年後ぐらい。
1: へえ。
0: 結構その今風もう悩み事とか結婚とか。
1: あ、まあ、現代風な。
0: 現代の悩み、パワハラモラハラとか。
1: へえ。
0: でなんかすごい切ないのよ。なんかプリキュアの世界でこういうことになるんだと思って。
1: ああ、なんかもう現実的ですもんね。
0: あの頃は私たち輝いてたわよねとか、こう居酒屋で飲みながらビールとか中杯とか。明日私が仕事早いから今日はノンアルでとか。
1: ええー、面白い。
0: でもなんか出てくるのよ妖怪、あ、敵が。
1: あ、出てくるんだ。
0: 出てきて試しにやったら変身ができるようになるのよまた。
1: ええー。
0: でみんな大人プリキュアで変身してる間だけ中学生に戻るの。
1: ん、
0: 変身中だけ子供に戻る。
1: で面白い。
0: 解除したら大人に戻るっていうのがやってて、
1: うんうん、
0: 全部で20話ぐらいだった。
1: あ、結構あったんすね、うん、長く。
0: で面白かった。
1: なんか番外編みたいな感じで。
0: そう。
1: へえ。
0: なんかね、大人が見た方がいいかも。
1: あ、確かに大人がハマるやつなんだね。
0: なんかね、本当にリアルすぎて今の現実と、
1: うんうん、
0: いいのかな逆にって。
1: このいいんだ、逆に子供向けなのにいいんだみたいな、うん、
0: なんかリアルすぎて返信もできないし、なんか学校の先生になっては見たものの、
1: うん、
0: 生徒とうまくやれない、やめたいみたいな。本当にリアルすぎて。
1: リアルなやつだ。
0: そう、
1: 面白い。そんなのもあるんだ。
0: あ、そう、 NHK でやってたね。
1: あ、そうなんですね、
0: うん、大人ね。ユウも昔はプリキュアだったんでしょ。
1: 私、あのセーラームーンですね。
0: ああ、月に変わって、
1: お仕置きよ、
0: やお。
1: これちょっと間違えた。
0: なんかどんなだっけ、こんなだっけ。
1: 分かんない、どんなでしたっけね。こんな感じだったから。
0: 間違え、あ、愛はありますんで、ま、間違えても、はい、
1: 好きだからこその、
0: 好きだからこそ間違えてますからね、
1: はい、あ、お邪魔女ドレミね、うん、確かに私もお邪魔女ドレミめっちゃ世代でしたよ。
0: ドンピシャ、
1: ドンピシャです、見てました。
0: どんなやろの変身って、
1: てるてててててててんてんてちゃちゃてんてててんてちゃちゃんって、ここあのシリーズごとに変身の音楽とか変身のあれが変わるんですよ、変身の仕方が、
0: はいはい、
1: タップだったり、うん、なんかスティックになったりとか、この変身するやつが、
0: うん、
1: なんかこうてるてるてるみたいな感じ。
0: あのフライヤーは変身する直前、あ、みんなの始まりの歌。
1: そうですね、
0: うん、
1: あれ多分変身前だったかもしれない、
0: まあ、だよね、なんか持ってるから、
1: うん、おそらく変身前ですね、あれはね。
0: なるほどね。さてさて、まああのね、今日はちょっとテーマをね、
1: はい、
0: 決めております。
1: はいはい。
0: テーマ、怖い話。さあ、怖い話、まあ暑いからね最近。
1: 確かに。
0: この怖い話でちょっとひんやりしちゃおうよっていう。
1: なるほどなるほど。
0: ことでちょっとセリカ姫のなんか怖い話を、うん
1: うん、はいはい、怖い話、まあやっぱ、うん、まあストレートにちょっとまあお化け系のお話でもいいですか、うん、じゃあ
0: これガチの話。
1: ガチです。
0: わあ、
1: いいですか。
0: ああ、いいよ。
1: 大丈夫ですか。
0: 大丈夫よ。
1: 結構なんかつきやすいとかあります。
0: ないない。
1: なんかまあ本当にめっちゃ昔の話なんで、であと私自身が体験したというよりかは、
0: うん、
1: 私がこう原因でこう人に怒ってしまったみたいなあれなんですけど、
0: うん、はい、
1: まあ小学生低学年ぐらいの時に、
0: うん、
1: まあ、海とかでこう遊ん で海で拾ってきた白い石を、うん、めっちゃ綺麗な白い石があって、サンゴのかけらかなんか、これを持って帰ってきちゃったんですよ、
0: うん、
1: でその時いとこたちと遊んでて、同い年のいとこがいるんですけど、女の子、
0: うん、
1: 3人ぐらい遊んでて、そのいとこのお母さんに連れてってもらってたんですよね、
0: うん、
1: でそのままいとこのお家に帰って、でみんなこの石とかも忘れてば帰って遊んでみたいな、で私はまあ親が迎えに来て帰ったんですけど、
0: うん、
1: その海で拾ってきた石をこういとこのお家に忘れてきちゃったんですよ、
0: うん、
1: そのまま、
0: うん、
1: でそしたらその石、次の日かその日か忘れたんですけど、
0: うん、
1: このいとこのお母さんは結構そういうの感じたりとか、
0: うんうん、
1: ちょっと見えたりとかする人で、
0: うん、
1: その日なんか夜中ぐらいか朝だったかな、なんか急に金縛りにあってみたいな、でうわやばい金縛りだってなったらもう動けなくなっちゃって、
0: うん、
1: でも声出そうとしても声も出ないし、
0: うんうん、
1: もう体も動かないみたいな、
0: うん、
1: 硬直した状態で、でもなんとなくこう魂を下から抜かれていくのを感じたらしいんですよ、
0: うん、 怖い。

0: こう要はこう下からグーって、うんうんうん、だからもう生身のこのこの人のこの体だけはあるんですけど、うん、器だけは、うん、中身が引き抜かれていくような感覚があって、
1: はい、
0: もうでも踏ん張ってなんとかこう全部持っていかれないようにうわーってやってたらしいんです、うん、でこれがもう何十分ぐらい続いてみたいな、
1: うん、
0: でもうわーってなってやっとバーってこう何そのこの何でしたっけ金縛りが解けて、
1: うん、
0: でなんとかこう引っ張られずに済んだらしいんですけど、
1: うん、
0: まあこの石が原因だったっていう。
1: この石に何かあった例があったってこと？
0: まあだから原因がそれしかなくて、もともとそういう気が強いから、
1: うん、
0: やっぱその感じたんでしょうね、
1: うん、
0: でセリカが持ってきた石があったから、
1: うん、
0: なんかそっから多分海からやっぱ拾ってきてるものだからあまり良くないじゃないですか、石とか特に。
1: そうね。
0: だからそっからまあちょっと引っ張られたんだろうねっていうの話がありました。
1: ユウのせいだ
0: 私のせいちょっとはね下手くそなお話が。
1: いえいえ。でその石はちゃんとその後どうしたの？
0: その石はいとこのお母さんが捨てました。
1: あ、
0: 処分してくれて、
1: うん、
0: っていう話になってダメだよって お母さんに怒られて、
1: うん、
0: 何でもできてみたいな、後日めちゃめちゃ怒られましたね、
1: うん、怖いね。魂引っ張るとかやばいね。
0: やばいですよね、
1: うん、
0: もう話聞いて血の気引きましたもん私も。
1: だから皆さんあれだね、じゃあ海から下手に石は持って帰らない方が、はい、
0: ダメですよ。
1: いい、
0: ダメなんです、はい、
1: うん、
0: 海のものはやっぱりね、いろんな、まあ、やっぱ宿ってるらしいですから、
1: 念とか、
0: はい、ダメらしいです。皆さん気をつけてください。
1: 怖いよ
0: キャーキャ
1: ーよくテレビあるよね持ってるの？ちょっとはあるってこと？
0: 私自身は全くないです。
1: あ、母ちゃんが、
0: 私、いやいやいや、私のいとこ、いとこのお母さん が、
1: はい、持ってて。
0: そうなんですよ、まあ、家系上ちょっとはそういう力があるらしくて、
1: うんうん、
0: そうなんです、
1: ま、怖いね魂とかね。
0: 怖いですよ。なんか幽霊が見えてるとかも
1: う
0: 怖いですけど、
1: うん、
0: そっちもやっぱ怖いじゃないですか。
1: 金縛りとかあったことないな。
0: 私もないです。どんな感覚なんだろうっていう。
1: リスナーの皆さんでね、もし金縛りあったことあるよって方がいらっしゃったらね、うん、ぜひお待ちしております。
0: 教えてください。マッキーさんありますか？
1: 僕ありますよ。
0: 怖い話。
1: 怖い話あります。
0: お、
1: ちょっとだけ怖いかも。あ、でも俺も説明によっては怖くないかもね。
0: お、なんか台本
1: ね、4人のねカップルの話です。
0: あらら、怖い。
1: まあ、4人の同級生カップルのお話で、まあ主役が A 子さんとします。で A 子さんの彼氏は B 君で、まあ C 子ちゃん D 君、4人仲良しで、お互いカップルずつね、
0: うんうん、
1: お互いカップルで、そのまあ同級生で、その日、まあその日の日曜日に約束をしてて、みんなで海に泳ぎに行こうと、ドライブしてっていう話があったんですよ。でそれでその日ね、なぜか A 子さんは前日からこの風邪をひいちゃって、もう高熱が出て当日行けなくなっちゃったのよ。で行けなくなって、それメールして3人に、彼氏にも、で行けないと。で、あ、じゃあ分かった、もう3人で一応もう予約もしてるからホテルとかで行ってくるねって言って、うん、でその日はね、当日は雨が降ってたみたいです。雨の日で、まあ
0: 怖い、
1: A 子さんは風邪をひいて、まあ、ベッドで寝込んでて、そして、まあ、ちょっとニュースが流れて、20代の、人たちが乗った車が大事故に遭ったというニュースが流れてたんですよ。でその時にドアからドドドドドンってドアを叩いて、彼氏 B 君が来て、 A 子さんに、大変だと、あの友達カップルが事故に遭ったから、今あの病院に運ばれてるから一緒に今すぐ病院に行こうって言ってきて、でも A 子さんは行かなかったのよ、
0: うん、
1: このドア開かなかったの、
0: うん、
1: それはなぜかというと、うん、ニュースで死亡したのは3人だったの、
0: うん、
1: つまり彼氏も死んでるの、だから亡くなった彼氏が迎えに来てたの、扉を開けてたら大変なことになってました。
0: あーキャー怖い、怖す

0: すぎる。
1: 怖かった
0: 怖すぎる普通に怖すぎる
1: 怖かったかな
0: びっくりした怖すぎました
1: レベル高かった
0: ちょっとレベル高かったですよ
1: だからニュース見て、うん、3人が亡くなったのを知ってたから、うん、ドア叩いてきてる彼氏がもう幽霊ってわかるじゃん、
0: うんうんうん、
1: だからもう一切開けなかったドアはどんどんどんどん行こうって一緒に行こうって言って
0: 怖い
1: 連れ去られたかもしれない
0: 確かにファインプレ
1: ーファインプレー怖いよ
0: ナイスプレ
1: ー初めてこの話したかもしれないなな
0: んかこう大丈夫みんな
1: 怖かった
0: 怖かったですよ大丈夫ですか今聞いてる人たち運転中の人とかいないかな
1: 運転中の人ごめんねごめんねいやーって言ってる
0: すいません
1: すいません思ったより怖い話したでしょ
0: いや怖かったですよちょっとガチリアガチなやつでしたね
1: ガチもちろんもちろん
0: いや
1: ガチですよ
0: ちょっとでも涼しくなったじゃないですか
1: ちょっと涼しくなった
0: みんな
1: ということでなんか最近、うん、新しい
0: はい
1: なんか曲があ
0: そうなんです、うん、最近というか今日ですね
1: うんあ今日ね
0: 6月3日かな、うん、新曲フラワーソングをリリースしました
1: イエーイフラワーソング
0: フラワーソング
1: 花の歌
0: いえまあ言うてしまえば、うんまあ、私が、高校時代の友人から、はい依頼を受けまして、
1: うんうん、
0: この友人が、まあ、お母さんに向けたウェディングソング、
1: うんうん、
0: 感謝の歌を作ってほしいっていう風に依頼を受けまして、
1: はい、
0: それで書き下ろした楽曲、
1: うん、
0: もう何年前もう3年4年前ぐらいに作った楽曲なんですけどそれを、
1: うん
0: こう綺麗にちょっとラッピングしまして、
1: うん、
0: アレンジャーの方にお願いしまして
1: はい、
0: はい、今日リリースいたしました
1: 今日のじゃあ0時にリリースした
0: そうですそうです
1: お、
0: はい、6月3日ぴったりにリリースしました
1: それをなんと今日、
0: はい、
1: ドッカーラジオで聞けちゃうと
0: はい披露いたします
1: 皆さんラッキーですね今日出たばかりの新曲がなんと聞けちゃいますよ
0: やったやった
1: ちょっとさっきの話してちょっと自分でも怖くなってます
0: 結構重いやつでしたね
1: 俺もさっきのやつ俺も喋ってて今ちょっと怖くなってではよろしくお願いします
0: はいではじゃあ6月3日本日リリースされましたフラワーソング、聞いてください

0: はい、聞いていただいたのは、
1: はい、セリカでフラワーソングでした。ありがとうございます。
0: いい曲ですね。
1: ありがとうございます。
0: ウルマの運転さんがセリカこんばんはって。
1: 運転さんこんばんは。
0: アリアナさんパチパチ。
1: ありがとうございます。
0: 運転さん沖縄大好きさんがパチパチ。
1: ありがとう。
0: いいね、癒されました。
1: そう、結構だからフラワー、あ、まあそのウェディングソングとして作った曲ではあるんですけど、うん、まあそのいろんな人にとってのこう、なんだろう、大切な人に向けた大切、こう感謝の思いだったりとかとこう反映して、うん、こう共感してもらえる曲になったらいいなって思いますね。
0: エモいですね。
1: ありがとうございます。
0: これはどうやったら購入できるんですか？
1: こちらはもう各種サブスクで、うん、はい、配信しておりますので、LINE ミュージックなり Apple ミュージックなり Spotify なり、
0: うん、
1: はい、リスラジじゃない
0: リスラジはラジオじゃん
1: あのいろんなあのサイトでダウンロード、ストリーミングできます。はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 後ろ後ろ、
1: 何、
0: ギターがある。
1: びっくりした。びっくりした。ごめんなさい。声が近すぎて割れちゃった音。ごめんなさい。
0: ギターがあるから。
1: びっくりした。
0: コラボしようよ。
1: びっくりした。本当に今。本当にやめて。
0: マッキーからは買えないかもしれないね。
1: ビビった。
0: ちょっとまだ残ってるの。
1: 何ですか。
0: さっきの怖さがまだあった。
1: いやいや、
0: まだもう消えた。
1: 今いきなりすぎて、うん、なんだと思ってめっちゃびっくりしました
0: 後ろそうギターがあるよって。
1: そうですねコラボしましょう。
0: コラボしましょう。
1: はい、私たちといえば、う
0: ん、私たちといえばあれですよ皆さん。志村後ろ後ろ。そう、バカ殿ね、よくあるもんね。
1: びっくりするから本当に本当びっくりした本当びっくりした
0: じゃあ声のボリュームを間違えちゃったんですよ。
1: いや本当に、うん、私もびっくりすぎてマイクめっちゃ近いでめっちゃ叫んでごめんなさい。聞いてくれてる人皆さんすいません。
0: すいません、今日はこういう回ですさあ、私たちといえばね、僕が大野くんで、
1: うん、
0: セリカがニノ、
1: はい、
0: っていう感じだと思うんですけど、世間のイメージは。
1: そうですね。
0: 今日はそれをね、あえて覆しません。
1: 覆しません。
0: しません。嵐の曲を2曲ね、
1: わ、
0: 一緒にちょっとねコラボしたいと思います。さあもうね、だからその、うん、ね、5月いっぱいだったので、うん、何かね、
1: はい、
0: 嵐の何からいきましょうか。好きな曲、
1: じゃあ、
0: うん、
1: スティルからいきましょうか。
0: OK です。
1: 私たちが何度も何度もコラボしている楽曲、うん、スティル。
0: そうね、もう 3回ぐらい歌ったかな。
1: いや本当に3回ぐらい歌ってると思います。
0: いいよね。
1: はい、
0: じゃあこれすごい名曲です。

0: 26年間本当にありがとうございました。嵐は僕にとって人生でした。全てをかけてきて、皆さん応援してきて本当にありがとうございます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: いい曲ですね。
1: 本当にいい曲。
0: 有野さんさよならさよなら、それは日曜ロードショーのあれや。うるまる運転さんパチパチパチ、ありがとう。
1: ありがとうございます。
0: さあそして、
1: はい、
0: もう一曲ね。
1: もう一曲やりましょう。
0: うん、
1: さあさあさあ。
0: You're everything
1: You're everything
0: Everything だよね。
1: Everything です。
0: ミーシャの、
1: 違います、嵐です。
0: 嵐ね。
1: Everything も前回ね、
0: そうね、
1: 一回やったことはあるのでね。
0: そう、いい曲ですよ。
1: この曲私めっちゃ好きなんですよ。
0: 僕もですよ。だから一緒だよ、好きな曲多分ほぼ一緒。
1: 確かに、
0: うん、
1: なんか結構もうあのあれしますもんね、この愛の手でね。
0: うん、そうそう、
1: マッキーさんが急に歌い出して。
0: そうね、だからさっきオープニングとか ね
1: 冒頭もね、あんなん、うん、あんなんやるとは一言も言わなかったのに、
0: うん、言ってないもん、
1: うん、でもやっぱファンですから本物の、
0: う
1: ん、
0: だから本物のファンかどうかちょっと改めて確かめてみて。
1: なるほど、
0: そう
1: できますよ私は。
0: さすがですね、
1: いきなり来られてもね、言わない早々は。

0: 言いそう言いそう、うん、
1: そう大好きです。じゃあでは
0: エブリシング、
1: エブリシングいきましょう。
0: はい、
1: では聞いてください。嵐でエブリシング、カバーバイセリカ・マキ。
0: はい。

0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。僕たちがセリカ&マッキーでした。いえ、
0: セリカ&マッキーです。
1: パチパチありがとうございます。
0: パチパチありがとう。
1: さっきは皆さんマニアックなネタやってますけど、ね、気づいてますか？
0: 嵐ファンいる？これ聞いてる人
1: ファンには絶対つなが
0: る。ファンには多分激アツなんですよ、うん、今のトークね。
1: 激アツ、めちゃくちゃ熱いと思うよ。
0: 激アツ、もうリアルタイムでね、ほぼリアルタイムなんで、う
1: ん、車の運転さんパチパチパチ、
0: 運転さんありがとう。
1: いやー、しかし、
0: うん、
1: なんかね、そう、26周年。
0: はい、
1: ゆうは何周年なの？
0: 私は13、
1: 13年
0: ですね。13周年になります。はい、
1: 結構長いですね。
0: そうですね、うん、18からなんで。そうですね。
1: そう、どう

0: どうですかこの13年こう活動を続けてみて、うん、
1: でも本当に13年やるつもりなかったんで。
0: そうなの、
1: はい、
0: う
1: ん、4、5年ぐらい うん、やれば、うん、まあなんかある程度上に行けるだろうみたいなくそ甘い考えで、
0: うんうん、
1: はい、私は舐め腐ってたんで
0: 舐めプしてたの
1: 舐めプしてたんで、うん、そう気づいたら13年経ってましたねでもありがたいことに13年もやらせ、ね、こう歌わせてもらえる環境があるっていうことに、
0: うん、
1: もう本当当たり前じゃないんで、
0: うん、
1: あのただただ感謝ですね。私もありがたいです。こうやってねラジオに読んでいただけるのとかも、うん、
0: いやでも実際もしかしたら13年じゃなくて 5,6 年なのかもよ、感覚時間
1: 実際あ
0: 時
1: 間はそうですね、凝縮したらね、うん、半分にも満たないと思いますよ実際、まあ、2年ぐらいは、
0: うん、
1: まあ、コロナ期間とか1年ぐらいはね空いてますから 1、2年かな、はい、
0: うん、
1: 全く活動できてない時期もあったんで。
0: うるまの運転さんは自分はセリカと会って11年ぐらいって、
1: うん、そうね、いやどうだろうね、運転さん、まあでもそうかもしれない、10年ぐらいはなるかな。
0: 長いね。
1: 長いと思います。それこそ本当10代の時に、そうだね、うん、運転さんも多分10代の時から見てたら、
0: うん、
1: 見てたような気がするから、うん、10年ぐらいになりますね。
0: 10年、長、まあね、
1: うん、小学3年生ですよ10年だったら小学2年生3年生4年生なんで、
0: うん、え、なんか年齢的に、うん、ん合ってる、小学4年生って9歳10歳、
1: 10歳だったら小学校、あれ5年生
0: 5年生が11歳ぐらい、
1: あ、じゃあ4年生ぐらいか、
0: 4年生ぐらい、
1: 大きいですよ小学4年生って。
0: 大きいですね、
1: 4年生になってますから子供が生まれてたら
0: そうよね、
1: はい、
0: 生まれてたらね、
1: はい、ありがとうございます。
0: そんなね、
1: うん、
0: 13周年の、
1: はい、
0: セリカに手紙を持ってきました。
1: また
0: 持ってきました。
1: また、はい、ありがとうございます。
0: ちょっと緊張します。
1: うん、急だな。そして
0: 書いてきましたよ。
1: ありがとうございます。
0: ディアセリカ様、
1: うん、
0: いかがお過ごしでしょうか、
1: うん、
0: いつもセリカ様のインスタグラムを拝見しておりますこの間のテレビキャッチーでのお歌も聞きました。
1: ありがとうございます。
0: 画面越しに手を振りましたが、はい、気づいていただけましたでしょうか4月にアルテ崎山で行われたセリカ様のワンマンライブでは、改めてセリカ様の楽曲に感心し、昔の楽曲も聴けて最高のライブでした。
1: ありがとうございます。
0: もちろん6月ジターヌ、11月モッツでのワンマンライブも見に行かせていただきます。
1: あら嬉しい。
0: この輪をお借りして伝えさせていただきます。改めてセリカ様大大大好きです。落ち着いたらまたご飯に行きましょう。
1: 行ったことないからね。
0: セリカ様推しの木田瑞希より本物ですよ。
1: 嘘でしょ。
0: 本当の木田瑞希からの手紙ですよ。
1: ちょいちょいちょい、
0: 本物です。
1: みずきありがとう、大好き
0: これ全部今の木田みずきちゃんの手紙を僕が読んだだけです。
1: みずき大好き大好きだ、ありがとうおい、びっくりしたよ。
0: ガチです。
1: ありがとうみずき、
0: 頼んでおきました。
1: ありがとうね。なんてことしてくれてるんですかうちのみずきに
0: 水木でして、
1: こんな水木にこんなことさせてありがとう。
0: 本当だよ、あの
1: 水木ありがとう、ね、なんかディアマッキー様とかもありましたけど
0: これは俺が水木ちゃんに書いたらこんな感じでお願いってたら、うん、あっちもこんな感じで返してくれて、お互いなんか手紙みたいになっちゃった。
1: いい子やで、ほんと木田水木、ほんと
0: 感動した。
1: 好きだわ、感動しました。
0: 俺が書いたと思った、
1: はい何を言うて、食事一回もご飯なんて行ってねえぞと思いながら
0: 行ってないよな、
1: 行ってねえぞと思いながら、なんのこっちゃって思いながら聞いてたら、うん、水木かよ。
0: いや感動するよね。
1: 感動しました。
0: そのなんかよ、だから緊張して噛んじゃったのよ
1: 嬉しい
0: なんか緊張するじゃんこれ、すげえ緊張する、わかりますか
1: 確かに、はあ面白い、
0: 棒読みだったから、うん、いやもう だからちゃんと伝えないとなと思って。
1: 通りでも読み、確かにいつも作文みたいなのに読むんですよね、うん、マッキーさん前回いただいた手紙とかもそうでしたけど、う
0: ん、手紙じゃなかったんだけどね、
1: 手紙じゃないけど、うん、手紙を読んでる風に読んでたのも音読なん、なんかね、
0: うん、
1: 国語の本読みみたいになってましたけど、嬉しい、ありがとうございます
0: 。イエイ、
1: ありがとうございます。水木ありがとう。
0: 水木ありがとうな、
1: 本当にありがとう。
0: ちなみに来週のゲストは木田瑞希だぜ。
1: そうなんだね、
0: ガチだぜ、
1: 最高やん。
0: そしてね、あ、そう、俺思ってたんですけど、そのフラワーソングの、
1: はい、
0: あのイラストって誰が描いたの？車の。
1: 私です。
0: ゆうが描いたの？
1: あ、描いたというよりかは、うん、私がまあデザインを考えました。
0: おー、
1: はい、
0: なんか車、海に車があるみたいな感じ。
1: そうですね、まあそのもともと作った楽曲の、まあ、この依頼してくれたお友達のお母さんとのエピソードを元に書いた歌詞なんですよ、
0: うんうん、
1: なんでそのエピソードに沿って、まあ、ちょっとお母さんとの思い出をこう詰め込んだジャケットもちょっとそういう風なものにしてますね、
0: うん、車の中には誰も入ってないの？
1: 車の中には、あ、まあそう、ジャケット的には入ってはいないんですけど、うん、まあそのなんて言いますかね、その友人のお母さんと友人がこう車でこう旅をしてたという、 こう思い出があるらしくて、
0: うんうん、なるほど。
1: でお母さんは県外から沖縄にこう移住してきたそうなんですけど、
0: うん、
1: っていうお話をこういただいたので、ちょっとやっぱ車っていうのはすごい思い出深いのかなと思って、
0: うん、
1: でやっぱお母さんに捧ぐ歌っていうことなんで、カーネーション、
0: うん、あ、そうね、はい、花があったもんね、
1: お花、カーネーションがこう車に乗っているっていう、でまあ後ろには綺麗な夜景とかが映ってるっていう、
0: あのだから僕は車の中にもし誰かが乗ってるとしたら、
1: うん、
0: っていう妄想をね、
1: はいはいはい、
0: 描いて、
1: はいはい、
0: 絵を描いてきました。
1: また、
0: はい、
1: マッキーさんめっちゃすごいですね。
0: 多分僕の中では、
1: はい、
0: 車の中に、
1: うん、
0: あのフラワーソングのね、
1: はいはい、
0: 乗ってるのはこの人たちじゃないかなと思って、
1: たち、
0: ちょっと
1: 怖いな、怖いな、
0: お願いします。
1: しかも画面に映ってないんですよ、このやり取りも。
0: さあ開いてください。
1: 何か
0: どうでしょうか、
1: こうさ、本当に、いや、すごい、マッキーさんすごい。
0: わかりますかね、
1: 見えますか皆さん、配信の皆さん見えますか、これ。
0: 私にとってはまだボーボーなんだけどな。
1: これ、あの、実は私がインスタに載せた弟の、あの、入学式前の弟と一緒に撮った写真を絵に描いてくださってます。
0: めっちゃうまいでしょ、
1: はい、私にとってまだボーボーなんだけどなって、あの、書いてます、文章に。
0: ニューシングルじゃないの、私にとってまだボーボーなんだけどな。
1: 違いますよ、マッキーさんなんか天才だ。
0: これどう？
1: え、めっちゃすごい。っていうか、
0: もう
1: 今のところ4枚ぐらいいただいてるんですよ、うん、マッキーさんからの絵、うん、置き場に困るな。なんか一応すごいんだよな、クオリティが。
0: だからこの車の中に乗ってるとしたらこの2人よ。
1: 確かに。
0: じゃあだからイメージ的にも間違ってはいないと思う、
1: はいはい、確かに間違ってないですよ、
0: うん、
1: あ、すごい。
0: なぜこれを描こうかはよく分かんなかったんだけど、自分でも。
1: でもなんかクオリティ高すぎる、特徴捉えてるっていうのが本当にすごい。
0: ちゃんとこの写真撮った時の光もね、こう線でやってるよ。
1: 本当だ、え、すごいですよこれ。色合いもね、みんな見てほしいんですけど、
0: インスタ通りの色合いにしてますからね。
1: これ、あの、スクショしといて、
0: うん、皆さんスクショしてね、
1: スクショして、スクショして。
0: そして、武蔵さん、マキさん、ゲストのセリカさん、リスナーの皆さん、こんばんは。どっかん生放送お疲れ様です。捨ててしまえ、バカ野郎。
1: バカ野郎、
0: アリアンヌ、バカ野郎、これ野郎。白飛びしてる。さあ、残り2分です。
1: あ、
0: 最後に告知をまた。
1: あ、はい、ありがとうございます。はい、では6月の19日金曜日にセリカワンマンライブ in、沖縄市ジターヌさんにて、今年2公演のワンマンライブ、2公演目のワンマンライブとなります。とこちらもですね、席は30席の限定となっておりますけれど、まだお席の方空いてます。ご予約まだまだ受付中ですので、お近くの方ぜひ遊びに来ていただいたら嬉しいなと思います。 ぜひ遊びに来てください。詳細はインスタグラムに載ってますのでチェックしてください。よろしくお願いします、ね。

0: お願いします。
1: いやなんか今日ね、
0: うん、
1: なんか感情がすごい動いてる、揺れ動いたかも。
0: なんかマッキーさん今日、うん、すごいなんかあれですね、うん、いつもよりこうなんていうんですか、こうローテーション、ローテンションというか、
1: うんうん、落ち着いてる、
0: 落ち着いてますよね。なんかやっぱこう嵐のこう、
1: うん、
0: ラストライブを経て、
1: うんうんうん、
0: やっぱなんかこうスッとなった感じがあるんですかね。やっぱりマッキーさんも
1: あるね、やっぱ
0: 一旦こう
1: 一区切りした、
0: 一区切り
1: やっぱ、うん、
0: ありますよね。やっぱり
1: で今日ねすげえどのタイミングでイラスト出そうかなとか考えてもいたのよ。だから流れをね
0: 確かに確かに
1: 作らなあかんと思って。
0: 難しいですもんね。
1: 木田瑞希の手紙もいつ読もうかなってこの
0: 結構なるほど、これちょっと今日は課題が盛りだくさんだったんですね。盛りだくさんだ
1: ったの。流れ間違えたらこれやばいなと思って。
0: 確かに
1: どういう組み合わせで頭の中で組み合わせていってやってたから、
0: よくあの
1: 流れ良かったでしょ。
0: 綺麗に収まりましたね。
1: やったー、ごめんごめん。
0: さすがさすが。
1: マッキーも一区切りついておじさんになりましたよ。さあということで本日の、はい、ゲストは
0: シンガーソングライターのセリカでした。
1: はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: また来週、バイバイ。

0: FM Naha. Your radio station.
1: 毎週日曜15時からの30分、ピアニスト岡本美沙がお届けする Love for All Things。 生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をあなたにお届けします。あなたの心が豊かになる30分、ぜひお聞きください。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように、
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
6: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
5: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
7: ポッドキャストも配信中。

0: ますか。
1: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか。
0: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
1: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
2: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスのヤマトです。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。ヤマトが10時をお知らせします。
3: 鈴鹿姫王国。

0: 第69回
1: 沖縄コスプレシティ放送始まりました。皆さんこんばんは、タレントコスプレイヤーのナノです。今夜も FM 那覇からお届けします。
0: 皆さんこんばんは、プンでございます。本日第69回の沖縄コスプレシティ始まりますよ。
1: 69。
0: さあ、毎週水曜日22時30分より30分の枠で放送しております沖縄コスプレシティ、一体どんな番組なんでしょうか。なおちゃん教えてください。
1: はい、沖縄コスプレシティは沖縄から日本のコスプレ文化を中心に、日本のアニメ、ボッカーの VTuber、イラストレーターのサブカルチャーをアジアや世界に発信していこうというワールドワイドな情報番組なんです。
0: 素敵。
1: 沖縄や全国、全世界のコスプレイヤーの皆さん、サブカルファンの皆さんの交流の場として、毎週リスナーのコスミンチの皆さんと作る楽しいコーナーがいろいろありますよ。
0: ありますよ。さてさて、毎週素敵な情報をお届けする私たちパーソナリティの紹介をさせていただきます。
1: はい、糖度15度、いちご大好き、いちご畑のタレントコスプレイヤーナノです。ナノちゃんって呼んでください。せーの、ナノちゃん。ありがとうございます。そして、
0: はい、私ポンと申します。アニメと特撮が大好きな子さんオタコ犬でございます。
1: ボンボン、
0: 皆様
1: どうぞよろしくお願いします。
0: それでは沖縄コスプレシティの公式 X の紹介、なおちゃんどうぞ。
1: はい、沖縄コスプレシティの公式 X アカウントは @okicosity で X で検索してください、はい、スペルはすべて小文字です。フォローもお待ちしております。そしてアプリリッスンラジオでお聞きの皆さんはバックグラウンド再生ができます、はい、リッスンラジオでお聞きの皆さんも、ラジオでお聞きの皆さんも、ぜひ感想をハッシュタグ沖縄コスプレシティで X にたくさん投稿して楽しんでいきましょう。
0: 行きましょう。そして沖縄コスプレシティの YouTube 公式チャンネルができております。
1: はい、
0: 放送に間に合わなかった方、もう一度聞きたい方、ぜひチャンネル登録をしてお聞きください。
1: はい、皆さん登録もグッドボタンもよろしくお願いします。
0: お願いします。沖縄コスプレシティのリスナーネームはコスミンチでございます。
1: はい、コスミンチの皆さんからのふつおたやコーナーのお便り、リクエスト曲などもお待ちしております。
0: お待ちしてます。さあ、本日最初のコーナーです。はい、なおちゃん、タイトルコールどうぞ。
1: アニソンリクエスト祭り
0: ということで、このコーナーはコスプレイヤーさんやコスミンチの皆さんからいただいたアニソンのリクエスト曲をかけちゃう、とっても素敵なコーナーなんです。
1: 楽しみです。
0: さあ、どんなリクエストが来ているのかすごく気になります。
1: はい、
0: まずは最初の方です。なおちゃん、ご紹介お願いします。
1: はい、最初のリクエストはコスプレイヤーさんのゆりかさんです。
0: ゆりかさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。リクエスト曲はテレビアニメ戦記絶唱シンフォギアからオープニング曲シンクロゲイザーです。
0: 素晴らしい、最初の1曲目から熱いですね。
1: ね、楽しみですね。
0: はい、じゃあお便り紹介お願いします。
1: はい、イントロから一瞬で引き込まれる疾走感と力強さが最高で、今でも聞くとテンションが一気に上がる大好きな一

0: 曲ですとのことです。
1: いやいいですね。
0: ねえ、
1: 素晴らしい曲、
0: いいですね、テンションが上がる曲って大事ですよ ね、
1: はい、ねえ、このテレビアニメ戦記絶唱シンフォギア、うん、ね、音楽プロデューサーである上松則康さんが、
0: うん、
1: 初めてテレビアニメの原作を手掛けた作品です、
0: うん、
1: ね、すごいですよね、
0: うん、
1: これがね素晴らしい作品なんでございます、
0: ね、すごいですね、
1: はい、もう1期から2期、
0: うん、
1: 3期4期5期まで、
0: うん、
1: ね、長いですね。
0: 素晴らしい、
1: 素晴らしいでございます。
0: そんな大人気アニメのこのリクエスト曲を皆さんで聴きましょう。
1: はい、
0: はいはい、それでは最初のリクエスト曲はコスプレイヤーゆりかさんからのリクエスト曲、テレビアニメ戦記絶唱シンフォギアよりオープニング曲シンクロゲイザー、歌は水木奈々さんです。ナナー

0: お届けした曲はコスプレイヤーのゆりかさんからのリクエスト曲、テレビアニメ戦記絶唱シンフォギアよりオープニング曲シンクロゲイザー、歌は水木奈々さんでした。
1: いや素晴らしい熱唱ですね、
0: はい、もうねこれは確かに熱くなりますね。
1: なりますね、はい、素晴らしい
0: ね。これまたこの戦記絶唱シンフォギアの公式 YouTube のチャンネルにあります、はい、適合者が選ぶベストオブシンフォギアという動画を見ましてですね、はい、なんかもうすごい胸熱になりました。感動が
1: すごい、ね、
0: はい、伝わって、
1: 感動のシーンでしたね、
0: はい、もう皆さんのファンの皆さんがね、はい、こう適合者と呼ばれているという、うんうん、皆さんが選ぶベストオブシーンということで、はいはい、とっても感動しました、
1: はい、
0: 本当に声優さんがもう超豪華で、ね、はい、もうこんな素敵な声優さんたちがもうこのね作品に合った素敵な楽曲を歌われるという、はい、もうそこだけでね、
1: はい、
0: もうこの作品がとっても気になります ね、
1: ね、うん、声優としても出ておられる水木奈々さんがこれ、ね、はい、作詞されたという、
0: うん、
1: そういう曲でございます。
0: いやこれは熱いですね。
1: 熱いですね。
0: ぜひぜひ皆さん気になった方はね、はい、チェックしてほしいですよね、はい、
1: あとあのコメントもお願いしますよ。
0: はい、ぜひぜひこの楽曲に対する、ね、はい、コメントだったり作品に対するコメントもぜひぜひお待ちしております、
1: はい、
0: そしてなんとこのねリクエストを送ってくださったゆりかさんはですね、はい、Bコスキャストで活動されているキャスト様ですので、
1: はい、
0: ぜひ、ね、いつかね、はい、音声出演もしていただきたいですよ ね、
1: そうですね、
0: はい、ぜひ皆さんゆりかさんの応援もよろしくお願いします。
1: お願いします。ゆりかさんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ次のリクエスト曲の紹介、なのちゃんお願いします。
0: はい、次のリクエスト曲はコスプレイヤーのメロさんです。
1: メロさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。リクエスト曲はテレビアニメ魔法使いの約束よりオープニングテーマ曲イヤー N とのことです。
1: まあいい曲ですね。
0: なのちゃんはね知らないんですよね、はい、なのでちょっと楽しみですね、
1: はい、
0: はい、ではメロさんからのお便りをご紹介させていただきます、
1: はい、
0: 仕事中にエンドレスでかけるくらい好きです、
1: うん、
0: 美しいメロディーと歌声の曲なのでぜひたくさんの皆様に知っていただきたい曲

0: とのことです。
1: なるほど、仕事中にエンドレス、
0: あー、いいですよね。なのちゃんも好きな曲は無限に聴くタイプなので、はい、はい、最高です。
1: 仕事が上がっちゃい
0: ますね。そうそうそう、幸せですね。
1: はい、これはなんかスマホゲームらしいですね、最初は。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、で、まあ、ジャンルとしてはその魔法使いと心をつなぐ育成ゲーム。
0: お、いいじゃないですか。
1: いいですね。
0: 魔法使いと心をつなぐ、
1: ね、
0: 幸せ

0: なって今ふと思い出しました。
1: なるほど、
0: はい、ゲームのねキャラをコスプレされるくらい大好きな作品であり、はい、大好きなキャラだ、うん、だろうなと思っております。
1: はい、じゃあ早速曲聴きましょうか。
0: はい、ぜひ聴きたいです。
1: はい、ナオちゃん曲紹介どうぞ。
0: はい、では2曲目のリクエスト曲はコスプレイヤーのメロさんからのリクエスト曲、テレビアニメ魔法使いの約束よりオープニングテーマ曲イヤー N、 歌はミリーさんです。どうぞ。

0: お届けした曲はコスプレイヤーのメロさんからのリクエスト曲、テレビアニメ魔法使いの約束より、オープニングテーマ曲イヤー N、 歌はミリーさんでした。
1: いい曲でしょ。
2: めちゃくちゃいい曲でした、はい、これはなんかね、確かにずっとエンドレスで聴いちゃう感じでしたね、は
1: い、なんかすごいなんかクラシカルであり、こうファンタジックな感じ、
2: うんうん、なんかもう歌声が可愛いですね、
1: は
2: い、
1: 本当にこう簡単な言葉で言うと魔法な感じです。
2: あ、確かになんかね、感じますね。
1: 感じるでしょ、
2: うん、
1: ね、
2: すごい素敵でしたね。なんかね、はい、こういう他にもいろんな楽曲があるのかななんてちょっと思っちゃって、はい、気になりましたね、皆さんね、
1: はい、もうエンドレスですねこれは、
2: うん、はい、本当に素敵。
1: はい、メロさんリクエスト曲ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: さあ次のリクエスト曲紹介しましょう。ののちゃん紹介どうぞ。
0: はい、次のリクエスト曲はコスプレイヤーのはるさんです。
1: はるさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。リクエスト曲はテレビアニメ東京グールルート A のエンディングテーマ、季節は次々死んでいくをいただきました。
1: あ、東京グール来ましたね。
2: ねえ、
1: はい、
2: 素晴らしい、
1: ね、いい曲ですねこれも ね、 ね、
2: ちょっとタイトルが結構ドーンときますけどね。
1: きますね、
2: ドキドキですね、
1: はい、さあはるさんからのお便り、はい、ちゃん紹介お願いします。
0: はい、大好きでずっと聴いている曲で、しんどい時や夜に聴くとしみる一曲ですとのことです。
1: いやもう確かにしみますね。
2: おー、なのちゃん東京グール見てたけど、はい、今このテーマ曲、はい、何って言われると全然わかんないですね。
1: なるほど、
2: はい、ぜひ楽しみです。
1: ですよこれは。
2: いや本当に東京グールはですね、深いですし、はい、怖いですし、
1: はいはい、
2: でもねなんかね深くていいですよね、
1: はい、まあ、これはね、あの、うん、アニメ第2期の、はい、うんうんうん、曲でございます、
2: うん、
1: はい、素晴らしい曲なんでね、
2: いや
1: ぜひ聴いていただきたいですね。
2: ぜひぜひ、
1: はい、
2: 皆さんも今ドキドキしているかと思いますので、はい、早速ね聞きたいと思います。
1: はい、
2: はい、
1: それでは3曲目のリクエスト曲聞いていきましょう。
0: はい、
1: なのちゃん曲紹介どうぞ。
0: はい、コスプレイヤーのはるさんからのリクエスト曲、
1: はい、
0: テレビアニメ東京グールルート A のエンディングテーマ、季節は次々死んでいく、歌は雨ざらしさんです。
2: どうぞ。

0: お届けした曲はコスプレイヤーのハルさんからのリクエスト曲、テレビアニメ東京グールルート A のエンディングテーマ、季節は次々死んでいく、歌は雨ざらしさんでした。
1: いやーもうね、こうラストまでどんどんこう盛り上がる曲ですね。
0: うん、とても素敵な曲ですよね。
1: はい、
0: 今ね本当この楽曲を聞いたのと、やっぱこの話をしていて、はい、なんかすごい蘇ってきましたね。
1: はい、
0: すごい本当に人間で生きるか、そうやってなんか怪物みたいな感じで生きるかみたいな、なんかそんなお話だったようなっていう感じで、すごい蘇ってきましたね。
1: はい、もうすごいストーリーでしたよね。
0: はい、はい、
1: 見られましたか
0: ね、 ね、皆さんの話題の、ね、はい、作品だったかなと思うんですけれども、はい、ぜひね、もしまだ見てなくて、
1: はい、
0: 耐えれそうな方はねぜひね見ていただきたいですね。
1: はい、
0: はるさん、リクエスト曲ありがとうございました。
1: ありがとうございました。さあ本日最後のリクエスト曲の紹介いきましょう。
0: はい、
1: なおちゃんどうぞ。
0: はい、最後のリクエスト曲はコスミンチュのジジさんからのリクエストです。
1: ジジさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。それではジジさんのリクエスト曲はテレビアニメ装甲騎兵ボトムズの主題歌、炎の定めです。
1: いやー渋いの来ましたね。
0: いいですね、
1: もうもろ昭和ですよ
0: はい、沖縄コスプレシティはね、いろんなジャンルの方が集まりますからね、はい、素晴らしいですね。
1: はい、じゃあ、じいさんからのお便りご紹介お願いします。
0: はい、主役のロボットが何機でも存在する量産型で、主人公のテクニックで強いという今までのロボットアニメの常識を壊した作品です。はい、さらにメカデザインが機能優先の機械的で大好き。うん、全高4メートルのサイズもリアル、うん、iPhone が三眼カメラを採用した時はパクったなとオタク界隈で話題になった笑い話もとのことです。
1: はい、これね、iPhone の裏見るとこう、レンズが3つあるじゃないですか。
0: 確かにね、
1: あれがね、ボトムズ の、まあそのロボットの顔がね、
0: うん、
1: 目が3つあるんですよ、はい、でこれがガチャンガチャンとこう切り替わるんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: これがすごいなんか、おー似とるなみたいな、はい、そういう感じで
0: ね、
1: はい、
0: この界隈ではね、おってなっちゃったんですね。
1: はい、さあ、なおちゃん曲紹介どうぞ。
0: はい、それでは本日最後のリクエスト曲、コスミンチュジジさんからのリクエスト、テレビアニメ装甲騎兵ボトムズの主題歌、炎の定め、歌はテツさんです。どうぞ。

0: お届けした曲はコスミンチのジジさんからのリクエスト曲、テレビアニメ装甲機変異ボトムズの主題歌炎の定め、歌はてつさんでした。
1: いや大人っぽいでしょ。
2: いや大人っぽい、おしゃれを感じましたね。いや本当この作品のちょっとその、はい、なんだろう、動いてる映像とか見ましたけど、はい、なんかちょっと残酷で、ね、すごかったです。
1: すごい作品ですよ。
2: はい、
1: はい、ロボット好きの皆さん、
2: はい、
1: ぜひご覧ください。
2: はい、そして iPhone3 つのカメラをお持ちの皆さん、はい、ぜひ見てください。
1: 同じだよ
2: これかって思いますね。
1: はい、
2: はいはい、
1: コスミンチのジジさん、リクエスト曲ありがとうございました。
2: ありがとうございました。それでは以上、アニソンリクエストの祭りでした。
1: でした。さあ次は B コスからのインフォメーションいきましょう。
2: はい、沖縄コスプレシティの提供であります B コスからのお知らせです。
1: はい、
2: 6月1日に B コス6月号が発刊しております。
1: はい、
2: B コス6月号表紙のコスプレイヤーさんはアミさん、
1: はい、
2: エシさんはミミッキュさん、
1: はい、
2: VTuber さんはリコさんです。
1: 今回も素敵な表紙とゲストさんのインタビューいっぱいですよ。
2: はい、もうね、はい、6月も幸せですね。
1: はい、
2: はい、インタビューとかもぜひチェックしてみてください。
1: はい、それではここで B コス6月号の表紙のコスプレイヤーさんご出演のアミさんのインタビューをご紹介しましょう。
2: はい、あなたがコスプレをしていて楽しい点、苦労した点を教えてくださいについてお聞きしましたよ。
1: はい、
2: 楽しい点はやっぱり大好きなキャラクターになりきれることや同じ作品が好きな方と交流できることです。
1: はい、
2: 一方で衣装制作やウィッグセット、キャラクターの再現度を高めるためのメイクなど考えたりすることには苦労しました。
1: うん、
2: でもそれをできた時の達成感がコスプレの楽しさの一つですとのことです。
1: いやいいお話です ね、
2: ねえ、いや本当にね、このコスプレをすることでね、大好きなキャラクターになりきれる、
1: はい、
2: これがね本当に幸せですよ ね、
1: ね
2: キャラクターとね、はい、同じ衣装がね着れるっていうこの幸せもね、はい、本当このコスプレならではの楽しみですよ ね、
1: はい、ね、素晴らしいことですね。
2: はい、それでは早速、はい、アミさんのお写真見ていきましょう。
1: いきましょう。
2: はい、では一番見てほしいコスプレ写真ですね。
1: はい、
2: こちらはウマ娘プリティナービーのライスシャワーのお写真です。
1: はい、素晴らしいですね。
2: めっちゃ可愛いですね。
1: 可愛いですね。
2: これが表紙ということで、
1: はい、
2: ライスシャワーちゃんのねこの優しい雰囲気がすごい出てて、はい、本当に素敵なお写真です ね、 ね、
1: はい、皆さんチェックよろしくお願いしますよ。
2: はい、ぜひ B コスのインタビュー記事と、
1: はい、
2: アミさんの X などぜひ応援よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 改めまして、アミさんご紹介ありがとうございました。
1: ありがとうございました。そして B コスでは素敵なプレゼントがあるんですね。
2: はい、今回もアシスト様より素敵なコスプレアイテムプレゼントがあります。
1: はい、
2: スマホをかざすだけ、
1: はい、
2: 次世代コスプレ名刺を5名様にプレゼントをご用意していただけました。
1: 5名様。
2: はい、楽しみですよね。
1: はい、
2: はい、こちらアイテムの説明がですね、
1: はい、
2: あなたの SNS やプロフィールを簡単に相手にお知らせできるという大変便利なアイテムでございます。
1: 素晴らしい、
2: ね、こちらプレゼント5名様に当たりますので、はい、ぜひちょっと気になる

0: って方はねご参加いただけますと、はい、とても嬉しいです。
1: はい、プレゼント応募についてはビーコスの公式 X のチェックよろしくお願いします。
0: はい、ぜひお願いします。以上ビーコスインフォメーションでした。
1: でした。
0: なんとなんと楽しんでまいりました沖縄コスプレシティ第69回目の放送ですが、そろそろお時間となってしまいました。もっともっと皆さんとお時間共有したいところですが、来週水曜日22時30分からの第70回の放送をお楽しみください。
1: はい、
0: そして次回は皆さんお楽しみの那覇コスについてお話ししていきますので、ぜひ皆さんお集まりください。
1: ワクワク。それではエンディングです。
0: エンディング。
1: 沖縄コスプレシティは毎週水曜日22時30分から私プンと
0: タレントコスプレイヤーのナノがお届けいたします。今夜もありがとうございました。
1: ありがとうございました。それでは
0: 沖縄コスプレシティ、
1: また来週。
0: プンさん、腹筋とかしてどうしたの？
1: 僕もね、犬用のアーマードトルーパーに乗りたくて体鍛えてるんだ。
0: すごいね。
1: まだ現代にはないけどね。
0: ないんかい。この番組はビーコスの提供でお送りしました。

78.0. FM Naha. Your radio station.

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
5: あちあちあちの1919パンダ無線。
6: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: せいや、
8: チューバーやっさ
7: ー。いや、
8: チューバーやっさ
9: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
10: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
7: みんな聞いてね。いや、
8: チューバーやっさー。
11: どうも、勝古太郎です。
8: 私

0: 夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
0: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
0: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
0: 知りません。
1: カーツ。
3: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田中健先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
4: こんにちは、
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube で配信しています。5月の講演は那覇市立病院肝胆膵外科課長川端康成先生が膵がんの治療と診断続編と題してお話ししてくださいました。先生パート2ってことですね。
4: そうですね。前回は膵臓の仕組みに始まり、あと膵臓がんがどういった病気なのか、その、統計的なデータですとか、どうやって見つけていくことができるかって話を主に先生はされたんですけど、今回はじゃあ見つかった後の治療について、特に後半話していただきました。
3: はい、どんな治療があるんでしょうか。
4: はい、やはりがんですので治癒切除という言い方をするんですが、こう完全に取り切ることが理想なんですけど、そうしたら取った後で、まあ、5年間ほどみんな定期的に検査して再発しないか見たりするというのが他の肺がんとか胃がんとかの見方だと、胃がん大腸がんの見方だと思うんですけど、膵臓がんはやっぱり見つけるのが基本難しいみたいで、最初で切除可能と判断される確率が2割しかない。
3: こんなに少ないんですか。
4: 2割しかないし、そうですね。あとはもう局所が進行していたり、遠隔転移といって転移しているために治癒切除という形は難しいのが現状のようです。ですから先生は今回はその切除可能な膵臓がん2割の方々はどんな治療をする、切除が残念ながら難しいと考えられる場合の8割についてどんな治療をするかということについてお話してくれました。
3: はい、
4: まずじゃあ切除可能な膵臓がんなんですけど、
3: はい、
4: 後で手術の術式について話しますけど、やはり手術をすぐするのではなくて、術前に化学療法といっていわゆる、抗がん剤をしっかり使うとですね、その後 の手術後の生存期間がやっぱり良くなる、伸びるみたいで、ですからまず手術をするにしても抗がん剤でちょっとがんを少し、私たちの言葉で言うと叩くとか言うんですけど、
3: はい、
4: がんをちょっと小さくして、それから、手術をするとより成績がいいという話がありました。
3: なるほど、組み合わせるってことですね。
4: そうですね。でそれが終わったところで、今度は膵臓がんというのが前回の講演でも膵頭部というところに8割できるという話をしましたので、膵頭部にできたがんはどういう手術をするのか、また膵尾部には2割ぐらいが出ますので、そこだとどういう手術をするのかということを模式図を書いて説明してくれました。
3: 場所によって若干違ってくるってことなんですね。
4: はい、そうです。でそれではじゃあどんな治療になるのかっていうのを具体的な話がその後先生されたんですが、一般的なこう回復手術ですね、お腹をこう大きく切って手で取りに行くっていう、古典的な方法と、あとあの皆さんも聞いたことあるかもしれません、腹腔鏡手術といってこう、はいはい、お腹に何箇所か穴を開けてカメラを入れてって、カメラを入れたり、鉗子を使って人間の手でこう、開かずに切っていくという、そういう腹腔鏡手術というのもあるようです。
3: はい、
4: でもう一つが最新の治療としてロボット手術というのがあって、これがダヴィンチといって、いわゆる機械はお腹の、いわゆるこう本当にロボットの手みたいなもの、米粒をつかめるほどの繊細なこう鉗子を使いながらですね、お腹に、4本ぐらいですかね、こうそういう鉗子を入れながら、 膵臓

0: をこう、見つけてそれを切っていくというそういう手術、まあ、機械の中ではダヴィンチというのが有名な名前なんですけど、ダヴィンチを使った手術というのも、ナーシーズ病院で、行われているようです。
1: そうなんですね。腹腔鏡手術も、もうついに回復しないで済むようになったんだなって驚きましたけれども、さらに進化してるってことです
0: そう
1: ね。
0: ですね。ダヴィンチの場合はですね、やっぱりじゃあ機械がどういう利点があるかっていうと、やっぱり傷が小さい、出血量が少ない、もう本当に目に見えてこう取りに行くんで、血管あ破れそうな出血しそうな血管があると先にそれを結んで切ったりとか、多分細かい治療ができるんですね。それとあと手術後の回復が早い、入院期間が短い、であとこう機械でお腹の中を見てるんで視野が広いのと、こう場合によってはこう顕微鏡みたいにぐーっとこうズームアップして、でもう組織の細かいところまで見た上で境界を切るとかですね。だから本当に手でやってる頃と比べると、今の手術ってのは腹腔鏡もそうですけど、見える視野が全然違うので、もう解剖学そのものをこう見ながらというか、血管の走行とかこういろいろ見ながらですね、あ、間違って切っちゃったなんてことはまずなくなると思いますし、すごく丁寧なことができるようです。あとは人間の手では届かないところまで、例えば体の裏とかだと思うんですけど、こうカメラを持ってって、人間の手の角度の限界を超えたところまでこう入り込んで取りに行ったりできるっていうこと、狭い空間でもこう結んだりいろいろできるということで、もう本当に技術の進歩している領域かなと思います。
1: すごいですね。なんか子どもの頃にこんなことがあるかもしれないな、未来はっていうふうに思っていたことが現実にもうできるようになってきてるってことです
0: そう
1: よ
0: です
1: ね。
0: ね。ですから先生は体に優しい手術ですよということでした。まあ、そういったダヴィンチを含めたロボット手術まで対応している病院というのはやっぱり県内で限られていると思いますので、まあ、そのあたりはよく情報も集めながら、視聴者の皆様も検討されるといいかと思います。で、その後もですね、先ほど手術前の化学療法の話をしましたけれども、やっぱり手術後の化学療法も大事らしくて。化学療法をやると20%ぐらいは術後の成績が良くなるらしいので、ですからやはり手術前後での化学療法っていうのは基本のようです。
1: これが、まあ、手術可能の場合
0: まあ
1: の
0: 場合の
1: 治療です
0: です
1: ね。
0: ね。であと、まあ、8割ぐらいの方は手術不可能な状態で見つかるらしいんですけど、まあ、その時も、こういった化学療法が使えますよというのを先生から紹介がありまして、それを使うことによって、生存率が半年から1年ぐらい伸びたりすることができるということですので、そういう化学療法があることを先生は説明していただきました。で、その治療終わった後にですね、場合によっては手術不能と思われていたがんも小さくなると、今ならこれをさらに取り除くと患者さんの、生命がより長引くことなあの維持することができるというふうに考えられた時は、手術不能と思われていた場合でも化学療法後に手術に対応することもあるようですので。
1: となると、まあ、最初で全部が決まるのではなくって、患者さんのその様子を見ながら対
0: そ
1: 応
0: うです
1: するこ
0: ね。
1: ともあるよってことですね。
0: 今本当、私も外科医ではないんですけど、よく患者さんが抗がん剤、新しい化学療法を使ってがんが消えるとかっていう病気もたまにありますんで、まあ、そういった意味では諦めずにですね、最初は切除不能と言われても、主治医の先生とじゃあどういう方法があるのかっていうのをよく話し合っていくことは重要かなと思いました。
1: 先生、でもこの膵がんというのは大変見つけにくいっていうお話がありましたけれども、私たちはどういうところに気をつけて、この健康の維持管理っていうのをしていったらいいんでしょうか。
0: 前回の講演会で川端先生が沖縄県の人口 に人口比から考える膵癌の発生推定値よりも沖縄県で膵癌と診断されている方々が少ないらしくて、2割ぐらい少ないらしいんですよ。だから2割は膵臓癌と分からずに亡くなってたりとかっていうことがあるのではないかと先生は言ってました。ですから一番いい方法は痛くない検査でかつ疑いを見つけるなら、超音波検査かなと思いますので、はいはい、腹部エコーというのを1年に1回受けて、膵臓に嚢胞がないかとかですね、膵管の拡張がないかとか、そういったのを検査を受けることを、お勧めいたします。
1: いつも先生はその超音波エコー検査は痛くないしすぐできるしいいよってお話なさってますよね。
0: そうですね。人間ドック受けてる方はだいたい入ってることが多いんですけど、役所の検診ではエコーは補助がないので、役所の検診だけではエコーはできないので、私も通院中の患者さんには自分のクリニックでエコーをするか、胃腸科の先生に紹介して胃の検査とセットでエコーをお願いするかとか、そういうことを取り組んでますので、今日の内容を聞いてですね、やっぱり家族に膵がんがいたり、糖尿病の急な悪化があったり、あと、お酒を飲みすぎて慢性の膵炎があるよと言われている方はリスクが高いという話をこの間ありましたので、そういう方々はもう忘れずにエコーをやってほしいですし、で膵の方が見つかったら、川端先生がいるナーシーズ病院の膵臓センターに紹介しますので、そのあたりをみんなで一緒に早期発見が取り組めたらなというふうに思っています。
1: まずはかかりつけの先生に相談して、その超音波検査エコー検査を定期的に受けてみるっていうのも一つ手だよってことですね。
0: そうですね、ぜひそれを意識していただければなと思いました。
1: さて首里城下町クリニックは6月の講演会決まっています。6月はですね、沖縄で受ける肺がん治療20分でわかる診断早期発見そしてロボット手術と題して、那覇市立病院呼吸器外科課長の池田直樹先生がお話ししてくれます。こちらでもロボット手術なんていうのが出てくるんですね。
0: そうですね、先ほどの話と一緒で手術の精度がロボット手術だと上がるようですので、ぜひ次回の講演もご視聴いただければと思います。
1: はい、これまで配信した講演会も YouTube でアーカイブされていますので、見逃したその月見逃したという方も安心してください。ぜひ、アーカイブ放送ご覧くださいね。詳しくは首里城下町クリニックのホームページにも掲載されています。首里城下町クリニックで検索してみてくださいね。首里城下町クリニック電話番号は098-885-5000 です。首里城下町クリニック院長田名武先生でした。先生ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 首里出身の2人のドクター田名武と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号098-885-5000

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリッカリだったハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: カリカハッピーなんだよ。
0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651、 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 学生服リユースリサイクルショップユイマールでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースユイマールで検索ください。
6: 心も設備もバリアフリー、バーミーム。
7: ここは誰もが安心して過ごせる空間。ジェンダーも関係なく、車椅子の方もお気軽にご来店いただけます。
6: 沖縄市ソンダ駐車場3台、詳しくはバリアフリーバーで検索。
2: どうも、ブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
8: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
2: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
8: ポッドキャスト。

0: この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。
1: はい、どうもおはこんばんにちは。
2: こんばんにちは。
1: 火曜日オリジンアワー始まりました。はい、ノーブレーキのブーブーと
2: KTM 翔子と
3: FM 那覇の大城くまです。
1: お願いします。いつもはですね、僕の相方の歩さんと翔子ちゃん、大城さんの、はい、まあ、4名でやってるんですけども、今日歩さん不在ということで、
2: はい、
1: 山梨でしたっけ。
2: 山梨県です。
1: 山梨県の方にちょっと

0: だ、オリジンをぶっ倒すお笑い事務所を作るためのちょっと勉強をしに、
1: 話題の
0: なんかまあ事業を立ち上げるかなんか分かんないですけども、
1: そうなんです、オリジンもそんな感じになってるんですか。
0: そう、もうオリジンの中でも今もう話題沸騰ですよ、この件に関しては。
1: そうなんですね、
0: ライムさんがオリジンね、オリジンコーポレーションをぶっ潰すための今勉強で、はい、山梨の方に、まあ、ごめんなさい、はい、冗談、これは冗談です、まあ、山梨の方に、はい、まあ、バー関係かな、普段やってるバー関係のお仕事で、はい、まあまあ行ってると、
1: はい、
0: それで不在なんですけども、
1: はい、
0: で先週ね、はい、まあ、山梨に行ったらライムさんと電話で中継つなげられたらなというお話したんですけども、
1: はい、
0: どうやら今、帰宅中というか、
1: あ、ちょうど、
0: そうそう、帰りの便で今から飛行機乗るので連絡取れませんっていう連絡があったんですけども、
1: それでご丁寧に連絡がありましたね。
0: 完全に嘘だと思います僕は。
1: そうなんですか、
0: もうあのお笑いスイッチが今オフなんです、あいつ。
1: あ、はいはいはい、
0: だから、まあまあまあ、スイッチ入れたくないんでしょうねと。あいつはそういう逃げ腰なところありますから。
1: あ、そか、
0: 自分が笑い取れないところは行かないところ多いですから。
1: あ、勝てる戦場しか行かない、
0: そうそう、もう14年やって分かります。
1: あ、そうなんですね、
0: まあ、ということなのでアイムさんとはちょっと連絡つけないとは思いますので、
1: はい、
0: まあ、今日はしょうこちゃんと僕とおしろさんでお届けしたいと思います。
1: はい、はいはい、お願いします、頑張ります。
0: まあ、とにもかくにもと言いますか、
1: はい、
0: まあ、ちょっと私事になりますけども、
1: あら、はい、
0: まあ、お笑いをやってるわけですよ僕ら、ノーブレーキとして。沖縄にはね、
1: は
0: い、いろんな芸人がいて、お笑いバイアスロンという、
1: うん、
0: 沖縄のお笑い一番を決めようじゃないかという大会がありまして、
1: はい、
0: まあ、これで、なんだ、沖縄何十組からの、
1: はい、
0: 予選をやりまして、
1: はい、
0: 僕ら見事上位7組に選ばれまして、
2: おめでとうございます。
0: 来たる8月31日の土曜日ですね、
1: はい、
0: お昼の14時から、
1: はい、
0: 2時からですね、生放送でナンバーワンを決める、沖縄のお笑いナンバーワンを決める、番組に生放送でね、はい、出演することが決まりました。
1: おめでとうございます。
0: いや、ありがたいですね。
1: 決勝進出ってことですよね。
0: そうでございます。
1: 要はもう兄蔵さん、万代さんからもおめでとうという、
0: いや、ありがとうございます。
1: フルザンのファンの方から、
0: 子さん
1: ファンからも、
0: お前なんか意味わからん単語知ってる時あれば、簡単なのわからん時あるな。
1: 子さん、子さんなんですね。
0: うん、新参者とか子さん、子さんの人ね、
1: はい、
0: うん、
1: 子さんファンからも応援をいただいてますのでね。
0: そう、でも毎年一応は、はい、毎年、うん、ちょこちょこ決勝には残らせてもらってますけども、
1: うん、
0: どんどん順位が下がってるんですよ、出るたんびに。
1: え、どっちですか、バイアスロン。
0: バイアスロン、バイアスロン、あ、まあ、O1 ってあと一つまた違う賞レースもありますけど、バイアスロンは初戦1回初めて初出場2位なんですよ。
1: すごい。
0: そうそう、2位からどんどん3回4回ぐらいかで、3回ぐらいかで、2位5位6位7位ぐらいみたいな、
1: 下がりに下が
0: ってますね。下がりに下がってるわけよ。非常にけしからないんですよ。普通こういうのはだんだん上がっていくものなのに。
1: そうですよね。ちょっと笑っちゃいますね。
0: ちょっと笑っちゃうよね。
1: しかも昨年はちょっとあの王の悲劇もありましたから。
0: あ、そう、違う、また賞レースでは決勝にも残ることができずにという結果でもあり、
1: まさかのでしたから。
0: そうね、今年はそうね、はい、まあでも同じことなんだよな、言ってることは。毎回じゃあ何なのってなるけど、毎回同じ気持ちよ、
1: はい、
0: 毎回同じ気持ちで1位になりたいという気持ちですよ。
1: はい、もうそうですよね。
0: もうだから、
1: え、でも、
0: ま、下がりに下がってるから、なんていうの、もうないわけ、引き出しが。
1: モチベーション
0: 下がってからの1位取りますっていう引き出しがもうないわけ。
1: まあ、確かにこれが逆
0: 逆だったら、ね、これ来ますよとかどんどんテンション上がって言えるけど、
1: うん、昨年は3位だったから、だから
0: 変な話で、ね、もう出たくないような気もするわけよ。残ったらもう最下位なんじゃないかなと、
1: あ、
0: 今年こそは最下位なんじゃないかなっていう気持ちもありますけど、はい、いや、そんなことはないよとは、
1: ね、はい、
0: 言いたいですけどもね、
1: うんうんうん、
0: という気持ちで頑張りたいと思います。
1: はい、はい、応援しております。
0: 本当か。
2: 応援しますよね。
0: あのね、
2: 番組総力を挙げて
1: 言いましたね、大城さん。
2: 2名だけど総力を挙げて
0: いやいや2名でも大きな力ですよ。
1: FM 那覇の総力2名なんですね。
2: そこはまだ許可取ってないけど、この番組はもう今、
0: それはもう許可取って頑張りますとか言ってくださいよ。
2: まだわからない。
0: いやいや、そんな保険かけないでください。僕俺が何とかするぜとか言ってくださいよ。まあ、これね、あの本番が琉球新報ビルだったかな。ごめんなさい、これタイムスビルだったらまたあれなんで。
1: 確かに。
0: あのどっちかのビルなんですよ。
1: あ、本番が
0: そう。
2: どっちかのビルで結構な、あの結構な賭けだよ。2分の1で。
1: ゴーパチ沿いですか。
0: ゴーパチ沿い。あのパレット側じゃない方。
1: あ、どこでしたっけあれは。あれは
2: どこだろう。アニゾーさんとかわかるかな。
0: いやこれに関しては僕ら別に間違っても問題ないですから。
1: いやいやいやいや、
0: スポンサーさんでもないですし、うん、僕らは出演者側ですから。
1: いやいや、またこう言うとなんか来ますよ。
0: そうだな、ありがとうな、ありがとうな、ありがとう、ありがとう。危ない危ない
1: 危ない、
0: 意地張るところだった。
1: 危なかった。
0: すいません、ここはっきりさせましょう。
1: はい、はっきりさせましょう。会場が
0: 琉球新報朝日。
1: ああ、
0: 分からん。もうホームページ見てるけど、まあ、そこでやるんですけど。
1: 来ました、助け舟。
0: あ、どこですか。
1: 毎年タイムスビルですよって。
0: 誰情報ですか。
1: フルザンの万代さんから。
0: これいくら万代さん、これ間違ってる可能性あるな。万代さんだったら大丈夫かな。
2: フルザン万代さん、
0: 子さんね、
2: フルザン、アニ、フルザンのアニゾーさんからもタイムスビルと来たんで、はい、もうこれは
0: いや、でもアニゾーさんはわざと間違えさす意地悪な部分も持ってるので、これも誰も信用できないですね。今もホームページも書き換えられてるかもしれないです。
1: でも正解誰も分かんないですよ。
0: 正解はもう本番来てください。
1: あ、そうですね。
0: あ、そうそう、これ、ね、閲覧っていうの、
2: 観覧ね、
0: あの会場に来て本番を生放送を会場で見れるシステムもあるんですよ。
1: はい、
0: でこれがあの、まあ朝日、琉球朝日放送さんのホームページ、うん、QAB さんの方で、まあ、応募してると、
1: はい、
2: うん、あ、今僕も見ました、うん、あのお笑いバイアスロンのホームページ、ウェブサイト見ると観覧、うん、会場観覧募集ってなってますね。
0: そうね、まあ、毎年やってるので分かる方多いと思いますけども、はい、会場行って見れますっていうシステムではないんですね。
1: え、
0: あの応募して当選した人が見に来れるっていうシステムなので、
1: はいはい、
0: でこれね、あのもう言っちゃいますよ、文句言っちゃいますよ。いい文句、いい文句。あの見る人が本当に見たいと思うお客さんがいっぱいいるわけ。
1: はいはい、
0: 応募がすごいわけ、
1: はい、
0: だからあの出演者側の芸人の、うん、招待して、例えば僕のお父さん、うん、お母さん招待して、はいはいはい、奥さん子供招待したいって言っても制限かけられるわけ。
1: お、はいはい、
0: 簡単に何名も読んでいいですよじゃないわけ。
1: お、はい、
0: 本当に事務所で何枚みたいなことなんだけど、うん、どうにか 2,3 枚ゲットできたら翔子ちゃん見に来る、大城さんも。
1: あ、力、
0: いや、テンション上がれや。聞いたか、振り聞いたか、
1: 上がれや。
0: 現もう全然もらえんわけよ、招待券。
1: 無理やり。
0: ごめんなさい、こっちが、こっちがごめんなさい、お願いします、2枚、1枚くださいって言って初めてもらえるもんだわけよ。それは、どんな見に来てくれるって、長崎、総力上げて応援するっつって。早めに言っとかんともらえんわけよ。
1: あ、そうなんですね。そうなん
0: だ。なんだ、
1: 8月31でしたっけ、
0: ハイサイ、
1: ハイサイ、
0: ハサイ、ハサイ、
1: 何曜日でしたっけ、
0: 土曜日さ、何も聞いてんな。いや、マジで
2: 時間稼ぎしてる、大丈夫、
0: お前マジでや、
1: 大丈夫大丈夫、
0: よかったな、
1: よかった、
0: これがラジオで、ラジオでよかったな、お前な。
1: ラジオじゃなかったら何なんですか。
0: ラジオじゃなかったらもう
1: 危なかったですね。
0: もうハンバーグよ。
1: よくわかんないですけど、
0: どんな本当の話。
1: え、でも私たち以外にも呼びたい人っていませんか、逆に。
0: なんかそれお前。告白してさ、告白して、はい、私はあなたに釣り合わないって言われてるようなもんだよ、だから。いやいや、私はあなたが好きって言ってるのに、来てほしいって言ってるのに。
1: あ、そうなんですね、うん、嬉しい。
0: どんな、
1: じゃあ聞きます。
0: なんかや、行きたい。いや、本当に行けるんだったら来てほしいなと思って。
1: でも応援には行きたいですね。
0: あ、じゃあこの辺じゃあ手配します、アイムさんと一緒に。どうにか大城さんも、今大城さんちょっと離席しましたけど、
1: はい、はい、
0: これはぜひ応援してほしいですよ。両親よりもあなたたち二人に来てほしい。
1: あ、嬉しいですね、それは。
0: でももらえたらね、だからね、
1: うん、はい、
0: だ、今日聞いてる皆さんもぜひ応募してください、
1: うん、はい、ぜひノーブレーキさんをと、まあ、オリジンの事務所のタレント、あ、芸人さんもいますよね、他にも。
0: もちろん、あの、新とつけっていうのがですけど、はい、まあまあ、これはもう面白い人
1: 面白い人をそうですね決める大会だから、
0: お客さんが、はい、優勝者を決めるわけじゃないので審査員内地からすごい方々が来て、うん、この方々が結局決めるので、
1: うん、はいはい。えでも会場の盛り上がりとかもやっぱ関係してません？この会場が審査員が笑ってなくても会場が笑ってる、あこれは面白いんだで一点

0: レーンみたいな。
1: いやどうだろうね、ある時もあればない時もある。
0: あじゃあそれをするためにぜひ、
1: うん、だあだ逆もしかりよ、全然受けてないのにあこの組点数高いんだっていうのもあるし、だこの辺はもう本当に僕らは気にしてないっていう感じだね、
0: うんうん、審査員がってことですよね、うん、
2: でもやっぱ舞台立つ側からしたらさ、あのお客さんが浸透してるよりはね、うんうん、あのいっぱい笑ってもらった方がやりやすくなるんじゃない、
0: だ
1: から受けてるのに点数が低かった場合、
0: う
1: ん、意味よってなるわけ。
0: ああ
2: この1本目が終わった時に、ね、
1: とか、まあ、順位見てあはあ俺さあいつらよりな俺なんか笑い取ってたよなってデイジ後輩に聞くんですよ。な取ってたよな あ, れなあいつらよりな
2: 先輩に聞く、ね、はいってしか言えない人に聞くんじゃない
1: で、受けてなくて点数低かったらもう納得じゃないですか。
0: うんうん、まあまあそうですね。
1: だから難しいっちゃ難しいけど、まあまあこの気持ちはね、はい、僕ら側なんで、
0: はい、
1: ぜひ会場に来て笑いがあればあることに越したことはないのでね。
0: はい。
1: でね。
0: どうしたんですか。
1: まあまあまあ。でも 100% で当たるわけじゃないから、また来てくださいっていうのも申し訳ないですけどね、はい、応募するのも手間だし。
0: はい、まあまあまあ
1: で。まあまあまあ、はい、そういうこんなんで、ありますんで、はい、はい、お願いします。ちゃんとお笑いできてますんで僕ら、
0: はい、
1: 仕事ないけど形にはなってはいるので
0: 、はい、
1: 一応もう7位だからね沖縄で、
0: まあ、そうですよね、はい、
2: 神セブン、
1: うん、そうやそうよ、
0: 神セブン、
1: ただ全く仕事ないからね、おかしいよなこれな、
0: 見合ってない、
1: もう意味がわからん、
2: 神セブンな
1: これ、会社だったら潰れてますよ。技術あるのに需要がないってもう畳むしかないよね。おかしくない。まあそんな葛藤もありながら、
0: あ
1: 毎年一応残ってんの神セブンには。
0: そうですよね、うん、実績はすごいありますよね。
1: 言うなよこれ以上痛めつけるの俺を。
0: ありつつ、
1: うん、そうそう、だから ね、まあまあ何かが足りないってないんでしょう。何かが、
2: うん、ファイナリストアリンクリン、
1: あ、そうそう、前回覇者ですね、
2: うん、そして、新都助おめでとうございます。
1: オリジナルの後輩です。
2: 明日の水曜オリジナルもありますね、
0: はい、
2: ちょっと存じてない2組があるダルマ
0: ね、
2: そして猫のかけら、
1: うん、猫のかけらさんは確か吉本だったと思います。沖縄吉本、
2: 新人
1: あのかですかね、まあでも中堅ぐらいですかね。
2: そしてノーブレーキ、
1: はい、
2: パーラナイサーラナイ初恋クロマニオンの、うん、計7組、
1: はい、
2: これは敗者復活戦もあるんですよね。
1: そうですね、まあ、何十組から一発予選ね、何十組から、うんうん、30組まで絞られたんですね、
2: うんうん、
1: で30組からの7組、
0: うん、
1: で要は23組は今敗者復活枠にいるっていう感じ、
0: お
2: ここからまあもう一組加わって7組、
1: そう、動画なんか見て敗者復活専用のなんか、はい、各々の動画を見て、投票するっていう形ですかね。
0: なるほど、うん、誰が来てほしいとかありますか。
1: ないな。
0: ない。誰、そっか、そうですよね。
1: 審査員との勝負なのに。
0: あ、そっか。
1: 誰が来ても一緒よ。
0: じゃあ審査員は誰が来てほしいですか。
1: いや、もう決まってるから。しかも。
0: 例えば。
1: 相当すごい人たちが集まってるからね、証拠言っとくけど。これはごめん。いくらの俺でもいじれんやつ。
0: あ、ごめんなさい。
1: もう本当にすごい人たち。
0: あ、そうなんだ、
1: ね。あ、だから証拠じゃ今無知だからあれなんだけど、
0: うん、
1: もうすごい人たち。誰が何とはちょっと言えないけど、
0: あ、はい、
1: 僕があれなんで、うん、弱いんで知識が内地で集め、内地で集まらない人たち、
0: あ
1: で何十万何百万ってかかるであろうギャラも、
2: 確かに分かる、内地で集まらないね多分これ、
1: もうしかもスポンサーとかがしかむはず、要はテレビ局側さんがこういうのやります、
0: はい、
1: 審査員これだけ集めます、こういう番組やりますって内地でやったらもうスポンサービビると思う、いくら出せばいいのうちたちって、いくら協賛させろきってなる、
2: 太ってるなスポンサーの人、
1: いや、やっぱ超えてる人多いですから、
0: そうな
1: んだ、困りますせ、やめましょう、半分ぐらいにしましょう、この
0: 何
1: 審査員の、そうそう、人数減らしましょうっていうぐらいの人たちが、
0: はい、
1: な、え、5人ぐらいバッタ集まる、
0: あ、じゃあワンピースでいう七部会みたいな、
1: お、いいね、他に他の漫画で言ってみ、
0: キングダムで言う、
1: お、言う、
0: あの六
2: あ、なんだっけ、
1: 全然五に合わんな、七部会もそうだし六章だし、五人って言っただろ俺は、五に合わせや、
0: なんか
1: ない
0: わ、
1: 五人ぴったり合うやつ、
0: じゃあ
1: 五レンジャーでもいいさ、
0: これじゃあちょっと弱い。じ
1: ゃあまあまあまあ、はい、そういうところでやりますんでお願いしますねっていう感じです。
0: はい。
1: いや、長くなりましたが、
0: はい。
1: どうでした週末。
0: ここで。
1: いや、そうです。

0: そうですね。私、先週の放送でめっちゃ言いたいことがあって、まあ、言いたいというか、
1: 俺先週はもう
0: 覚
1: 聞きたくないからポッドキャスト聞いてないんだよな。
0: えてる？ あ、そうそう。先週なんかお叱りメールを受けたじゃない
1: そう
0: です
1: ですね、
0: か。
1: 前半は。
0: そう、もらって、で、私も結構その話があった時に、すごい気持ちが、気にするタイプなんで暗くなっちゃって、
1: ちょっと反省したと。
0: なんかあーってすごい暗い気持ちになりながら、
1: でもこれでもいいことよ。
0: はい、FM 那覇さんに入ったんですよね。で、まあ、いざこの席に座って、よし放送が始まると思ってパッと顔見たら、あゆむさんの顔がめちゃくちゃ真っ赤で日焼けしてたんですよ。
1: あ、日焼け
2: そうだ
1: し
2: った
1: てた
2: ね。
1: な、
2: そうだそうだ。
0: すごい日焼けしてましたよね。
1: して
0: なん
1: た。
0: かで、その後、大城さんがこうメール読むじゃないですか。このメールのテンションと、あゆむさんの顔のテンションがもう全然合ってなくて。
1: それはし
0: なん
1: ゃあ
0: か、
1: ないだ
0: 違う違う。
1: それしゃあないだろ。
0: だから、しかもあゆむさんもその後この日焼けにも触れず、もう淡々と話を進めるから、もうすごいもう、ダメですけど、すごい笑いが止まらなくなって、もうすごい。
1: なんでこいつ日焼けしてれば、こんな時に。
0: すごい、もう、わんぱくだな、みたいな。なんか、でもすごい、
1: いや、
0: もう、よ
1: 今
0: かっ
1: 日、あ
0: た。
1: ゆむは、このね、大城さんからこういうお話がありますよって言われて、日焼けしに行ったわけじゃないからな。
0: まあ、そうですね。あえてではないですけ
1: そう
0: どね。
1: そう
0: も
1: そう
0: とも
1: そ
0: と予定があって、日焼けして来たんですからね。いや、それがすごい面
1: ちょ
0: 白
1: っ
0: かったな
1: と、
0: って思いまし
1: 化粧してきても嫌だろ？
0: まあ、そうです
1: 確かに不
0: ね。
1: 謹慎な顔色ですから、僕、化粧してきましたって言っ ても、それおかしいさ。
0: まあ、そうです、そうそうそう。別にそれ、そうい
1: そんなところ見てたんだ。
0: う。で、笑いが止まらなかったんですよ。で、すごいプププってなりながら、ずっと放送を聞いてて、でも誰も何も言わないく、そのまま終わったじゃないですか。で、その後にツイッター見たら、ゴルフ行ってきましたってツイッターがあったから。なんかもうやっぱりわんぱくだなって思いました。あゆむさんわんぱくだ
1: ああ、
0: なっ
1: そう
0: て、
1: か。
0: はい、思いまし
1: もう立ち直った、大丈夫？
0: え、あ、
1: 先週のお叱りからは。
0: まあ、はい、
1: 立ち直った
0: というか、
1: まあ、切り替えて
0: ですね。
1: ね。
0: はい、気をつけようと
1: まあ、
0: 思
1: 気
0: い
1: にな
0: ま
1: る
0: し
1: 方
0: た。
1: は、先週聞いてくだ
0: あ、
1: さい。
0: そうですね、ぜひ
1: もう、
0: YouTube で
1: ま
0: も。
1: た、同じ話したくないわ。
2: そうそう。まあ、お叱りでもないですから、間違ったことを間違ってますよって言われたから、反
0: ね、
2: 省っていう
0: ご意
2: ことで
0: 見
2: す
0: メ
2: ね。
0: ールをいただき
2: でも
0: ま
2: ね、
0: して。
2: 今そうこう、そういう訂正と、確かに間違ってました、失礼しましたという話をしたんですけど、最近は特にもう、こういう SNS とかの時代なんで、その謝罪した時の内容もそうだし、例えばこの部分とかを細かく切り取って、SNS とかに上げたりすることがあるわけじゃないですか。
1: 言葉だけを、
2: そう。
1: 一言だけ抜くってことね。
0: そうそう。ありますね。
2: そういうのが一人歩きしたりもするから、やっぱ誠実な謝罪みたいな対応とかっていうのも、なんか、こう能力として問われてくるんだろうなと思って。
1: そうですね。
2: 僕個人的にはちょっと愛おしい感じなんですけど、トリプル A の人の、なんで髪を染めてきたの、まあ、ちょっと質問も意地悪だと思うんだけど、黒い方がいいかなと思ってっていう。
1: あ、なんかありました、トリプル A の。今日？
2: いや、ちょっと前なんですけど、そのトリプル A の人がすごい泥酔しちゃって、
1: はい、
2: 一般の方とかお店に迷惑をかけたっていう時にね、謝罪で、金髪だったのを黒く染めてきたんだけど、はい、どうして黒髪にしたんですかみたいなことを言ったときに
1: 聞いたんだ、記者が、
2: で、まあ、黒い方がいいかなと思っ て、なんていうのかな、かわいい、僕個人の感想としてはかわいいなんですよ、だけどやっぱりそれは
1: もっと違う言い方がよかった、
2: やっぱり被害に遭った人のことを考えると、金髪とかで出るのは、正しくないと思って、まあ、
1: そうね、
2: せめてこういう形にしましたみたいなのが正解だと思うんだけど、やっぱこういろいろそういうところもタレント力として問われていく、まあ
1: ね、今の大城さんの理由を簡単に言うと、黒くした方がいいかなと思ってではあるんですよね。
0: そうですね。
2: そんな、そんな装備で、戦いに出るなっていう気持ちになるわけ。
1: 本当そう。怖い怖い。
2: そうなんですね。
1: まあ、じゃあ僕行きますか、はい、話変わりますけど、
0: はい、
1: まあ、話変わる、まあ、お蕎麦屋さんの、
0: はい、
1: まあまあ、いい人、阿賀屋、まあ、役職のある方と、知り合いになったんですよ。
0: はい、はい。
1: で、わーって話してたら、ああ、じゃあ今度、うちの蕎麦屋さん、おいでよ、家族で。
0: はい、はい、
1: もう半額ぐらいにしちゃう。
0: ええー。

0: はい、
1: ただまあ宣伝するなりなんなり、まあ、とりあえず美味しいそば食べてみてっていう話をもらったのね、うん、で来るとき連絡してって言われて、うん、分かりましたってこれ嫁ね子供に話したら、おおいいじゃない行こう行こうみんなで行こう食べに行こうって、うん、
0: はい、
1: それは裕福じゃないですよ僕らも、はい、安くて美味しいもの食べれるの行くじゃないですか、
0: うん、嬉しいですね。
1: で、まあ当日の朝にね、朝っても10時ぐらいにね、うん、今日のお昼頃伺いますって連絡したら、あごめん今日俺いないんだってなって、あ、
0: はい、
1: あのスタッフに言っとくから、うん、まあ本当に遊びに来てってなって、で予約もしとくねって言われて、
0: はい、
1: あ、 ありがとうございますって言って、もう約束ぐらいの時間に行ったの。そしたら長浜さんですねって席案内されて、何しますって、わみんな頼むわけよ、やっぱり貧乏だから、
0: うん、
1: 小学3年生の子供にすら定食を食べさすわけ持ち帰りもできるからこっち
0: まあまあまあ
1: 3歳の子供にもちょっと多めのやつ頼ますわけ、
0: あ、はい、
1: だって持ち帰りできるから余ったらね、
0: うん、うん、
1: だって僕らも頼んで、
0: はい、
1: わーっていざ会計したら、まあ全然割引かれてないわけ、
0: へえー、はい、
1: クーさクーさ
0: クージュース
1: クーってなって、
0: はい、
1: 店員さんも別に、ああ、おいくらで、いくらですね、4000円、3000円、いくらですねってなって、うん、もう、クーってなって、嫁と俺。
0: 嫁さんも、
1: うん、あれ、クーって、この後あっち行って、あれ行って、ああいう遊びして、ここでお金使ってっていう予定が、まあ、クーってなって。
0: はいはいはい。
1: どうする？これ。
0: ど、
1: はい、俺、もう嫁に、うんって顔したんですよ、はい、
0: うん。
1: 全然割引かれてない金額がファッて出されたから、うん、嫁に、うんって顔したわけ。
0: うんうんうん、
1: そし嫁は俺のこと一切見ず、
0: うん、
1: この、大きい五千円札をファッて出したわけ。
0: はいはい、あら、うん、いい。はい、
1: そうそうそう。
0: いいで、
1: 俺は、うん、うん、うん、うん、うん、っていう感じだけど、うん、まあ嫁が何も言わないんだから、ファッて出して、
0: はい、
1: あ、会計して終わった後に、あれって話した。いいさ、もう別に。話通ってなかったんだからそれでいいさ、
0: うん、
1: ってなったんだけど、
0: はい、
1: 俺その後この上司さんに、上司蕎麦屋さんの方に、大変美味しかったです、ごちそうさまでしたってメールしたわけ、うん、
0: はい、
1: これさ無責任じゃない
0: 蕎麦屋さんの人が、
1: いやいや、うん、いや美味しい料理食べたよ全然、はい、はい、もん、
0: まあまあまあ
1: どうも切なくないこれ、
0: で割引気が利くからって言ったんですよね。
1: そうそうそう、ね、で、うん、まあ多分仕事で一緒になることもないですけど、この方とは、
0: はい、
1: はい、まあ、話の流れで仲良くなって、あ、じゃあ行きますよっていう口約束までしちゃったんで、
0: はい、
1: 行った。俺約束守ったのにさ
0: 向こうは
1: 予約だけしてくれて、
0: ああ、なるほどね、うん、予約ブーブーさんが来ることを知った上での割引がないってことですね。
1: そう、いや、だから分からん。このバイト生なのか、レジの方にまで行ってなかっただけなのかもしれん。
0: うん、まあまあ。
1: これ切ないよね。
0: 切ないですね。
1: だから嫁の態度がすごい大人だったから、
0: うん、
1: 余計に恥ずかしくなってさ。
0: うん、よかったです、でも。うん、
2: これでも、きっと、ちゃんと理由を説明すれば通るんだよね、多分ね。
1: そう、だから僕が、
2: こういうもので、まあ、何々さんから、こうちょっと割引をいただいて、ってるということで来たんですけど、
1: どうしたらこの、ね、
2: ならないでしょうかって言えば、多分絶対通るし、まあ、バイトの方とかも間違えたか、うん、伝達行ってないかだと思うんだけど、さてこれを言うかっていう話だよね。
1: 俺芸人じゃなかったら言ってるよ間違いなく、マジで。
0: まあそうですね、ちょっと表に出てる身としては言っちゃってね、またなんか書かれたりしたら嫌ですもんね、
1: うん、いやこの方がなんて言うか分からんけど、
0: うんうんうん、
1: 一応は半額を迫った芸人だっていう印象にはなるさ半額という割引を迫った
0: 、まあそうですね。やだ。
1: でこの方がね、じゃあバイアスロンを見たときに、
0: はい、うんうん、
1: あーって、あー、はい、半額を願った人だって言うわけ。
0: そっか、決勝のテレビに
1: 映って、ね、どういうこと？いやこうこうこうでそば食べに来てたんだけど、
0: はい、
1: 別に私話聞いてないのに、うん、向こうからなんか知り合いだからって半額とか言われて、いやいやちょっとくらい払えよって思う。ってなる可能性があるから
0: 、うん、まあね、
1: 言わなかっただけで、
0: まあ、そっか。じゃあブーブーさんのこの苦い顔をして嫁さんを見たっていうのは、
1: うん、
0: 嫁さんに言ってくれの顔だったんですね。
1: 言ってくれ、うん、まあ
0: ちょっと
1: うーん
0: 気づかせてくれよ、
1: まあまあ言ってごめんごめん言ってく、うん、そうか、わからん、うん、いや、なんていうの、
0: あ、そういういろんな気持ちが
1: そう、いやちょっと嫁を使ってとかではそういうことじゃなくて、なんていうの。

0: 新とすけ新です。
1: 新とすけ首里石峰です。
0: 毎月第2水曜日は
1: 新とすけトークライブ。8月14日水曜日のゲストは元那覇高校校長の宮城勤さん。
0: 僕のお父さんです。
1: そうなっております。
0: 教頭先生とのあんな思い出やこんな思い出聞けるかもよ。
1: いやお前との思い出聞かせ。
0: 場所は FM 那覇イベントスペース。入場料は1000円。
1: お待ちしてます。

0: い、
1: はい、
0: 火曜オリジンアワー、
1: はい、
0: アイムさん不在ですが、はい、引き続きやっていきましょうか。
1: はい、お願いします。
0: なんかツイキャスであります、この割引。これまあ芸人やってなくてもほら知り合いとかでいろいろあるじゃないですか、中古車屋だったり、はい、まあ本当にね、はい、アイスクリーム屋さんとかわかんないですけど、はい、知り合いがここで働いて洋服屋さんが安くするよって言って、
1: うん、確かに。でも芝居太郎か博士さんが、うん、日本人だね言わない奥ゆかしさって。
0: ブーブー
1: さんはでも
0: ん
1: 奥ゆかしさじゃないですよね、その場合は。奥ゆかしさじゃなくて何持ちなんていうの、見た目じゃなくてなんていうんですか、
2: 卑怯ってこと。
1: そんな、
0: まあ、でも卑怯に近い表現でしょうね。
1: 強い言葉ではなくて、
0: 奥ゆかしいという綺麗 な、うん、
1: 表現ではなくて、
0: 表現ではないってことね。卑怯に近い奥ゆかしさってことね。翔子ちゃんが言いたいのは、
1: あの、くの字の大きいやつがあった場合、
0: あの、比較するときのね、
1: 比較するとき、奥ゆかしさは小さいで、卑怯が大きいってなるやつ。まあまあ、はいはい。うっちーさんも別に行ってもいけたんと違うかなって、
0: うん、そう、行っても行けたん。
1: まあそうですね、行ったらでも行けたんですけど、うん、だからブーブーさんの場合は、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: それじゃなくて、
0: 半額芸人だって。
2: そうね、でも最悪の事態としては、うん、例えばこれが、あの、オーナーさんいなくて店長とかそういうレベルとかある程度バイト経験長い人だったら、
1: はいはい、
2: あの、あ、なる、ここは通した方が絶対にいい話じゃないですか、名前も
0: 出て
2: る。だからそこでもうちゃんと決済して済んでると思うけど、うん、一番怖いのはちょっと確認します
0: みたいな
2: 感じになって、
1: 確かに、
2: で家族レジ前で待つみたいな。
0: その現場で一番偉い人とその担当したバイト先生が俺のところに来て、え、どういったご用件、ね、どういうお話でしょうか。
2: そうそうそう、
0: いや違うんですよ、あのね、あの、こうこうこうで、はい、こういうことがあって割引に効くよって言って今日訪ねたんですけど、うん、すいません、じゃあちょっと確認させてもらいますって言ってその方に直接電話まで行くっていう最悪のパターンがありますね。
1: そうですね、
2: 地獄の待ち時間が、
1: そこまでして食べたいんだって。
0: 今怖い、今すごい想像し汗かいてる、ね、もう絶対、
1: うん、そうですね、
0: 途中でもういいです、あ、でも話通ってないんだったら、うん、もういいですってなるわけ、
1: うん、だからお嫁さんの対応がもう一番良かったのかもしれないですね。
0: そう、もういいですってなるぐらいだったら最初から言うなよっていうのが結果論であるさ、
1: うん、うんうんうん、はいはい、まあそうですね、うん、
0: でも言わないでよかったよ。正解だ、
1: 言わないで
0: よかったよかった、
1: はい、
2: まあそうね、
1: はい、
2: まあ通常の料金だしね、うん、ここは、
0: うん、そう、無難なのは言わないですね、
1: うん、うんうん、言わない。これ、うん、
0: 言って得はするけど損もしそう。
1: あ、そうそうそうそうそう、そうですね、うん。その方が大きいかも。
0: うん、
1: なんか自分のあれがすごいあれしそう。
0: あれあれあれあれ。
1: ごめんなさいね、語彙力が。
0: まあまあまあ、いいでしょう、わ、はい、かりました。じゃあこういう場合は僕言わないです。
1: はい。私も勉強になりました。言わない。うん、もう言わないが結論じゃないですかね。
2: 逆に、うん、自分が先輩と言ってたりとかしたときは、うん、むしろこういう時に前に出るべきだよね。うん、例えば、おごられるとかね、
0: あ、そうですね、
2: そういう人だったらもう、ここぞとばかりにこうしてくださいっていうのは、
0: うん、
2: こう、そういう下の立場の、まあ、後輩の立場からこう言っとくと、
0: はい。そうですね。先輩が言うよりか後輩が言った方がいいですから。
1: うん、まあまあ、そういう時は。
0: で、この話を、はい、まあ、名前言うとあれなんで、まあ、先輩芸人話したんですよ。
1: はい、
0: こうこうこうで、こうで、こうだったんですよね。卑怯なんですよねっていう話したら、はい、いや、俺もあるわけよっていう話で。
1: はい、
0: まあ、いつも、こう、まあ、スポンサーさんのところで買い物行ったと。うん、そしたら、この、うん、この買い物行った先の人が、いつも見てますよ。いつもありがとうございますね。うちのいろいろやってくれて、はい、みたいな話して、めちゃくちゃ安くしますから。内緒ですよっていう話もらって、いいんですか、いやいやって言いながらも、まあ、買いに来てるから。

0: 通にね、はい、で買ってこう会計したら 5% オフだったっつっていやあれはもう半額だろいやいや半額のテンションだろっていう話を誰にも言わないでくださいよ安くしますからって言われて期待しながらもまあまあ普通に買いに来てるからまあまあ定額でも全然いいんだけど買いに行って買ったら 5% オフだったっつってい
1: いじゃない
0: いやテンションおかしいだろっていう話をもらったあ
1: 半額のテンションだったのに、うん、ってことですね、
0: うん、だ難しいよね、うん、僕は半額だよって言われて半額じゃなかったわけ、うん、向こうは半額のテンションで 5% 引きだったっていろいろありますね、
1: はい、
0: あり
1: ますね
0: 言わないが吉
1: もうそうですねそれかも一番は信用しない、うん人を信用しない。
0: なんでか極端すぎるだろ。なんでか極端だろ、それはあまりにも。
1: 絶対私こういう時行かないです。絶対。割り引くよって言われても行かないです。だって絶対引かないから。引くかもしれないけど、引かなかった時に。
0: 何そのか、お前何があったば対人関係やばくないいや、普通割り引くだろ。
1: いや、でもほら、あるじゃないですか。こういう現状ね
0: これ稀にあるさ
1: こういうねいやあります絶対
0: お前が信用されてないんじゃないか、うん、
1: そうなのかなうそうかもしれないですね
0: まあまあでもそういう友達は大事ですから
1: はい、
0: うん、大切にしましょう
1: はいそうですね
0: はい、なんか翔子ちゃんが二人じゃ不安だからなんかいろいろ企画考えてきた来ますねっていう風にもらったんだけど
1: いやいやはい実はですね、まあ、夏休みということもありますし、まあ、楽しくやっていこうかなということで
0: 何を
1: クイズ KTM
0: クイズ KTM
1: はい
0: クイズ考えてきたんだ
1: クイズ考えてきました
0: ちょっとごめんすごい心配なんだけど大丈夫証拠が考えたクイズネットから拾ってきたクイズ
1: 違います私が考えました
0: あオリジナル
1: オリジナルはいオリジナルクイズなんで
0: ちょっと楽しみだな
1: 優しい耳で聞いていただければと思います、
0: まあ、目じゃなくね、まあ、ラジオだから、
2: ね、面白いね耳を優しくして聞いてほしいと
1: 聞いていただければはいということで
0: クイズおー、うん、いいよ
1: いいですかもう早速始めちゃってもいいですか、
0: うん、どれぐらいあるの何問ぐらいある
1: これね12問あります。
0: いや多いな
2: 作ってきたねいいよいいよ
0: 12問全部オリジナル
1: 12問オリジナルですでもオリジナルだけどポンポンポンって多分いけるタイプのやつなんであ
0: 本当？
1: もう
0: じゃあ場合によっては5問な、うん、一応ごめん、場合によっては
1: まだあとありますよ
0: そう時間はあるけど盛り上がってるかどうかが大事だわけ密な時間を過ごしてるかどうかが大事で
1: そっか時
0: 間1時間喋れじゃないわけ
1: そうです質よりあ時間よりも質ですから、ね、
0: そうそう密の5分があった方がいいし、うん、だらだら10分よりかはねまあまあ任す任す、
1: じゃあ行きますね、はい、じゃあ早速タイトルコールをしたいと思います、
2: はい
0: ね、音あるんですか
1: 行きます
0: あ今無理やりあ準備できてんだ一応、はい、
1: 行きます、うん、クイズ KTM
0: いやさっきと変わらんテンションだけどもっとなんかなんちゃらかんちゃら何々クイズってくるかな
2: と
0: 全然さっきと同じやつが来た、うんは
1: い、
0: それ で、
1: はい、では早速いきますこれなんですよブーブーさんと大城さんやリスナーさんならもう絶対答えられるような簡単な問題を作ってきました
0: あはいはいはい、はい、
1: では第1問
0: 初見さんは絶対にわからないやつ
1: はい、うん、この人は誰でしょうバブバブおい飯はまだかバブバブおい飯はまだかはい誰でしょうか
0: これは俺が悪いのかな翔子ちゃんが悪いのかちょっと全くわからないんであ大城さんピンときました
1: 来ました来ません
0: これは誰ですかどっち
1: いやどっちも
0: バブバブとここバブバブとこれは食べれるかだっけ
1: もう一回いきますね、うん、第1問バブバブおい飯はまだか
0: おい飯は
1: バブバブおい飯はまだかはい
0: これは誰でしょ
1: ちょっと待ってここでつまずいちゃダメなんですよ
0: これ同一人物なのバブバブとおい飯はまだか
1: はい一緒です一緒です
0: じゃあ歩夢さん
1: 違いますあこれ挙手制であの大城さんとブブさんに答えてもらいたいので、
2: う
1: ん、
2: はい大城
1: はいお願いします
2: ブブ、はい
1: 違いまーす。もう答えな
0: くて。ヒントちょうだい。
1: え、待って、嘘でしょ。
2: 第一問だぞ。
1: そうでしょ。え、ちょっと待って。
2: クイズっていうのは構成も必要であって。
0: そう、本当に。今からこういうクイズ始めますよって、本当に一番本当に簡単な難易度の低いのから出すわけ。
1: 私これめっちゃ難易度低く考えてきたんですけど。
0: やばい、プレゼントと同じ効果だ、これ。
1: ちょっと待って。
2: 追加数でも、はい。回答、これ。

0: かなっていうのが来ております。青いおんぶひもさん、はい、赤ちゃん親父って書いてます、
1: はい、ピンポーン。
2: ちょっとなぞなぞ、
1: 私なんか謎謎、まあ、クイズ&謎謎で
2: いやいや
0: これ第1問
2: これ何何問あるの、
1: おんぶひもさん、
2: これがこういうの何問あるの。
1: 12問あります。
2: 足りんな
0: ちょっとでも聞きたくなって、
2: そうそう楽しいな、ちょっと楽しかった。じゃあ待って、バブバブーは分かる、赤ちゃんは分かる、
1: うん、バブバブー、はい、
2: おじ、あ、親父のところのセリフちょうだい。何、
1: おい飯はまだ
2: かこれ親父じゃないだろ別に親父っぽいけど限定しすぎだ
1: 亭主関白な、
2: そう亭主関白でもいけるさ、それだったら
0: 赤ちゃん亭主関白だから
2: そうそう、
0: あのなんていうの、奥さんがここ今不在だからバランスがおかしいわけ
2: おかしい、
0: うん、なんか赤ちゃんと、あの
1: 赤ちゃんと、
0: 赤ちゃんにおい飯はまだかっていう、
2: ね、
0: おじさんのジャンルは恐怖だから、うん、あのおかしいんだよ、
2: どっこいしょとか
1: 嘘でしょ、
2: ね、油汗だらだらとかわからんけどね、
1: いやここは5秒、
2: おい飯はまだか
0: 赤ちゃんに飯はまだかって
1: ここはちょっと3秒ぐらいのポポポンなところだったんですよ。
2: 分かった、そういうことね、はいはい、いいですよ、
1: こういうことです、そうですね、
2: 次もじゃあリスナーさんの名前だったりが関連するのかな、
0: は
2: い、
0: ちなみに、はい、ラジオネーム赤ちゃん親父さんはこの番組で、はい、あのラジオネームをつけたんですよね、
2: 命名したの、
1: うんうんうん、痛いですね、うん、はい、では第2問、
2: はい、あ、
1: いきます。
0: じゃん
1: この人は誰でしょう。
2: お、
1: 小羊。
2: 終わり？
1: 終わり。終わり。
2: おー、あのほら、何これは、これはシンキングタイムの BGM、
1: ちょっと間が持たないんで、
2: そこが強いな、お前の BGM が不思議すぎて、ほらいるじゃないですかリスナーさんで、ヤギ、ヤギの、
1: 早く、
2: 僕らの単独ライブのサブタイトルにもなった、
1: つぶやくね、リスナーさんもいないですか、ツイキャス、
2: ヤギ、
1: 子羊です、ヤギじゃないです、子羊、子羊、子羊です、子供の羊、
2: いや待って、なんでわからんばっていうテンションで喋られてもマジでわからんわけよ、いや子羊、子羊ですって言われても、
1: もういいですか、
2: はい、
1: 全くわからんって、
2: ヒントちょうだい、
1: アニソーさんもヒントは、うん、あのリスナーさんじゃないです、オリジン、オリジン、もう最大ヒント、オリジンの芸人さん。タタタン、タタタン、タタタン、タタタン。
2: からもマジギブア
1: ップ。嘘、大城さん。
0: マングース大城。
1: ブブー。
0: メーって言うから。
1: ブブー。
2: あー、
1: そんな安易な問題は出しません。
2: 難しい。安易なのを出せや。2問目だわよ、まだ。
0: イラッとする。出題者だな。
2: 安易なの出さない。安易なの出していけ、どんどん。徐々に難しくしていけ。
0: 3問ぐらいまで安易なの出せよ。
2: お前、12問あって2問目がこの難易度ってあるかよ。
1: あの
0: 代わりに答えます。
1: はい、
0: ラジオネーム、芝居太郎博士さん。
1: はい。
0: ラムちゃん。
1: 正解！おめでとうございます。
2: ネパールね。ネパールから留学して、今もう、はい、うちで芸人してる。
1: すごい、もう知識の宝庫大城さんでさえも答えられないとい う,
2: うまず子羊じゃないさ、
1: え、子
2: 羊でいいさ、
1: いや子羊ですよね、ラム、ラム
2: ラム肉って子羊限定なんですか、
1: うん、
0: そう、まあそ う,
2: あそうなんだ、
1: はい、うん、あ、ブーブーさん知識のあれがバレますね、
2: そう、まあまあ待ってけや、そこを取るな、そこを救うな、まずそこを、まあ、引っ張るな、釣り上げるな、そこじゃないわけ、
0: 楽しくなってきた、もう一問いこう、
2: ちょっと俺もイライラが募ってきてるな、イライラ、モヤモヤ、
1: リスナーさんが今もう勝ってますからね、う
2: ん、なんだろう、誰と勝負してるの、大城さん、まあ、三つどもえ、
1: 三つどもえ、三つどもえ、いきます、では第3問、ここはどこでしょう、
2: ここはどこでしょう、
1: あっかんべ
0: ー、あっかんべ
1: ー、はい、まだあります、
0: ああ
1: 虫のが、蝶々のがが
2: が、あ、がが あっかんべー、がが
1: まだ出ないですか、
2: いや出ないだろ、
1: 次
2: お前お前これもスッと出るイメージなの
1: もう、もう全然5秒ぐらいのイメージでした、じゃあ次いきます、
2: 次いきます、何、
1: どういう、あ、次、ヒントが4つぐらいあります。はいはい、次。
2: あ、待って待って、ごめんごめんごめん。
1: うん、最初が。
2: 最初の人も一つは何だった、
1: あっかんべー。
2: これでも一つの地域を表してるわけ、場所を。
1: うん。 連想してください。
2: あ、どんどんつなげて一つになるわけ、ね、
1: そうでしょう。
2: いや分かるわけない、お前の出題のルールが変わるわけよどんどん。
1: あ、

0: かんべー、
1: あっかんべーっていうのが第一ヒントね、
0: は
1: い、
0: 虫のがですね、
1: うん、これが第二ヒント、
0: はい、次が調味料のお酢、
1: ガスガソリンスタンド、
0: ブブー、違います。

0: 不安とかそういう、今の心情を思わず書いてしまったっていうことだと思うんですけど。
1: これ今だ、本当に、ある意味、翔子ちゃんの脳みそが見えてるというか、
2: ついてきてる。
1: 思考回路がちょっと垣間見えてる。
2: うん、そうですね。
0: ちなみにツイキャスでは答えが出てるっぽいですね、はい。何名かが。
1: あ、大城さんもこれでピンと来てます。
0: 僕は見てしまったので今、
2: 来ましたんですけど。ブームさんは全然。
1: 全然、もうまず一番最初忘れたもん、なんだっけ。
0: もう一回、じゃあ、
2: じゃあ1から。
1: あっかんべ。
2: あっかんべ。虫のが、調味料のお酢、最後は那覇市。
1: でででテンブス、テンブス那覇。
2: ブブー、違います。
0: BGM もっと聞きたいな。
2: ね、じゃあまだまだありますから、難しいのが、
1: あっかん、米、
2: 米、
0: じゃあこれ、
1: 米軍基地、米軍基地。
2: ブブー、出しません。まあ、
0: 群馬のアニゾーさんとか、はい、まあ、おんぶひもさんとか、はい、スイッチさんも答えてますが、ガナハベースと書いてあります。
2: ピンポーン、すごーい。すごい、
1: 順番を変えてるわけね。ガ、
2: そうです、ガ、
1: ナハ、
2: ナハ、
1: ベ
2: ー、ベー、ス、
1: ガナハベース。やばいだろ。
2: いやいやいや、
1: お前無限にクイズ作れるな。
2: でも
1: この考え方だったら無限にクイズ作れるよ。
2: でもこれに答えてるリスナーさんがいるんですよ、実際に。
1: そうだな、そうだな、
0: 確かにな。
2: ね、いるんですよ。
1: 成立してんだ。
0: 怖い、怖いな。
2: そうですよ、だってリスナーさん耳だけでしか聞いてないですからね。すごいですね。
1: もう眠たくなってきたな。
2: 待って、まだあります。
0: ちょっと取っ、あと2問いこう、
1: うん、
2: あと2問まだまだあるんですけど。
0: あの、取っといて、これ毎週1個ずつ出す。
1: まあいいっすね。
2: あ、ちょっと待って、
1: ナムロ、ナムロ、ナミヘイさんの後とか。
2: あ、いいですね。
1: とか前とかに。
2: でも全然普通なやつもあるんですよ。じゃあ普通のやついいですか。
1: お前の普通が怖い、もう震えてる俺は。
2: はい、全然普通のやつ。洗濯問題です。
1: ああ、選択チョイスね、
2: はい、うん、私 KTM が火曜オリジンアワーに入ったのは何月何日でしょう。
1: ああ、全然知らんな。
0: 何年何月すら今出ないから。
1: 何月、これは、まあ、一応選択しようか。
2: はい、選択1、8月6、
1: ハム、うん、あ、ハムの日。
2: はい、選択2、8月8日。あ、そうですね、8月8日、3、8月1日、4、8月9日。
1: 日にちのバランスおかしくない？
2: え、なになになに？
0: 選択、なんて味が薄い。なんていうの、選択肢っていうのは、バラバラになることで、選択する楽しさが出るわけ。
1: 何この5月とかさ、1月とか出してもらう。8月の中でだし。
0: 薄味がすぎる。
1: 8月の中でやってるし、8月6、8月8って言って、8月1がなんで出てくるの？ 8 を越せよ。なんで戻る？いや、いいんだけど。したら1問目を8月1にして、8月6にしてくれ。なんで8月8から8月1になるわけ？
2: そこ？
1: もう。
2: だから惑わせですよ。ま、私の
1: もう惑
2: わせ。
1: 浅いところだから別に惑わんわけよ。
2: 惑わってますよ。まあ、これは、
1: 惑わってますよ。
2: 考える考えないじゃなくて、知ってるか知ってないかですよね。
1: そうそう。だから知らんから、知らんから、いくら選択肢出されても、
0: そうそう、あの、ほら、夏頃かな、秋頃かな、うん、春頃から冬頃かな、で初めて選択肢だと思うわけ。
2: ああ、なるほど。う
1: ん、でも全くわからんから、何通り出されても、全部当てずっぽだわけ。うん、
2: じゃあ適当に、じゃあ適当に、もう適当にどうぞ。
1: して全部近いから。
0: はい、じゃあ大城。
2: はい、
0: くしくも、あの、回答としてこう、はい、気持ちよくなりたいわけ。だから、はい、くしくも、はい、今日8月6日、まさに同じ日でしたということで、8月6日。
2: ファイナルオリジンアワー。
0: ファイナルオリジンアワー。
1: いろいろ考えてきてるんだ、一応。ありがとうな。ありがとう。
0: ありがとう。
2: 残念。
1: あ、いや、
0: じゃあ、
2: そんな、
0: じゃあ、
2: そんな頭はない。
1: なんだろ、これ。そんな頭はない。わからん、お前の頭がわからんわけよ。正解は何なの？
2: でしょう。正解は2番の8月8日でした。
1: 母の日だ。
2: 母の日、葉っぱの日ですかね。
1: 母の日。
2: 母の日？
1: 88の日ね。
2: 88の日ですね。
1: あ、そうか。母さんの日というか。
2: うん、
1: あ、パパの日だ、
2: まあね。
1: パパの日はまた父の日があるから。
2: でも、もうどっちでもいい。
0: くしくも確かに、はい、本間翔子が最初に来た時に、なんかこう、はい、みんな浮かれたりしてて、
2: はい、
0: なんかあの放送、ワイワイしてたな、あれいつだったかな、聞きたいなってちょっと思ってたんですよ。だから、まあ

0: 8月は遡りやすいんだ。8日
1: ってことね。
0: 1年前、ね、?2 年前、
2: いや、2年前です。
0: もう2年になるんだ。
1: はい、2017年の8月8日と。
2: はい、8日、うん。
0: 週4回のもう24ヶ月あってんの。
2: そうですね。みたいですね。
0: そっか。
2: はい。
0: 全然仲良くならんな。全然、なんていうの、
2: まあね、プライベート。全然合わないですからね。はい。じゃあちょっと、不完全燃焼だと思いますので。いよいよ、
0: もう本当疲れたよ。なんか漫才本当に30分やった後みたい。
2: あんなに
0: 脳がすっかすか。
2: じゃあですね。はい、じゃあ本当に謎々っぽいやついきますね。もう最後に謎々っぽいやつ。
1: 全部謎々。
2: はい。次の、あ、問題です。
0: はい。
2: 次の4人のうち、家の中に入れるのは誰でしょう？
0: ああ、いいね。
2: 理由もお答えください。
0: はい。
2: 1、ブーブーさん。
0: うん。
2: 2、サーキーさん。
0: うん。
2: 3、ベンビーさん。
0: うん。
2: 4、ローラ。はい。
0: ローラだけが異質すぎるんだよな。
1: 罠だよな、多分。
0: おかしいっすよね。
1: ローラ罠でしょ。
0: 絶対ローラだわけよ。
2: 罠。罠。絶対の、え、そっち、
0: だだだ、ローラ罠なのかな、はい、なんでローラにしたば、もしは、
2: うん、嘘でしょ、
0: なんだば、ローラって。あ、オリジン芸人3名並べて、なんでローラ横に寄
2: せて。アニゾーさんが問題聞いてなかったっていうんで、もう一回、もう一回念のため。
1: 一人の意見もちゃんと通る、はい、ノーブレーキのオリジンアワーなんだな。
2: はい、
1: オッケー、もう一回行きましょう。
0: また来たらどうする、
1: アニゾーさんのために。
2: はい、問題です。次の4人のうち家の中に入れるのは誰でしょう。
1: 家の中に入れるね、
2: はい、理由もお答えください、
1: はいはい、
2: 1、ブーブーさん、
0: はい、僕ね。
2: 2、サーキーさん、
0: 月曜オリジンアワーサーキー。
2: 3、ベンビーさん、
0: 月曜オリジンアワーサーキー、うん、あ、
2: ベンビーさん。4、ローラ。
0: なんだローラ、ローラだけ異質すぎるば、もう光ってる、ローラだけもうマジピカピカしてる。
2: 光ってない、光ってない、
0: 光りすぎてるだろローラ。もうババ抜きでレイジなんていうの、一枚だけ上に上がってるわけよ。
2: 確かに確かに。タタタンタタタンタタタン、もういいかな。もうこれも、ダメか。
0: これ今4つ並べて、
2: はい、
0: もうすぐ分かるべきなんだ。
2: そうですね、このあの名前を言えば分かるかもしれないです。
0: ブーブー、
2: はい、
0: サーキー
2: さん、はい、
0: ベンビー、
2: はい、
0: ローラー、
2: はい。
0: テテテンテテテンテテテンテテテンテテテテンテテテン、あー、ギブアップ。もう選択すらもしたくないな。ローラ、ローラで、ローラーで入るから、ローラーでスーって入っていく、かかとでスーって、
2: ファイナ
0: ル、かかとに、靴のかかとにローラーがついてる靴でスーって入る。
2: ファイナルオリジンアワ
0: ー、なんで気に入ってる、大島さんなんで気に入ってるんですか。
2: 一緒に、
0: ファイナルオリジンアワー、
2: じゃあねー、
0: 正
2: 解です。はい。
0: じゃあ、
1: 50-50。
2: さっき。はい。お城さん。
1: 先に入れるから。
2: ファイナルオリジンアワー。先に言う。残念
0: ー、
2: まあね、答えは。
0: ブーブー、
2: もういいです。
0: あ、はいはいはい、ブーブー。
2: はい。はい、
0: インターホンを押す、ブー、ブーっと。
2: ファイナルオリジンアワー、
0: ファイナルオリジンアワー。
2: ブーブー、残念。
0: ベンビーさん。
2: もう当てずっぽうで言わないで。
0: あ、違う、だからもう残りベンビーさんしかいないさ。
2: いや、でも答えはもう言っちゃっていいですか。答えはサーキーさんです。
0: あ、理由が違かったと、
2: うん、理由が違います。なんででしょうか。てててんててててんててて
0: ててててて、もうなんでだろうな、サーキーが先に入れる、なんでだろうなっていうテンションじゃないわけよ。
2: じゃないんだ、ならない。
0: あ、でもちょっと考えようか。サーキー、
2: はい、
0: 先に入るじゃないんだよね。
1: ツイキャスのコメントではサーキー、あ、円楽さんがサーキーで、まあ、かっこ家内って書いてあるんだけど、
2: ああ、いや、
1: そういうことですか。
2: じゃあ円楽さん
0: 一人だけ女性で、
1: まあ、奥さんとか家族のことを、はい、まあ、家内って言ったりするんでっていう、
2: 円楽さん、ファイナル、
0: これいい、
2: ファイナルオリジンアワー。円楽さん、ファイナルオリジンアワー。
1: 答えないといけないから。オリジン、
0: は
1: い、
0: オリジンアワー。
1: ファイナルオリジンアワーと思います、きっと。
2: 残念。
1: 残念
2: だ。違います。
0: もういいよ、正解教えてよ。
2: もういいですか、うん、じゃあいきますよ。正解は、さ、じゃ、問題は、家の中に入れるのは誰でしょう、うん、で、答えは、サーキーさん。
0: なんで？
2: サーキーさん、サーキーさん、サーキー。 K-E-Y のキー。
3: 待って K-E-Y はどっから出てきた。待って
2: 違う違う、キーって鍵鍵鍵
3: シクニアや。カナイが一番いい理由ではや。
1: デージョワってる。
2: カナイがいい。
3: さあキーキーお防音の話。
1: デジャゴ。
2: カナゴってひどい。何ボーって何？
3: ボーのキー。
2: キー何？
3: さあキー。
2: ちょっと分かんない。
3: さあアーだろ？さあだったアー。
2: え？さあえ？
3: キー。ボーンさあ。
2: 母音のこと？分かんない。おじの
3: 難しいお前の答えが。
2: 難しくない。
1: まあ、さ例えばサーキーの表記を、まあはい、SA-KEY とかで書いたとして、うん、サーキ ー,、うん、
2: キー
1: サーキーだからキ ー,
2: キー
3: そうだからじゃあサーはどうなってるの。
2: サ
3: ーキーのサーはどう
2: なってるの。いらない
3: じゃあヤッキーでもいいわけだ。
2: ヤッキーさんでもだから誰でしょうにするとプーキーさんも入るし、
3: プーキーもいける、
2: サーキーさんも行くから、だからこの流れ誰でしょうって選んだんですよ。私が作ったですよ。このクイズを。
3: すごいなんか不満そうな俺たちに怒って。あ、本当だ。早い、時間経つの早い。ちょっと待って、これ楽しかったってことだよ。
2: 楽しかったっていうか、まあね、じゃあはい、まあ、メールはいいんですか。
3: ちょっと待って、ごめん、もう行こう。
1: ツイキャスざわざわしてる。
3: あと一問くれ。
2: あと一問。え、いいんですか。じゃあ簡単なやつ。
1: ジャンルオカルトだよ今日。タグつけるとしたらお前。
3: 怖い。
1: オリジナルは沖縄お笑いオカルトだよ。
3: ハッシュタグ。
1: あの YouTube のタグのとこに入れるとき。
2: じゃあ行きますね。
1: 行こう。
2: はい。じゃあ問題です。ダダン。稽古場のスリッパで帰ろうした。これ何回もやってるミス。
3: じゃあもう暗号みたい、もう意味が分からん。
2: このいいねが5しかないツイートは誰でしょう。
1: あ、オリジンの芸人でそういうことを言った人がいる。
3: そう、もう説明が大変だけど、オリジンの稽古場にある靴箱のスリッパ。
2: もういいですか。そう、考えないでください。考えないでください。
3: 違う、問題聞ききれんかった。
2: 問題です。
1: じゃじゃん。
2: 稽古場のスリッパで帰ろうした、これ何回もやってるミス。このいいねが5個しかつかなかったツイートは誰でしょう。
3: あ、だから稽古場のスリッパを自分の靴と間違って帰っちゃったよ、これ何回目だってツイートしたけども、これがいいねが5個しかなかったと、5しかなかったと、これ誰ですか。
2: ウェブさん、これは謎々じゃないです。これは知ってるか知ってないか、
3: お前のいじりだよな、間違いなく。その人に対するいじりだよね。
1: ツイキャスのコメントよりウッチーさん、
2: はい、
1: ピロンピロン下里くん。
3: あー、下里っぽい。
2: ファイナルオリジンは、
1: ファイナルオリジン
3: はえーって言ってる人って間違いやし。
2: ブブー、
3: ファイナルオリジンはえーつけたらお前、司会者失格だよ。
2: 違います、全く違います。はい、出ないですか。もう
1: スイッチブレイドさん、
2: はい、
1: ブーブーさん、
2: ファイナルオリジンは
1: ファイナルオリジンは代理で。
2: 違います。ブブー、
3: お前のよ、友達の少なさが伺える。
1: おむひもさん、アイム、はい、
2: ファイナルオリジンは、
1: オリジンは、お前これもう省く時間だよ。
2: もう正解。
3: 問題が全部オリジン内。
2: ポジティブアイムさんでした。
3: いじってるなお前。
2: いじってない、いじってないです。
3: もっとなんか
2: 愛のある、
3: 初めて聞いた方でも楽しめるような問題ないの。
1: お前独特だな。2年やってて
3: 汗めっちゃかいてる。で、今日ずっと気になったんだけど、
2: はい、
3: 今日服装肩出てるさ。
2: そうなんですよ、やっとこの、とあと5分
3: にして、あ、いじっていいんだこれ。あ、
2: 全然
3: 理由あるの、
2: はい、あります。
3: 今日 いつもは露出少ないんですよね、翔子ちゃんね、
2: う
3: ん、
2: しないですね。
3: ほぼ露出ゼロに近いんだけど、今日肩が相当出てる。
2: はい、というのもやっぱり今日歩さんがいないということで、歩さんを補えるのは私の両肩かなということで肩を出してきました。
3: うん、これ謎だぞ。これ謎なぞ、どういうこと。
2: 何でしょうか。
1: あの要は、
2: あ、嘘です、
1: はい、3巨頭のうちの1人がね、
3: はいはいはい、
1: 足りない状態だと、
3: うんうん、
1: だからこれを補うにはもう、う
2: ん、私の
1: 遠間翔子の可愛らしさで、
2: はい、両肩
1: 一つ、
3: なるほどね、
2: 両肩
3: 四角だ、ラジオだけどな、もっと何
1: ほら、怖がってるよ、怖いって言ってる。とんこつしゅうさんが、
2: ごめんなさいね。
3: あ、でもなんかいつもと違う自分で来ないといけないんだって思って来てくれたんだ。
2: うん、そういうことですね、はい。
3: うわ、でもよかった、
1: 最後あのおでこを見せてというコメントがあったので、まあ、いつもツイキャストかラジオ放送で見てる方たまには YouTube の動画もご覧ください、はい、ということ で、 で、ね、さよならしましょう、
2: はいはい、さよなら。
3: しょうこちゃんね、
2: おでこいいですよ。
3: 自分のターンの時

0: すごい汗かくんですよ。
1: そうなんですよ。
0: だからクイズね相当頑張ったね、ありがとうね。
1: はい、
0: いや楽しかった。はい、こんばんは。
2: こんにちは。
0: さあ始まりました、小屋どっこいのオリジンアワーのお時間でございます。
2: はい、お願いします。
0: 本日のお相手は、隣のトトロに出てくる猫バス、オスメスどっちだと思いますか。すっとこどっこいそばしょ
2: うと。何この現象。すっとこどっこいプキです。
0: お願いします。
2: お願いします。
0: はい、本日生配信ですね、ツイキャスの方でもやっておりますので、はい、ツイキャスコメントの方もお待ちしております。YouTube の方もね、は
2: い、
0: 配信しておりますので、うん、はい、YouTube の方でもコメントできますので拾える限りお読みしたいと思います。
2: 今お笑いコウタくんがね、はいはいはい、来てますね、ブースの外にね、こんばんなみなみということで、
0: ありがとうございま す,
2: います。今日来てくれてます、ブースの外に、ね、マリエさん、ピンさんか、そぼしょうさん、プーキーさん、こんにちは。あとでお菓子持っていきますね。
0: お、嬉しい。
2: 嬉しい。来てるんだ。
0: 嬉しいですね。
2: さんぴんちゃん、
0: サンピンちゃんで呼んでるんだ。ちゃん付け、まあ本人がいいんだったらいいんじゃないって感じですけど、
2: まあ、いいね、うん、まあ一応時間も限られてますんで急いでくださいね。
0: やば、激ヤバ、来ないっていう選択肢もありますからね。
2: 思いと止まって。
0: やめたで。
2: やめたで。
0: 行き先向いてたけどくるって回って後ろの方にスタスタスタで帰っていくパターンもありますから。
2: サンピンちゃん来て。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。はい。
0: 隣のトトロの猫バス、
2: うん、
0: オスメスどっちだと思います。
2: これ
0: 実際に作中でもう判明されてるんですよ、実は。
2: あ、判明されてるんだ。
0: 判明されてます。
2: 俺の答えとしては、
0: はい、
2: どっちでもない。
0: あ今そっちっちゃう、
2: そういう今ね、はいはい、現代マイノリティとかいろんなところがあるじゃない、うん、ちょっと自分はこういう自認ですっていう、
0: ね、
2: そういう男で生まれたんだけども、うん、とか女性で生まれたんだけどもっていうところがあるから、
0: 素晴らしい。
2: そこのところマイノリティとかいろんなところを含めてその課題っていうか、そういう人々の課題を今日は討論していくのかなっていうそばショーの流れを読んで、
0: うんうん、
2: どちらでもない。
0: いや、オスです。オスなんです。
2: あ、そうなん
0: だ。はい、関係ない、そんな。
2: あ、今言ってたマイノリティとかどうでもいい。
0: どうでもいい、別に。そんな知らん。知らん。
2: あ、怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い。
0: 違う違う違う違う。
2: 怖いよ怖いよ。またまたまたまた炸裂するよ。そばショーのもうこれ止まんねえんだよ。
0: そういう意味での総まとめの知らんとかじゃなくて、お前のそういうその読み知らんってこと。
2: あ、ごめんなさい。
0: お前の読み通りではないぞ
2: と。ああ、ごめんなさい。
0: そういう話をしたいわけではなくて、ただ単純に、作中で本当に出てるんですよ、うん、オスっていうの
2: も。いや、でも、猫バスはオスっぽくない？
0: まあ、オスっぽい。
2: うん、普通に。
0: 一応オスっぽいさ。
2: どう見たってオスなんだけどね。
0: まあ、オスだよって言われて、今オスだよって言われて、うん、ああ、まあまあまあ、オスっぽいなってしか思わんでしょ。うんうん、作中で見たらさ、ああ、本当だ、本当だ、オスだってなるとは思うわけよ。これ実際見てほしいんだけど、この隣のトトロで最後メイが、メイとサツキ、この二人主人公ね、兄弟なんだっけ、姉妹で、
2: うん、
0: メイが迷子なんのよ。で村中で大パニックなって、みんなで探すのよ、メイを、妹のメイをね。
2: あ、全く覚えてない。
0: でそのもう一人の主人公お姉ちゃんのサツキが、
2: はい、
0: トトロにお願いをして、
2: うん、
0: メイを探してほしいっつって、
2: うん、
0: でメイを探してほしい、お願い、メイ迷子になっちゃったのって言ったら、うぅうぅって言って猫バス呼び出して、猫バスに乗せられて、サツキが、
2: うん、
0: トトロは何もせず猫バスが探し出すっていう、話が違うじゃないだわけよ、 今のところね。
2: まあでもトトロが呼んでくれたおかげっていうところもあるけどね。そうそうそうそう、猫バスをね、
0: 猫バスがそれで電信柱の線に沿ってビヨーンってサツキを乗せて探し出すわけよ、
2: うん、
0: メイを、
2: うんうん、
0: で探し出してる時にメイを見つけて、あ、メイだってなって、猫バスが電信柱の方を上空からフューンって降りてくるシーン、下からのアングルなんですよこれが。
2: あ、はいはいはい、
0: 下からのアングルの時に猫バスが本当ムササビみたいなポーズで下に降りるわけ
2: よ。あ、はいはい、
0: その瞬間金玉はっきり映った。金玉がね。
2: あ、そうなんだ。
0: でしょ、面白いでしょ、この話聞いたら。
2: え、ちゃんと、あれ、黒ずんでる感じの金玉。アニメ金玉それとも。
0: アニキンです、
2: アニキンか。
0: はい。黒ずみ金玉ではないです。
2: あ、ちゃんとアニメの、綺麗な。
0: ボボみたいな、そういうリアルな描写とかないから。
2: ち
0: ゃんとジブリの

0: ほんわかしたジブリ金玉が、
1: うん、ジブリ金玉ね、かわいらしいね、
0: かわいらしい、少しだけ、少しっていうかもうはっきりだね。
1: え、
0: う
1: ん、でも金玉が見えたってことは一物も見えてないとおかしいよね。
0: まあまあそこはもう、書いちゃったらさ
1: あ、え、その一物は描かれてなかった、
0: 描かれてない、
1: あ、ということは虚勢済みだ。
0: まあまあそういう意味もあるかもしれんな。
1: いやでも虚勢はまず金玉を取るのか。
0: まあまあ
1: 猫のね
0: 全部消え
1: て。まあまあそっかそっか。
0: いやそこはでも書いちゃったらさ、もうその後の話入ってこないから視聴者は、あれあれ、ええ、うん、え、ちんちんみたいになっちゃうから。だからちっちゃくジブリ金玉だけ書かれてた。
1: うん、かわいい運ね、かわいいひらがなの運みたいのが
0: ついてる。そうそうそう、かわいいひらがなの運みたいな文字。運、うん、かもしれん、もしかしたら金玉ではなく。
1: いやそうなんかい。
0: これ ね、 なるほどね、ぜひね、うん、僕ジブリ好きだからね、そうそうそう、これ伝えたかった。ちょっとみんなで、最近俺知ったのよこれ。本当に知ったきっかけ、知ったっか、知ろうと思ったきっかけが、
1: はい、
0: 本当に謎に急によ、トトロを見てて、トトロって性別何なんだろうとか、オスメス、
1: うんうんうん、
0: で分からんかったよ、
1: うん、
0: で猫バス出てきた、猫バスこそ分かるんじゃないかと思って、
1: うん、
0: 性別が、
1: うん、
0: で探してたのその描写を。で、あれ出ないわーって、あ、でもやっぱ分からんなーってなって、結果ネットで調べたらあったわけよ、猫バスの性別、実はオス、このシーンがあります。で俺それ知って、そのシーンを見返したらちゃんとひらがなの可愛い運が書かれてたから、うん、おーすげーってなって、これ知った上で見るとさらにちょっと面白い一面があるのがやっぱジブリの作品ですよね。
1: でファイマの店員さんからツイキャスで、
0: はいはい、
1: ジブリ大好き、魔女の宅急便推しですっていうね、
0: あー魔女たん、
1: あ、そういうにこやかな絵文字来てるんですけど、ね、うん、その後に変な話してるーってドン引きする。
0: いやいや、なんで、え、同一人物の人が。
1: そうそう、
0: え、
1: あ、なんかジブリの
0: こんな大好き言ってた同一人物の人が
1: ジブリの話で盛り上がってくれるのかな、私も好きです好きです、うん、って言ったら、いや金玉の話してるってなって引いてしまってる。
0: 大人の金玉の話じゃなくて、これジブリの金玉ですから。
1: そうだよ、
0: あの猫バスの、
1: うん、猫バス金玉、ね、
0: 可愛い金玉の話ですから、うん、このワードが汚らしいのは分かりますけど、
1: うん、
0: まあ言ってもそのアニメの方ですから。
1: そう、アニメの方ちゃんとね、
0: うん、
1: あ、リアルに捉えないでほしい。うん、エイリアンの卵金玉の話をしてるわけじゃないからね。
0: いや、イメージできんわ、それ。
1: エイリアンの幼虫金玉の話をしてるわけじゃないから、あの、リアルな。
0: わからん、それ、エイリアン。エイリアンの幼虫金玉のイメージわからんばよ。
1: エイリアンがこの卵から孵化して、ビュンって顔に、
0: 出てくるな、
1: うん、顔に、うーって、あの、人間の顔に、うーって寄生する時の、うん、あの、裏側が金玉っぽいよねっていう、あれがリアル金玉。その話をしてないから。ちゃんと可愛い運の金玉の話をしてるからね。
0: まあ、あれ裏側が金玉っぽさもないけどな。
1: まあ、あ、ほんと？
0: 真逆っぽい感じはするけどな。
1: まあまあ人によるか、それは、ね。確かに。っていうね。あ、すみません、金玉キラキラ金曜日って言いますからね。
0: うん、やかましいよ、や。だから金玉の話してるわけじゃないんで。
1: 円楽さんも金玉の話長いな、こんばんはということで。
0: いやいや、すみません。金玉の変な話して。
1: ギリュウさんもこんばんはということで。
0: ありがとうございます。
1: あ、ビアンさん。金曜日久々の休みで生配信聞いてるのに金玉の話、わらわらわら。
0: いや、嬉しいです。
1: うん、
0: 久々で聞いていただいて、金玉の話まだしてるんかいって思ってくれれば。
1: うんうんうん。
0: はい。
1: アニゾーさんもね、来ていただいてます。
0: ありがとうございます。
1: ポッドキャストで聞きますということで、ありがとうございます。
0: 嬉しいです。
1: はい。
0: ということで、ね、いや、まあまあまあ、そういう一面もありますよという、もののけ姫のお話です。うん、まあ、見ます？
1: もののけ姫の話。
0: あ、まあ、隣のトトロの話。
1: トトロね。
0: ジブリ見ます？あなた。
1: いや、見ないですね。
0: 見ないか。ハゲてるもんな。
1: そうだね。
0: スキンヘッドのやつは大概見ないからな。
1: 見ないね。
0: めちゃくちゃ面白い。千と千尋。
1: でも、のけけは見てたよ。
0: のけけ？
1: うん。
0: え？
1: のけけは見てた。
0: え、中間撮ってんの？あんた読むとき。
1: も
0: ののけ姫でしょ。
1: あ、そう、もののけ姫。
0: のけけって言ってるんだ。
1: のけけは見てたよ、一応。
0: 誰もジブリあんま、略詞で呼ばんし、
1: あ、
0: 真ん中で言う人もいないから。
1: あ、俺だけか、のけけっていう
0: の。のけけってなんか汚いな。
1: な、金玉の流れから。
0: 縮れてるイメージあるから。なんか、のけけって。
1: なんかな。
0: なんか、
1: のけけ、
0: うん、男子便所の上ののけけみたいな、なんか、新しい。
1: 新芸やし、もうそれ、もう、便器の上のやつ。あの、なんだばこれ、あれ、一回ブチって抜いてから上に置いてないと、
0: いいよ、
1: 舞い降りんだろっていうやつな。
0: いろんな男性が話してるよ、こんなの。
1: あの、
0: 便器の上。

0: このジブリのあのいいよな、あの声優さんの動画とか知っち見るな。
1: 声優さんの動画、
0: あのうん、その、三輪明宏さんとか、うん、石田ゆり子さん、
1: うん、
0: 石田ゆり子さんとかがあの声優アテレコしてる映像とか俺好きだね、はいはい、あ
1: その撮影、
0: その撮影の
1: アテレコ中を撮影してるみたいな、
0: のけけを撮影してて、でそのなんか三輪明宏がなんかあのあいつさ、あいつ、
1: はい、宮城色
0: が狼、ね、狼でっかい狼で、うん、
1: のけけの狼、うん、
0: お前にサムを守れるかみたいな、ね、
1: お前にサムを守れるかみたいな、
0: あうまいですね、いや
1: うまいわけではない、今寄せに行ったけど全然似てんかったから恥ずかしくなった。
0: そうだよな、
1: 本家の方知ってる
0: から本気でやってたけど、
1: 本気でやったけど全然似てなかったからめちゃめちゃ恥ずかしかった今。
0: ちょっと恥ずかしいからね、
1: すごい、もういけるかな思った
0: けど、なんか俺の顔が赤くなってきたな、なんか恥ずかし
1: い、やったこともないのにノリでいけるかな思ったけど、うん、全然似てんかったから。
0: 石田ゆり子さんのあの感じとかね、無垢な感じとかね、うん、お前に何が分かるんだみたいな、なんか
1: あ
0: そうそうそう、
1: いいよね、女性の役の方だったっけ、
0: いやあそうね、うん、のけけの主人公みたいな人、
1: はいはい、
0: 赤いイヤリングメイク野郎
1: 野郎って呼んでる、
0: 赤いイヤリングメイク野郎が主役でしょ多分、
1: うん、口めっちゃ悪いな、
0: うん、あれいいよね、
1: もののけ姫もねいいですけど、
0: でもそんぐらいだな、のけけぐらいしか、
1: 人生で初めて見た映画が千と千尋の神隠しで、
0: ああ
1: そうそうそうそうそう、千地
0: 比、あ千地比ね、
1: めちゃめちゃ面白い、あ
0: れもうドストライクだもんな、俺たちは、うん、
1: 何回も見れるストーリーというか、
0: うんうんうんうん、
1: ただいまだに後半の展開が共感しないというか、
0: うんうんうん、
1: ジブリってでストーリーやっぱ、まあ、全部全ての映画にストーリーってあるわけじゃないですか、
0: はい、
1: 最初仲間だったやつが最後敵になったりとか、まあうんうん、簡単に言うとね
0: 裏切りとかね、
1: 裏切りとかそういう展開ってあるわけじゃないですか、千地比はね、千と千尋の神隠しは敵だと思ってたやつが急に一緒に、あもう10秒後に一緒に電車に乗るという、
0: あわかる、
1: 謎の展開を繰り広げるんですよ、
0: うんうん、
1: 顔なしと言われているストーカーがいるんですよ、
0: そうそう
1: 言ったらね。
0: でっかくなったり小さくなったりな。
1: 主人公の千尋にこう好きになって、この顔なしが追いかけてくるんですよ、うん、千尋を。
0: うんうんうん、わかるわかる。
1: で、追いかけてきて、千尋もなんかわからんけど、逃げてる最中にこっちよって呼んで、呼ぶわけよ、もう。
0: うんうんうん、
1: 逃げてたのに、さっきまで。
0: はいはい。
1: もう10秒前に逃げてたのに、はぁ、逃げなきゃ、みたいな、
0: うんうん。
1: こっちよって呼び出して。
0: うん、
1: で一緒に電車に乗るっていう謎の。
0: あるよな。
1: 謎の展開、この
0: 海の上にな、できてるやつ
1: な。スーって泳いでって電車に一緒に乗るんだけど、
0: うんうん、
1: この展開が未だにどういう意図で、どういう意味なんかがわからんわけよ。何回見ても。
0: あ
1: これ何なんだろうなって、これもうごめんなさいね。見てないとか、覚えてないっていう人からしたら。
0: まあまあ、うん。でもあれ印象的だよな。その、うん、線路の上でなんかガタンゴトンガタンゴトンつって、小さくなってるしな。
1: そうそう、
0: 確かあれだよな。その、お金に目がくらまない純粋無垢なこの千尋が好きみたいなって感じだったよな。
1: そうそうそうそう、
0: 確かな。金に目もくれずみたいな、うん、なんか心優しきみたいな、
1: まあ。声かけてくれたみたいなのがきっかけだったけど、最初。
0: ああ、そっか。
1: 千尋が、
0: うん、
1: 雨に打たれてる、顔なしを見て、外で。
0: うん。
1: 千尋はね、温泉で働くんですよ。もう、湯婆婆に縛られて、
0: ああああああ、ね、
1: お前をこっちで、じゃあ雇ってやるよ、つって。
0: うんうん。
1: で、千尋が働いてる、その温泉の外で、大雨に打たれてる顔なしがいて、顔なしに優しく、ここ、開けとくんで、中入ってください、って声かける。その優しさがきっかけで、顔なしが、もう千尋大好きになって暴れ出したみたいな。
0: ああ、それで金、喜んでくれると思ったら、受け取ってもらえずみたいな。なんか追いかけてみたいな、
1: ね。なんなんだお前は、みたいな。どうしたら手に入るんだみたいな展開から、ほんと逃げ出たら10秒後に一緒に電車乗って。
0: そうだよな。
1: そうそうそう。
0: で、なんかわからんけど、俺のモチーフにされた、おい、おい、おいっていうな、
1: 顔だけな。顔だけのやつ。
0: プーキー顔が3つなんかおいおいって言ってるやつとかな、
1: うん。3つ並んで。
0: あれちょっと訴えようかなと思ったよね。なんで、俺を、うん、許可もらってないじゃん。俺の許可得ました？絶対俺ですよね、モチーフとかなりましたし。
1: 許可得んでももういっぱいいるから、お前みたいなやつも。
0: ああ、そっか、うん。まあまあっていう。
1: 許してるから、その人たちはみんな。お前以外は。
0: 野中さんからナウシカはっていう。
1: あ、ナウシカもいいですね。ナウシカ。パズー。

0: パズーでしたっけ、ナウシカは。
1: それはスープラピスープラパのパズーでしょ。
0: スプーンな、それ。
1: あ、これスプーンか。
0: それ NHK の、
1: うん、
0: お母さんと一緒の、
1: え、
0: それスプーン。
1: わかんない、なんかあれでもね、宙から浮いてきておっとっとみたいなやつね。
0: そうそうそうそう、
1: 浮いてきて、おお危ない危ない危ないみたいな。
0: そうそうそう、あ危ない危ない危ない、よいしょって、あ、ナウシカで出たあのあれ美味しそうと思ったのが、パンの上にハムと、あ、ベーコンと目玉焼きが乗ってる食べ物がシーンで出てくるの。
1: ああ美味しそうな。
0: それを一口二口目ぐらいでビュルルルルルって、
1: うん、
0: 目玉焼きとベーコン一気にいっちゃうわけ。うんうん、残りのこの食パンまだ残ってるのに、
1: うん、
0: もうメインいっちゃうっていう美味しそうっていう、
1: わかるわかる、
0: シーンがあるんですよね。
1: それで言ったら、だから戦地日のなんか お父さんお母さんが食ってるなんか変な丸い肉みたいなやつとか、
0: あれな
1: あれなんなのかなって、
0: あれも
1: でも美味しそうに食ってるなっていう、
0: くすぐるような食欲をな、
1: うん、
0: あれもいいよね。
1: そう、
0: あのお父さんとお母さんが最初
1: なんか食ってる、
0: 勝手に食い出すっていう。
1: でもあれ食ってて、なんか確か洗脳されてるみたいなやつだったよね。
0: あれ食べて、ね、湯婆婆に呪いかけられて、うん、豚にされたのよ、
1: うん、
0: で豚にされて、で千尋だ、主人公の千尋だけはそれを食べずにダメだよっつって正気を保ってたのよ、
1: うんうんうん、
0: その世界の、
1: はいはいはい、その世界でね。
0: さあお父さんとお母さん豚にされて逃げるところがなくて、急に現れたハクがいて、ハクが助けて、うん、こっちで働きなさいってイブアバに言いなさいっつって、
1: ああ、
0: でそれで働くことになったみたいな。
1: なるほどね。
0: これ話し出したらきりないわ。もうこれ
1: 円楽さんからそれは ラピュタって来てますね。
0: あ、それラピュタか。
1: あ、浮いてくるやつ、
0: 目玉焼きのやつ。
1: ああそっちか。青葉さんから、県民はジブリどうやって知るの、本とかからこんばんはということで。
0: いやいやいや
1: いや、そんな、
0: いやいや、そんな、あの
1: 本とと、
0: うん、
1: 隔離されてないですよ。あの本当に週刊少年ジャンプも1日遅れますけど、一応沖縄は。
0: いやいや、まあ普通に映像として見てますから、
1: うん、そうそう、だから今で言うとこの鬼滅の刃みたいな盛り上がりはしてたもんね、 あの当時。
0: まあそうね、
1: だってマジで俺も最初ハリポーだったから。
0: ハリーポー。
1: ハリポー。
0: もう絶対ハリーポッターではわかるけど。
1: そう、剣石、剣石の。
0: ハリポー。
1: ハリポー剣石のやつが初めての映画だったから。
0: え、なんで、ハリポー。
1: ハリポー剣石。
0: 萩本欽一みたいな、なんか。
1: いや、金ちゃんさんの話してるんじゃなくて。
0: 萩本欽一と同じ頃やし、それ。
1: ハリーポッターと賢者の石。
0: あ、うん、ハリーポッターと賢者の石。うん、
1: 剣石。
0: ハリポー剣石。
1: ハリポー剣石。
0: ああ。
1: だったからさ。
0: 一番目のな。
1: そう、一番目のトップのやつ。あ、ギリュウさんから、マチョドラはっていう。
0: いや、もういいよや、マチョドラ。
1: ああ。
0: マチョドラもういいよやな。
1: マチョマチョ谷の直しかね。
0: いや、マチョマチョタリの直
1: し。あ、ドラがどこ行ったんだってなるけど。もう、もう分かりましたよ、じゃあもう。
0: いや、もういいって、もう、マチョタニさん。
1: 四角い。
0: いや、
1: 四角いジャングルを、真っ赤に染めてやる、マッチョドラゴン、ね。
0: いいよ、いいよ、掛け声、もう。
1: ありがとうございます。
0: ね、マッチョ谷さんって俺ちょっと間違えて一瞬言ってたから恥ずかしかった。全然違う人出てきたって。
1: 大城熊さんが、ハリーポッターとアズカバンの囚人も略して、
0: なんで略されることを面白いと思い出したんですか、大城くまさん。
1: ハリターとカバン。
0: あー、超えてこんかったな。
1: あー、もうい
0: や、もうハリターの時点でもうハリポーは固定じゃないんだって思っちゃったから、ややこしい。
1: ガーリアブルデビオッサ
0: いや、な、これされて何だったっけ。
1: お前をカエルにしてやるぞ。
0: あ、カエルにされるやつか。
1: カエルだったっけ。
0: ガーディアムレビオッサ。
1: 違うわ、ポッターって、ね、
0: いや、言うけど、それ。ハーマイオニーが。
1: ハーマイオニーがね。
0: うん、違う、あんたのは、ウィンガーディアン・レビ・オーサーよ。あたしが言ってるのは、ウィンガーディアン・レビ・オーサー。いや、変わらん、変わらん。
1: わからんよ、やって、ね、うん。ありますね。
0: 円楽さんから、木村、もういいよ、帰ろう。もう略してた。いや、それ、アウトレイジのやつやし、それ。
1: そうそう、アウトレイジのね。
0: 円楽さん、木村、もういいよ、帰ろう。アウトレイジの、
1: うん、
0: ビートたけしさんが、まあまあそういう世界の組の世界で戦って構想というか喋ってて急に木村っていう役の人に木村もういいよ帰ろうっていうやつ
1: 踊れろっつってな踊れろうちの花火師匠に喧嘩打てお前のこのこ帰るんけっつって
0: もうそれ全く同じセリフ言ってたな
1: あの、
0: 踊れろ言ってたな
1: あの右側の人が何だっけ一番、あの人の隣にね、座ってる、あの俳優さんがちょっと名前出て

0: こないけど、うん、あの人ね、うん、
1: あったね、
0: あったね、
1: で自分の歯で食いちぎってな、指
0: ビーペッつって、うん、これで許してくださいっつって、
1: あの男気がいい、でその木村もういいよ帰ろうも略してできてる、
0: いや
1: だ略してあげるとさ、
0: キムよ
1: ー伸ばし棒伸ばし棒もあるんだ、
0: キムよー、ごめんなさい、まあまあまあまあそういうのね、うん、まあ、そういうのアウトレイジなんで、そういうお笑いアウトレイジ、
1: 円楽さんから、うん、打ってみろチンピラーやれそれおもちゃかっていう、いや円楽さん昨日見たんかそれ
0: だからよ
1: アウトレイジ
0: 最近見てるな、アウトレイジ
1: 昨日見たんか、うん、いやまあまあ いやジブリよ、ジブリが面白いのよ、ジブリの話よ、
0: まあでもだからそれで言うと本当に映画とか見る人ってゆ豊かだよね、
1: 豊か、
0: ああそのまあジブリかがわらず、
1: いや
0: そういう
1: 方がないけど別に、
0: 本当、
1: うん、
0: なんか興味ないものに対してなんか見切れないっていうなんかあるのよ。
1: あ
0: 興味ないものって言い方はちょっとおかしいけど。
1: うん、いやいや、うん。
0: イチローの NHK で放送されたプロフェッショナルは、
1: はい、
0: 合計18回ぐらい見てるわけ。18周してるわけよ。
1: うん、うん、うんうん。キリ悪いな。
0: うん。うん、まあまあちょっとキリ悪いけど、ちょっとそんぐらいやってるんだけど、うん。でもなんか、なんかこれを、なんか見る、きっかけがないというか、
1: ほう、
0: 見切れないというか、なんか注意が散漫するっていうの、そのなんか、ほうほうほう、集中できないのよ、おってならんとっていう、意味わかる？
1: わからん、
0: なんか普通にこれこの映画を普通に見ようってなれないというか、
1: へえ、映画見てる時にだってお前は見たいと思って見てるわけでしょ、
0: ああその映画をね、
1: うん、でもみんな集中できないってこと、
0: でもみんな集中して見れるさ、あの国宝とか皆さん見てるでしょ多分、国宝見ました、ちなみに
1: 国宝って何、
0: え、
1: 何で国宝って、
0: え、国宝映画よ、なんか
1: 国宝、
0: 国宝っていうなんか、え、歌舞伎でしたっけ、そうそう、歌舞伎のなんか踊り子さんが、
1: お
0: う、そうそう、踊って
1: し
0: っちゃかめっちゃかするみたいな、なんか
1: そういうしっちゃかめっちゃか
0: するんでしょ、多分
1: 小指は食いちぎんの、ここ
0: で。いや、なんでや、木村出てくるかや。帰ろうって言うやつ、お前、そしたら。
1: 木村もういいよ、帰ろうの。
0: その、ちぎった指が国宝ってこと？その、それちぎられたやつが。
1: エピソード。なるってこと？エピソード。もう一つのエピソード。映画、まあまああるんだ、そういう映画が。
0: うんうん、
1: いや、でも別に見てようと思って見てるわけだから、映画は。まあまあ、集中して全然見れるし。
0: うん、
1: もう俺に関しても何回も好きなもんは見るタイプだから。
0: ああ、そう、わかる。
1: 映画館で見たやつも、アマゾンプライムとかで見たりするし。
0: うん、わかる。
1: 結局ね。
0: スペックもめっちゃ見るわ、俺。
1: 今日何見ようかなーって思って、サブスク探して、結局同じの見ちゃう。
0: あ、わかる。そうな、あるよな。ここ、冒険できる人ってやっぱ、かっこいいと思うのよ。
1: うん、うん、うん、うん。
0: うん。わからん、なんか、俺スペックのこのシーンずっと、80回ぐらい見てるなとかあるわけよ。うん、
1: スペックが。
0: あ、ドラマスペック、あの、うん、戸田恵梨香さんが主
1: 演の。いや、まあわかるけど。スペックス、まあ、わかるけど、うん。
0: わかる？
1: そう、めっちゃ面白いか？
0: めちゃくちゃ面白いね。未来、あ、もう、投資できますと。
1: あ、まあ、
0: 未来、はいはい、見えるっていうやつが、うん、そしたら、
1: 超能力の話をね、超能力ドラマがあって。
0: で、そしたら、刑務所に来て、
1: うん、
0: あなたは、予知能力じゃなくて、
1: うん、
0: 異常に優れた嗅覚だってことを発覚しましたみたいな、
1: うん、
0: で今から死刑を執行しますみたいなシーンがあるわけ、
1: うん、
0: で、はあああって逃げるっていう、あのシーンとか80回ぐらい見てる
1: 好きで、見すぎだろ、なんであそこのシーンだけ80回販売、
0: あのスペックのあのシーンめっちゃ好き、
1: 数切り合わんだろお前、その部分だけ何回か見てることあるやし、絶対
0: で、だから僕は知ってるんですよ二の舞との行きさつもっつって、戸田恵梨香になんか喧嘩売るっていう、二の舞のね、
1: 時を止めるやつな、
0: そう、時を止めるやつ、
1: ああ覚えてるわ、プーキンチってスペックよく見てたの思い出すわ、プーキーが
0: そう
1: 金玉出しながら
0: いやいや、なんて言うや金玉出しながらまあ可愛い運だったよね、あの時はね、
1: 可愛い運、
0: 可愛い運の金玉だったんだけど、円楽さんから、映画は金払って約2時間だもんな、つまらんかったと思ったらなかなかそう足が向かないっていう、
1: あ、映画館は
0: そう、この一か八かね、やっぱ楽しめる人、すごいかっこいいんだよな、本も読める人とか小説ずっと読めますとか、
1: うんうんうんうん、好きだからこれ絶対見たいって思っちゃうと、やっぱ俺は昔は映画館でよく見たりとかしてましたけど、
0: うん、
1: もう今はもうサブスクがやっぱ
0: 大きい、ね、
1: 出てきてるわけだから、
0: うんうんうん、
1: そこで見れるだろうって思っちゃって、もう映画館

0: 行かなかったりする、
1: うんうんうんうん、
0: 多分一緒じゃないみんな。
1: まあね、青葉さんから今年は映画費削らんといけない年だから白雪姫以来見てないなっていう、そういう年なんだ、うん、白雪姫ってあったんだ映画で、それももう分からんな
0: 白雪姫。あ、ディズニー俺もうめちゃめちゃ疎いんだよな。
1: いやディズニーは俺もマジで何も見てないな。
0: ディズニーは俺トイストーリーが大好きで、
1: ああ、
0: おもちゃの話、
1: あ、トイね、うん、
0: トイで言って
1: トイ、あ、いいね、
0: 普通にシンプルおもちゃだ略
1: してトイ、そうそう、
0: おもちゃの話、トイストーリーな。
1: ああ、でも確かに、うん、トイストーリーぐらいかな俺も。
0: アズライトイヤーとウッディとか、
1: うん、
0: うん、まあ、あれめちゃめちゃ好きで、ね、トイストーリーは結構見てる。
1: でもちょっと俺が腑に落ちないのが、俺をモデルにしたミスターポテトヘッドっていうキャラクター許可もらってないけど、ね、
0: いるわや、いや、モデルにした、あ、そうそう、
1: あ、
0: マリエサンピンさんだ、
1: あ、ありがとうございます。
0: あなたはなんて呼んでたんでしたっけ。
1: サンピンちゃん、
0: サンピンちゃん、
1: サンピンちゃん、
0: うーんじゃないのよサンピンちゃんって。
1: 沖縄また来てるんですね。
0: 嬉しい。あ、
1: どっか行っちゃった、うん、ね、嬉しいですね。
0: いや、ありがたいっすわ。
1: あ、一回 CM 行きますか。
0: CM 行きますか。
1: はい。
0: はい。メールの方もお待ちしておりますので、よろしくお願いします。メールアドレスが origin@fmnaha.jp すべて小文字で、origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です。どうぞ。

0: 甘い時間はいかがですか。モンブラン武藤哲太郎です。
1: どうも、茶谷町でハンバーガーはいかがですか。モンブランジャッカル山田です。
0: オリジンお笑いライブ起承転結、9月は茶谷町で開催。9月27日土曜日、茶谷町金井ホール、午後4時開演となってます。
1: 名バーカリーノーブレイク、もちろんモンブランも出ます。哲太郎、茶谷といえばジャーガル公園の夜景だよな。
0: 綺麗だよな。
1: 俺はその夜景をお前と見たいと思っている。
0: なんで？
1: 夜景を見てお前とどうにかなりたいと思ってる。
0: お
2: ー。 78.0 FM 那覇。

0: Station. さあ、ゴヤドッコイのオリジナルは始まっております。
1: あ、ツイキャスで、はい、ラジオネームまだないさんからですね、はい、こんばんは。仕事終わってジムで筋トレしながら聞いております。
0: ありがとうございます。
1: いいですね、筋トレ。
0: 筋トレ
1: マッソクレアチンも飲んでくださいよ。
0: なんて
1: クレアチンも飲んでくださいよ。
0: クレアチン、
1: そう、クレアチンっていうね、
0: 危ない薬。
1: 危ない、危なくないです。
0: クレアチン、
1: いや、まあ普通になんか記憶がなくなるぐらいです。
0: 危な、危な、うん、めっちゃ危ないやし、
1: なんかろれつも回らなくなるし。
0: いやいや、ダメダメダメ、うん、絶対ダメ、
1: うん、いや冗談ですよ、いいやつなんで、
0: ね、仕事終わって筋トレしながらジムで、うん、スピーカーで聞いてくださいよ、ちゃんとい
1: や、みんなに聞こえるように、
0: イヤホンで聞くなよ、スピーカーで聞いてください。いや
1: 絶対嫌だろ、うん、
0: 金玉トーク聞いてください。
1: まあでも筋トレもね、コツコツ頑張るのがね、やっぱりセオリーですから。
0: 死にニヤニヤしてるし。
1: はい、ニヤニヤしてます。
0: ニヤニヤ、
1: いや、コツコツね、頑張ることですよ、筋トレも、うん、やっぱり普段から
0: まあまあまあ、
1: コツコツコツコツ頑張ること、
0: うん、はい、
1: で、マリエ三品さんから差し入れいただいております、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: コツコツ食べようです。
0: そんなに、そんなに、いや、そんなに上手ではなかったな。
1: ごめんごめんごめん、
0: そんなにうまくはなかった、そのまんま言ってたから。その、
1: いや、だってわからんもん、これ名称、
0: うん、マリエ三品から差し入れいただきまして、
1: いや、デイジー呼び捨てにするやし。マリエ三品から差し入れいただきました。さすがだな、やっぱお前。応援していただいてる。
0: マリエ三品さん言ってなかった、うん、
1: マリエ三品から差し入れいただきました。頭ポリポリだったからね。頭ポリポリ、頭ポリポリ、
0: 俺、
1: マリエ三品から。デイジ
0: ー、なーなー、頭ポリポリじゃない。
1: 頭ポリポリじゃないから。
0: あ、頭ポリポリは別にいいやし、俺の頭が痒くなるタイミングはいつだっていいやし。どんな時だって頭が痒くなる時はあるやし。
1: まあまああるけど、
0: うん、さん付けしてたって俺。マリエ三品さん、マリエ三品さんからいただきました、うん、
1: はい、
0: はい、差し入れですね。コツコツ食べようです。
1: いや、なんでこれコツコツ食べよう、
0: まあ、何かというと何なのかが分かんないですけど、
1: あ、一応あ書かれてるわ。

0: 骨のせんべい、うん、せんべいですね。
1: キスコッツせんべいって書かれてるよ、うん、商品名。
0: キスってことは魚 の, あの種類のキスかな。
1: ああかもね、
0: うん、キスの骨のせんべいかな。
1: ほう、うん、せんべいなんだ。コツコツ食べよう。皆さん知ってますかね。俺初めて見たな。
0: 原材料名でスボシキス骨って書いてるね。
1: スボシキス骨、うん、まあまあ乾燥させてるね。
0: 早口言葉かな。
1: あ、いいですね。タンパク質が 37kg。
0: お
1: お、うん。あ、でもこれ 100g あたりだったらそんなにタンパク質は入ってないか。
0: そんなの今までなかっただろ。
1: あ、いや
0: 原材料で筋トレ、
1: いや筋トレの流れ
0: 来てるから。筋トレマスターみたいなやつが喋りそうなやつ。
1: はい、じゃあ
0: いただきたいと思います。コツコツ食べよう。まあこれコツコツは骨、
1: うん、
0: 骨と書いてコツコツ。
1: うわ、めちゃくちゃうまいわ。
0: いただきます。
1: うまっ。あの、
0: うん、
1: あの小学生の時に おやつ、うん、給食のおやつで出た、あれな、名前なんで言ってんだっけ、あのあったさ、アーモンドとか入ってる。
0: あー、はいはいはい、
1: アーモンドと魚の小さいやつが乾燥してるやつ、何だったっけ、アーモンドくんみたいなね。
0: わ、うん、かるよ。
1: あの味がします。美味しい。
0: うま
1: っ。うん、うわー、これいいな。酒のあてに最高ですね。
0: 骨ですよね。
1: 骨、あ、すごい、もう骨だけ集めてるんだ、うん、これ
0: 本当に骨だけ
1: で、それにちなんでコツコツ食べようってことね、うん、あ、うま
0: っ。骨もうあ、ツイキャスの方では、
1: うん、
0: 見れるかもしれないですけど、 YouTube の方
1: でうまいっすね、これね。
0: 完全に骨、
1: マリエさん、うん、
0: 骨をちょっと甘いソースというか、
1: まあ醤油で煮込んでる感じよね、みりんとかで。うまい。
0: 絡めて炒めて、
1: これうまいわ。うわ、止まらん。
0: まあ僕お酒あんま全く飲めないんでわかんないですけど、お酒好きなそうな人はね、
1: うん、うん、うまいと思う。これ
0: 絶対に喜んで食べるやつ。
1: これ取り寄せても、
0: うん、喉に刺さりまくりやし。いや
1: ごめんごめん、
0: あげられてるから別に刺さらんのよこれ。
1: ちょっとかかりよった。うわ、うまいわこれ。
0: おいしい。
1: お取り寄せでもいいっすねこれね、うん、これ取り寄せてるんですか、サンピンさん。これん、
0: リューボーで
1: 、うん、あ、売ってるんだ。デパートリューボー、さすがだな。ぜひ買ってみてください。コツコツ食べよう。調べたら出るかな。うまっ。
0: ラジオネームまだないさん、
1: はい、
0: おいしそう、給食のやつ好きだったなと、
1: うん、
0: 伝わってる。
1: そうそうそう、あれ、あのアーモンドと小魚が入ってる、めっちゃうまいやつ、あれ、
0: うん、
1: うまっ。懐かしい。ありがとうございます、マリエさん。
0: ありがとうございます、本当に、
1: うん、
0: うまい、
1: うまい。ということで、
0: 透き通ってる感じもいいね。このちょっと若干透けてるんですよ、ね、
1: 透けてる、
0: うん、この骨が。
1: ああ、
0: 薄いポテトチップスみたいなサイズの、
1: ね、いいね。こんなのよう作ろうと思ったよな、
0: 考えた人な。
1: うん、だから廃棄するのがもったいない、 SDGs ね。
0: 確かに廃棄ロスにもなってるしな。
1: そうそうそう、理にかなってるよね。うん、うまい。
0: これめっちゃカルシウムあるでしょ。
1: 多分あるな、魚だから。うん、
0: 卵入ってない。お、
1: うん、うん、
0: 卵アレルギーの子でも食べれるやつだ。
1: あ、いいね。
0: ごま、うん、小麦、大豆は含むということで、
1: うん、
0: う
1: ん、
0: うまい、
1: うまい。
0: ありがとうございます。コツコツ食べよう。これマジおすすめですね、本当に、
1: ね、
0: 美味しい、
1: いいね。
0: ちょっと止まらんくなるから。
1: そうそうそう、
0: 後ほどちょっといただきたいと思います。
1: いや、止まってるやしや。デージ止まってるやし。
0: 止めました今、ちょっと後で食べようと思って。
1: あ、止めに行きました。はい、うん、じゃあメール行きましょうかね。
0: はい、ありがとうございます。
1: すとこさん、こんにちは、ゆゆです。
0: お、ありがとうございます。
1: 朝から沖縄小学写真集の納品でバタバタですということで、私一人で2000冊は運んだんじゃないかな。
0: すごい写真集。
1: いわば筋トレになりましたね。2000冊も運んだらね、上腕二頭筋に、うん、入るんじゃない。
0: そんな筋トレしてんかったでしょ今まで。
1: 体力ナッシングのおばさんなんだから大事にしよう。全く泣き、仕事が理由で金曜折り合わがリアタイできないなんてリスナーになって今日が初めてかもしれない。
0: あ、そんなに忙しい。
1: あ、大変ですね。明日お二人にお会いするためにも頑張らなきゃ。ご挨拶できるタイミングがあればいいんだけど。 あ 来てくれるって言ってくれてね。明日のイベント
0: があるんですよね。ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: ね、お二人缶切りって家にありましたよね。明日の差し入れに関わるので教えてくださいね、うん、では残りも踏ん張ります、また明日ねということで。
0: ありがたいですね。
1: ゆうゆうさん、ありがとうございます。
0: 缶切りって家にありましたよねっていう、
1: あー、そば賞缶切り事件ね、
0: うん、缶切り事件って何。
1: そば賞缶切り事件でしょ。
0: そば賞缶切り事件
1: じゃなかったっけ。
0: どういう、なんで缶切りあった
1: の。あのあれでしょ、缶詰のストゥー、うん、あの俺で言う、俺んちで言うところベジタブル、
0: あ、
1: うん、あの缶詰で
0: 缶切りがなかったから切れんかったのよな。
1: そうそうそう、
0: あで、
1: だから五択の述べてたさ、その俺は ありがとうございます、俺これ贅沢だったんですよ、貧乏だったんで言えって、うん、言う俺の感想とともに、うん、あ、マジ缶切りなかったんで一応普通に開けれなかったんですよねっていう。
0: 俺その時22とか
1: 本当に、
0: いやいやいや、
1: 市原隼人みたいな喋り方、
0: そんな喋り方してない。そう、缶切りがなかったのよその時で、うん、開けれんくて、
1: うん、
0: で買いに行った缶切りも、うん、なんかその尖ってる部分が丸みを帯びすぎて、
1: うん、
0: 全然切れないっていうやつで、
1: うんうん、
0: 結局一応またちゃんとしたやつ買ってから食べますが、家に缶切りは一応ありますね、
1: うん、
0: ちゃんと缶切りありますから。
1: はい、
0: じゃあストゥーかな
1: かな。一応それで言ったら、あ、俺も前はじゃあ何で開けたんだろう。あ、でも俺も前も缶切りか。
0: 缶切りが必要なのってもうストゥー
1: ぐらいしかないよね。
0: ごめんなさい、当てちゃって申し訳ないです
1: 当てちゃって
0: ストゥーの可能性が出てきたな。
1: いやでもいいじゃないですか。いやもうありがとうございます、ゆいさんね、明日
0: ありがとうございます。
1: そう、あの那覇とでねあるんですよ、防災訓練っていうね、はい、うん、
0: ちょ
1: っと今のところあの1000名のあの那覇と大劇場で1000名あのキャパが1000名で区切られてるんですけど、もうそろそろ終わりそうな、その締め切りそうな来場者数がもう920ぐらい今来てるってことなので、
0: チラシがちょっと、
1: うわー嬉しいね、1000名の前でネタさせてもらえるって本当嬉しいよ。
0: いや、ありがたいですよね。
1: ね、
0: はい、改めまして、那覇アートで行いますお笑い避難訓練というイベントです、ね、お笑い避難訓練、こちら参加費が無料となっているんですが、うん、先着で1000名様までとなっているイベントなんですけど、まあ細かく言うと、まあ、この災害があったとき、まあ、ライブこういうイベントを見てるときに、この会場でですね、
1: はい、
0: なんか、なんかまあ災害が起きたりとか、うんうん、まあ、例えば地震が起きたりとかしたときの対処法って一体どうやればいいんだみたいな、実際のところやってる僕ら、まあ、演者側の方、芸人サイドも確かになってはなるじゃないですか。
1: でも実際マジで俺たちがオリジンライブとかやってる時に起こり得るからね。
0: 得るし、そういうこと、うん、そう、まあ身近にあることだから、
1: はい、
0: うん、でなおかつ見に来てくれているお客様皆さんも、
1: うんうんうん、
0: こういう時ってどういう動きしたらいいんかって絶対わからないから、
1: うん、そうね、
0: はい、まあそういうこと、まあ今回この那覇アートで行われるんですけども、
1: うん、
0: お笑いライブをしながら途中でベルが鳴ると、
1: うんうんうんうん、
0: でそのベルが鳴ったタイミングが災害が起きたタイミングと予想をして、
1: はい、
0: 綺麗にみんなちゃんとその、まあ、会場からかな、
1: まあそうでしょう、
0: まあ、避難というか、
1: はい、
0: うん、はい、避難をできるかっていう避難訓練も交えたお笑いライブをちょっとすることになりまして、う
1: ん、いやすごいよね、だから、はい、
0: ライブ中にだから避難訓練をするんですけど、
1: うん、
0: まあ、どこでそのベルが鳴るかもわからないし、
1: そうね、
0: うん、
1: あ、もし俺がネタやってる時だったら、いやまだ聞いて聞いてって言いそうだな。
0: いやいやいや、
1: まだまだまだ聞いて聞いて、
0: そういうのじゃないわけ
1: そういうお笑いじゃなくてね、
0: お笑いじゃなくて、
1: まあ、そこはしっかりね、避難する時は避難する、
0: しっかり避難訓練はさせていただきます、
1: うん、まあね、だからそれが教訓になればいいしね、
0: 本当に、うん、絶対どっかでなんかこれを経験したから役には立つイベントだと思うんですよ。
1: で俺たちもな、その知ってて損は絶対ないし、
0: 損ないよ、絶対損ないよ。たまに思ったこと何回かあったわけ、これ前誰か芸人と一緒にそうで喋ってたんだよね、こう何回かあるわけよ、
1: はい、
0: ライブ中によ、ライブ中にだけど企画みんな出てるときにふと思うとき何回かあったわけ、あ、今このタイミングで何か起きたら火事とか何か起きてしまった場合ってこんなに盛り上がってる中、演者側サイドはどういうふうに指示をしてお客様皆さんを出口に誘導すればいいのか全くわからない。
1: まあね、そうよね。
0: だ僕も個人的にちょっと本当に興味があると言いますか、
1: うん、
0: 勉強できるようなライブとイベントとなっていますんで、明日9月13日土曜日の会場時間が12時半となってまして、開演が13時から、
1: うん、
0: 16時までのイベントとなってます、うん、13時から16時
1: まあ3時間を予定してるってことだろうね。あ、なるほどね。
0: 予定はしている。
1: うんうんうん。
0: まあ早くちょっと終わる可能性もあるかもしれないですね。
1: ね、ぜひ。あの、ナーシミン以外

0: 外の方も参加できるということなんでね、うん、ぜひもう残りわずかということなので、はい、
1: 持ち物、訓練に参加する心構えとお笑いを楽しむ気持ちのみと持ち物で書かれてます。
0: そうね、もちろんもちろん、
1: はい、なので、うん、そのお笑いを楽しむ気持ちがない方は来ないでください。
0: いや本当ですよ松本人志も言ってます笑う気にないやつにはお笑いは成立しないっていう、う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうい
1: やいやすごいトゲトゲしすぎる。
0: いや本当
1: こういうコメントって松本人志さんは言っていいやつだから。
0: だから言ってるじゃん、うん、だから松本人志が言ってたんだよっていう、うん、そうそう、笑う気のないやつに笑いの妖精は見えないよっていうね、うん、
1: 笑いの妖精、
0: あだから妖精だわけよお笑いって。そうそうそう、
1: なるほど、ね、
0: っていうね、まあはいまあ俺が言ってもね、大阪のウッチーさんから一番受けたところでベルが鳴るんやろうっていう。
1: あ、そう、そのチラシの方でも一応詳細としては書いてるんですけども、うん、まあそれも含めてどこで鳴るかがわからない。
0: だからちょっとね、俺たちもボケのトーン下がる可能性もあるよね。あの一番受けてしまったら、いやここでベル鳴らされたらみたいなところがあるから、ちょっ といつもよりローテーションだなってなりそうな感じもするよね。
1: あえてってこと。
0: あえて。
1: なんで
0: とか言いながら
1: 単語あえてってそんな吐きそうな喋り方すんな
0: とか言いながら、うん、明日めっちゃ滑ったら面白いよな1000人の前で。
1: いやもう本当鳴らしてほしい、
0: 鳴らしてほしいよな俺もなんかあの小学生が持つやつ持とうかなあの防犯ベルみたいな
1: 防犯ベルリリリリリリリリって。いや勘違いするだろ。
0: いや言わんければよかったな。
1: どういうこと。
0: あいやごめんボケに使えたなと思って。
1: いやダメダメ絶対ダメ。
0: あまあダメか、そうね、ごめんごめんなさい。
1: 大城熊さんからあえて受けないという選択。
0: そうですね、
1: 大阪のうちさんから一番最初でなったらどうする、まあ、いやそれはもう一番最初でなっても訓練は訓練でしますので、うん、
0: まあやりますしね、
1: はい、うん、で一応イベント自体は僕らもちょっとまだ明日当日、うん、詳しい内容も、ね、打ち合わせもするんですけども、うん、はい、一応イベント自体もまあたとえ本当に一番最初でなったとしても、
0: うんうん、
1: そのライブイベント自体はまだ続くので、
0: うん、
1: どういう流れになるのかはもう本当当日来ていただいてのお楽しみとしか言えないんですけど、
0: そうそうそうそう、
1: はい、どういうふうに避難訓練をするのかっていうのも、ね、当日、僕ら芸人の指示かな、
0: うん、
1: まあ、指示アナウンスに従ってお客様も、動いていただくという内容となってますんで、うん、
0: はい、
1: はい、ぜひまだギリギリ間に合うのかな、
0: もう
1: 人数的にもも
0: う残りわずかってことなんで、もし
1: だから先着1000名なので初めて那覇と。
0: マリエさんはどう、明日
1: マリエさん、ビさん
0: 明日もういます、まだ沖縄。
1: あ、いないんだ。
0: あ、
1: あそっか。
0: あ、いやそっか、
1: 明日いるんすか。あ、いる。あ、じゃ あもしね、お時間あったらお笑い、
0: あ、いるけどライブは来れないってことですよね。え、
1: ライブ、あ、まあ明日の時間でもし時間あったら、
0: まあまあ時間あったらで、はいはい、
1: 遊びに来てください
0: ね。
1: お笑い避難訓練となっておりますので、お昼1時から
0: 16
1: 時までやってますんで、よろしくお願いします。
0: はい、じゃあ一旦 CM いきますか。
1: はい、
0: はい、
1: メールの方もまだまだお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは一旦 CM です。どうぞ。

0: も甘い時間はいかがですか、モンブラン武藤哲太郎です。
1: どうも茶谷町でハンバーガーはいかがですか、モンブランジャッカル山田です。
0: オリジンお笑いライブ起承転結、9月は茶谷町で開催。9月27日土曜日、茶谷町金井ホール、午後4時開演となってます。
1: 名バーカリー、ノーブレーキ、もちろんモンブランも出ます。哲太郎、茶谷といえばジャーガル公園の夜景だよな。
0: 綺麗だよな。
1: 俺はその夜景をお前と見たいと思っている。
0: なんで？
1: 夜景を見てお前とどうにかなりたいと思ってる。
0: お
2: お、FM Naha。 Your radio station。 Okinawa。
3: さあ、ご用意と声のオリジナルは後半戦でございます。
4: はい、お願いします。じゃあメール行きましょう。
3: はい、お願いします。
4: はい、行きます。先週のガールズライブめちゃくちゃ盛り上がったよ。コーナーもすごかった。ティッシュをフーフーしてゴミ箱に入れるんだけど、最後にはスーズーがゴミ箱を抱えてティッシュ入れよった。水曜は純駆動のライブも行ってきたよ。近所リエさんが MC で赤丸など合計

0: 牛が噛まる。
1: へえ。
0: いや写真でも今ねメールで送られてきてるんですけど、なんかメンツがすごくてですね、うんうんうん、一人の大臣さんもいらっしゃるんですよね。
1: ああ大臣さん、
0: すごい、う
1: ん、あそっか、そうね、大臣さんこのライブのことか言ってたのか、うんうんうん、すごいな。確かになんかオリジンメンバー以外にも一応出ていいんだ。
0: そうそうね、だ無料ですからね、うん、これねライブ自体も、ね、
1: そう、
0: うん、キーイベントにどんどんなっていってるんで ね、そちらもお楽しみですね。
1: はい、
0: ありがとうございます、はい、ありがとうございます、そまちゃんさん。
1: じゃあ続いてメールいきます。
0: はい、
1: 金オリジャマの皆さん、大城くまさん、リスナーの皆さん、スポンサーの皆さん、ジブリの金玉お疲れ様です。
0: ジブリの金玉、
1: 旧具志川市の俺、略して旧具志川市の俺です。
0: 略せ、久しぶりだな、なんか
1: 久しぶりですね。あ、言い忘れてましたが旧具志川市の俺です。
0: いやいや聞いた聞いた。
1: さてそんなことより昨日病院に行きました。
0: おお、
1: かなり意外かもしれませんが病院というところは病気を治すところです。
0: うん、わかるよそれ。
1: 頑張れ330。
0: いやいや解散したわ330。
1: さて、病院の駐車場に車を止めていたのですが、近くの銀行に行って帰ると、うん、帰ってくるとタクシーのおじさんに声をかけられました。ニリー
0: じゃないでしょ
1: 別に。若い女性なら歓迎ですが、おじさんには、用は有馬記念、うん、いやありません。
0: いや分かるのよ意味。
1: 頑張れラガマフィン。
0: 解散したって。
1: さてそのおじさんが言うには、僕の車の隣に止まってる車のおばあさんが、うん、僕の車に、ぶつけたというのです。あ、なるほど。
0: なるほど。持ち主がいない間にぶつけたっていうのを横からタクシーのうんちゃんが見てて、チクられたんだ。
1: う
0: ん、
1: ああ。
0: チクってくれ、教えてくれたんだ。
1: ニリ、これではまるで隣に止まっている車のおばさんが僕の車にぶつけるようなものです。
0: そうだよ。言ってたでしょ、今。解散したって、ジャンクトップ。
1: さて、どうしようか、車のそばでタバコを吸っていたら、隣の車のおばさんが戻ってきました。うん、
0: あららららら。
1: お、頑張れ、ショーケース。
0: いや、解散したって。
1: そのおばさんはすぐに車をぶつけたことを正直に話してきました。
0: すごい。
1: 頑張れ、荒垣深夜。
0: 荒垣深夜さん。
1: いや、解散したよや。
0: 解散してないのよ。いるよ、大勢だから。
1: さて、保険屋さん呼ぶか、示談にするか聞いてみると、お金持ってるから示談でお願いしますと言ってきました。頑張れ、平安信行。
0: すごいな、それ。チェンジしてってんな。
1: 結局、フロントバンパーを軽く擦り、ヘッドライトにちょっと傷がついているので、2万いただきました。
0: うん、
1: 翌日、バンパーとヘッドライトを、コンパウンドで磨いて綺麗に直しました。めでたし、ね、めでたし、うん、皆さんは立ち入り禁止区域でマングースを見たことありますか？
0: 何の話それ。
1: 漢字12文字で答えてね。
0: 漢字12文字って何文字だよそれ。
1: さて前置きはこのぐらいにして、オープニングでジブリの話をしていました、ね、うん、
0: してました。
1: 頑張れ前平坊主。
0: 全然話関係ないや
1: し。キューグシカショウでした。かっこ渦巻き
0: 版。渦巻き版、
1: 僕も大好き渦巻き版。
0: 久しぶりにありがとうございます。
1: ありがとうございます。でもすごいなそれ。お金持ってるから
0: すごいな。
1: お金で払わしてみたいな。
0: まあ、うん、まあそういう方もいるでしょう。
1: で2万もらったけど自分で直せたんだ。
0: 自分で直しましたよ
1: と。ああさすがっすね。
0: うん、まあまあでも正直にね、そこはもう本当に話し合いというか、無事に終わって解決してよかったんじゃないか、ね、
1: いやでも怖いよな、うん、本当にこれ
0: 知らない間にぶつけられてる案件な。
1: そう
0: マジって
1: あれなんかふつふつと
0: マジってよ
1: 燃えたぎってるけど。
0: いやまあまあというのもや、わあもうぶつけられてるっぽい。知らない間に。
1: いつよ。
0: まあいいよ2年前ぐらいや。2年前ぐらいに10しかもや場所どこだと思うかよ。金秀とかや、そういうユニオンとかじゃないぜ。
1: え、どこだば。
0: ワッターやーよ。
1: やったーやーな。
0: アパートよや。
1: はっしゃびよ。
0: ワッターやーのアパート目の前ろや。
1: ええ。
0: 車。
1: うん。
0: 春宿横のバンパーケジットン。
1: え、筋通してるかや、それ。
0: あれなんで
1: 筋通してるか、それ。
0: 筋
1: 通してるか、これ。あ、筋通したか、それは。
0: うん、いや、それをやる筋を通してほしいんですけど。その人の。
1: あ、関係ないよ、俺。その。売れてる芸人のパクリはするよ。売れてる芸人。売れてる芸人はみんなパクリ。
0: 売れてる芸人のパクリする。
1: うん、筋通せよや、ミルクティーは。
0: いや、
1: ミルクティーは。
0: 全部知ってる情報全部吐き出せ。
1: いや、連絡はや。
0: こんな後に言わんのよ。大体最初の言うのよ、その。
1: あ、やった。自動車や、ちゃんとや、自動車税払えようや、やった。
0: 言うか、
1: 筋通せよや。ま
0: さとしにいいでしょ、それ。
1: あと、海で泳ぐときよ、うん。溺れるから気ぃつけれよ。三鷹ポスパ。ポスター、三鷹ワッターの。
0: ポスター。
1: 海難事故。アリンクリンの海難事故しないように頑張ろうね、みたいなポスター見たか、やった。
0: まあまあ見てないですよ、僕。
1: 破ったけどよ、そのポスター。
0: うん。破った。とんでもないこと言ってるやし。モノマネしながら。
1: なんかやってましたね、あれ。
0: いや、まさとしにね。
1: うん。で、当てられて。はい。
0: よそ、当てられて、マジで。
1: え、でクリスはその時どうしてた？
0: いやクリスいないの、俺まだな、どういうことだわ。
1: あクリスとあアリンクリンと一緒
0: って、アリンクリンと一緒っていう話ではないのよ。あで家いて、だから知らない

0: 寝てる間にぶつけられて浅草が気づいて、
1: うん、
0: え、なんか赤い傷あると思って、相手側の車のペン塗装だっつった。
1: 塗装がな、うん、
0: その目の前で隣の一軒家のトタンを工事して直してる修理のおっちゃんがいたわけよ。
1: はい。
0: その人たちではないとは思いながら、
1: うん、
0: 俺自分の車に近づいてって、うわ、赤い塗装の車なんかぶつけられてるって俺大きい声でびっくりしたから言ったら、
1: おうおうおう、
0: その目の前にいたおっちゃんたちが、え、僕たちじゃないよってすぐ自分の自分自身を守るために潔白を僕じゃないよねにねっつって、
1: うん、
0: いやいや、まあまあわかんないですけど誰がやったかはっつって、
1: あれ、
0: うん、いやと周りに赤い車いなかったっすよねっつって、赤い車、うん、え、だ、何さん、何さんっつって、上の方に途端にいるおっちゃんね、うん、あ、赤い車いたっつって、もう赤い車いないよなんかっつってか降りてきてか、
1: うん、
0: んじゃこれよ、赤い塗装だよ、
1: うん、
0: かかじられてるって、ええ、あい、本当だね、僕じゃないよって言い合ったわけよ、その人も、うん、
1: ああ、
0: まあ、っていうオチなんですけど、
1: あ、いやいやいや、うん、で、その時正俊兄には何してたの、
0: いないってば、
1: リンク筋は通してた
0: の、筋は通してたとは思うけど、筋は通さねんかったよ、だから犯人見つかれ
1: ん、まあ、通してないってことだもんな、
0: 警察も呼んだよ、ちゃんと、
1: それ今日来てくれてる八重瀬町のおきこ、もうなんか当て逃げされたみたいな、なんか SNS で上げてたな、ね、なんかバンパー、バンパーじゃない、サイドミラーか、
0: ラ
1: ーバーンってな、もう折れてて、
0: いやよね、マジで、本当に、
1: プランプランしてな、うん、いやだな、あれな、
0: ちゃんと言おうぜって思うよ、だから、
1: いや、本当よ、マジで、
0: 当てられた側からしたら、マジで、
1: そうね、
0: はい、
1: だし、
0: お願いしますよって感じです、
1: あ、もう本当、
0: うん、うん、ありがとうございます、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: ます、はい、じゃあ、もう一通来てますね、
0: はい
1: よ、シーケースさんから来てた
0: はずありがとうございます。あ、シーケーさん。はい、はい、
1: はい。はい、ありがとうございます。ストコドック、ハイサイ、シーゲーです。
0: ハイサイ。
1: ことぶきはベテランだのに一発ギャグよ。
0: うん、
1: 小田十次郎とかより蕎麦賞の手の甲をこう爆笑だよっていうことで。
0: 何の話それ。
1: 何の話よやん。
0: もうちょいお笑いの言い方で言ってくれよ。俺は何の話かそれって、ちゃんとお笑いポップツッコミで言ってんのよ。
1: 何の話だば
0: まじ。いや、じゃあお前は。
1: マジ、何の
0: 話じゃあ、お前はこちんだの人の言い方だわけよ。
1: 普段こ
0: ちんだの人の言い方やめろ、お前。トゲしかないから。
1: 引き合わんよ、や。知らんよ、や。その情報や。
0: そう、もうちょいポップに言えよ。
1: はい、あ、まあ、だから、ことぶきさんのギャグがあるわけ
0: ね。ギャグがあるわけね。で、シーゲーさん、YouTube の生配信の方でも見てくれてて、コメント。
1: はい。
0: で、シーゲーさんから、はじめまして、シーゲー、よろしくって来てますね、コメントで。はじめましてじゃないよ、や。っていう。
1: うん、なんで、ツイキャスでやらん
0: の？聞いてるよって、YouTube の方で聞いてるっていう。
1: ああ、ということね。
0: シゲさんしか今のところコメントないですね、YouTube。
1: それ
0: ありがたいんですよ、本当に。
1: あ、もう一通来てますね。
0: はい、ありがとうございます。
1: そばしょうさん、プギさん、こんばんは。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネーム、漢字で、東の風の平と書いて、タイランと第二形態です。
0: おー、タイニーさん。
1: タイニーさん。先日、沖縄旅をしました。うん、お二人に教えてもらった、南の駅八重瀬のバナナマンに行き、オリジナルタコスを食べました。
0: おー、いいですね。
1: めちゃくちゃ美味しいですね。感動しました。うん、他にもおすすめと言われて、と思うのですが、うん、思い出せなかったのでなんとなく茶壇に行って夕日を見たり、
0: だいぶ遠いとこ行ったの。
1: 外国人は何を買うのかなと観察したりしたり、うん、楽しかったよ、
0: うん、
1: あとローソンのスパムチーズ揚げっていうのが美味しくて毎日食べてました。
0: あ、ほ
1: う
0: ほ
1: う
0: ほ
1: う。これはこれから、沖縄に行く人におすすめですよ。コンビニとスーパーは侮れませんね。
0: いやいや、本当によ。
1: タイニーさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: へ
0: え。いや、本当によ、ローソンさんね。あ、わかるよ。
1: あ、スパムの
0: な、スパムチーズ揚げ、うん、高いわけよ。ちょっと
1: 200円超える？
0: いや、300円。
1: そんなする？
0: 言ってたと思うよ。
1: 手出せんぞ、うん、
0: 手出せんやけど。じゃあ俺食べたわけよ、出始めてすぐ。
1: はい。
0: めちゃくちゃうまかった。
1: ええー。うん。あ、今も売ってる？期間限定とかじゃない？
0: ええー、売ってるかな、今どうかな。
1: まあまあまあ、ぜひね、
0: 美味しいんで、
1: ありましたら、うん、ローソンさん
0: コンビニもね、本当に侮れないですよ。
1: いや、うまいもんな、マジ。唐揚げくんとかめっちゃうまいし。
0: いや、バナナマンさんの方にも行っていただいて
1: ね、
0: うん、
1: アーリーさんにね、
0: ありがとうございますというか、僕らは、
1: うん、
0: いや、美味しいですよね、本当。オリジナルタコライス、タコライス、
1: うん、スムージー
0: も、ね、マジでうまいんですよ、
1: うん、
0: ぜひ。よかったね。ただスムージーかな、多分おすすめとして言ったのは、僕らが言ったのはスムージー
1: ね、
0: ブルーベリーみたいな、ブルーベリーだったかな、 うん、そのスムージーが美味しいっていう、うんうんうん、チョコバナナスムージーもあるんですよ。それも美味しいですよ、
1: う
0: ん、
1: ぜひね、
0: はい、うん、ぜひ、はい、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 差し入れなど、うん、メールなども本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: うん、で明日、イベントありますので、うん、お笑い避難訓練ですね、
1: 那覇で、
0: はい、那覇で先着1000名様となっているんですが、まだ一応もしかしたら人数的な残りわずかではあるんですけども、うん、もし時間合います

0: はい、こんばんは。
1: こんに
0: ちは。さあ、始まりました。小屋どっこいのオリジンアワーのお時間でございます。
1: はい、お願いします。
0: 本日のお相手は、いやー、花火がしたい季節ですね。すっとこどっこい、そばしょと。
1: あー、智弁和歌山負けたー。すっとこどっこい、プーキーです。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: あ、ごめんなさい。はい、ツイキャス配信の方も今同時にやってコメント来てるんですけど、円楽さんから負けた高校の話はなしな、こんばんはと来てますので。
1: あ、じゃあ。
0: はい、もうすでにもう、はい、負けた高校の話はなしで。
1: じゃあ、今から、25分ほど智弁和歌山の話するんで、円楽さんはじゃあミュートでお願いします。
0: 逆に逆に出て行けスタイル。
1: いや
0: えげえげつないね。
1: いやちょっとね、まあまあまず、ね、
0: いや円楽さんもごめんなさい、聞いてあげてください。
1: いやちょっとね、智弁和歌山のね、あの試合が今日午前中にあったんですけどもね、花巻東岩手の1対4で負けちゃいましてね。
0: どっちが、智弁和歌山が、
1: はい、1点しか取れなくてね。
0: あ、なんか3大会連続で負けてるんですよね、
1: うん、あの夏の大会。そうなんですよ、はい、甲子園には出るんですけどもとかね、和歌山ね、その予選で負け
0: たりとか。一応まあ実力ある高校だけど。
1: そうそう、もちろんね、花巻東もすごい高校だけども、まあ、試合見てもらったら分かると思うんですけども、やっぱあれだったね、うん、ミスしなければ負けないっていうのをね、やっぱり見せてくれたというか。
0: 智弁和歌山高校はミスが多かった
1: と。まあそうね、あのミスで失点でしてしまって、うん、そのずるずるずるずるね、流れを持っていかれた。
0: ラーメン食って
1: どうもすするでーすって言ってるか俺。はい、どうもずるずる、どうもすするでーすって言ってる俺、ね、言っちゃう
0: か。わからん、そのわからんわ、そのキャラ。
1: あ、これそうの、え、すするさんでしょ。すする TV の、
0: すする TV、
1: うん、ラーメンばっかすする、毎日ラーメン健康生活のすする TV のすするさんかや。
0: でも全然面白くなさそうなYouTube 見てんなお前。
1: いや俺も別にチェックしてるわけじゃないけど。
0: なんでそれ、おい。
1: まあそういうね人も言いますけど、まあだからね、あのすする TV でね、あ
0: のすする TV の話に行った。ラッキーラッキーラッキー。
1: いやそれも興味ないだろ、
0: すする TV の話聞こう。
1: あやーっていうね。でやっぱりチャンスでね、ヒットも出てましたし、花巻東さんはね、うん、
0: チャンス大城さん。
1: いや違うよ、や
0: チャンス大城さんだ、チャンスって言ったら。
1: いや
0: すする TV の情報しかないやつやもこいつ。チャンス大城さん芸人なのに同じ。
1: いや千原ジュニアさんと同期芸人のチャンス大城さんじゃないよや。いや同じ名字だけど、俺も大城だけど、
0: うん、違うんですけど。違うんか。
1: でね、あの水曜日のダウンタウンでチャンス大城さんがね、
0: ラッキーラッキーラッキー、話変わった、ラッキー。水曜日のダウンタウンまで行った。
1: いやまあまあまあ残念でしたねっていうことですね。また来年ね、
0: 選抜も。調子悪いんすか、智弁和歌山。
1: 調子悪い、まあでも確かに硬いな、硬かった、
0: 硬いな。
1: あの
0: なんだわ硬いなって。
1: やっぱなんか、そうそう、やっぱ緊張してるんだよな。あのやっぱり智弁ウォッチャーの俺からしたら、
0: 智弁ウォッチャーって言ってんだ自分。
1: なんかね、うん、やっぱちょっとよ、春選抜で準優勝したっていうのもあるから、
0: はい、
1: ちょっとそのハードルが上がってしまってた部分もあるし、
0: お
1: なんかここ最近の智弁和歌山あれなんだよな、初戦めっちゃ硬いんだよな。
0: ああそうなんだ。
1: うん、だからそれで
0: 硬いってな、体が硬いの
1: っていうか、もうね、もっともっと
0: 緊張してる感じが、
1: 緊張してる感。そうそう、俺たちもあのネタ中に滑ったらなんかもうカチコチになる時あるじゃん、うん、ああいう感じ。
0: カチコチになるよ、
1: うん、お客さんにバレるタイプの芸人じゃん僕たちって。
0: 緊張がバレてるか、緊張
1: 分から
0: ん
1: けど、
0: そんな
1: まあまあまあっていうね。まあまあ
0: 智弁和歌山高校よりはリラックスしてできてる方だと思うけど。
1: いや智弁もそこまでカチコチじゃないわけよ。
0: そう、
1: まあ見てる側はね、まあ見てる側はあれでしたけど、
0: うん、
1: いやでもまたね、またこれから選抜に向けて新チームなんでね、
0: うん、
1: 頑張ってほしいです ね、
0: うん、
1: ね。
0: 円楽さんからツイキャスコメントで、うんこ固くて智弁和歌山ってきてますね。
1: あれミュートにしてなかったんですか。なんだ、結局聞いてるじゃんよ円楽さん。聞いてるじゃんよ。
0: 聞いてるじゃんよ。なんだろう、そのネチネチとした変な言い方。
1: いやね、まあまた、頑張りましょうっていうことですね。
0: あ、
1: ま、でもね、智弁負けましたけど、うん、沖縄尚学まだ残ってますからね。
0: あ、沖尚はね。
1: うん。
0: いや、もうそこよ、沖縄県民だからな。
1: あね、まあ聞いてる人多いと思いますから。
0: 沖尚応援するの、今後。
1: あ、今年応援しますね。
0: あれ、なんか、それ。

0: ってどうなの、そのそちらさんは智弁和歌山高校を応援してるのに。
1: はい、もちろんもちろん。
0: 智弁和歌山高校まあまあ敗退したらすぐ沖縄。
1: いや、それは勝ち合ったらもちろん智弁を応援するよ。
0: うん、
1: 勝ち合ってないから。
0: 勝ち合
1: ブロックが違うのよ。
0: でもその場合負けても沖縄に寝返っちゃうわけ。
1: いや、だから前言ったでしょ。前に言いましたけど、あの、コチンダ中出身の荒垣兄弟がいるんですから、いや、俺たちの地元の子たちが頑張ってさ、甲子園出てるんだよ、今。
0: まあまあな、
1: いや、もう頑張ってほしい。
0: で、今、2年生と3年生か。
1: あ、そう。
0: 新年度だからもう。
1: 3年生のファーストを守ってるのが、荒垣瑞稀。
0: 瑞稀。
1: っていうファーストを守ってる。うん、2番打ってましたね、前の試合は。うん、で、背番号10番の荒垣結人、
0: うん、
1: 投手。が、10番で今ベンチ入りですね、
0: うん、
1: ただね、あのエースピッチャー沖縄のエースピッチャーのね、末吉さん、
0: 末吉さん、
1: あ、は
0: いはい、知り合いにいるよ末吉さん、
1: あ、末吉さん、末吉さん、
0: あ、ごめんごめん、なんでもない、
1: うん、え、ないない、
0: 今のミスったミスった、
1: あ、ごめんごめんごめん、末吉さんだって
0: 、ね、ヘリカとミスったミスった、うん、末吉さんだ、
1: もうすごい、
0: はい、
1: いいピッチャーでしたね、
0: あ、ピッチャーなの、
1: あ、もうすごいね、うん、あれは本当に打てんわ、
0: 打てない、
1: まだ2年生ですからね、
0: 嘘、
1: ああ、その末吉選手もね、
0: すごい ね、なんか楽しそうだね、野球な、
1: ああ、だからもう今年、まあ、沖縄残ってるんで、皆さんね、まあ、沖縄県民、皆さん見てると思いますけど、応援しましょうということでね、
0: ああ、なんかでも、最近、その甲子園のニュースでは、
1: はい、
0: どっちの高校でしたっけ、
1: まあまあ、ちょっとありますね、
0: あるよね、
1: ああ、
0: いじめ問題みたいな、
1: いや、そうですね、これはすごいね、本当に、
0: でも勝ち上がってるんでしょ、そこの高校は。
1: 1回戦、初戦、昨日勝ちましたね。
0: ああ、
1: でもこれはちょっとやばいね。
0: やばい。
1: 本当に、高校野球史で一番やばいんじゃない今。
0: その、なんていうんですか。
1: 不祥事的なあれで言うと。
0: 甲子園が始まる前とかに前例はあったんですよね。そういうのがあったとしても。
1: そうです。
0: この高校で問題がありました。出場停止とか。
1: うん、今年の1月に発覚して、3月、4月。

So here I am.

drops and

神様の許しを受け取ることただそれだけでいい。苦しみの中で生きていても一人じゃないことを思い出してほしい。どんなに困難な状況でも彼の愛はずっと変わらない。心に言葉を止め、これこそ悩みの慰め。十字架で打たれるぐらいの愛、私にあった罪を全て背負い、私をすごく特別に思い、彼の愛によって変えられ、彼にきっと認められ、許しを受けて、みんな一緒に腕上げて、それを受け取って

届いてほしい。だからペンと足を走らせてきたんだよ俺たち。信じてるのは宗教じゃなくて真理なんだよね俺たち。分かってる、疑いたくなるのも分かってる。でもあなたの苦しみは神が一番分かってる。あなたの応答すべてがこの先の人生にかかってる。あ、君に幸あれ。頭じゃなくて心で神の愛を受け取れ。俺ら待ってるさね。

0: ちは。
1: 朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号アメク交差点から久茂寺交差点、国道330号上間交差点から代木交差点、県道222号線代木交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
2: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
3: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
4: うわ、パンダ？
5: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
3: パンダの運転手さん。はあ。
5: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
3: へえ、パンダなのに偉いのね。
5: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
6: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、0120-89-2394。

0: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
1: 新戸助新の S、
0: スリー石峰の S、
1: ケージャージの S、
2: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
4: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
5: 心も設備もバリアフリー、バーミーム。
6: ここは誰もが安心して過ごせる空間。ジェンダーも関係なく、車椅子の方もお気軽にご来店いただけます。
5: 沖縄市ソンダ駐車場3台、詳しくはバリアフリーバーで検索。
7: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

FM 那覇をお聞きの皆さん、おはようございます。6月4日木曜日、ただいまの時刻は8時1分です。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本日木曜日の担当は橘さゆりです。これからの1時間どうぞお付き合いください。

さあ週明けの台風一過、ね、この台風6号は北上して、まあ関東の辺りを巻き込みながら北に進んでますね。週明けにはね、県外の友人の方からいや大丈夫とかね、テレビで大変なことになってるけどそっちどうっていうような声を多く寄せていただきました、ね、心配していただいてありがたかったです。その心配を今度返しましてね、そっち大丈夫ってね、沖縄はもう慣れてるんだけれど、県外にね北上すると、まあ、電車の都合であったりね、いろんな学校関係会社関係の調整が必要っていうことも経験されたのではないかなと思います。この6号台風6号のですね、農林水産の被害額というのが沖縄タイムス1ページ総合面に出ております。なんと8268万円なんですね。主に台風のねこの出荷直前の、まあ、この花であったりね、はい、これはなんていうのかな、牡蠣ですね、はい、それが、はい、南城市の農家では6月23日慰霊の日を前に出荷を迎えていたトルコキキョウが大きな被害を受けておりますということです。そうですよね、これからいろんな行事に使うお花は本当にね、写真載ってますけども、ビニールハウスの中でもこう、ね、倒れてもう出荷できなくなっちゃったという状態なんですね。他にもサトウキビが5782万円と最も大きく、そして葉が裂けたり、そして茎が折れたりしてましたというところです。まあ、それだけではなくね、夏野菜のオクラですとかゴーヤーね、こう塩をかぶっちゃうだけでなんかね、こう暑い木が、成長がしなかったりっていうこともねあるんですよね。そんな我が家でもですね、庭に、まあ、バナナの木がね2本ありまして、1本ちょうど実をつけてたんですよ、でいつもねこう 毎日眺めてて大きいな大きくなるなって見てたんですね。でそしてねある日台風前なんですけども、インスタグラムを見てました。そしたらね、女優の田中律子さん、今ね八重山の方にね移住されてるんですよね。こうサップ協会のね活動されてたりとか、ね、すごくアクティブにされてるんですけども、田中律子さんがこう台風前なのでバナナ収穫しちゃいますということでこのリール動画を出してたんですよ、あそうだようちもやらなきゃと思ってそこでハッとなって、はい、大当てでこうバナナの、ね、収穫をしました、ね、まあ、おかげでこう家にねどのぐらいかな1メートルぐらいのバナナ横たわってるんですけどね、何本かな100本ぐらいあるかな、ね、え緑色のバナナですよね。日に日に黄色く色づいて、食べるのが楽しみだなと思いながら眺めております。どうぞね皆さん ね台風の後の始末まだまだ残っていると思います。特に車ですとか自転車をお持ちの皆さん、もうね必ず必ず必ずこう水をかけるとか、ね、1回は洗車するとかね、もうご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、ぜひねこう塩害の被害も出てきますのでね、しっかりとケアしてください。ではお天気見てまいりましょうか。はい、

今日は旧暦の4月19日ですね。お天気は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夕方雨です。風は南西の風やや強く、波の高さは 1.5 メートルです。降水確率はこの後お昼12時まで 10%、 お昼12時から夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜0時まで 10% となっております。今日日中の予想最高気温、那覇で30度ですね。今日の潮は中潮です。満潮1回目この後午前8時41分、干潮2回目15時33分午後3時33分、満潮2回目22時16分午後10時16分です。日の出は那覇で午前5時37分でした。日の入りは19時17分午後7時あ失礼しました19分ですね19時19分午後7時19分となっております。はい、そして現在ですね、那覇市には特に警報、あ、失礼しました、濃霧注意報が出ておりますね。はい、この後の天気情報もしっかりと確認しながら、そして暑さ対策をしながらお過ごしください。さあ、そして毎週木曜日のモーニング那覇は素敵なゲストをお迎えしてお届けしておりますよ。なんとですね、県外から沖縄に移住して数ヶ月ですねというね、そんなリカさん、この後番組に登場していただきます。リカさんからですね、チャネリングというお話、そしてのタロット占いに反するね、お話していただきますので、ぜひ皆さん耳を傾けて、そして番組にご参加ください。よろしくお願いいたします。はい、ツイキャスからもね、たくさんメッセージ届いておりますね。はい、ひろちゃん、りなっころんぺいさん、せんうん商店さん、たかぼんさん、そしてたけしーさん、じゅんじゅんさん、くまごろうさん、はい、ありがとうございます。皆さんでぜひ番組盛り上げてください。よろしくお願いします。さあ、それでは本日の1曲目をお届けします。気分を上げたい朝にぴったりの1曲お届けします。今日はきっといい日になる、そんな予感を感じさせてくれるポジティブなエネルギーに満ちたナンバーです。これはブラックアイドピースで、I got a feeling ですね。はい、それではお聴きください。

0: モーニング那覇お届けしております。さあそれでは早速本日のゲストの方をご紹介いたします。今日はですねサロンドカリンから超意識チャネラーのリカさんお越しいただきました。リカさんおはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今朝はねこうテクテクとこの FM の方に向かってきた、はい、ということなんですが、
1: はい、歩いてきました。
0: 晴れててよかった。
1: そう本当に、でもちょっと今日、あれですね、湿度がね、高いですね今日も。
0: そうなんです、そうなんです。さあそんなね色白のリカさんなんですが、はい、ご出身はどちらですか。
1: はい、私ね、名古屋出身なんですよ。そう、去年の6月、はい、ちょうどもうすぐ1年経つかなっていうぐらい、そうにこちらに引っ越してきたんですよ。
0: そうなんですか。お仕事の都合。
1: そうです。ちょっとスピリチュアルのお仕事と両輪で脱毛サロンを、こちらで開くことになって、はい、それでこっちに来たんですけれども、今年の1月の半ばぐらいにそのお店はちょっとどうしても閉めなきゃいけないっていう形になってしまってですね、はい、でまたスピリチュアル一本に戻ってるっていう今。
0: そっかそっか。
1: そうなんです、
0: でも帽子を選ばずにというかね、
1: そうですね、
0: お仕事できるから。
1: そう、まあ、お仕事は全部オンラインなので、ね、どこでも大丈夫って感じですね。
0: そうなんですね。はい、この湿度どうですか、耐えられますか。慣れた。
1: 結構ね、やっぱりこう除湿をかけないと、除湿かければね、お家でいてもいいんだけど、やっぱちょっと多分内地から来てる人はこの梅雨の時期しんどいかもしれないですね。はい、
0: こう新聞がパリッといかずにペランってなっちゃうとか、
1: ノートとかもしっとりしてるんです、
0: そうそうなんですよ。やっぱりそっか。
1: そう
0: そうなんです、
1: でなんかやっぱ、クローゼットとかも開けないと、なんかカビ臭くなる、
0: そうなんだよね。
1: みんなどうしてるんかなと思って。
0: いやね、いろいろこうだし、なんだろう、こう防火予防とかねしてると思いますね。なんかこうセイロムシの温室がもう1年でダメになっちゃうとか。
1: 確かに、
0: 革靴があれカビとか
1: ですよね。革製品はカビますね、
0: カビます。バッグとかね。どうぞ皆さんお気をつけ、遊ばせ
1: お気をつけください本当に。
0: はい、さあ今日のテーマなんですが、チャネリングとともに唯一無二のあなたで生きると題してお届けしますよ。はい、さあ皆さん、チャネリングってね聞いたことありますか。ね、国吉局長はね、知ってましたね。
1: そうさすがと思って
0: ね、おっしゃったんですけどね。さあリカさんがね、はい、まあ、これまでいろんな人生歩んでこられたと思うんですけども、はい、まずこのまあね歩みからこうチャネリングのあたりまで教えてもらっていいですか。
1: はい、ありがとうございます。私ですね、ちょっと幼少期の頃から、ちょっと変わってる、今思うとね変わってるなと思うんですけど、ちっちゃい頃からですね、こう毎晩夜空を見上げて早くお迎えに来てくれないかなっていう、なんかこう ET みたいな存在がこう来てくれるみたいな、それになんかお願いしてたんですよ毎晩。そうとか、あとちょっとそれはね、これは本当ここ数年知ったんですけど、チャネリングを始めてから知ったんですけど、エンパス体質っていう、
0: エンパス体質、
1: そう、人の感情がもう入ってきてしまう自動的にっていう、そういう感覚を持っているっていうことが、ここそのチャネリングを学んでから知ったんですけど、なので幼少期の頃からそういう体質だったので、両親がねちょっと仲良くなかったんですよ、ちっちゃい頃で。喧嘩というかもう常にこうプンプンみたいな、イライラみたいな、そういった感情を私はずっと受け取っててですね。
0: へ
1: え、そうだったんだね。そうなんです。それがね、なんかこう私がいい子じゃないからとか、そういう、こう自分のせいにしちゃってたんですよね。なのでもう本当にね、自己肯定感がもうマイナス以下みたいな感じで育ってしまって、すごく生きづらい人生を歩んできたんですよ。それでね、もう生きづらさは分かったので、自己啓発とか、そのスピリチュアルセッションとか、占いもそうですけど、もうそういうのに本当に時間とお金をずっとかけてきたんです、特に30代後半とか。だけどね、もう何やっても変わらなかったんですよ本当に。
0: そうだったね。
1: そう、学べば学ぶほど、どうせ私なんか何もできないとか、やっぱり私ダメなんだよなとか、やっぱ学んでも変わらないので、っていう、もうなんていうのかな、 もう自己肯定感もなく、うんうんうん、もう本当にこう車をねよく高速で運転するお仕事だったんですけど、うん
0: はい、
1: どこにぶつかったら人に迷惑かけずに、うん、あの世に行けるかなみたいな本当にね
0: 本当
1: ちょっと心療内科とかもお世話になるぐらい、うんうん、ちょっと鬱状態というか、
0: うんうんうん、
1: っていう状態までなってしまっていて、う
0: ん、そうだったんです。
1: そうなんです。でもこれは私多分社会不適合者なんだなって思ったんですよ、
0: うん、
1: もうどこの会社行ってももう行きづらいっていう感じで、うん、そうだからもうちょっとこれは私もう社会人会社員ちょっと無理だなって思って、うん、で好きだった占いの道でちょっと生きていきたいなって思って会社を辞めようって決意した時に、
0: はい、
1: その後にチャネリングっていうものを、うんまあ、知ってたんですけど、うんうん、習ってみようって思って、うん、でいろいろ検索しだしたらあのブロック解除ができる、
0: はい、
1: そうチャネリングでブロック解除ができるっていうねそういった特別な技術を持った先生を見つけまして、うん、いやこれ私これ求めてたわみたいな。そう、それでもう本当に何やっても変わらなかったのが、うん、そのねセッションを受けたらもうどんどん人生が変わってたんですよ。もう私なんてとか私は愛されないとか、
0: うんうん、
1: あの自分責め、うんうん、もう常に私が悪いみたいな私のせいでごめんなさいみたいな感じで生きてきたのが、うんうん、もう本当自分が大好きになってるし自分の意見もしっかりと言えるようになったりとか本当変わってきたんですよ。うん、でも本当、まあ、唯一この人生で続いてきたのが占い、
0: うんうんうん、
1: だったんだけどそれも趣味程度でやってたので、うんうん、それでお金をいただくとかもできなかったですし、うん、なんですけどもう本当にねチャネリングはもうずっと好きで、
0: うん、
1: あのセッションもやってきてるし、はい、でそれに伴ってやっぱ占いも、うん、あのどんどん大好きになっていったりとか、うん、ねえ、なんかこう何をやってもダメだった私から、うん、もうずっとなんか一つのこととかを、うん続けられてそれをこうお伝えできるっていう側になったっていうのがこう自分でもねあのすごい信じられないってあの私がこうなってるみたいなたった4年ぐらい前なんですけど。
0: そうなんですか。
1: そうなんです。
0: 4年前、
1: はい、4年前
0: そうですか、うん、でも人生の半分以上は本当にねこう自己肯定が低いまま、
1: うん、そうあ3年前ですごめんなさい2023年の話
0: コロナ禍になってから
1: そうですね。そうもう終わりがけではあったのかな、うんうんうん、2023年、
0: うんうんうん、名古屋にまだね
1: いたことですね。そう名古屋
0: にいて、うん、そうなんですか。
1: そうなんです。
0: じゃあ実際にこのチャネリングってね、うん、何っていう人もいると思います。
1: そうですよね。
0: 教えてください。
1: はい、ありがとうございます、うん、チャネリングっていうのはもともとよく霊感とか霊視とは違うの、うん、って言われるんですけどもともと皆さん持っている能力ではあるんですよチャネリングって、うん、で霊感霊視とはちょっと違っているっていうところなんですけど、うん、あの高次元の存在とか、うんまあ、守護霊とかハイヤーセルフとか、まあ、何でもいいんですけど、うん、そういった私たちより次元が高いものに基本的にはアクセスをする、まあ
0: はい、
1: もちろん、ね、亡くなった方とかにもチャネリングはできるんですけど、うん、基本的に私は高次元の存在とつながるというふうにこうあのそういうセッションしていたりするので、うん、天使とかそういった存在とかにも、うん、あとは植物にチャネリングする人もいるし、
0: うん、
1: あと鉱物パワーストーンとか、うん、そうそうそうに、うん、あのアクセスする方もいらっしゃるし、うん、いろいろこうつながれるんですよ。物とペットちゃんともつながれるし、
0: はいはい、
1: そうそうそうそう、うん、なので霊視っていうとちょっとねその霊体とかっていうもので、うん、自動受信みたいな、
0: うん、
1: なんかとか、まあ、そういった結構固定されたものってなるんですけど、うん、チャネリングってこう結構幅が広くて、うん、そうで自分で意図してつながれるっていうのが特徴かなと思うんですが、
0: うん、そうですね、
1: はい、
0: 例えば強いエネルギーとかつながれる、
1: うんうん、そうですね強いエネルギーそうなんかこう違和感感じて、うんまあ、基本的には自分からアクセスしに行くので、
0: うんうん、
1: それ特定できないと難しいかなっていうところもあるんですけど、
0: ね、まあ、神社とかそんな感じもあれなのかな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、そこにあのいらっしゃる神様とかに、まあ、つながってメッセージを下ろしてる方もいらっしゃいます。
0: うん、
1: 私はね神様管轄ではないので
0: ちょ
1: っと苦手
0: 管轄
1: があるんですよ。
0: 管轄がそうなんだ。
1: そうそうそうそう。
0: なのでイカちゃんの管轄は
1: 私はねもう人間潜在意識なんです。
0: そうなんですか。そう人間、自分の潜在意識、
1: うん、自分の潜在意識も見るし、うん、例えばさゆりさんの潜在意識も見れる、うん、
0: マジかマジか
1: マジかなんです。

0: なんですね。そうそうそうそう、そっか、そのそれがまあ円配、じゃあ円パス、うんうんうん、体質っていうところもね。
1: そうですね、もともとそういうのが、うん、あの気質はあったんですけど、うんうん、まあ、ただチャネリングは誰でもできるっていう、う
0: ん
1: う
0: ん、そうなんです、そうなんです、
1: みんなね、あの、うんうん、すごい特別な感じって言われること、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、なんか修行しなくちゃいけないのかなとかね。
1: そうそうそうそう、ゆうたさんとかはね、うん、修行されてるイメージですけど、うん、あのチャネリングって、うん、あの直感、うん、とも言われるんですよ、日本語だと、うん、なので皆さん結構、あ、あれしなきゃとか思い出すじゃないですか。
0: あるある、
1: あ、そういえばあれってこうだったんだとか、うんうんうんうん、あれもチャネリングの一種なんですよ。
0: そうなんですか。
1: そうそう、だからみんな受け取ってるんですけど、
0: うん、そうなんだね。
1: そうなんだけど、うんうん、それって結構、うん、あの受け身じゃないですか、うんうん、降ってくるみたいな、うんうん、でもチャネリングはそれを自分で取りに行けるっていう。
0: そうなん
1: だ。そうそうそう、その違いがあるかな。
0: リコさん、私ね、うん、あのこれチャネリングかどうか分かんないんですけども、はいはいはいはい、例えば、うん、すごく懐かしい人のことポッて思う、うんうんうん、あ、彼女どうしてるかなと思ったら、うんうんうん、数時間後に電話が来るというか。
1: それそれそれそれ、
0: 本当、それです、
1: そういうこと、そういうこと。
0: そっか、うんうんうんうん、なるほど。 この感覚で自分から取りに行く。
1: そうです、そうです、そうです、そうです。
0: 取りに行くってどうやって取りに行く、
1: あの、うん、チャネリングってそのチャンネルを合わせるっていう、うん、周波数を合わせる。
0: そうか、そうか、チャンネルね。
1: そうそうそうそう、うんうん、なので、うん、その周波数に合わせに行くっていうことをやってるんですよ。
0: そうか、そう、例えばこうラジオだったらね、うん、ラジオの周波数を合わせるし、
1: 本当にそんな感じ、
0: ね、YouTube ライブ追加するライブに合わせるとか、
1: うん、そうそうそうそう、
0: そういうことなんだね。
1: そうなんです、チューニングするって感じ。
0: そっか、うん、で、あの潜在意識のブロック解除ってね、はいはいはいはい、あったと思うんですけども、うんうんうん、これって
1: これってね、これもね、チャネリングで潜在意識に、例えばすごい自信がないんですっておっしゃる方結構多いじゃないですか。
0: 多いね。
1: で、その原因も千差万別で、例えば幼少期にお母さんから常に否定されてたかったとか、
0: はい、
1: あのこう親とか先生からの言葉でこう潜在意識に入ってしまうんですね。私はダメなんだとか、間違えちゃいけないとか、ちゃんとしなきゃとか、
0: あるね、
1: そう、そういった意識が自信がないにつながってったりとかするので、うん、その方がこう記憶しているところまでは聞くんですけど、うん、その根本原因っていうのをチャネリングで見ていって、うん、それを消しちゃうんですよ、もう概念ごと意識から、
0: うんうんうん、
1: でそれなんで消せるのっていうと、うんうんうん、思考とか思いってエネルギーじゃないですか、
0: うん、
1: 目に見えないので。
0: そうね、
1: そう、うん、でそうすると例えば分かりやすく言うと、うんうん、火とか香りとかって、うん、風が吹くとふってなくなるじゃないですか。ああいう感じで思いも消えるんですよ、うん、そうするとあのこれすごい面白いのが、うんうん、皆さん大体同じようなリアクションされるんですけど、うん
0: はい、
1: じゃあセッションが終わりました、うん、チャネリングしてこういうね、例えば本当にリアルに映像が見えたりとか、過去のちっちゃい頃 あのそういう映像が見えてっていうと、あ、確かにそういうことありましたって大体言ってくださるんですね。でそれじゃあ消していいですかって言って、うんうんうん、消しに行って、うん、でそうするとさっきまでね、もう本当に辛い、うん、なんかあしんどかったんだろうなっていう感じのね、感情とともにお話をさせ ていただくんですけど、うん、今じゃあさっきね思い出したその過去、辛かった過去をもう一回思い出してもらっていいですか、うん、っていうと、うんうんうん、大体ねみんなね、うん、キョロキョロして、うん、えちょっと待ってみたいなあれないかもしれないみたいな
0: そうなんだ。
1: そうそうそうそう、
0: もう吹き飛んじゃったんだね。
1: そうそうそうそう、どっか行っちゃってるっていう感じで、これがね体感があるのがすごい面白くて、私がじゃあ消しました、
0: うん、
1: あはいみたいな感じだったらもう成立してないんですよね、うんうん、
0: なるほど、
1: うん、だから双方で消しました、あけないですっていうのが分かるのがすごく面白いなと思っていて。
0: うわそうなんですね、うん、それをこうで解除した外した人って、
1: うんうんうん
0: まあ、軽くなるんだろうねきっとね。
1: めちゃめちゃ軽くな
0: りますね、羽が生えたよりね。
1: そうですね、
0: そ
1: う
0: か、
1: はい、面白いです、ま
0: あ、なぜでも現実がねこう変わっていくんですかね、うん、こうリカさんにしてもね、
1: はいはいはい、うん、そうですね、これ潜在意識の仕組みになってくるんですけど、うん、あの思考は現実化するっていうね言葉って、はい、あのよく出てると思うんですけど、うん、
0: あるある、
1: そう、うん、あのこの潜在意識って1% で、うんうん、で潜在意識がこの 99%、うんまあ、この割合ってね結構いろいろ言われるんですけど、うんはい、あのそれぐらいねこうやっぱこの内側の世界が外側に投影されるっていうこの世界の仕組みなんですよね、うんうん、頭で考えてても潜在意識に、うん、例えばすごく、ね、彼から愛されたい

0: って思ってても、うん、私なんて愛されるわけがないって潜在意識にそういう思考があったら、うん、こっちが現実化するんですよ 99% の力で
1: 叶っちゃってるんですよ、うん、ある意味叶っちゃってるんですよね。
0: だからちゃんと現実化するしてるんですよ ね、
1: う
0: ん、
1: そうね。
0: そうなんです。だからみんなお金が欲しいとか言うけど、うんうん、お金を持ったら不幸になるとか、うん、そういう潜在意識があるとこっちが現実化するんで、うん、頭とずれてるんですよ。だいたい叶わないことって
1: 受け取れないってい
0: うことになっちゃうんだね。そうですそうです。受け取れないとか稼げないとか、うんうんうんうん、そうそう、なんでって思うけど潜在意識にちゃんとあるんですよ、それ見ていくとそうなんです。
1: そっか、
0: そう、
1: これでも一人で気づかない
0: ね。気づけないですね。
1: 誰か伴走者がいない。
0: そうだから、うん、やっぱりえみたいな、うんうん、お金好きとかお金欲しいって言ってるのに、うんうん、お金大っ嫌い、お金なんてこの世になくなればいいのにって思ってる人もいるんですよ。そう、お金があるから私は不幸なんだとか、
1: そっか、
0: そう、真逆のこと考えてたりするんですよ。
1: それはこう成長過程で、うん、何かがこうすり込まれたとか。
0: そうし、なんかやっぱりこうお金がないっていう生活をしてくると、うんうんうん、お金さえあれば幸せになれるイコール、うんうん、お金がないっていうことは不幸じゃないですか。
1: そうですね。
0: 不幸な状態を自分が過ごしているっていうことは、うんうん、お金は敵なんでになっちゃう、
1: はあはあう
0: ん、からお金なんてなくなればいいのにみたいな、
1: はあ、
0: そう、お金っていう概念さえなければ、うん、私は幸せに生きていけれるのにみたいな、
1: うんうん、なんかそういう人いた世の中がなくなればいいって言ってた。
0: そうそう、そんな感じ。
1: そうですか、そうですか。
0: そう
1: ちゃんとじゃあこの、
0: う
1: ん、だからかあのか頭で考えても解決しなくて、うんうん、なんか同じこと繰り返してるよっていうのは、うん、
0: そうですそうなんです、ね、結局内側変えていかないと、うんうん、外側に現れてるのは内側の世界なので、うん、この世界って結構、うん、あの真逆にできてるってね、うんうん、言葉聞いたことあるか分かんないですけど、うんうんうん、本当に内側が外側に出てるだけなので、うんうん、あの思考、うんうん、あのお金が欲しいとか、うんうん、愛されたいっていうのは外側の世界の情報なんですよ。その内側がね実は出ちゃってるんですよ。
1: 出ちゃってる
0: 叶っちゃってるんですよ実は。
1: 皆さんお聞きになりましたか、
0: うんうんうん、
1: はい、また番組後半ではねそのあたりも詳しく紐解いていきたいと思います。はい、はい、今日はチャネリングとともに唯一無二のあなたで生きると題してお届けしております。サロンのカリンから超意識チャネラーリカさんお迎えしております。ねえリカさん、じゃあ後半でもぜひよろしくお願いします。
0: はい、
1: ヒロちゃんがねロマンチストだねーって、野中俊弘さん遅ればせながらこのタイミングで、うんFM 那覇にチャネリングしてきました。
0: いいですね、素晴らしい、
1: はい、ぜひ番組後半もお付き合いください。それではここで内永千奈です。
2: はい、さーい、 M 松川です。今すぐ使える内永口を教える内永口 Now with M 松川。今日の内永口はこれだからよ、だからよ。本土の人が一番気になる沖縄の言葉だからよ。このだからよとても便利です。意味はそうだね、相手に同意したことになります。ちなみにその話をもう終わらせたい時にも使えます。最近僕も使いました。友達に松川お前の日本語変だよと言われてだからよと言ってやりました。うーん、便利。だからよ、だからよ。Repeat after me. だからよ。Fantastic! だからよの後に、だから何々という話の続きはありません。本土出身の人、気をつけてね。
3: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に。那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
4: 社会復帰を目指している、虐待を受けている、行くあてがない、絶望を超える架け橋は必ずあります。困っているあなたと支援する団体を探せるウェブサイト、架け橋沖縄で検索してください。
3: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を、学生服リユースゆいまーるで検索ください。

0: 改めましておはようございます。6月4日木曜日、ただいまの時刻は8時31分になりました。カルチャンプルーナ沖江通りにある FM 那覇のスタジオから生放送でお送りしておりますモーニング那覇。本日はしっとりしとしと木曜日、あなたの心に潤いを、ボイスナビゲーターの立花さゆりがお届けしております。さあ、リカさん、ね、この先ほどチャネリングの話聞きましたけども、はいはい、ね、例えば男性でよくはモテたいって言うじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: 男性心理で ね、
1: ありますね、
0: モテたい、かっこよくなりたい、モテたいって言うんですけども、さっき言ってた顕在意識でモテたいと思っている、でももしかしたらモテてない現実があるという人は、
1: そう、
0: この潜在意識に問題があるんでしょうか。
1: はい、その通りで
0: ございます。どんな問題があるんでしょうか。
1: そうですね、やっぱり男性は、結構お母さんからの影響とかを大きい、まあ女性もそうなんですけどね、結構お母さんからの影響って大きくて、なんていうかな、お母さんが結構なんか強めの方だと、自己肯定感が低くなってしまう。
0: しっかりした母ちゃんだった
1: ら
0: ね。
1: なので、抑えつけられてたりとか、ちっちゃい頃にだと、やっぱりこう自信という 自尊心が、育たなかったりすると、幸せに、男性って基本的には女性を幸せにしたいっていうね、
0: そうだね、ね、気持ちが、
1: はい、気持ちが強いんですけど、ね、その自尊心がないと幸せにできないんじゃないかっていう、俺なんてみたいな、やっぱり、そっちが働いてしまって、素敵だなって思った女性にも、いや、なんか無理だよねとか、いい人で終わってしまうとか、
0: いい人で、
1: そう、
0: もういるいるいる、
1: ね、めっちゃいい人っているじゃないですか、もうね、もうどうせばいいのにとか、
0: 友達の男性とかだったら ね、
1: そ う、 そ う、 そ う、 ね、そうなんです。だからその一歩、なんていうのかな、言い方あれですけど、狩りに行けないみたいな、ハンターになれない、
0: なれない、
1: そう、ちょっといい人で止まってしまうっていうのは、ちょっと自尊心がちょっとね、男性的な、そこが否定が入っちゃってるかなっていう、
0: ですね、こういった相談もありますか。
1: あ、そう、あ、男性はね、あんまり今のところ少ないんですよ、
0: そうですよね、そう、なかなか相談しないもんね、
1: なかなか、そうですよね、
0: いや、ただね、もしかしたらリカちゃんに見てもらったら、なんかどこかで、ご自身の傷ついてるところとか、何か自分を否定してるところ、ありましたね、ここにっていうところね、
1: そう、本当に面白いですよ、意外なところにあるんで、全然本人、
0: そうか、
1: そう、
0: もう本当に無意識レベルで、
1: 一番深い方だと、まあ、結構これ持ってる方多いんですけど、もう胎児とか、胎児の時に、
0: お腹の中いる頃、
1: お腹の中にいる時から、そう、そういうもう意識が入っちゃってるっていう、
0: そっか、やっぱりね、胎児でもいろんな見聞きしてるとかね、
1: そう感じてるので、
0: 聞こえたり感じてるっていうことあるもんね、
1: そうなんです。だからそのもうお腹にいる時にお父さんとお母さんが喧嘩してたりとか、やっぱりそうなったりとか、その、なんていうかな、まあね、育てられないんじゃないかみたいな話に、
0: 不安を持ってね、
1: そうってなると、やっぱそれも映っちゃう、
0: だってこれってほら、わかんない、
1: そうなんですよ、
0: わかるの、リカちゃん、
1: これはわかるんですよ、チャネリング、
0: チャネ
1: リングしてたらわかるんですよ、過去性とかもそうですね、
0: そうか、そう、
1: 過去性もね、
0: 過去性までいけるんだ、
1: わ
0: ー、そうなんですね、
1: 面白いですよ、
0: 本当そうだ、本当そうだ、本当そうだ、でもなかなかね、もう手強いクライアントさんとかいらっしゃいますか。
1: います手強いというか、もう私の概念にないようなことをね、こうやっぱりこう自分を傷つけてしまったりとか、
0: そうかそうか、
1: 自分がモンスターみたいな怪物、私もう本当自分の中に怪物がいるんですみたいな、
0: 抑えられない
1: そうそうそうそうそう、
0: 暴れ、一旦暴れ出す、
1: そうそうそうそう、とか、宇宙でなんかしてたとか、はい、まあ、ちょっとその

0: 当時の私は宇宙にまだ行ってなかったので、
1: うん、あ、宇宙まで行ってなかったのね
0: そう、
1: そっかそっか。
0: でもそういうのもね、ちゃんとチャネリングしていくと、うんうんうん、もう ご飯も食べられなかったっていう、うん、ちゃんとなんかね、そう、そういった方も普通にご飯が食べれるようになって、人と会えるようになってとか、そうなんですね、変わっていくんですよ。
1: あ、じゃあ少しずつね、うん、こう紐解いていったら、
0: そうそうそうそう、
1: 変わるきっかけになる、うん、すごいですね。
0: すごいです、はい、
1: もうこうね、リカさんの、ね、変化がとにかくすごい、うん、その3年前と私思ってなかった。
0: そう、う
1: ん、でも私もお会いしてそう日が経ってないんですよね、うんうんうん、数ヶ月、うんうん、3月かな、うんうん、なんか3ヶ月ぐらい前ですけどね、うんうん、明るくはつらつとした、あ、美人さんだなと思ってたら、うん、ねえそんなことがあったなんて
0: そうなんです。
1: そうですか。
0: そう、チャネリングを習ったのが2023年なので、うんうんうんうん、卒業してからでいうとまだ3年は経ってないですね、
1: うん、実は。さあ、ご自身、ね、もうクライアントさんとセッションして、ね、うん、ご自身も整え、うん、クライアントさんとセッションする、その中で実はこう教えてるっていうね、
0: うん
1: うんうん、今度はもう講師側として立ってらっしゃる
0: んですよ、ね、はい、ありがたいことに。
1: これはもうなんかこう教えたい気持ちがあれなんですか、高まってきて。
0: そうですね、
1: それかも要望があったとか、どんな経緯があったんでしょうかね。
0: そうですね、うん、なんかこう最初はね、占いに使いたいなと思ったんですよ、チャネリングを、
1: うんうんうんうん、
0: なんですけど、うん、占い師を実際にやってみたら、
1: はい、
0: 結構大変だったっていう。やっぱエネルギー使うし。
1: そうです
0: ね、そうなんです。でもう基本ネガティブじゃないですか、
1: う
0: ん、こう。
1: そうだよね。
0: そう、
1: うん、
0: でっていうところで、うん、なんかこう変わらない、うん、同じ悩みが多いんですよ、
1: う
0: ん、毎回。
1: そうだよね、うん、
0: 毎回同じこと言ってるみたいなこの間も同じこと言ってたみたいな。そう、
1: そうだね。
0: そう、それにちょっと聞き飽きてしまったじゃないけど
1: そうだね、いやいやいや、そうだよね、
0: そうそうそうそう、
1: いや、
0: うん、だからね、やっぱ私はこのチャネリング、うん、こう自分がすごい変化が体感できたので、
1: うん、
0: これをやっぱりお伝えしていきたいなっていうのにこう変わっていったんですよね、うんうんうん、そう、そしたらね、本当に講座卒業してから3ヶ月後にはもう受講生さんいたんですよ、
1: うん、あ、そうなんです。もう自分のとも生徒さんがいらっしゃったってこと
0: なんですか。そうなんです。
1: そうですか。
0: そう、だから本当にね、もう結構スムーズに、うん、こっちの世界に来たっていう感じですね。
1: もう転生です。
0: いやいやいや、
1: サラリーマンじゃなかったね。
0: そう、本当にそう、サラリーマンやっちゃいけなかったんですよ私、
1: ね、本当にこれ向き不向きがあってね、サラリーマンしちゃったらもう、ね、やっぱり病んじゃう人ってね、うん、いますもんね。こうやってね、うん、それじゃなくてこう自分の持ってるものを伝えていくっていうお仕事をね、
0: うんうん、
1: されてる。さあ、そんな受講生さんにも変化が、はい、あるっていうふうに聞いてますけど。そうですね、どんな変化ですか。
0: 受講生さんもやっぱりこう私と同じように生きづらさを抱えて、うん、本当にしん私よりも全然大変な方もいっぱいいらっしゃるんですけど、基本的には私の講座チャネリングを教えるコースと、うんうん、まあ、私の今全部できる技術をお伝えしているコースがあって、うんうん、結構今本当にチャネリングを学びたいって方が多くって、うんうん、ブロックの解除まではい、習う方っていうのは意外と少ないんですけど、
1: うんうん、
0: チャネリングは、まあ、年々私の、うん、こうレベルが上がってきてるっていうところもあるので、
1: はい、
0: 年々受講生さんのチャネリングの精度が上がってきてるっていうのはすごいあって、やっぱちゃんと徹底的にね、その最初の3ヶ月で、
1: うんうん、
0: 体の覚醒もさせていくんですよ。
1: へー、
0: やっぱり人間って、うん、この肉体と精神があってこう人間じゃないですか、うんうんうん、なのでスピリチュアルもに体を覚醒していくと早いんですよ、う
1: んうん、どうやって覚醒する
0: の。もう本当にね、うん、感覚を取り戻していくっていう感じ。
1: 取り戻す、
0: うん、今ね、うん、ほらみんなやっぱり思考ばっかりで頭で考えて何とかしようとするじゃないですか。でもやっぱりスピリチュアルって感覚なんですよね。そう、なので五感を取り戻したりとか、みんな多分ね、生きてる時に今生活してる中で、うん、体を感じながら生きてる人って少ないと思う。ずっともう頭だけ、頭から上だけ。
1: そうかも、この後何しようとかね、
0: うん、そうそうそうそう、うん、
1: 思っちゃう思っちゃう、
0: そう、あれどうしようとか、
1: うん、
0: あんなこと言われたとか、
1: うん、あるあるある、
0: ね、ずっと頭で生きてるじゃないですか。
1: 本当だ、うん、
0: そう、これをね、体を意識するっていうと、うん、全然変わってくるんですよ、
1: うん、
0: ここがねもう思考が優位になっちゃってて、
1: そうだよね、
0: そう、だから悩みやすいし、うん、そう、エネルギーもめちゃくちゃ使う、
1: う
0: ん、
1: うん、脳はね、脳エネルギー消費すごい、
0: そう、すごいじゃないですか。
1: そうか、
0: だから一日終わったらぐったりみたいな、
1: あるある、
0: そんな動いてないのに疲れちゃうとかね、

0: そう、そうなんです、
1: 取り戻す感性、うん、そうなんだ、
2: ね、そう、それを徹底的にやっていくので、うんうんうん、あとはそのなんていうのかな、宇宙の法則とか、うんうんうん、私結構この物理学を使って思考を変えていくんですよ、うん
1: は
2: い、
1: へー、物理学、
2: そう、作用反作用とか、うん、あの重力とか、うんうん、これって物理学じゃないですか、うんうん、なのでそれを意識に応用させる考え方を伝えていくと、うん、あのこれは宇宙の法則なので、うんうん、それはあの間違いがないというか、うんうん、そっちの方が抵抗がないですよっていう、うんうん、なぜなぜが生まれなくなる、
1: あ、
2: そうか、そうか、物理法則を使って思考していくと、うん、そうなんです、だからその今までのこうちょっと潜在意識から生まれているこう否定的な考え方っていうのを潜在意識の、うんあそのエネルギーを抜きながら、うん、その宇宙意識をインストールしていくっていう、うん、取って新しい情報を入れていくので早いんですよ、うんうん、考え方がもう180度ぐらい変わる、みんな
1: 本当、
2: うん、だからすごい生きやすくなるって言ってくださりますね、
1: うん、そうですね、うんうん、じゃあそのまあ講座に行く一歩手前、
2: うん、
1: ちょっとなんかチャネリングってどんなことっていう体感したいとかね、
2: う
1: ん、こう思ってる方もいらっしゃると思います、
2: はいはい、
1: うん、あのあれですよね、YouTube でね、
2: う
1: ん、いろいろ
2: こう、
1: ね、
2: そう
1: されてる超意識チャネラー理科で検索すると、はい、チャネリングのことであったり、
2: うんうん
1: ね、あのこの後お話しするタロットのこととかもね、
2: うんうんうんうん、
1: 配信していますので、はいはい、そこであなるほどこういうことねっていう確認をしたらいい
2: のか、うんうんうん、そうですね、あの YouTube の方はもう本当にエンタメで、うんうん、あの芸能人の占いとか、うんうん、
1: 本当にね面白いよね
2: やってるんですけど、うんうんうん、そう、あの今
1: インスタかな、
2: うん、インスタの方ではね、うん、結構ちゃんとチャネリングとか、うん、こういった宇宙意識とかのことを話してたりとかするので、うん、そっちに興味ある方はインスタを見ていただけると、うん、インスタとかアメブロを見ていただけるといいかなと思います。
1: 例えば、じゃあちょっとセッションしてお願いしたいっていう場合は、うん、例えば何分でとかこうなんかあるんですかね、
2: 2回、うん、ついてるんですけど、1回のセッションでもうブロック、うん、その時に出てきたブロックを全部解除するっていうのと、で2回目のセッションで変化とか、うん、まだこれのセッションしたけど残ってるみたいなことを、うん、まあ、あの徹底的にやっていくっていうのと、うん、まあ、1ヶ月間のフォロー付きみたいな感じで、うん、だいたい1時間半から2時間ぐらいのセッションになるんですけど、うん、もう全部そこに出てきたブロックが全部解除していくっていうので、1時間で2万2000円で、うんうんうんうん、はい、させていただいてます。
1: いやいや、それでね、こう自分の思ってる、
2: うん、本当に楽になるよ、
1: ものが楽になるっていうのがね、
2: うんうんうんうん、
1: あると年は安いかな。
2: ああ、嬉しい、ありがとうございます、うん、本当にもう皆さん長年抱えてた問題とか、
1: うん、
2: 本当にあの内側変わると外側変わるので、
1: うん、
2: あのポロッとその現象が変わるとか、
1: うん、
2: 例えば私がね一番最初にセッションさせていただいた、うん、モニターさんでね、はい、セッションさせていただいた方が、うん、あのものすごい現実が変わったっていうことがあって、うん、あの
1: どう変わったんだろう、うん、
2: そう、あのね、その方は女性の経営者さんで、うん、あのいろいろやっているけど、うん、全然お金が稼げない、
1: うん、
2: でその時に借金が800何十万あって、もう私自己破産しようかってご相談していただいたんですね、うんうんうん、その時ちょっと占いのあれも、うん、あれで、うん、そして、まあでもこれちょっと占いじゃ解決しないよねって、うん、潜在意識、もう私その時にチャネリングできるようになってたので、うんうん、ちょっと潜在意識の中に、ね、こういうのが入ってるから、うん、セッションさせてくれませんかって、今ちょうどモニターさんをね、はい、あの募集しているのでって、もすごいあの低価格でさせていただいて、したらね、そのブロック取ったんですよ。私には価値がないっていうのがすごい入ってて、
1: そうな
2: ん、だからもらえないんですよ。自分が価値提供してるのにもらえないっていう、そう、受け取れない、うん、っていうのが入ってて、まあいろいろあったんですけど、それをこう主に消していったらですね、1週間以内にですね、
1: うん、
2: こう臨時収入100万円と、あとね、もう一個面白いのが、
1: うん、
2: 年収1000万円のお仕事のオファーが来たっていう、
1: うん、そうなんですか。
2: そう、しかもね、そこの募集がね、年齢制限があって35歳、
1: はい、うんうん、
2: だったんですけど、その、私それもちょうど見てたんですよ、その不審でカウンセラーさんみたいな、
1: うんうんうん、
2: でしたらその子ね40歳だったんですよ、その時、
1: はい、
2: もう過ぎてるのに、
1: そうですよね、
2: でも来てほしいって、
1: うん、
2: オファーが向こうから来たっていう、
1: うん
2: うんうん、
1: そう
2: なんか解決しちゃったんだけどみたいな。
1: わあ、じゃあもうその後もね順調に、
2: うん、そう、まあ順調に、そうですね、うん、まあちょっといろいろその、うん、やっぱね、うん、ね、すごい高いお仕事、うんうん、だからちょっとお仕事は大変、うん

0: だったみたいなんですけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね。そうそうそう、確かにこうなんかこうね仕事したいと思ってると、うん、1000万レベルの仕事来たら逆に怖くなるんですよね。私これできるかしらとかね、そういったのはまた違うね、
0: そうなんですよ、
1: 解消しなくちゃいけないことが出てくるのかもしれないね。
0: そうなんです、だから一個ずつね、うん、解決していくのが本当にこう、うん、早い、人生が変わるのがめちゃくちゃ早いので、うん、だからこそ私はこの技術を手にしてほしいと思って、うんうん、全部自分

0: そうでそれもね人にお伝えできるようになるので、もうまずは身近な自分のね、うん、自分をまず幸せにしてから、うんはい、そうするとまあ周りも幸せにできるようになるので、
1: うんう
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうか
0: そうなんです。
1: ぜひそのあたりの情報は、
0: ねうん、はい、
1: はいはい、リカちゃんの、SNS で確認してください、はい、超意識チャネラーリカで検索すると、はいはいはい、もろもろね出てきますので、うんはい、よろしくお願いします。はい、横浜さんおはようございます。あ、台風の影響ねあったんですね。はい、ね、嘘のような天候です。
0: いいですね、
1: はい、ひろちゃんからね手相とかもわかるんですか、
0: うん、って聞きました。そうですね、簡単な手相だったらわかります、うんうんうん、ちょっとお勉強したので。
1: そうなんですね、はい、まあ、一通り
0: やりね。そう、一通りやりました。結構占います。
1: そうですか、そうですか、はい、そして今ね、うん、こうハマっている、うんうんうん、そうキャンサータロット、
0: はいはいはい、
1: キャンサータロットって何ですか。
0: キャンサータロットってね、あの沖縄にキャンサー 55E っていうバーが、はい、あるんですよね、
1: はい、那覇市にありますね。
0: そう、うん、そこのオーナーさんの高橋直樹さんっていう方が、うん、あの作られてるカードなんですけど、ちょっと今日持ってきたんですよね、
1: はい、ぜひぜひあのね、
0: はい、
1: はい、画面に出してください。
0: 見ますか、これめちゃくちゃ綺麗なカードなんですよ。
1: 本当に本当に綺麗だしね。
0: そう、
1: うん、
0: でこちらのカードで、うん、宿命がわかるんですよね。
1: 宿命、 その人の持ち物、
0: そう、その方の、ほうほう、あの宿命っていうと、うん、その方のね普遍的なものになるんですね。持って生まれた、うんうんうん、あの気質、うん、特徴とか、うん、そういった魂レベルの、うんうん、普遍的なものっていうのがこのカードでわかるんですよね。うん、性格とかそういったものではなく、うん、性格とかなんかその環境によって、うん、あの生まれるものとはまた違った、うん、
1: 違ってくる、
0: うんうんうん、だからこれでね、適職、
1: はい、
0: うん、向いてるお仕事とかもわかるし、どんな環境に置かれると、うん、その人が、うん、もう 100% で、うん、あのいられるのか、全力で、うん、あの生きられるのかとかね、うん、そういったこともわかるんですよ。
1: そうなんですね。わあ、これをじゃあ今、
0: うん、
1: まあのこね、やってる。
0: そうなんです。でもう一個が運勢がわかるっていう。うん、
1: あ、二つあるの？
0: そう、二つあるんですよ。
1: 本当？
0: そうなんです。うんうんうん、でこの二つのカードを使って。あの今自分がどんな運勢にあるのかっていう流れを知っておくと、うん、あ、はい、そう、あ、ここはお休みするとこだよねとか、ここはもうイケイケゴーゴーだよねとか、ここは種を植えるところだからっていう、なんか分かると、うん、そっちの流れに、うんうん、もう魂の本流に乗るじゃないけど、そうだね、そうそうそうそう、乗せちゃえばいいんだね。そうそうそう、本流に乗せることができるので、あの運命が変わっていく、
1: う
0: ん、いい方に流れていく。
1: ね、あのもう本当ごく簡単でいいんですけど、うんうん、私の、
0: はい、
1: あ、
0: いいですか、
1: ですか、
0: はい、ありがとうございます、はい、ね、さゆりさんは、はい、ね、うん、
1: あのね、番組前に情報をお伝えし、生年月日の情報をお伝えしましたね。
0: そうそうそうそう、生年月日でわかるんですよね、はい、
1: そっか、ドキドキ、どんなの
0: さゆりさんはこちらの、はい、屈強な冒険家っていう、
1: 屈強な冒険家、
0: はい、
1: すごい砂漠に行こうね、
0: そう、
1: あの
0: そう、
1: ね、マスクをした人の絵があります。
0: はい、でこの方の特徴っていうのは、うん、あの身一つでね、どこでも生きていけれるっていう特徴があって、あのなのでこのね、おしゃべりで、うん、あの人を喜ばせるとか、はい、そういうことがやっぱね、さゆりさんもやって見えるので、うん、そうなんです。あの例えばお医者さんとか、
1: はい、
0: 弁護士かな、うん、弁護士さんとかも、うん、結局自分の中に全部入ってるじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、なので自分の内側から湧き上がるものとか、うん、自分の体を使ってこうどこでもお仕事できるみたいな、結構野生児かな、うん、あの、うん、芸能人で言うと、うん、あの
1: 野生児でした
0: あのね、うん、平野翔くんとか、
1: うんうん、
0: 相葉雅紀くんとか、このタイプなんですよ。だからちょっと天然なのかもしれない、さゆりさん
1: よく言われる。
0: やっぱりそうなんだ。そう、ね、うん、だから結構思うままに行動するから、うん、
1: そうかもしれない、野生児ぴったりかもしれない、うんうんうん、なるほどなるほど、
0: そう、だから無人島でも生きていけるみたいな、う
1: ん、あ、自信あるな逆に縛られるとダメなんですよね、
0: うん、そうかそうか、
1: あの地に足つけるとか、うんうんうん、何か、ね、箱物を作る、その中にずっといるとか、あのまずですね、あのそうそうそう、
0: なるほど、
1: そう、あの苦痛だったのが、販売員やった時苦痛でしたね、誰かを待ってるとかなんかじゃなくて、
0: そうかそうか、
1: 自分から出かけちゃう
0: ね、うんうん、飛び歩いてないとねちょっと苦しくなっちゃうね。
1: そうですよね、はい、もう本当にね、うんうんうん、あのそうなんです。
0: なるほど、です、 すごい。
1: あ、じゃあ身一つで、
0: うんうんうん、
1: ですね、
0: そういけるタイプなんですよね。
1: ありがとうございます。
0: いえいえ。

0: でね、今年が、うん、運勢的に言うと
1: 2026年
0: そう、はい、お誕生日が8月ですよね、うん、でね、
1: はい、
0: で今がこの年なんですよ、うん、ね、種をまく年、
1: 種まき、
0: うん、去年の8月からこの種をまく時っていう、うんうん、あの時期に入ってるので、
1: うんうん、
0: 去年出版されてましたもんね。
1: そうですね、あ、そうだ、2025夏号で出版しましたね、
0: うん、 そう、うん、で、はい、その前も、はい、新基盤っていう、うんうんうん、ゼロの年になったので、これ22枚あるんですけど、
1: はい、
0: 22段階のサイクルを経て1段上がっていくっていう、こういう螺旋状になってて、でさゆりさんは2024年のお誕生日からその今までの人生より1段上がってるっていう、
1: うん、
0: この22年をこう糧にして新しい年に、はい、フェーズに入るっていう、そうなので1段階上がってるんですよ。
1: そうなんです
0: か。で2025年のお誕生日から種をまくっていう時期なので、うんうんうん、ここで始めたことは本当に実になるんですよ、うんうん、種まきなので、
1: うん、あ、そうだそうだ、
0: そうだから
1: 実になっている、
0: ね、
1: っ
0: ているやっぱり、
1: そうだそうだ、
0: ね、本を出されたのも、
1: あ、そうですね、うん、あ、確かにインタビュアーとして、ね、仕事を始めたのも去年ですもんね、
0: うんうんうん、あ、そうなんですね、
1: はい、そうですそうです、出版インタビュアーでこう、ね、お声拾ってそう形にする
0: っていう、ね、そうなんだ、え、じゃあもうそれはもう本当転職というか、これからもうすごく長く続いていく、
1: わ、うん、嬉しい、
0: そう、すごい、
1: いやいやいやいや、そう、ちゃんと流れ、うん、あ、そうか、そう流れを、ね、振り返ってみたら、
0: そうなんです、
1: 燃えたる
0: ね、なってますよね。だからこれをあらかじめ知っていくと、
1: うんうんうん、
0: そっちの方にちゃんとチャンネルが合うんですよ。あ、
1: そうかそうか、うん、そうだね、
0: そう、だから頑張っちゃいけない時にみんな結構頑張るじゃないですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですよね、
0: そう、
1: 動け動けみたいなね、
0: そうなるとちょっとずれていって、うん、もがき苦しむことになるので、うんうんうん、ここは動かない方がいいよとか、うんうん、力抜いていこうねっていう時を知っていれば、うんうん、なりました、
1: うんうん、そう、う
0: んうん、知っておくとね、うん、本当にただただプカプカ浮いている状態、
1: う
0: ん、波に乗って、
1: そうか、
0: 何もしないことが実は正解だったりするので、うんうん、意外とみんな止まるのが怖かったりしません？
1: 怖いですよね、歩みを止めたらなんかね、
0: なんかね、
1: うん、沈んでいきそうみたいな、あるある、
0: そう、
1: そっか、そうなんですね、
0: そうしないと逆にね、こう大変なことになるっていう時もあるので、
1: ね、次の充電に向けてとかもね、
0: うん、
1: 次の、ね、ジャンプに向けて充電中とか、
0: そうそうそう、
1: なるほどなるほど、うん、例えばこれで今結婚の時期いつですかとか、開業の時期いつですかとかって、
0: 分かる、
1: 現実的な、転職とかよくね、うん、皆さん考えてらっしゃるかと、う
0: ん
1: うんうん、それもじゃあ分かっちゃって、
0: それも分かるんですよ、
1: なるほど、
0: だから私もその、ね、うん、転職にいい時期とか、
1: うんうん、
0: ちゃんとやってるんですよ、
1: なるほど、
0: うん、人生の転換期とか、ね、
1: あ、
0: 私去年、うんうん、すごい大変な時期だったんですね、沖縄に来た時が、
1: 本当だ、そうだね、う
0: んうん、そう、もう本当ちゃんとね、この、うん、占い通りというか、
1: 出てた、
0: 出てた、もうそれ通りに動いてて、
1: あ、そうだったんだ、
0: あ、もっと早くキャンサータロット知りたかったみたいな、
1: 去年はまだね、
0: そう、知らなかったので、そう、
1: なるほど、
0: うん、
1: じゃあひろちゃんがねすごく気になるっていうふうにおっしゃったので、うん、ひろちゃんぜひですね、今、うん、そのねキャンサータロットを受けてくださる方を、
0: うん、そう、募集してるんですよ、
1: 絶賛募集してます、
0: そう、はい、モニターさんでね、うん、通常3300円、うん、3000円なんですけど、うん、税込み3000円、ね、うん、なんですけど今2000円で、30分2000円でやってますので、うん、ぜひ2000円でね、うん、自分の運勢が、うん、去年今年、うん、来年、うん、お誕生日ね、
1: うんうん、
0: 3年分分かるので、でこれでかなり意識が変わるから、
1: う
0: ん、そうなんです、
1: はい、
0: いいと思いますよ、
1: 野永俊弘さんもこちらも気になります
0: って こと
1: で、ぜひぜひ、うん、ぜひですね、はい、今から言いますよ、はい、ですね、超意識チャネラー理科ですね、
0: うんうん、
1: YouTube ご覧の方は、はい、超意識チャネラー理科って書いてます、はい、検索していただくとインスタであったり YouTube で、うんうんうん、ヒットしますので、はい、そこのコメント欄っていうところがあります、はいはい、DM とかあります、
0: うんうんうん、
1: そこにぜひですね、気になりますってやってください、うんうんうん、
0: はい、
1: タロットって言ったらね、はい、そのやり方をお伝えしていただきますのでね、
0: はい、
1: はいはい、よろしくお願いします。
0: ぜひぜひお願いします
1: 。はい、リカさん、もう終わりの時間になった、あっという間、
0: あっという間です ね本当だ、
1: きっときっとね、はい、またお伝えしてありないこともあると思うんですが、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、続きは皆さんぜひ YouTube なり、うん、はい、リカさんの、ね、SNS 楽しみにしてください、はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、今日もね、うん、はい、沖縄地方いい天気になりそうです、うんうんうん、ぜひ皆さんもね、はい、快適な一日を過ごしくださいね、はい、これが台風って方もいらっしゃるかと思いますけども、はい、どうぞ気をつけてお過ごしくださいね。
0: はい、
1: はい、ではリカさん、目の前のカメラ

FM Naha. Your radio station.

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
0: パンダの運転手さん。はあ。
2: ハエバル生まれのパンダ無線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
0: へえ、パンダなのに偉いのね。
2: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
3: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました。最近彼女に振られて辛いです。励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー。オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
5: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧ぐしかわ市の俺さんから番宣いただきました。
7: 新戸助新の S、
8: スリー石峰の S、
9: Kジャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
11: だいたい水曜6時に放送中。
12: だいたい
13: 絶対水曜6時でしょ。
14: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
15: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。